0: Пак вкарвам енергията наистина. Така. И казвам, Господи, моля те, дай плода. И това беше. И ние си тръгваме на другия ден, което е 16 март. И сега набързо. 16 март. И се прибираме. И всичко си върви нормално. На 24 март, което е в невечерието на Благовещение. Така, 25-я да. Благовещение. Разбирам, нали, благата вест, майката, че чакаме Господа. И тя си говори с майка сутринта по телефона. И какво ти вика майка?
1: Не, аз отивам до кокалене, трябваше едни документи да оправяме. И Катито вали един дъжд и ми казва, чакай да ти покажа, тази сутрин пих кафе и пяната отгоре имаше ембрион. Викам, да бе, Кате, имаш
0: ембрион. Как не дадох снимките? Не ги ли дадох снимките?
2: Нямам представа.
1: А, о, не. Знам. Едно към едно. И ми показва чаша с пяната.
0: Разказвай,
2: аз ще...
0: Аз ще разказвай да носа
3: това.
1: И с ембриона. И вика, бременна си. Викам, не, няма начин да съм бременна. Абсурд. Пак аз този месец вече съм го пуснала. Няма да става. Обаче качвам се на колата, отивам, пак бях на някакви снимки. И какво ми стана? Викам, няма да си правя тест. Ама сега нещо, витамин D май не ми е както трябва. Я да мина през някаква лаборатория да си пусна кръв. И казвам, я пуснете едни анемични, витамин D, не знам какво. И тя и нещо друго ми... Пуснете един за бременност, е така.
0: Само междувременно показвам, ето е камерата, кафето на майка сутринта, хора, това не са шега. Така? На 24-ти от 25-ти, ето, виждат ли публиката?
3: Докто ембрион.
2: Наистина
0: ли? Това е кафето на майка. Виждаш ли го сега тук ембриона? Искам да видиш съседната снимка, която е...
2: Абсолютно
0: не, момент, това е съседната снимка, която е истински ембрион.
2: Така.
0: Който така, показва, че е.
2: Да.
0: И виж кафето.
2: Е, не.
0: Гледай. Едно към едно, забелязваш?
2: Да.
0: Ето го ембриона, как изглежда
2: така,
0: реално.
3: Всичко,
2: добре,
3: всичко
2: а как му каза на него?
1: Ами аз разбирам.
0: И тя отива.
1: Отивам, нали, на кръвен тест. Те няколко часа по-късно ме съобщават, аз не им вярвам, викам, не, объркали сте. Както де става ясно, че
0: е бременна.
1: И той в този момент обаче му звъня и той нещо беше ядосан, защото бързаше пак за театър, не знам какво, пък аз завивам вкъщи, викам, он е абсурд в това настроение да му кажа, да се
0: знака
1: да ходи на театър. След това пък сме на вечера с приятели, аз нямам търпение да се приберем вече, да свърша тази вечеря, пък той много му се приказваше след театъра до 12 часа. И се прибрахме вече и аз бях написала една картичка. Единственото по-хубаво от това да си ми съпруг е да си баща на нашите дете.
0: See you in December, daddy. Ще се видим през декември.
3: Заради ръката.
1: Да.
0: И бичове, сега, каква е ревизията? Молим се на Господ в един от най-католическите храмове в света, защото в Торино, там в тая област е заформил католицизма, още от преди Римската империя и е останал там. Виждаме плащеницата, даваме енергията на жената, майка, врачка се намесва, значи имаме Господ в историята, намесва се и врачка, вижда детето на кафе, след което аз съм се намесил преди това самия създател.
2: Така.
1: И да, иска да се обръщат към него създателю.
0: Е, кой създава детето?
2: Да.
0: Вие сами ли?
2: Така ли, да.
3: Обаче,
0: и в навечерието, извинявай, на Благовещение разбираме новината, а на други ден, са извинявайте, ако кажете, че няма висша сила,
2: има.
0: Ще ме убедите.
3: Обаче има висша сила, виж какво нещо. Май пак в Италия, аз спомня, когато ми разказа една история, когато всъщност в Сублимен за теб момент, мисля, че пак точно в Италия.
0: Да, но в Милано беше.
3: В Милано си усетил присъствието на
0: баща си.
3: Гледай какво нещо, виж Италия как.
0: И в дома в Милано, мисля, че горе на върха дец търчи, това е Богородица.
2: Да.
0: Мисля, че това е Богородица.
2: Да.
0: И аз тогава, като се молих на нея оттам, защото Бами Бог да прости, казваше, Бами Бог да прости, когато гледаше много, казваше, тя вярваше и казваше, че Богородица е тази, на която ние да се молим, ако имаме желания.
2: Uh-huh.
0: Богородица. А вече на Господа се молим за всичко останало, но за желание специално, за нещо, което да се изпълни молба към майка, към Дева Мария, към Богородица. Вика, тя сбъдва мечтите. И ние се молим на Богородица преди има вкъщи. И на Исус, но и на Богородица.
3: Така че една вила в Италия, виж как ти се отразява.
2: Ау, така! Каква идея,
3: Саше! Саше, извиняй, братко, извиняй.
2: Ще те разурат.
0: Панката е наблизо. Дава пари на всички.
2: Така, малко време имаме. Бързо, Марокко, с няколко думички.
1: О, Марокко
2: беше... Ти си го гризирал, 16 човека сте били, така ли?
1: 16 човека,
0: най-феноменалният ми рожден.
1: Феноменалният.
2: Който си от Хаско, няма
1: как. Страхотно беше, просто изкарахме си един път. Аз в Марокко съм вече за трети път и с Сашето. Това ни беше първото пътуване като гаджета.
0: Може ли да вметна? В първото пътуване като гаджета в Марокко преди 6 години се разхождаме в една топла вечер и влизаме в един резорт огромен и там има портокалови дървета. И да кажа на всички момчета да знаете какво е. Влязохме вътре и аз откъснах един портокал от дървото.
2: Така.
0: обели го и я нахраних в устата. И след което тя се омъжи за мен.
2: Ма ти си един наръчник за фитове.
1: Ма абсолютно.
2: За правилно за
0: фитове. Хранише с портокал в Марокко. Хранише портокал в Маракеш.
2: И после в Торино.
0: После се мъжи
2: така?
0: И ти ражда.
4: И Торино ръката.
0: Торино, знаеш какво си имаш от Маракеш, Торино. Его, преди обед.
1: Ража, чакайте. Моите приятели какво ми направиха? Супер сладко нещо. Това е първият подарък за бебето. Направиха ми момичетата цяла книжка с моя живот.
0: Историята
1: на живота. Моя живот в приказ. Какво се смееш, бе, Петре?
4: Не, не, гледам болките в момента как страда.
1: Всъщност това е детска приказка, която аз да чета на бебето си с моя живот.
2: Тоест, вие не сте суеверни. Тези, като нищо не правят преди да се роди, ето вече получавате подарък.
0: Пожаваме. Да. Но действително рожден ден нещо беше феноменален. Аз такъв хубав рожден ден не съм имал 5 дни в Маракеш с моя приятел Слав. Първата вече чака да ни бият, да ни взимат парите с камъни.
2: Слав.
0: Местни.
2: Слав.
0: Взеха ни камъни в една тъмна уличка.
1: Не, това е типичният Сашо. Слав не прави такива.
2: Аз казах типичния, защото ни е разказвал.
0: Да. Иначе света на Евелина. Много сме щастливи хора. Искаме да кажем на всички мои двойки, които се опитват да правят дете, да не се тревожат, да се отпуснат. Действително, ако няма медицински показатели за нещо, просто да се отпуснат в този живот, да си правят тия деца, защото може.
1: Тя е най-щастлива. Тя е най-щастлива. Толкова мило, толкова разплака се, ама такава емоция. Тя, между другото, имаше сякаш най-силна емоция от всички. Дори
0: като разбра, плака.
1: Аз не очаквах чак така да реагира, но...
0: Рида направо.
1: Да, беше страхотно. И сега постоянно ме гушка, търсиме, такова много е сладко. И няма търпение.
3: Може водиш в Китай?
1: Да,
0: живот и здраве. Другата седмица, ако съм добре с гърба, с кръста, по-скоро ще отида. Ако не, ще пропадне Китай. Но ако отидеш, ще разбере.
2: Да.
0: Иначе, само да ви кажа, става дума за ямарато, при малко се посмяхме, че аз вече не се интересувам как излизам на снимки, на камера, а и се интересувам как излизам на ямара, скенери, рентген. На такава възраст съм.
2: Мак, Саша, разбирам те, на мен ли го казваш?
1: Няма как.
2: Да.
0: Така, хора, и сме много щастливи, че сме и при вас.
2: Ох, пожелаваме ви, да.
4: Много да ви видим.
0: И първата Коледа ще бъде... Сега ще имаме живот и здраве. Коледа така? С дете.
5: След малко в предиобед очаквайте. Рецепти за здраве от певицата и баскетболистка Поли Паскова.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the Big Bad

0: Здравейте отново в поредицата Здрави. Днес ви срещаме с една жена, която се бори за своя успех във всичко, до което се докосва. Не случайно казвам бори, защото тя е спортист. Бивша шампионка по баскетбол и певица, избрала фолклора за своя изява. Поли Паскова има своята рецепта за живота, здравето, красотата и е готова да ни я сподели. Здравей, добре дошла. Познаваме се отдавна, говорим си на ти.
1: Да, здравей, Вени.
0: Веднага от вратата за рецептата и след това ще покажем колко много работиш. Рецепта за здраве и хубост.
1: Благодаря ти за поканата. Ми как да ти кажа, съвсем скоро, като преглеждах снимките, които трябваше да изпратя тук, установих, че се харесвам днешно време много повече, отколкото преди. Без да имам някакви интервенции по лицето, по тялото. Което означава, че човек, ако се развива в духовен план, това нещо му може да повлияе на неговата физика и на неговата външност. Относно това, че живея динамично, ти си правя, защото много хора, които са около мен, се чудят как успявам с толкова разностранни неща, с които съм се
0: запомнила. Веднага показвам. Имаме
1: Да, 21-и албум.
0: Имаме и книга.
1: Имаме и издадена книга, да.
0: И готвим голям концерт.
1: Да, и готвя голям концерт във връзка с моя юбилей, на който така се радвам, че имам възможност да го посрещна на голяма сцена, защото ако поканя приятели, ще 20-30 души в ресторант, пък аз искам много хора да има на този мой концерт.
0: Да преживеят
1: да,
0: това празник.
1: Да, поканих и мои колеги.
0: Не случайно в началото казах за това, че ти се бориш за успеха си и за това, че твой успех е съизмерим. Защото като баскетболист имаш много големи успехи. Четвърт най-големият успех, който е последния най-голям успех, четвърто място на европейско първенство.
1: С националния отбор. Да, това е последният голям успех на България.
0: Реализатор си била и на цялата страна.
1: Да, имах
0: така, че тук
1: и година.
0: Една много, много голяма спортистка преди всичко ни гостува.
1: Да, но това нещо си има и цена, защото пък направих две операции на едното коляно, при което се наложи да спра, да се захвана с втората любов в музиката и вече 21 албума на пазара. Но пък спорта много ми е дал да съм амбициозна, да не съм посредствена. Тоест, каквото хвана, го правя с замах, бързо и същевременно не се отчаивам от загубите, не се го замайвам от победите, но много е важно да бъде себе си. И другото, което е последните години, много започнах да инвестирам в здравето. В това да се замислям, че ти не можеш да раздаваш енергия, това е един енергообмен с хората, ако ти самия не изглеждаш добре и вътрешно не си духовно просветлен. И за това започнах да чета много. И дори напоследък ми е хобби да изнасям презентации през широка аудитория на тема здраве. И тъй като ти ме попита каква е тайната, съвсем накратко ще се опитам да сбия една такава широка тема, любима моя, че здравето е когато клетката е балансирана, когато положителните и отрицателните иони са в баланс. Не напразно китайците говорят за ин и ян енергията, които трябва да са балансирани. За голямо съжаление, ние нямаме отрицателни иони в градските условия, защото те се взимат през сакралната чакра от магнитната решетка на Земята. Ние сме тайно свързани с природата.
0: И как го постигаме?
1: Но, тъй като сме изолирани, ходим с гионове, живеем върху цимент, ходим на високи сгради, т.е. ние като електромагнитни същества сме откъснати от Земята. А всичко около нас е плюс, включително нашите емоции в ниската вибрация. Гняв. Много хора има, които изпитват катаклизми. Всяка една душа изпитва нещо, което де-факто е болка на душата, но тя всъщност има полза за тази душа. Но когато не може да трансформира с тази енергия, когато си предаден, разочарован, загубил близък, ти включва самоунищожителна програма. И де-факто това са причините за нашите заболявания, а ние лекуваме следствията. Така, след това електромагнитни излъчвания около нас, 5G-та, телефони, разни военни техники, които влияят на нашата клетка, на нашето здраве. И набързо казвам за един експеримент, вода, която я слагат до 5G, тя е с кристална структура. Само за 15 минути тя става черна. А ние до главите ни стоят телефони, рутери, компютри. Това са невидими убийци за нашата клетка. Отделно храната, която отдавна вече не е храна. Пълна с пестициди, хербициди, с тежки метали. Така че храната е здраве, но тя е болест. Нали, трябва да бъдем много внимателни.
0: Така, както ги нареди,
1: и какво правим ние? Сядаме да вечеряме или да едеме, пускаме телевизора с най-злоковните новини. Храната има памет и след това нещо го изяждаме. На времето са се молили на храната, казват една молитва, благославят и по този начин променят структурата и кластерите на водата на храната. Другото, което е неправомерни излъчвания за музиката, която слушаме в 440 Hz, тъй като честотата на човешкото тяло на клетката време, пространство, измерение 432 херца. А ние слушаме със себе, тъй като тонала е променен по времето на Гьобел и така. И отделно най-големия бич в момента нанопластиката. Това, което пие в пластмасови бутилки, чаши, нанопластиката е с микроразмери, която влиза през митохондрите и тя не излиза, но уврежда трайно и нашия мозък и бели дробове и така нататък, води до безплодие, така че ние трябва да бъдем много отговорни към нашето здраве. Има начини, по които, нали, може да си благославаме храната, може да говорим с нашите клетки, с нашите болести, тъй като те са от вода, и да ги преструктурираме. Така че това е съвсем накратко.
0: Половината от нашите дълга... зрители, които ни гледат, ще кажат, започвам да благославям водата. Другите ще кажат, какви ги приказват там по телевизията.
1: Няма значение,
0: може ли то
1: не е
0: нещо?
1: Необходимо, това зависи от енергийното ниво. Другото, което трябва да знаем, че в момента живеем в едни много сложни времена, където борбата е за душата. И трябва да си върнем нашия божествен код изначалния, т.е. да работим отвътре навън, да чистим, защото всички болести, които ние имаме, са следствие това, което душата е извървяла пътя с мисли, думи и дела, то се проектира. Когато чистим отвътре, почваме на външно ниво да се подмладяваме, да изглеждаме по-добре, да не ни боли това и онова, така че трябва да работим и на този план, тъй като...
0: Поредният ни гост, който казва, поставяйки грижата за тялото и грижата за душата, кое трябва, за кое трябва да се погрижим първо и по-сериозно, казва душата.
1: И не само това, трябва превантивно да вземе мерки, тъй като тялото е една вселена, той е много умно и почва да дава сигнал, тук боли, там боли, и ние имаме работа, сега тия пари да изкараме, тук това е по-важно. За разлика от китайците, които взимат мерки 3 години превантивно преди да се разболеят, ние взимаме мерки 3 дена преди да умрем. Тогава сещаме, че, нали, трябва да взимаме нещо, когато вече има необратими процеси.
0: Кажи ми твоите превантивни мерки и най-вече твоята рутина. Каква храна избягваш, от какви съдове пиеш вода, как се настройваш за деня си, как трансформираш енергията и обидата, защото вашия бранш също е много конкурентен. Там има състезания, там има понякога удари под кръста. Не може като Исус Христос да прощаваш на врага си, то може, ама... Ние не го можем.
1: Въпросът ти е много добър и е много актуален. Ще избегна първата част по простата причина да не правя реклама на разни продукти, но по втората част на въпроса отговарям много смело. С тези удари аз се научих да прощавам. Това е в основата на... То е забравеното лекарство в нас. И не напразно в много религия введено. И какво чуваш? Трябва да прощаваш на върха. Той те обидил, ограбил те, предал те. Ти обаче трябва да прощаваш. Много добре звучи, лесно, обаче на практика не може да го приложиме. И не напразно тази книжка, която издадох миналата година, това са духовни послания, които бих казала, че съм си написала. Моето има отгоре, Поли Паскова, но това е всичко писано под диктовка. Бих казала, вселенски разум или информационно поле, не знам кой както иска да го каже. И тук ще кажа едно от посланията и мисля, че ще отговоря на този въпрос, именно за прошката, която прошка лекува, защото обидата, която стои в нас, когато не може да отпуснем, тя задръства лимфната система, която е изключително важна. Това е нашата канализация на клетките, която чисти кръвта, и там са и белите кръвни телца, които се бориме с болест, там са и раковите клетки. Факто в лимфата минават 4 патогена, това ми е любима тема, затварям скобата, за да се върна към това послание за прошката, и мисля, че много хора ще се умеят чрез това послание да простат, защото ще видят, че тези врагове в нашия живот в кавички, това са наши приятели, които ни помагат да научим разни уроци. Започвам посланието. Дали това е нашето начало или краят вече е дошъл? Частичка малко от божественото цяло, ти сам избираш светлината или демозъл. Разбираме ли, че в живота холограма избрали сме си ролите сами? И много често в житейската измама за спасението забравяме на нашите души. Това, което виждаме с очите, с ръце не можем после да го вземем. Душата отлетили към звездите и виждаме, че тук вече няма време. Виждаме, че всичко е сега и даже времето е спряло. Тунел минаваме и после светлина и спомняме си всичко преживяно. Близки и роднини ни посрещат, водач е твоят ангел, най-добър приятел, и едва сега се сещаш, че играл си роля в своя собствен театър. Я виж, кой усмихва се насреща, смъртният ти враг, предател, изпратен от съдбата. Зарад него толкова сълзи горещи проливала ти е душата. Тогава и ти ще се усмихнеш, защото вече знаеш, че ти помоли го с теб да слезе на земята и трябваше тържествено да обещаеш, че когато ти рани душата, да се сетиш и простиш. И едва сега разбираш, че този враг-предател е душа на твоя стар приятел, с който неведнъж заедно били сте. И че тез, които взимат лоша роля на земята, ти помагат да си пречистиш душата и поредното ниво да изкачиш.
0: Много ти благодаря за всичко това, което каза, особено финала. То е едно послание към всички наши зрители.
2: Оказва се, че децата празнуват не само на 1 юни. Продължаваме с детския празник, защото в това интересно пространство около мен се случват истински живи приказки. А виновник за това е и не само един единствен, е Владислав Илиев, визуален артист и създател на пространството около нас.
3: Тук виждате всъщност една работа, която е посветена на Владимир Димитров майстора, и тя е доста интересна, защото има интерактивни похвати в нея. Децата ще могат да докосват, да рисуват по стената, рисунките да оживяват в реално време, което е изключително интересно и иновативно. Освен това, имаме и приказки, български приказки. Ние сме взели различни истории и архетипи от тези приказки и сме създали един нов потрапящ свят за децата. Значи имаме няколко похвата тук. Може да докосваме стената, както казах. Може да работиме с рисуване в някакъв момент. Както виждате тук, може да докосваме тези ябълки на майстора.
2: Избрахте именно? Много интересно. Помага за лишаване от борба с стрес. Аз докато си говоря с теб ще го правя. Защо избрахте именно Владимир Димитров майстора и неговия поглед към света на изобразителното изкуство да бъде фокус на месеците и дните около 1 юни, празника на детето?
3: Искахме да покажем нашето изкуство, българското изкуство по един по-интересен, по-потапящ и по-ангажиращ начин за децата. Това е друга интерактивна инсталация, свързана с приказките, където децата ще могат да свирят на дървета, да отключват една гора, пък в тази гора ние да разкажем историята на няколко архетипа, обвързани с неродена мома, тримата братя, златната ябълка, всички тези приказки, които българите и изобщо нашето общество знаят.
2: Доста е забавно и за възрастни. Мога ли да отида само за малко да се дръпна и тук, за да може да видим наистина как се осветяват стените?
3: Ние вкарваме и един момент аналогов, който е обвързан с рисуване, истинско рисуване, не по стените, не дигитално, на лист хартия. И самите рисунки оживяват в самото пространство.
2: Какви са наблюденията ти от часовете по изобразително изкуство, на които стандарт часове, на които са свидетели децата? Има ли промяна в тях и в образованието в тази насока?
3: Аз съм на мнение, че самия модел би трябвало да се смени, защото самата образователна система, особено с която е обвързана с култура и с изкуство, носи това да работим с нови медии, носи това да сме по-креативни, да сме по-отворени и да експериментираме повече.
2: Ето, докато си говорим, отново се сменя пода под нас. Може ли този тип визуализация да промени изцяло образованието?
3: Заедно с моя екип ще направим образователна програма, която е вързана с преподаване на нови медии, техники, 3D мапинг, интерактивни инсталации, как да използваме различни инструменти, свързани с изкуствен интелект дори. Така че като една детска площадка, това би било много забавно и за нас възрастните, и за децата, пък и за преподаватели, които искат така да развиват ни художествени нови умения и дори стилове и естетики.
2: Влизам в една визуална мишена или визуално око, не знам как да го нарека. Влади, през годините работиш не само у нас, но и в чужбина с различни визуални проекти. Коя е тайната на това да усетиш всяко едно пространство и всеки един ъгъл по начина, по който ние го виждаме в момента?
3: Това, което винаги съм търсил, е това да бъдеш отворен и да поемаш различни информации, различна гледна точка, да се вдъхновяваш от различни проекти. Това е нещо, което винаги ми е било интересно и експериментирането с нови форми. Разбира се, подобни неща, както тази интерактивна инсталация, може да
2: видите
3: как нещата се местят около нас. Може просто да използваме самата форма като... Като разказ, като една поезия. По този начин и ние се възползваме от тези инструменти, защото те са инструменти. Мятам, че тук е момента, в който технологията трябва да се използва не като ефект, а като разказ. Разказ на едно потапящо преживяване, което е интимно и вътрешно, и хората така ще си тръгнат от тук с нещо, което им ги е докоснало емоционално. Ето в случая може да се движим и да движим различни обекти около нас, но моята идея е как може да разкажем история.
2: Каква е тайната? Как сме захванати в тази история ние като тела?
3: Няма някаква специална тайна. Има интерактивни сензори, които ни хващат в позицията в пространството и по този начин може да сменяме пространството, може да сменяме звук. И това е много интересна така техника, която може да ти даде възможност да експериментираш и да се забавляваш на много така високо ниво. И смятам, че е много интересно да живеем в това време, в което може да се възползваме от тези нови технологии.
2: Обаче аз сега нямам търпение да седна, да взема лист и химикал и се надявам да ми обещаеш, че през юни месец и моята рисунка ще може да бъде видяна тук, така както на многото деца, които ще посещават пространството.
3: Очаквам ви вас и всички ваши зрители да се потопите в този магичен свят и всъщност да дойдете да нарисувате и да видите как дигитално и аналогово могат да се синхронизират заедно и да работят заедно.
4: След малко в предиобед очаквайте. Хакове за подмладяване и разкрасяване в новото 20 с Мира Христова.

0: Ето ни отново след рекламите. Уважаеми зрители, от днес даваме старт на новата ни рубрика Новото 20, в която ще си говорим за подмладяването, красотата, уелнес и общо взето за хубавия живот. Нали?
1: Ще споделяме умни хакове за красота, ама не такива само за през социалните мрежи. Ще си говорим по-женски и по-мъжки.
0: Здрасти.
1: Грижата към нас.
0: Как сте?
1: Самите ние ще тестваме нови техники и ще си ям без скъпи кремове. При нас вече е авторът на рубриката Мира. Здравей!
2: Здравейте!
1: Отново ние се видяхме преди малко.
0: Също с уважаеми зрители, Мира на 50 години, но изглежда,
1: изглежда
0: по този начин.
1: На 22.
2: Сега ще разберете защо,
1: защо
2: и как се постига това нещо.
1: Кажи ми сега, защо новото 20?
2: Ами, решихме да кръстим така новата рубрика, защото, защо пък не на 40, на 50, на 60, да не изглеждаме като на 20. Янче, мисля, че ти си един такъв пример, който...
1: Да. На 15.
2: Защо да не направим така ежедневието си, да не подобрим навиците си, така че всичко да... Животът ни да бъде по-добър, да се чувстваме по-красиви, да се грижим за себе си, да бъдем по-здрави, разбира се. В тази рубрика ще обърнем внимание точно на това и няма да показваме само технологиите, филтрите, напротив. Ще показваме как по естествен начин да бъдем красиви, да бъдем здрави, да се грижим за себе си. Ще ви покажем как да се подготвите и за лятото. Uh-huh. Все пак то наближава така доста бързо, въпреки метеорологичните условия днес. Навън те са изключения.
1: Ще ни ще разберем как можем да живеем до 100.
2: Още днес ще разберете това. Още днес ще разберете, защото съм ви подготвила една много интересна тема, как да хакнем устаряването и да живеем до 100. Мисля, че знаете вие, че в последната 1-2 години точно темата за дълголетието, биохакинга стана много модерна.
0: Дори помните... състезания имат по биохакинг.
2: Да, помните миналата година Цвети Макгрегор ни срещна с Брайан Джонсън и неговия лекар, доктор Оливър Золман. Те точно за това ни показаха, разказаха и видяхме какво значи биохакинга. Днес обаче ние надникваме в света на модерната медицина, медицината на дълголетието и ще разберем как именно технологиите влизат в организма ни и ни правят по-здрави. Ще разберем как чистият кислород ни кара да се чувстваме по-добре и така ни дава повече години за живот. Определена светлина, която действа като зарядно устройство на клетките. И също така, много важно нещо ще разберем днес. Доколко процента всичко се крие в гените и доколко процента в навиците ни. Аз не знам вашите навици какви са. Грижите ли се за здравето си? Грижите ли се за красота?
0: Каквито и да са навиците, като дойде Емо Юджистия Гироси в студиото, разваряш всички.
2: Хайде да, понякога можем така да си позволяваме и такива неща, но за да бъдем здрави и да изглеждаме добре дори на 50, все пак, освен технологии, трябва да си помагаме и ние самите.
1: Ми да гледаме.
2: Хайде да видим първото видео и след това да коментираме.

0: Възможно ли е да хакнем биологичния си часовник и не просто да доживеем до 100, а да го направим в топ форма? Защото днес ще разберем как науката и технологиите пренаписват правилата на остаряването. Защото се потапяме в света на иновативната медицина, където студеният въздух, кислородът и налягането правят чудеса. Какво представлява медицината на дълголетието и защо в последно време стана толкова популярна по света?
1: То не е всъщност само медицина на дълголетието, по-скоро да говорим за дълголетие като цяло, тъй като то е социален и икономически процес, който се случва. Това, което виждаме е, че хората консумират най-малко алкохол в последните 100 години. Виждаме, че хората отиват и си лягат в 10 часа, вместо да стоят по цяла нощ по дискотеките. Така че всъщност това е едно обръщане към здравословния начин на живот, към оптимизацията на здравето. Едно активен фокус върху това да живеем по-добре.
0: По какво тя се различава от традиционната медицина, с която всички ние сме свикнали?
1: Традиционната медицина в много от случаите тя ви казва, вие сте здрав или сте болен. Всъщност един от основните методи на медицината на дълголетието е ние да погледнем дълбоко в нашия организъм, на клетъчно ниво и да хванем процесите много преди те изобщо да прераснат в заболявания.
0: Много често хората си мислят, че всичко се крие в гените. Ако моята баба, например, живяла до 90, значи и аз ще съм така. Доколко това е вярно? Доколко нашето здраве и дълголетие се крие в гените и доколко в навиците ни в ежедневието?
1: Последните изследвания, които излязаха последните 2-3 месеца, казват, че може би до 50% се крият в нашите гени, но останалите 50-70% всъщност до голяма степен са начина на живот. Последното изследване, което 80-годишно изследване на университета в Харвард, казва, че социалната част и целта на живота са най-големия детерминант на това колко дълго ще живеем.

0: Доктор Гаврилов, кои са най-честите здравословни проблеми, с които хората в модерното общество се сблъскват все по-често?
1: Истината е, че живеем в среда на изобилие, което е биологически неестествено за нас. Това са сърдечно-съдовите заболявания, невродегенеративните заболявания, имам предвид различните деменции, както и Алцхаймер, а също така различните видове рак, онкологичните заболявания, както и групата на метаболитната дисфункция. Тук спада инсулиновата резистентност, диабет тип 2 и затлъстяването. Като интересното е, че в основата на всички тези заболявания стои едно единствено нещо и това е хроничното възпаление.
0: Как можем да се предпазим от тях?
1: Интересното е, че вече разполагаме с много начини да постигнем това нещо. Като пример мога да дам, че вече може да изследваме и да определим реалната си биологична възраст. Тоест да видим дали клетките ни и органите устаряват по-бързо или по-бавно от нашето ЕГН.
0: Разкажете ни сега малко повече за всички тези терапии. Благодарение на тях ли всъщност можем да хакнем устаряването и да живеем до 100 в добро здраве?
1: При барокамерата човек или пациент отива в специално създадена камера, където диша кислород в повишена концентрация под налягане. Този кислород достига до места, където преди това достигането му е било затруднено. Това свръхнасищане с кислород всъщност активира нашите стволови клетки. Това са клетките, които помагат за възстановяването на всички наши органи и тъкани, т.е. тялото ни се обновява отвътре.
0: Добре, а инфрачервената светлина в момента е изключително популярна и у дома се използва и в специализирани клиники. Разкажете ми за нейните ползи, какво прави на кожата?
1: Инфрачервената светлина и червената светлина в диапазона 630 до 850 нанометра, тя прониква както през повърхностните слоеве на кожата, така и достига до 2-3 см в дълбочина, т.е. достига до мускули, до сухожилия, стави, в някои случаи до кости. Това, което се случва, е едно своеобразно зареждане на батерията ни. Чувстваме се изключително здрави и силни, с енергия. По отношение на кожата стимулира се производството на колаген, т.е. ставаме и по-красиви. Една много важна терапия, която всъщност на много малко места в България съществува. Това е така наречената хипоксична, хипероксична терапия, където пациентът диша, редува се дишане на смес, бедна на кислород, с такава богата на кислород. Тоест имитира се състояние, при което се намираме на 4-5 хиляди метра над морска височина, все едно сме в Хималаите или в Алпите.
0: Как това помага на организма ни?
1: Това е един своеобразен фитнес за нашите митохондри. Тези митохондри, които не се справят добре с ежедневните си функции, биват унищожени от тялото ни. На тяхно място се произвеждат нови, мощни, млади митохондри, които също произвеждат голямо количество аденозин трифосфат.
0: А с колко години благодарение на тези процедури можем да увеличим живота си?
1: На практика бихме могли поне с 10-15 години да го увеличим, разбира се, в комбинация и с здравословен начин на живот.
0: За тези хора, които нямат ежедневен достъп до такъв тип технологии, кои са малките неща, които трябва да правим в ежедневието си? Хранене, сън, спортуване, какви са вашите съвети?
1: Веднага ще ви кажа, всеки един от нас има баня вкъщи, може да прави контрастни душове, т.е. след топлия душ, който обикновено хората обичат да взимат, 30-60 секунди може да се въртва кранчето към студената вода, което имитира криотерапия с всичките ползи, активиране на имунната система, балансиране на нервната система, активиране на кафявата мастна тъкан, т.е. горене на калории. Другото нещо, което е изключително лесно, може би на пръв поглед всъщност за изпълнение, това е така нареченото интермитентно гладуване. Тоест да дадем на тялото си период от 14 часа, в който да не му предоставяме хранителни вещества, за да може да активираме така наречения процес на автофагия. Това означава, че клетките започват да се отървават от натрупания през деня буклук, използват частите, които не функционират достатъчно добре, унищожават ги и на тяхно място произвеждат нови, по-добре функциониращи. И не на последно място бих казал, че след събуждане сутрин можем 10-15 минути да излизаме на пряка слънчева светлина. Това рестартира биологичния ни часовник. Много по-лесно вечер ще заспиваме, по-качествен ще ни е съня.

0: Видяхте, показахме ви технологиите, които в момента са толкова популярни и ни помагат да увеличим живота си с 10-15 години, както каза доктор Гаврилов. Но нека не забравяме и здравословните навици в ежедневието, които всеки от нас трябва да прилага. Те са много важни. Вие правите ли нещо за по този въпрос? Да се чувствате по-здрави, да живеете по-дълго, контрастни души? Какво правиш, Петър?
1: Не е удобно за сутрешно предаване.
0: Лъжеш.
1: Но доста редовно го правя.
0: Гладуваш ли?
2: Сигурно
0: ли?
1: Също, когато, между другото, когато гладувам, когато правя така наречения фастинг, 16-8 или 8 часа в прозорец, който се храни, 16 гладуваш, се чувствам много, много добре. Което с правилен график също така. Социалният елемент, който
0: хареса ли ти 80-годишното проучване на Харвард, което ни споменаха в видео?
1: Хареса ми, освен Харвард, това някак е световен диалог точно по социалния елемент. Дори имаме българин, който живее в Лион, доктор Симов, той ни е гостувал тук. Има специално написана книга за остаряването, дебела, но много интересна книга, така се и казва, Остаряването, където обяснява точно процесите и социалния елемент, приемането дори на смъртта. Когато човек приеме смъртта, много по-добре живее.
0: Да, Янче, а ти на 50 си изглеждаш по този начин?
3: Да. Ами, може би се дължи на контрастите в душа, които добре. Не правя абсолютно нищо, Мира, няма да те лъжа, нямам време. Фастинг, може би, правя, но той е неосъзнат. Поради това, че нямам график някакъв специален за хранене. Нещо конкретно не мога да се похваля. Фитнес, когато имам време.
0: Надявам се с тази рубрика и темите, които ще засегнем, така да ви провокирам интереса.
3: Да, но надявам се
0: да се грижите за вас, защото точно заради това и аз реших да започнем такъв тип рубрика. Смятам, че точно това липсваше в нашето предаване. Аз самата много обичам да се грижа за себе си, не само външния вид, и генерално да се чувствам здрава и да се чувствам добре. И точно заради това реших да направим точно такъв тип рубрика, за да можем така да подтикнем и хората да го правят.
1: Мотивираш ни и нас определено.
0: Надявам се.
3: Трябва, наистина трябва, само с обръщането на възрастта.
1: До четвъртото издание вече сме минус 5 години.
4: След малко в предиобед очаквайте. Алпинистът Георги Колевичин покорил Еверест.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Уважаеми зрители, посрещаме човекът, когато нищо и никой не може да го спре по пъти към върха.
1: Той е скачил 3-8 хилядника. Остават му още 11 и е сигурен, че ще покори и тях.
0: Преди няколко дни скачи най-високия връх на Земята, Еверест. 5 дни преди да тръгне за него, пък слезе от друг 8 хилядник, Макалу.
1: В студиото вече е алпиниста и юрист Георги Колевичин. Здравей, добре дошъл.
2: Здравейте на вас и на зрителите на BTV.
1: Жив и здрав в нашето студио след това приключение.
0: И то с усмивка.
1: И то с усмивка. Кажи ми, как изглеждат света и проблемите му от 8000 метра погледнати? Незначителни или?
2: Незначителни. Просто чувството е невероятно, като нито едно друго друг изкачен връх. Просто буквално виждаш света в краката си. Казваш си, най-накрая успях, най-висока точка на света. Просто невероятно чувство. Трудно описуемо.
0: И преди това изкачваш друг връх. В рамките на колко време?
2: Да, връх Макалу успях да изкача на 9 май почти 2 седмици. Буквално.
1: Това не е ли кратък период за две толкова сложни експедиции?
2: Ами всъщност и да, и не. Кратък период, но в същото време това е нещо, което може да бъде само в плюс на един алпинист. Защото колкото по-кратко е било периодът и съответно е било по-скорошно на такова изкачване, толкова по-добра е аклиматизацията в даден организъм. Това всъщност беше и моята идея, да изкача 8000-ник преди Еверест, друг 8000-ник, за да мога да бъда буквално максимално аклиматизиран и подготвен и физически, и психически за едно такова тежко...
0: А преди това имаш ли друг 8000-ник, който си изкачил?
2: Да, това беше първият ми всъщност, връх Манаслу, който беше миналата година, септември месец 25-та година.
0: Всичко в Непал?
2: Всичко в Непал, да.
1: Тоест не препоръчваш на никого от черни връх на Еверест, не е добре?
2: Ами не само аз, дори не е така добрите експерти в алпинизма, бих и препоръчали такова нещо. Със сигурност е хубаво да бъде изкачен, ако не 8000-ник, то поне 7000-ник.
1: Като подготовка и репетиция,
2: да,
1: за Еверест.
2: Да, като подготовка за организма.
1: Добре, кажи ми, защо Еверест е такъв магнит за вас, алпинистите?
2: Честно,
1: като можеш да оставиш там живота, няма какво да се лъжим. Това е 50 на 50.
2: Ами, нали, най-основната причина е, защото е най-високият. Все пак е първенеца от всички 8000-ници. Да ви кажа честно, той просто е част от моя проект. Ако трябва да кажа, да посоча кой е мечтаният връх от мен, това не е Еверест, въпреки че най-високия, за мен е К2.
0: Страховит.
2: Който е всъщност най-трудният от всички 8000-ници, най-предизвикателният.
1: Така, ами да тръгваме ли към Еверест, да ни разкажеш по пътя какво се случи? Имаш ли момент, който си каза, не, до тук бях, връщам се?
2: Чак да се отказвам, нали, да съм пред отказване, не, но съм имал много трудни моменти. Това беше точно преди стъпката на Хилари, защото това е един от най-трудните участъци. Съответно там гледката не е от най-красивите, тъй като има и доста тела на загинали алпинисти от предишни години. Това също влияе на...
0: Какво ти казваш, като ги виждаш?
1: Да.
2: Ами, мислиш ли да не би ти да бъдеш един от тях? Защото наистина там всяка една грешка може да бъде фатална. Да не говорим, че за всеки един, който отива там, това е за първи път, това е дебютна височина и съответно човек не знае как ще реагира организма, какво ще се случи, защото въпреки кислородният апарат, все пак там много важна роля играе налягането и всъщност крие много опасности и така.
0: А ти в група или самичък с шерп?
2: Аз съм самичък с шерп, но когато тръгнем нагоре към атака в съответния ден, то се сформира нещо като група. И така, придвижваме се няколко човека нагоре. За щастие, в деня, в който аз изкачих върха, имаше доста по-малко хора, в сравнение с 2 дни преди това, на 21 май, когато всъщност беше и рекорда, като цяло в историята на изкачването на Еверест, 272 души. Бяха направили пи, да.
0: Ние често коментираме тук с туризма, именно на Еверест.
2: Да, това е един така доста наболял проблем там. Но тази година, това, което разбрах от местните, когато бях в Непал, моят престой е, че всъщност правителството в Непал така е въвело едно изискване от тази година, което ще важи за следващата година. И всеки един алпинист, който иска да направи опит да изкачи Еверест, ще трябва да изкачи поне един 7000-ник на територията на Непал. Като те предполагат, че това ще ограничи с около 20% броя на желаещите.
0: Мислиш ли, че има такава особена суета при някои от туристите? Просто да го изкачат, просто за да кажат.
2: Има го и да, има го и този момент. Его, нали, или просто даже има хора, които те си го споделят, нали, не го крият, че не са някакви така изявени планинари или алпинисти, просто искат да бъдат на най-високата точка на света.
0: Аз съм виждал много хора вдигат огромен шум преди да атакуват даден връх. А ти обаче как се подготвяш? Има ли го този шум?
2: Не, при мен е съвсем различно. Аз даже не споделям дори на най-близките ми приятели. Само моето семейство знае всяка една предстояща експедиция. Някакси се намирам така в... намирам в себе си покой и всъщност... няма го този шум, който, нали, винаги го има така от приятели, познати, нали, кога тръгваш, защо този връх и така нататък. Аз гледам да се така да сведа до минимум тези въпроси и тези вълнения.
0: А семейството ти как реагира? Какво мисли за този начин на живота?
2: Семейството ми, те винаги са ме подкрепили, не само когато става въпрос за планина. Естествено има го така притеснението, особено майка ми, но въпреки това подкрепят ме. Те си знаят какво е, но...
1: Признава, че си имал няколко сериозни връзки, които обаче не са издържали, може би, във времето. Именно понеже си много екстремен, може би, или?
2: Ами да, нали, имаш и такива моменти, защото все пак това е истината, че всъщност всеки един човек, който отива там по тези върхове, не знае дали ще се върне. И съответно това е така една несигурност у човека от среща. И това е основната причина, така да.
1: А защо не изкачването, а слизането е по-критичният момент от Еверест?
2: Това е не само на Еверест, това е буквално на всеки един връх. Нали? Вече пък за 8000-ниците това важи с още по-голяма сила. Това е така, защото човек, докато се изкачва, първо нали, основната така мотивация и всичките сили са насочени към това да достигне най-високата точка на съответния връх. Някакси все още го държи емоцията от това, нали, да стъпи отгоре, да види какво е. Но обаче след това има едно отпускане, което е неизбежно. При мен също се е случвало това нещо. Лошото е, че на такава надморска височина, особено на 8000-ниците, това е трудно контролируемо. Тоест човек трудно може да владее емоциите си, трудно може да се фокусира в това да отделя повече внимание при слизането. Да не говорим, че вече е и по-изморен, съответно силите го напускат.
1: Тоест повече при слизането стават инциденти ли?
2: Да, да. По принцип, официално и по статистика, повечето така нещастни случаи, независимо с какъв изход, са точно на слизане.
0: Изкачил си, казваш, ето изкачил, вече няма
1: надолу.
0: Това да стане.
2: Да, да. И някак се отпуска човек, мисли за самото изкачване, за резултата, постигнатия и съответно не отделя
0: толкова много. А кои сте били най-критичните моменти? Имал ли си такива?
1: Примерно минус 30 градуса.
2: Имал съм критични моменти, да. Имаше такъв момент, и то не един, но в момента сещам за един конкретен. Това беше на първият, т.е. на вторият ми 8000 тази година, но първият, който беше преди Еверест, връх Макао.

0: Да, виждал съм неведнъж, дори на по-ниски върхове, но това е напълно нормално, защото понякога се случва чисто не само заради, да кажем, липса на сили, нали, изчерпани физически сили, по-скоро понякога може да е някакъв проблем, някои хора се разболяват, нали, или, да кажем, пример, стомашно неразположение също се случва.
1: Или шерпи са сложили упоителни вещества в чая. Ние тук коментирахме, че една огромна застрахователна измама от група шерпи, не всички, разбира се, които опойват хората, внушават им, че имат височинна болест и след това викат хеликоптера и тогава там разпределят парите. Това, ето ти си бил там, има ли го това?
0: За съжаление го има, да, истина е, това е реален случай. Като надявам се, че сега ще положат абсолютно всички усилия местните власти и агенциите, за да не се повтаря това нещо, защото е наистина звучи ужасно.
2: Къде се почувства по-застрашен и къде беше по-страшно според теб? Изкачвайки Еверест или изкачвайки който иде 8000 или в Катманду, когато започват размирици и се стреля по улиците?
0: Ами и така и така. Това, което се случи миналата година на върх Манасу, при първото им пристигане в Непал, наистина беше ужасна картинка. Станах буквално свидетел на стрелба по хора, нали, беше наистина не много приятна гледка.
2: А как се спаси в тази ситуация?
0: Ами всъщност ние се придвижахме с един малък бус, бяхме тръгнали пътя от хотела към изхода на града, за да влезем в планината и за да почне нашата експедиция. И точно тогава, мисля, че минахме много близо до полицейския участък в Катманду, къде се бяха събрали доста протестиращи и съответно бяха и тогава, мисля, че и армията се беше намесила и беше някакво наистина тотална неразмирица.
1: Значи, въпросът горе или долу, да, къде да, е по-безопасно,
2: да. Май горе, това е безопасно. Малко... Да.
0: Да, но за съжаление, нали, т.е. за радост, извинявам се, вече всичко приключи там, сега имат ново правителство, всички са доволни, местните казват, че, нали, нещата са доста по-добре.
1: А каза, че Еверест е част от твоя проект. Кога си планирал, макар че не говориш кога си планирал ударен, но все пак, кога мислиш да атакуваш К2?
0: Тази есен съм решил да бъде следващата ми експедиция, като съответно в момента съм в такъв процес на преговори с Непал за цени, с моите спонсори, съответно. Но мисля, че в септември месец, живот и здраве.
1: Добре, да, как идват спонсорите, като не обичаш да вдигаш шум?
0: Ами, това също играе много голяма роля и е много трудно, нали, за намиране на спонсор. И въпреки това, тези, които са застанали зад мен и зад моят проект, които съм ги обявил на моят сайт, те са съгласни с това нещо. Нали, да не се е казва предварително къде отивам. Нали, подкрепят ме напълно. Даже по-скоро бих казал, че за повечето ми, да не кажа за всички спонсори, най-важното нещо е да се прибера жив и здрав. Вече резултат от една експедиция...
2: Страшна конспирация. Тайно всичко. Колко струва всъщност една експедиция в момента, актуалната и цена каква е?
0: На Еверест около 50 000 долара.
2: Ми не звучи много.
1: Ами да отидем!
2: Поносимо е! Едно предаване от върха.
1: Не ли? Само, че трябва да изкачим други 8000 си преди това.
2: Да,
1: се подготвим сериозно.
2: Няма да стане.
0: Силно препоръчвам, да.
1: Можеш ли да ни зададеш част от твоята подготовка? Ето, примерно, ако искаме аз и Яна да отидем на Еверест, какво трябва да направим? Това е нелепа ситуация, която в момента ти описах, но все пак...
0: Не знам колко често прекарвате в планината, но със сигурност трябва така да зачистите. Най-вече със сигурност физическата подготовка е много важна, нали, психическата, ясно, но просто физически човек трябва да е изключително добре подготвен, защото на Еверест няма чак толкова много участъци, на които да се налага, така да се каже, да човек да се набира по парапетите, но примерно на Макало, наистина там е, той мисля, че е петия по трудност, освен петия по височина, така че най-вече физическа подготовка.
2: Отлагаме го.
1: Казвам го не само да се шегуваме, но наистина има хора, които гледат, да кажем, ето сега предаването и си казват, ето искам аз да отида на Еверест, примерно са ходили до Витоша, Мусала.
0: Не, със сигурност, ако човек така се поинтересува за моите изкачвания преди Еверест, ще види, че аз постепенно през годините вдигах височината на върховете, т.е. не е така директно да скачам дори от някой 4000 на Еверест, доста 5000.

0: Хилядници, 6 хилядници, 7 хилядници скачих, за да видя как се чувствам, как реагира организма ми на тази височина.
1: А ти самия какъв си на земята? Навърха разбрахме, горе-долу.
2: Юрист.
0: Юрист, спокоен човек.
2: Спокоен човек. Добре, не си набавяш в съдебната зала адреналина, от който имаш нужда, че трябва да ходиш да катежи върхове?
0: Различно е. Съвсем различно е. Някак си по време на тези експедиции, това е нещо друго много важно, което искам да споделя, че всъщност там човек няма интернет. Основно телефона го ползва чисто за снимки и за видеа. И повярвайте ми, това наистина е така месец и половина човек да има възможност да се откъсне от тази среда, от социалните мрежи, въобще от ежедневието. Много помага и просто е невероятно зареждащо.
2: Ми, ако нещо важно, трябва ти казват от Министерство на туризма, където работиш.
0: Няма как.
1: А вдъхновяваш други хора в Министерството на туризма да отидат по върховете?
0: Ами чак за най-високите не, но със сигурност така съм вдъхновил доста колеги, защото сме си водили така разговори помежду си. Така заражда се една идея, едно желание в тях да прекарат повече време след природата като цяло.
1: Това отразява ли се и върху решенията, които могат да вземат, примерно в Министерството на туризма, в случая с планините?
2: Да развием туризъм със Еверест.
0: Ами да, със сигурност влияе положително, така че...
2: Екопотека и Северест.
1: Освен Еверест, друг връх днес ти предстои едно награждаване. Може да ни споделиш за него?
0: Да, ами малко по-късно, след като си тръгна тук от вашето студио, ме чакат в Министерството. Господин Илия Димитров, министър на туризма, така е подготвил посрещане за мен, заедно с колегите. Нямам търпение да ги видя, защото месец и половина, толкова много време...
2: Герой си в Министерството за сигурност. Ами... Ще ти се радват много.
0: Да, надявам се.
1: Ми пускаме те да береш плодовете.
2: И те очакваме след К2 да разказваш.
0: Живи и здрави.
1: Успех ти пожелаваме. Благодаря ти за това гостуване.
0: Благодаря.
3: Представете си офис, в който новия ви колега не забравя задачи, не закъснява, винаги е там и може да организира всичката ви работа за няколко секунди. И не, това не е научна фантастика, това е бъдещето, а вече и настояще. Един ден ще прекарам в такъв офис моята нова работа. Здрасти!
4: Здравей,
3: да не се здрависваме на прага.
4: Така, заповядай, добре дошъл в офиса на бъдещето и работа на бъдещето.
3: Каква ще бъде моята работа на бъдещето за един ден?
4: За един ден ти ще бъдеш супер продуктивен. Ти ще бъдеш нашият нов търговски представител. Ще разработваш нашия бизнес.
3: Звучи чудесно.
4: Ще намираш нови клиенти и ще обясняваш какво правим.
3: След като сядам на новото си работно място, Богой ме запознава с моя колега, асистент и шеф, Дара. Жена е създадена от изкуствен интелект. Започваме да си чатим и за секунди получавам обратна връзка. Как може Дара да ми спести часове в ровене, правене, организиране на срещи и така нататък?
4: Дара е хем твоят асистент, който може да върши задачи, които вместо теб да върши, хем е и твоят менеджер, много интересно. Тя ще ти дава задачи, ще те следи коя задача е завършена, ще ти напомня, ще ти дава насоки, кои са приоритетните задачи за деня. И ето можеш, например, да я попиташ, дай ми плана за днес, какво да правя. Дара, обаче да се обърнеш.
3: Значи винаги се обръщаме уважително.
4: Дара.
3: Дара ме въвежда в бизнеса, започва да ме нарича Сашо, по мое предпочитание, и ми дава насоки за работния ден. Защо създадохте Дара?
4: Защото изкуственият интелект стана част от нашия живот и много хора се оплашиха, абе сега ще ни вземе ли работата, ще ни завладее ли? И нашият екип седнахме и си казахме, абе дайте да направим така, че изкуственият интелект да работи за нас, а не ние за него.
5: AI анализира данните вместо вас и ви казва какво изисква внимание. Веднага.
4: Интересен факт е, че именно дъщеря ми се казва Дарина и можем спокойно да твърдим, че е кръстена на нея. Дара може да прави всичко, което един служител може да прави в дигиталното пространство. Тя има достъп до всички системи, може да пише имейли, може да ги чете, участва в нашите дискусии, които правим онлайн, управлява системата за клиентската база, давани идеи, подготвяне за срещи и много други задачи.
3: Не е ли риск, че ако всичко е изкуствен интелект, няма да останат работни места за нас?
4: Всъщност е точно обратното. Тя ускорява, увеличава нашия работен капацитет и ни позволява да постигаме много повече резултати за много по-кратко време. И всъщност тя не може да замени човека, защото ролята на човека става още по-ключова в този процес. Дара, за разлика от човека, не може да носи отговорност. Ако тя сбърка, което се случва, както един човек може да сбърка, човек трябва да носи отговорността за това.
3: Колко излиза да си имаш една дара в екип? Скъпо ли?
4: Дара всъщност има заплата. Както знаете, изкуственият интелект той не е безплатен. Той е инструмент, който струва пари, но сравнимо с човешка заплата е много по-малко. Скъпо е от гледна точка на разработка, тъй като технологията, която ние сме създали, е изключително сложна и не може всеки да си я направи.
3: С брат ти много си приличате, а това така ли е в работния процес? Имаш ли някакви припирни и караници около създаването?
6: Това е хубавото, че обикновено хората ни бъркат, но Дара не ни бърка никога. Но да, припирни, не бих казал. Като всеки работен процес има много дискусии, много работа.
3: Как реагирахте в началото, като видяхте, че Дара реално работи и вече съществува?
6: Първо почнахме да се шегуваме с нея в чата. Интересно е, че носи на базици, носи на шеги. Освен това, всъщност имаше и естествено някакъв период на адаптиране. Тъй като от една страна това е човек, от друга страна това е софтуер. Което означава, че ти трябва да се научиш кога се обръщаш към човек и кога всъщност това, което действа, е софтуер. Понякога е досадна, тъй като не забравя. Той всеки ден може да ти напомня, да те държи отговорен, какво стана с твоите задачи и така нататък, което я прави до голяма степен шеф. Но от друга страна е много удобна и много добре се свиква. Трябва да ви кажа, че аз сам не съм се занимавал с административна работа от месеци и въобще не ми липсва.
3: Скъпо ли да си имаш дар?
6: И струва не повече от кафето в офиса за един месец.
3: Замислили сте се колко часа на един работен ден ви спестява дар? Грубо.
6: Да речем, ако ти си един търговец, който прави срещи, търговски, пише мейли, фактури, попълва визитки в системи и така нататък, до тук със сигурност може да спести поне 30% от времето.
3: Ето какво споделя един от първите служители, който активно вече работи с дара. По-лесно ли се работи с дара, отколкото с истински човек?
7: На моменти е по-лесно, определено помага изключително много, като ни прави много по-продуктивни и ни помага доста в нашата работа.
3: Когато си чатиш с дара, така да го кажем най-просто, липсва ли ти все пак човешкия контакт, че го няма?
7: Не бих казал. То е една част от времето, което работя. Човешкият контакт си остава. Все пак работим с хора.
3: А кое е най-готиното, най-полезното нещо, с което дара ти помага?
7: Да, за мен лично е това, че ми прави просто много по-продуктивен. Неща, които са ми отнемали преди дни, сега ги свършвам за часове.
3: Зловещо ли е, че това не е истински човек и си работиш с изкуствен интелект?
7: Не, категорично не. Понякога да се чувствам като железния човек от филмите.
8: След малко в предиобед очаквайте. Дашев Семо. Здравословните рецепти на Пламя.

BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Моята гостенка днес прилага едно много просто правило в готвенето и храненето. 80% от времето избира здравословните рецепти, а в останалите 20% си позволява различни изкушения и удоволствия, които не са толкова здравословни. На гости днес ми е Плами, по-известна като Better Me, и с нея ще приготвим една невероятна рецепта, която всъщност е доста визуално ефектна. Искам да я покажа на зрителите, за да знаят какво ще видят на края на предаването. Ще може да приготвите това вкъщи. А освен това, всъщност, въпреки че рецептата е невероятно красива, да, това е... Казват ми какво е това, какво е това. Да, това е торта лазаня. Добре, много е, много е вкусна, интересна и със сигурност е ефектна. Но, освен това, освен готвенето, всъщност, помни, ти си по-известна на нашите зрители, не само с здравословните рецепти, а и с музиката. Тъй като да. Ти си половинката на Роби, който аз много харесвам и много уважавам всяко ваше парче. Та, много ми е интересно, рано призори, мотивацията за, тази, за името на тази песен да не дойде от това, че ти ставаш 6 часа сутринта и тренираш абсолютно всеки ден. Или как намери, нали, стина, как така? Първо, как събираш, как намираш сили да ставаш всеки ден 6 часа тренираш? Това е нещо, аз не го правя. Дето, аз съм уж най-трениращ човек на света. И пак ти как така 6 часа всеки ден го правиш, не знам. Но сега ще ми разкажеш малко повече. Искам първо да ви да разкажем за рецептата, защото аз показах някакви неща, хората не им стана ясно, но изглежда много добре, сигурен съм, че е много вкусна. Затова сега, какво ще правим? Два соса правим?
1: Правим два соса. Единия е с кайма, другия си е класическия сос бешамел.
0: Добре.
1: Като започваме с този с каймата, тъй като отнема малко повече време.
0: Добре.
1: Първо ни трябва лук, който се нарязва наситно.
0: А, този, който ще реже лука.
1: Добре, заповядай.
0: Да не се цапаш, да не...
1: Аз мога да се изчистя тук малко чесън.
0: Добре. Значи правим нещо като болонезе.
1: Да.
0: Болонезе без...
1: Болонезе с без... много чесън.
0: И без моркови, а не е баш болон.
1: Нещо подобно.
0: Тоест болонезе с много чесън.
1: Да.
0: А, така, ти обичаш чесън.
1: Вкъщи много обичаме чесън.
0: Оха.
1: И да, не се лишаваме от него, но го обичаме само с готвен. Тъй като ако отидем на участие с ялит чесън, който не е минал термична обработка, няма да е много приятно за хората след това.
0: Точно това ще я допитам, как си го позволявате, но що ми двамата обичате, няма проблем.
1: Да, и двамата си обичаме.
0: А какво е това правило 80-20? Къде ти дойде реално?
1: Ами дойде от това, че аз много години изпадах в едни крайности, в които се хранех прекалено здравословно, прекалено малко.
0: Прекалено здравословно?
1: Ами прекалено здравословно означава да изпаднеш в едни такива крайности, в които си броиш всяка една калория, всяка една хапка, теглиш си абсолютно всичко. И за психическото здраве това не е нормално, особено за човек като мен, който пътува редовно и се случва да имам дни, в които да спя по 5 часа и да съм по 6 часа на път, което, нали, не ми се отразяваше добре, имайки предвид колко малко храна ядях. И трябваше да избягам от тази крайност и да си кажа, бе, не може само толкова малко храна, толкова да се лишавам,
0: да.
1: Защото имаше моменти, в които, нали, сега сме на път, няма нищо, нали, супер здравословно, по-добре да не ям. Само, че това се отразяваше много-много зле след това, психически, физически, по всякакъв начин.
0: Е, добре, де, това откъде се е породило? Имало ли си някаква, примерно, аз съм бил супер слаб като малък и много исках да кача килограми при мен. Примерно беше, аз бях 68 кг, почти на същия ръст.
1: Окей.
0: Okay. Имало ли си нещо, което примерно да искаш да промениш толкова много, че чак да стигаш от такива крайности, нали? Как така изведнъж
1: да,
0: стига до там?
1: Аз бях пълничка,
0: добре,
1: като бях малка.
0: Това не е възможно. Как така?
1: Беше възможно. Не бях много, но беше така един комплекс, който си го изживявах в училище.
0: Да.
1: И като станах тинейджърка и си казах, трябва да се хвана. И общо заето от 7-ми клас нататък се храня здравословно. Готвя си сама.
0: Браво, не си,
1: да.
0: Много попал. И то всичките изкушения вредни, които мога да имаш като малка, ти си ги избягвала.
1: Ами да, гледах да ги избягвам и да си готвя сама, тъй като майка ми нямаше как да готви за мен отделно и
0: да.
1: За цялото семейство също.
0: Да. И ти реши, ми що не, аз почвам да си готвя.
1: И почнах сама да си готвя и всъщност осъзнах, че това ми доставя изключително голямо удоволствие. Много обичам да готвя, действам и така терапевтично. Не мога да кажа, че съм голяма готвачка и разбирачка. По-скоро експериментирам, правя Прави си кефа в кухнята.
0: Да, да. Ама ти ли готвиш основно или Роби готви или изобщо?
1: Роби изобщо не готви. Той ако може да стои далеч от кухнята, ще е супер.
0: Добре.
1: Да, той само си консумира и... Да, аз...
0: Се наслаждавам на твоите вкусни рецепти. Аз съм ти гледал много неща в канала, наистина доста интересни неща правиш и винаги визуално са супер ефектни. Така че...

0: Предстои ни много вълнуващо турне. Всъщност това е първото голямо турне на Роби. И много-много се вълнувам какво ще се случва това лято. Ще бъдем в няколко града из България и турнето завършва в зала 1 на НДК октомври месец, wow, която е почти разпродадена от сега.
1: Wow.
0: И съм много-много щастлива за Роби, много се гордея с него. Нямам търпение.
1: Ами абсолютно нормално да е разпродадена. Искам да кажа, че вие просто правите музика, с която карате хората просто да се гордеят, че са българи наистина. Аз, която и песен да погледна в YouTube, всяка една вие с милиони гледания, така че не знам. А това добре, как се получава това нещо? Така, задавах си въпроса, докато идвах на тук. Млади, красиви, талантливи, готини, добри хора да се съберат, да са заедно и да творят заедно. Това е нещо невероятно, наистина.
0: Ами нас музиката ни събрала.
1: Вие сте се оженили миналата година?
0: Да, да. Скоро правим една година от сватбата.
1: Една година? Как беше сватбата?
0: Беше като приказка сватбата. Си изкарах много хубаво. Даже не ми стигнах. Можеше да е 3 дена сватба. Беше много приказно. Лятото в гората.
1: Знам, че си направила нещо специално с роклята от сватбата. Какво си е запазила? Какво става? Нещо си обличала?
0: Да, роклята, тъй като много си харесвам роклята. Може ли само да го включим на средност?
1: Да, това работи.
0: Okay.
1: Е, сега го.
0: Да, супер. Тъй като много си харесвам роклята от сватбата, реших, че така и така я имам. Защо да не си облика още няколко пъти? Не искам да съм от булките, които си обличат веднъж роклята и я продават или я оставят някъде забутана.
1: Оп.
0: И предстоеше ни едно малко клубно турне след сватбата и си казаха, бе, много ще е яко да си облекат точно там сватбената рокля.
1: На турнето със сватбената рокля?
0: Да, тъй като Роби от така няколко години пише песни понякога за мен и решихме за някои песни, които са написани специално за мен, да си облека булчинската рокля. И дори на най-големите концерти, където имахме мултимедия, показахме една реч, която бях написала за него на сватбата, с текстове от негови песни. Беше така много, много лично.
1: Това просто, то не знам, къде по-хубаво това е цялото нещо, по-приказно.
0: Да, да, беше.
1: Имаме готов вариант на бешамела, имаме готов вариант и на сосчето и сме сварили пастата. Много е важно пастата да ви е такава, защото иначе няма да се получи съответно този вариант. Дай да покажем на зрителите как се сглабя за всеки случай, да имаме време все пак да го видят. Това ще го довършим след това, е така отстрани. Добре, давам ти лъжички да довършваме тук, да все пак да го покажем. Ти като един любител, нали, кулинар, не знам дали е любител или... Не, няма така професионален
0: любител
1: кулинар,
0: любител
1: кулинар, да.
0: Любител съм, да.
1: Предполагам, че много обичаш да пътуваш и да пробваш различна храна по различни места, като мен. Аз обожавам. Където да отида, задължително се мятам веднага да пробвам.
0: Това ма най-хубавото на почивката.
1: Точно. Да, имаш една интересна история с ресторанта на Гордън Рамзи, колкото знам.
0: Да, точно.
1: Можеш ли за нея да споделиш малко и къде е било това нещо?
0: Наскоро бяхме в Лондон, всъщност имахме участие в Лондон, решихме да останем малко на почивка и месец преди да отидем видях, че Гордън Рамзи си е отворил наскоро нов ресторант там.
1: И как успя да си вземеш места за толкова бързо?
0: Беше много трудно, месец предварително едва намерихме място и то беше на... просто два стола на бара към едната кухня. Но все пак успяхме да си намерим места. Ресторантът е на 60-тия етаж.
1: Wow.
0: С уникална гледка. Wow. Супер красиво. Две кухни отворени, в които виждаш, нали, как ти се приготвя храната.
1: Да, абсолютно. Open kitchen, точно, да.
0: Много готино, но то е по-скоро като bar and dinner, не като fine dining, защото си имаше и диджей, силна музика,
1: хубава
0: парти, бар, много голям бар за коктейли. Беше много интересно, различно преживяване, фюжън храна, която аз по принцип не обичам, но там много ми хареса, уникални сосове, просто личи си, че Гордън Рамзи го държи.
1: Добре. Ами, дай да покажем сега набързо. Значи, слагаме всичките цялата паста я слагаме вътре.
0: Да, нареждаме.
1: След което изсипваме един сос и горе другия. Реално е като лазания, наистина.
0: Да, изсипваме първо бешамела, тъй като
1: как
0: той
1: се
0: е
1: сервира?
0: Сервира се, разрязваме я като торта, буквално.
1: Пармезан, нещо отгоре или просто така чисто?
0: Ами,
1: ти да я разрежеш?
0: Преди да...
1: си я направим едно парченце.
0: Да.
1: Аз трябва да я пробвам, не мога.
0: Преди да я изпека, слагам малко пармезан или моцарела, чедър, да, каквото съм преценила. И е, така се сервирам като...
2: На това ще дел?
0: Торта.
3: Не, гледай какво си. Има си архитектура, има си всичко си има.
4: Виж как знам, че какви дебели парчета трябва да се режат.
0: Ема то трябва да се нахрани.
4: Ма разбира се.
1: И най-хубавото е, че реално се напълват много добре.
0: Да.
1: Самата
0: да, затова соса трябва да е по-течен от обикновеното, за да може да се тече така надолу.
3: Яна!
4: Нищо няма да направя. Ако е по-голямо от нас, ще оцелиш ли?
3: Яна!
4: Камо, тия, раз, два, три.
3: Чек.
5: Куку и Пипе.
6: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: I just booked a room.
2: What?
3: Създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey you guys,
5: not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в четвъртък, 27 август, часът е 6.55, време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. В предаването днес ще говорим за това как подводни дронове се използват за трафик на наркотици. Случаят е от Българското Черноморие. В студиото ще бъде заместник директора на митниците Стефан Бакалов. Ще коментираме и съдебната реформа, след като станаха ясни имената на предложенията на гражданския сектор за членове на Висшия съдебен съвет. Какви лобита водят битка за овладяване на прокуратурата и възможна ли е в България операция «Чисти ръце» по примера на Италия? Продуцент на днешното предаване е Румяна Попова. Ето още за темите и гостите до 9.30. В 7.45 ще коментираме системата «Бонус-маус», какво се променя за шофьорите. В минутите след 8 първи номинации за новия Висш съдебен съвет, кои са кандидатите и какво да очакваме от тях. 8.30 от кога подводен дрон се използва за трафик на наркотици. След 9 ще изчислим по-скъпо ли излиза да си приготвим зимнина в евро. Ето какво още ще видите.
1: След трагедията с загиналото в морето дете, колко опасни са високите вълни и за какво да внимават туристите? Защо на десетки семейства се налага да живеят незаконно в собствените си жилища? Море от изкуство. Как Созопол посреща 42-ят фестивал Аполония?
0: Алекс Доне вече е в студиото с първите за деня новини. Останете с нас.
2: Добро утро в четвъртък, 27 август. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Бедствено остава положението в община Струмяни. И днес доброволци, екипи на пожарната и военни ще помагат за справянето с щетите. Ситуацията в общината след наводненията е тежка. Продължава да се работи за отводняването и почистването на засегнатите домове и освобождаването на затрупани улици и пътища. Вчера беше възстановена скъсаната тръба на водопровода, но водата се пуска поетапно, за да не се стигне до повторна авария. Вчера започнаха и описите на щетите от Общинската комисия съвместно с Агенция социално подпомагане. Хората, чието къщи са пострадали най-силно, могат да получат максимална еднократна помощ от 1171 евро, след като подадат необходимите документи. Проверките защо се е стигнало до бедственото положение продължават. Четвърти ден продължава и издирването на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението на пещерския квартал Луковица. Вчера полицаи, пожарникари, доброволци и планински спасители претърсиха с два дрона и следови кучета Стара река, като стигнаха до село Исперихово. Издирването е затруднено заради огромните дървета и камъни в реката, която е довлякла стихията. Екипите днес ще претърсват определени места с наноси и гъста растителност, които са и трудно достъпни. Продължава и описването на щетите в Батак. Над 40 вече са къщите в общината, които са пострадали при обилните валежи. Служители на социалните служби обхождат домовете. Пострадалите могат да подадат молба за еднократно обезщетение, също в размер на 1171 евро. А пътят между Пещера и Батак остава затворен, защото все още е опасен. Силни бури и порой ще има и днес, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология.

три области от Източна България е обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевици. Това са Шумен, Варна и Бургас. Очакваните количества могат да достигнат до 35 литра на квадратен метър. Повече за прогнозата след новините. Най-малко 160 души са загинали при наводненията на границата между Непал и Тибет. Стотици други са в неизвестност. Сред жертвите, а и сред издирваните, има и чуждестранни туристи, съобщи полицията, цитирана от Reuters. Най-малко 340 туристи са в неизвестност, съобщи Министерството на културата, туризма и гражданската авиация на Непал. Мощният поток, придружен от кални свлачища, внезапно погълна множество малки и големи постройки по пътя си, както и хората, които се опитват да избягат. Камери са заснели огромната вълна, подобна на цунами. При удара се виждат пометени с унищожителна сила сгради и превозни средства. Органите на реда в Непал съобщиха, че полицията и спасителните екипи продължават да евакуират семейства, живеещи в наводнените райони, а спасителите не спират да търсят оцелели сред кълта и отломките, след като кални порой затрупаха долните етажи на високи сгради. Пореден сигнал за тревога на румънското Черноморско крайбрежие. На плажа в Олимп, само на 15 км от границата с България, беше открит зареден с боеприпаси дрон. Безпилотният апарат е открит от първите туристи в морето рано сутринта. Веднага след като виждат дрона, те са го издърпали на пясъка и са позвонили на службите за извънредни ситуации. Районът веднага е бил отцепен, пристигналите сапьори са заровили машината в пясъка и са извършили контролирана експлозия за унищожаването му. Това е поредният инцидент на територията на северната ни съседка, където често долитат заблудени руски или украински безпилотни апарати. Компанията Meta ще ограничи достъпа до социалните си мрежи за подрастващи в Съединените щати. Това предвижда съдебно споразумение на компанията, по силата на което на отделни американски щати ще бъде изплатено и обезщетение от общо близо 17 милиарда долара. Споразумението слага край на дълги съдебни процеси по обвинения за практики за пристрастяване на деца и юноши към социалните мрежи. Мета ще блокира ползването на социалните си платформи Facebook и Instagram от деца през нощта и ще ограничи достъпа им до 2 часа на денонощие. Споразумението не представлява признание на вина или отговорност от страна на Мета, която последователно отхвърля обвиненията. То трябва да бъде одобрено от съда, за да влезе в сила. Още новини в 8. А какво време ни очаква до края на седмицата, ще ни каже Стаси Цалова. Останете с тази сутрин и BTV. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
5: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
6: The longer that we wait,
7: от тази височина,
6: the weaker we get.
8: Deep breath.
7: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
9: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Утрото е прохладно, между 15 и 20 градуса са температурите сега в по-голямата част от България. В слънчевото утро над повечето райони по-плътна, сега облачността над североизточната част от страната. На спътниковото изображение можете да видите, че има и 15 валежи в района на Русе, но и на изток от Русе. От района на Тутрака, на юг към Разград и Търговище, чак до Стара планина. Днес за областите Шумен, Варна и Бургас има и предупредителен жълт код за локални интензивни валежи и грамотевици, също и за усилване на вятъра. Освен това, в източната част на България и особено в североизточната, температурите днес ще бъдат най-ниските в страната. Там ще бъде прохладно, с максимални стойности между 27 и 29 градуса. В останалата част, много по-голямата част от България, ще остане и днес горещо, с максимални стойности между 30 и 35 градуса. Така че като цяло и днес се съобразявайте с високите стойности навън. Жегите не са за подценяване. Над западните райони днес ще преобладава слънчево време. Тук предимно в планинските райони ще има условия на отделни места за краткотрайни валежи и за грамотевици. Предимно в източната половина на страната и най-вече в североизточна България днес ще има купести и купесто дъждовни облаци и краткотрайни валежи, грамотевици и усилване на вятъра. И през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, но все още ще има и места с краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще продължи да нахлува студен въздух. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Трагедия в морето край Созопол. 7-годишно дете загина, повлечено от вълните. Какво се знае за инцидента и за какво да внимават туристите? Силяна Георгиева, включваме сега с информация по тази тема. Здравей, Силяна!
1: Здравейте от плаж Хармани в Созопол. Искам да ви покажа днес колко е бурно морето. Погледнете как е издълбан брега. Морето през тези дни е много опасно. Вчера спасителите казаха, че се е появил така наречения мелтем, мъртво вълнение, но за съжаление, въпреки техните предупреждения, през последните дни има десетки такива инциденти с вадене на хора, на деца, след работно време от вълните. Сега до нас е водолаза Найде Недев, който вчера участва в спасителната операция. Кажете ни, кога беше открито детето и къде?
2: Здравейте! Голяма трагедия. Просто трудно мога да опиша, нали, разочарованието на всички нас, че хората влизат така самонадейно. Към обяд се откри детето. Направихме една обща акция с пожарникарите, с пастелите. Ние на доброволни начала се включихме, естествено. В по-дълбоката част аз огледах, после те като влязаха по плитката и намериха детето.
1: Водолазите казаха, че толкова е било мътно морето, особено тук до брега, че почти с ръце са трябвали да пипат по дъното.
2: Да, всички водорасли, които са на дъното, се дигат и то става една обща маса и просто всичко става на напипване. И, нали, това е доста така отговорна, сериозна и работа, изискваща здрава психика.
1: Много ли е лошо морето тези дни? Кога се появи това мъртво вълнение? За какво трябва да внимават плажуващите?
2: Август месец винаги има такива мелтеми, както казахте. И хората какво трябва да правят? Да следят знамето на поста, да спазват всички правила и да не се правят на самоуверени в морето.
1: Сега ще ви покажем и спасителя, който вчера се е включил в акцията. Нека да чуем какво казва и той.
3: Вчера морето беше изключително опасно, днеска също е опасно. Много гадни вълни, които правят много лоши течения. Наистина съветвам да не се влиза във водата. В момента, като го гледам, наистина се е изключително опасно морето.
1: Ще ни кажете ли всъщност какво се случи? Баща с три деца?
3: Когато ни се обадиха, ние пристигнахме, бащата беше във водата, ние ми помогнахме, той ни сигнализира, че едното от децата му го няма. Питахме го къде за последно го е видял, той каза във водата, ориентирани. За много бързо се мобилизирахме, всичките спасители, почнахме издирвателни действия, дойдоха два джета и така ни приключи вечерта. На следващия ден специализираните институции си продължиха издирването, защото ние бяхме на работа. Ние също оглеждахме водата с бинокли, кой колкото имаше възможност. И за съжаление най-лошо към 2 часа водолазите откриха телцето.
1: През последните дни имате много такива случаи. Влизат във водата, извън работно време, при червен флаг.
3: Да, определено очакват ние да си тръгнеме и нарушават правилата, които през деня сме налагали. Защото, нали, вече ние сме в работно време, което е изключително лошо поради причината, че морето това, че ние се тръгваме, то не се оправя. То се остава бурно, теченията се остават, вълните се остават и това е предпоставката само за инцидентите и ние да идваме след работа.
1: За какво призовавате? Какво трябва да внимават сега, особено при това мъртво вълнение?
3: Ами трябва да внимават първо да си къпят хората, където има спасители. Това е задължително. Няма ли спасители да не влизат в морето, да слушат инструкциите. Ние сме тук за да помагаме, не за да пречим, за да направим почивката приятна и да я защитим.
1: Как да реагират при мъртво вълнение?
3: Като за начало да се успокоят, да не се паникьосват, да извикат за помощ. Ако няма спасител, съвсем лекичко да се отпуснат и да тръгнат косо към брега. Никакви резки движения, да не се изморяват, защото това е най-големия фактор. Умората влияе на всичко.
1: Благодаря, благодаря на спасителя Никола Кисьов. Това беше от Созопол. Както чухте, спасителите призовават: не влизайте при червен флаг, внимавайте при мъртвоволнение, пазете вашето здраве и това на спасителите.
0: Невъобразима трагедия, наистина съболезнования на близките на 7-годишното дете. Благодаря ти, Силяна. Сега отиваме в района на Ловеч, където беше установено огнище на антракс. Става дума за животновъдно стопанство с 205 животни в ловешкото село Стефаново. Какви са рисковете и какви мерки са предприети, ще разберем сега от Димитър Върбанов. Добро утро, Митко.
4: Добро утро от село Стефаново. Ето това е стадото, от което е установено болното животно. Вчера референт на лаборатория потвърди втората проба. Действително става дума за антракс. Болно е семейството, което е яло от това месо. Те всъщност са собственици на стадото. Повече за мерките, които са предприети и всичко, което следва, сега от областният управител на Ловеч Пламен Христов. Добро утро!
5: Добро утро на зрителите на BTV. Само да уточним, че семейството не е яло от това месо. Заразено е заради контакта му с месото на кравата. Заболяването най-вероятно е установено на 16 август. Тогава животното е проявило симптоми на заболяване и собственика на това стадо го е приклал на поляната, където кравите са били на паша. Извикал е негов познат, който е удрал животното. Месото е прибрано в фризер и самото място, където е прикланно животното, там е изгорена, според разказите на собственика, е изгорена кожата на животното и най-вероятно карантията. Заразата е стигнала до собствениците на това стадо благодарение на допира им с месото най-вероятно, като е заразен и човека, който е участвал в дрането на кравата и в клането на тази крава. Това, което е важно да се отбележи, че още от понеделник съвместно с областната дирекция на МВР, с Агенцията по безопасност на храните и с регионалната здравна инспекция предприяхме мерки, които са необходими в такава ситуация, но вчера, когато бяха потвърдени пробите, вече можем спокойно да кажем, че става въпрос за антракс.
4: Колко човека са били в контакт с това месо и всъщност изследване ли са всичките, какво се прави?
5: Трима души са били в контакт с това месо. Семейството, което е собственик на стадото и човека, който участвал в клането. Въпреки това са установени 21 контактни лица. Това, освен останалите членове на семейството, това са служителите на областната дирекция по безопасност на храните, които са били на място на терен, въпреки че са били с необходимото облекло и предпазни средства, както и служителите на полицията, които са участвали в дезинфекциите, осигурявали са охраната на обществения ред. Те са установени. Днес ще преминат през консултации лекарски и ще им бъде назначено превантивно лечение. Инкубационният период при хората е 7-8 дни, а при животните е от 3 до 5 дни, което означава, че в момента няма други заразени животни от това стадо, което наброява, доколкото разбрах, 205 крави на различна възраст.
4: Да, имате ли яснота откъде може да е дошла заразата и всъщност какво ще се случи с тези животни и предприети ли са някакви мерки за другите стопанства в района?
5: Предприети са всички необходими мерки още преди да бъдат потвърдени положителните проби, още от понеделник, както този обект, който виждате, е с възбрана тези животни да го напускат. Също така и местата, където са пашували тези животни, са дезинфекцирани от служителите на областната дирекция по безопасност на храните. Проверени са и останалите 4 стада на територията на селото. Това са 3 стада с овце и едно стадо с кози. Там също е проведена дезинфекция и от днес започва вакцинация на всички тези животни. Всички животни в селото ще бъдат вакцинирани с изключение на стадото с кози. Там не се налага такава вакцинация.
4: Има ли информация колко е опасна тази зараза за другите хора в селото, както и за животните.
5: Хората в селото могат да бъдат спокойни, че заразата не се предава от човек на човек, само при допир с месото. Месото също е под възбрана, то ще бъде унищожено, но няма опасност за населението. Няма опасност, както виждате, и за самите животни, защото инкубационният период тук в това стадо специално вече е изтекал и ако имаше други заразени животни, те вече щяха да са с симптоми.
4: А хората, които са контактували с семейството, в какво състояние са? Има ли симптоми при други контактни лица?
5: Няма никакви симптоми при другите хора, които са били контактни на семейството. Както казах, заразата не се предава от човек на човек. Само допир с заразеното месо или с кръв, да кажем, от самото животно. Така че никаква хората могат да бъдат спокойни, няма никаква опасност за тях. Другото, което е важно да се отбележи, че тези крави са месодайни, от тях не се добива мляко. Така че и затова хората могат да бъдат спокойни. Самото месо не е излизало от фризера по думите на собственика, не е ядено от него, не е влизало в търговска мрежа, така че няма никакъв проблем за хората.
4: И млечни продукти не са.
5: Млечни продукти също, те не се правят от млякото на тези крави.
4: А кога за последно в района е имало открит случай на такава зараза?
5: Тук в Стефаново не е имало такъв случай на антракс. Такъв случай последно в Ловешка област имаше през 2017 година на територията на община Луковит. Там по изисквания вече всяка година се прави вакцинация на животните. А преди около 25 години е имало такива случаи в района на община Летница и няколко ловешки села в близост до плевенското село Каменец, където беше установен случай на антракс.
4: Това е, както разбрахте, най-важното. Няма опасност за хората, няма и други болни животни. Не започва вакцинацията на животните в стадата и органите на властта се надяват да няма други случаи на заразени животни и с това да бъде приключен този случай. Следим обаче ситуацията, тъй като се касае за изключително опасна зараза.
0: Да, благодаря ти, Митко. Действително е много важно всички мерки да бъдат предприети своевременно. Димитър Върбанов от огнището на антракс в района на Ловеч. Разделяме се за кратко сега. Ето с какви теми ще продължим в предаването само след минути. В 7.45 ще говорим за системата бонус-малус, която вече е факт. Какво се променя за шофьорите и какво ще се случи с цената на застраховката гражданска отговорност. След 8 първи номинации за новия Висш съдебен съвет, кои са кандидатите. В 8.30 от кога подводен дрон се използва за трафик на наркотици, случаят е от Българското Черноморие. След 9 ще изчислим по-скъпо ли излиза да си приготвим зимнина в евро. Останете с нас!

Здравейте! Утрото е прохладно, между 15 и 20 градуса са температурите сега в по-голямата част от България. Слънчевото утро над повечето райони, по-плътна е облачността над централна, северна и източна България, най-вече от Кубрат на юг, чак до към Върбица и Стара Загора има 15 валежи. Днес за областите Шумен, Варна и Бургас има и предупредителен жълт код за локални интензивни валежи, за грамотевици, също и за усилване на вятъра. Освен това, в източната част на България и особено в североизточната и температурите днес ще бъдат най-ниските в страната. Ще бъде прохладно с максимални стойности между 27 и 29 градуса. В останалата, много по-голяма част от България, днес ще остане горещо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Жегите не са за подценяване. Над западните райони ще преобладава слънчево време. Тук предимно в планинската част ще има условия на отделни места за краткотрайни валежи и за грамотевици. Така че днес, предимно в източната половина на България и особено в североизточните райони, ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци и ще има краткотрайни валежи, грамотевици и усилване на вятъра. И през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, но няма да липсват и места с краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще продължи да нахлува хладен въздух. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Сега следва тема по ваш сигнал. Десетки семейства от София недоволстват, след като са закупили апартаменти в сграда, чийто собственик впоследствие е обявен в неплатежоспособност. Какви са притесненията на хората и какви са вариантите им за реакция? Ще разберем сега от Габриела Андреева, която е на място. Здравей, Габи!
1: Добро утро, Юлия. Добро утро и на нашите зрители. Ние се намираме пред въпросната сграда тук на булевард Симеоновско шосе 51. Както виждате зад мен, сградата е доста голяма с множество апартаменти, а тази голяма табелка обозначава, че тя все още е на акт 15. Това състояние най-вероятно скоро няма да се промени, тъй като с решение на Софийски градски съд от миналата седмица фирмата строител Геострукт е обявена в несъстоятелност и е започнат процедура с синдикт, която тече в момента. А сега тук са се събрали малка част от купувачите в тази сграда. Първо се обръщам към Владислав Вутов. Здравейте, вие кога закупихте тук апартамент? На какъв акт беше той и кога започнаха проблемите?
2: 19 май 2019, значи 7 години. Над 7, образно казано. Предварителен договор. Проблемите са съществували винаги явно. Просто ние не сме го знаели. На 14. Притеснителното беше, че години наред преди този предварителен договор пак си е бил на 14. И общо взето до ден днешен си е се така. За акт 15, който е вътрешен акт, всички, които се занимават със строителство или са чували, знаят за какво става въпрос. Благодарение на собственичката на втория етаж, която помогна да се вземе акт 15, за да улесни живущите, само че това не се случи. Фактически, разликата от акт 14 до акт 15 е никаква. Просто се съдейства да се вземе този акт, за да може да се улесни строителя и всички там по редицата, само че това не се реализира.
1: Какво е искането ви в момента? Каква част още трябва да се доплати? Изобщо има ли вариант, в който вие да придобиете този имот?
2: Аз съм гъвкав и съм склонен на всякакви варианти. Повечето живущи ги е страх и не се появиха. Притеснени от това, защото живеят тук, някой да не ги изгони или нещо друго, което няма как да стане. По проста причина, че апартаментите даже не са собствени вече на строителя. Нали, след вземанията и така неизправността с банката и така нататък. Най-лошото е, че ние приемаме банката като наш партньор, искаме да ни помогне и чакаме развитието по темата. Общо взето, притеснителното е, че тази сграда на 14 от около 20 години. И не се актува, не се върви нагоре, а съвсем малко остава по принцип. И понеже времето минава, хиляди обещания, много срещи, които не се реализираха, липса на контакт с строителя, изключени телефони, нежелание да се коментира, но и също да ще се чуеме, да. Аз съм склонен и парите да ми върнат, които съм дала, те са половината от сумата за целия апартамент и да го придобия. На всяки варианти, но то няма такива, защото никой нотариус на света няма да реализира сделка при положение, че има запори, неисправности, задължения и така нататък.
1: Казахте, че сградата е от много години. Когато вие решихте да закупувате апартамент тук, не видяхте ли някакви знаци за евентуален проблем?
2: Ами ние проверихме, моите адвокати провериха, естествено. Нямаш тогава кой знае какви неисправности. В смисъл, нямаше причина да се откажа от нещо подобно. Това е като цяло.
1: Каква е вашата история? Първо само да се представите. Вие кога закупихте апартамент?
3: Димитър Тодоров се казвам. Закупихме апартамента 22-а година през април месец с вноска от 50% на името на съпругата ми и от тогава никакво развитие.
1: Кога спря всъщност комуникацията с строителите? Беше ли ви нещо предложено като решение?
3: Няколко месеца след това спря комуникацията. Много трудно, след много напани от наша страна. Реализирахме една среща тук на място с господин Герчев. Обеща, че всичко ще бъде наред. Малко след това се появи акт 15, ние повярвахме, че всичко ще бъде наред и отново всичко спря като комуникация, като начин на развитие.
1: Какво е вашето искане сега?
3: Ами да си реализираме сделката до край, ако има възможност, след като сградата бъде документално изчистена. Ако не, като господин Вутов съм съгласен да се възстановят парите.
1: Вие вложили ли сте някакви пари в допълнително обзавеждане на тези апартаменти или те седат във вида, в който сте ги закупили?
3: Не, те седат във вида, в който сме закупили. Ние не живеем тук, съответно не го ползваме и нямаме никакъв достъп до него.
1: Но има вероятно хора, които обитават сградата, защото и във вчерашния ден видяхме, че има люлки отпред, пейки, които вероятно няма къде другаде да живеят.
3: Да, така е. Има хора, които обитават сградата, живеят тук и се притесняват дали ще могат да продължат да живеят и няма да бъдат изгонени.
1: Сега, тук трябва да кажем за зрителите, че във вчерашния ден ние се опитахме да се свържем с фирма Geostruct и нейния собственик, но за съжаление всички посочени телефони бяха изключени, не получихме отговори на електронната поща. Сега се обръщам към Димитър Янев, който е адвокат и с който ще се опитаме да излезем от частния случай и да покажем общия, защото за съжаление много сгради не само в София са на акт 15, че и по-ранен акт. Как виждате решението на този проблем и какви са вариантите на собствениците, които не са придобили имотите, а са все още на предварителен договор?
3: Така, да, добро утро на зрителите на БТВ. За конкретно за настоящия случай, така ситуацията е малко по-специфична, тъй като вече, както вие споменахте, има решение, с което дружеството е обявено в несъстоятелност. Тоест, за да излязат от ситуацията, нали, трябва да разгледаме две хипотези. Има една група хора, които може вече да са придобили имоти преди акт 15 или на акт 15, и такива, които са да са само като тук присъстващите, само с предварителен договор. Ако искат да излязат от ситуацията тези, които са с предварителен договор, при всички случаи трябва първо да се прегледа цялата им документация, нали, тяхния предварителен договор, кога е сключен, тъй като самото решение казва кога дружеството е спаднало в неплатежоспособност 31 декември 2022 година, дали е преди тази дата, дали е след тази дата. След което, след като се направи, нали, един по-специфичен анализ, да видим дали могат да поискаме този договор, евентуално те да поискат да бъде обявен за окончателен. В тяхната ситуация, може би това е най-добрия вариант да тръгнат в тази посока, защото в едно производство по несъстоятелност, ако те първа развалят договора си и съответно искат да предявят вземанията си, трябва да участват в цялото производство по несъстоятелност, което отнема години. Нали? Ставали сме свидетели на много несъстоятелности, които отнемат повече от 6, 7, 8 години. Едно производство по несъстоятелност е много скъпо и съответно има много кредитори, които са по-напред във веригата. Нали, имаме ред на кредиторите. Тоест, ако те искат да участват в производство по несъстоятелност, трябва да са готови с ясното самосъзнание да се провери какви са активите на дружеството и дали евентуално биха могли да вземат нещо накрая.
1: Ако кажем, че хипотезата е, че те придобиват тези апартаменти, обаче сградата продължава да е на акт 15, какви са техните варианти да получат акт 16 и да започнат да живеят тук официално и легално?
3: Така, пак говоря така малко спекулативно, тъй като не съм запознат с цялата документация строителна, имам предвид, но ако всичко, да кажем, е наред с строителната документация и има обективна възможност да бъде въведена сградата в експлоатация, тогава заедно с синдика ще трябва да организират всички правни и фактически, евентуално довършителни дейности, за да може сградата да бъде въведена в експлоатация. Това е в полза, нали, това всъщност е в полза на всички кредитори, които са в несъстоятелността, в това число банка, физически и юридически лица, тъй като ако се стигне до там, че почне, нали, да се разпродава имуществото на дружеството, когато е въведена в експлоатация сградата, би била на много по-висока стойност. Съответно, биха се удовлетворили повече лица, които са потърпевши.
1: Тук трябва да кажем, че дружеството има и друга сграда на булевард България и булевард Каблешков. А за нея предполагам, че важи същото като техен имот.
3: Така, когато изпадне дружество в несъстоятелност, всички имоти влизат в масата на несъстоятелността. Тоест няма значение дали е тази сграда, друга сграда на акт 14, може да е поземлен имот, всичко влиза в масата на несъстоятелността и всеки един, който в другата сграда дори може да е участвал в някаква сделка с предварителен договор, дали офис или апартамент или някакъв друг обект, той също трябва да е наясно, че тази сграда влиза в масата на несъстоятелността и съответно неговия казус е идентичен с този тук. Нали, там също не е въведена сградата в експлоатация, т.е. отново се изправим в същата хипотеза като тази.
1: И последен въпрос, така от вашия опит, колко често се случва сградите да остават на акт 15, да изпадат фирмите в несъстоятелност и потърпевши да са всички купувачи?
3: Да, ами не са малко случаите. Нали, говорим конкретно за София, има изключително много сгради и съответно процента на тези, които остават на акт 15, не е толкова. Нали, чисто процентно, може би 1-2-3% да има подобни сгради, но определено има хипотези, ситуации, в които или има двама съдружници, трима, които не могат да се разберат и заради това дружеството изпада в несъстоятелност, или съответно най-честия случай има дълг към банка, който не може да бъде покриван, тъй като, нали, не е съобразен с възможностите на инвеститора.
1: И наистина, последно кратък отговор. Вчера ми казахте, че сте прегледали запорите на дружеството и всичките дължими суми. Как възлизат те?
3: Така, нали, трябва пак да кажем, че все още нямаме цялата един месец след обявяване на решението за несъстоятелността, всеки може да предяви своите вземания. Това важи и за лицата, които са тук. Ако те решат да искат да си вземат парите, да търсят парите си, а не да обявяват договор за окончателен, имат един месец от дата на обявяване в търговския регистър, за да предявят вземанията си. Към днешна дата, само дълга към банката над 30 милиона евро. Към НАП има около 2 милиона. Други задължения има за няколко милиона, т.е. дълга възлиза над 35 милиона евро.
1: Тоест, опашката е дълга и, за съжаление, пред тези хора седи един нелек път, който трябва да извърват, за да придобият евентуално легално имотите, които са си закупили. Така че апел към всички, които им предстои покупка на апартамент, проверявайте внимателно цялата документация. Ние ще проследим този случай.
0: Да, действително, изключително сложен казус за собствениците на имоти в тази сграда и ги предстоим тежка и дълга битка със сигурност. Благодаря ти, Габи. А сега продължаваме с важна новина за шофьорите. Системата Бонус Маус влезе в сила при задължителната застраховка гражданска отговорност. Промяната се случва след повече от 10 години дебати и два неуспешни опита да бъде въведена. Ето как ще работи системата. Изрядните водачи ще получават отстъпка при плащането на застраховка гражданска отговорност, докато рискови ще плащат повече, ще се взима предвид историята на щетите на всеки водач за последните 5 години. Данните ще са достъпни през гаранционния фонд, без значение на коя застрахователна компания е клиент, съответния шофьор. Застрахователите вече ще бъдат длъжни да вписват в регистъра на фонда и в реално време всички заведени при тях застрахователни претенции. Критериите, по които ще се оценяват водачите обаче, ще се определят от всеки застраховател по-отделно. И сега с още информация за това, какво е важно да знаят шофьорите и застрахователите за промените, които вече са в сила. Ще разговаряме с Пламен Данилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор. Добро утро и добре дошли.
4: Добро утро. Добро утро и на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата.
0: И аз ви благодаря, че сте тук, защото темата е важна за изключително много хора в България. И разбира се, всички изрядни шофьори сега си задават въпроса, ще плащаме ли по-малко за гражданска отговорност или просто тези, които имат такава история на пътя, причинявали са щети, ще плащат повече.
4: По-скоро второто, тези, които са причинявали повече щети, ще плащат повече. Самата система Бонус Маус разпределя риска, който застрахователите застраховат от причинените щети и сумите, които те изплащат между изрядните и неизрядните шофьори.
0: Като казвате, ще плащат повече, какъв ръст може да се очаква в стойността на застраховката?
4: Това, както вие сама добре казахте, е политика на всяка една застрахователна компания да обяви своите намерения, как ще цени тези история на щетите през предходните 5 години и каква система ще прилага. Зависи, разбира се, и колко тежки са щетите и претенциите, които всеки един водач е причинил. За това със сигурност ще има отношение. Системата е направена така, че да бъде максимално отворена за конкуренция, а не да е държавно регулирана и да не се спускат държавно регулирани цени, защото това със сигурност ще изкриви много пазара и ще доведе до тежки аномалии.
0: Всъщност, какъв е процента на шофьорите в България, които могат да очакват повишение въз основа на историята си на пътя?
4: За леките автомобили, които са най-масови, нали, това, което ние всички караме и почти всички, нали, притежаваме, около 3,5% е щетимостта на година. Тоест, при около 3,2-3 милиона леки автомобила, това са малко над 100 и няколко хиляди щети на година.
0: Сега големия въпрос, който веднага поставиха експерти, след като стана ясно, че системата влиза в сила, е защо не се следи поведението на водачите на пътя. Говоря за това, че в много случаи има тежка история с извършени нарушения, дори без да се е стигало до причиняване на щети. Минаване на червен светофар, превишаване на скоростта, и това няма да се взима под внимание, а само когато действително са регистрирани материални щети.
4: Благодаря ви за въпроса. Наистина много важен въпрос, но още веднъж ще кажа, всъщност целта на Бонус Маус е разпределяне, справедливо разпределяне на риска и определяне на застрахователната премия на база причинени щети и изплатени обезщетения от страна на застрахователите. Сега в България, ако говорим конкретно, имаме КАТ, прокуратура, следствие, ДАИ, общински наредби и общински служби, които следят поведението на водачите. Това са десетки системи. Съмнението така, имат фишове, имат наказателни постановления, имат АОАНи. Има след това съдебен контрол, съдебни решения. Тоест, свързването на тези системи в единна информационна база е технически невъзможно на този етап. И целта на бонус-малус системата не е корекция на пазара, на поведението на водачите на пътя, а е правилно разпределяне на риск. Целта не е къфана и застрахователите да изземат функциите на КАТ, на следствие, на прокуратура, на общинските служби, на ДАЙ и на всички други, включително и на земеделските служби, които следят за земеделската техника, защото и тя подлежи на задължителна застраховка, гражданска отговорност. Има правоохранителни органи, които трябва да следят за това водачите да управляват и да спазват закона за движение по пътищата, закона за автомобилния транспорт и всичките други, може би, няколко закони и наредби, които сега в момента не мога да ги изброя. Системата цели за справедливо разпределение на цената, която застрахователите плащат като претенции към тях.
0: А как е уредена тази тема в Западна Европа? Защото там е свързана с поведението на съответния шофьор, а не към автомобила, нали така?
4: Това още съществена разлика. Веднъж много правилен въпрос. Всичките 27 държави, членки на Европейския съюз, гражданската отговорност е на автомобила. В Европейския съюз няма нито една държава, която да прилага гражданската отговорност на водача. Разбира се, системата следи до толкова поведението на водача, доколкото водача причинява щетите към съответно има претенции за неговото поведение. Заради това системата могат да бъдат вписани, освен собственика, той обичайният ползвател на автомобила, за да се следи реално кой причинява тези щети, за да може да се знае на кого ще бъде направен тази, нали, МАУС система на база на причинените от него щети.
0: Това сега ще се прилага при лизинговите автомобили.
4: И нали? При всички автомобили, да. Разбира се, включително, знаете, има фирмени автомобили, на които на фирмата един е управител или изпълнителен директор, шофьори и ползватели на автомобили, може да са десетки, за някои фирми и стотици. И затова е важно кой е обичайният ползвател, кой реално шофира автомобила. И на този, който шофира автомобила, ще му бъде начислявана допълнителната премия. И иначе да се върнем още веднъж на първия ви въпрос, защо не включва. Като цяло, закона не забранява застрахователите, но те трябва да имат достоверна информация, за да могат да прилагат различни критерии и трябва да ги обявят на техните интернет страници достатъчно ясно и разбираемо за всеки един как ще ги ценят всичката тази информация. Но още веднъж, трябва да е достоверна информацията. Трябва да сме сигурни от източниците, които те са я придобили, че е и достоверна.
0: Да не бъде оборима в съда след това, нали това
4: да,
0: казват?
4: Точно така. И отделно от това, като се извърши проверка от комисията за финансов надзор, да могат да докажат откъде са почерпили информацията, за да определят своята бонус-малус система.
0: Да, казахте, че са много системите, които трябва да се синхронизират, за да
4: може би десетки.
0: Се следи цялостно поведението на шофьорите на пътя.
4: Само в София паркирането е една система, движението в бус лентите е друга система. Това е само за София. А за всичките градове в страната или други по-малки населени места, сама разбирате, че това са наистина десетки системи, които нямат единна точка, не са синхронизирани. И това е непосилна задача нито за застрахователите, нито за Комисията за финансов надзор. Ако бъде създадена такава единна система и има откъде да се черпи тази достоверна информация, тя със сигурност ще бъде ползвана.
0: И все пак очаквате ли да има дисциплиниращ ефект въвеждането на по-високите цени за хора, които са причинявали щети?
4: Със сигурност икономическият натиск винаги има дисциплиниращ ефект. Надявам се да има такъв. Въпреки, че в България през последните 30 години има ясна тенденция за спад на смъртността по пътищата и изобщо за причинените тежки пътно-транспортни произшествия, защото ако видите статистиката, 90-та година, примерно да вземем 1990-та, има повече от 3 пъти и половина загинали на пътя при ПТП, отколкото през 2025 година, при близо 2 пъти по-малко автомобили 90-та година спрямо 2025. Смъртността и травматизма по пътищата в България е доста над средното за Западна Европа.
0: Сега
4: примерно спрямо Германия близо 2,5 пъти повече, нали, смъртността на 1 милион население.
0: Очаква се да изминат поне няколко месеца преди системата да заработи ефективно. Какво трябва да се случи в този период, за да може действително да заработи бонус-малус?
4: Трябва гаранционния фонд първо в рамките на следващите 3 месеца да приведе в съответствие с наредбата своята информационна система, за да може, както казах, освен всичко друго, да има и ясна информация и за ползвателя на обичайния ползвател на автомобила. Отделно да може буквално както се издават полиците онлайн, така да могат и да се завеждат щетите онлайн. И след това още 3 месеца за страхователите да успеят да свържат своите системи и да приведат в съответствие техните информационни системи. И отделно имайте в предвид, че тук има и едни застрахователни посредници, защото основно гражданска отговорност се сключва през брокери, така че да могат и самите брокери да се нагласят и техните информационни системи към тези на застрахователите и оттам към гаранционния фонд. Тоест, реално може да очакваме старт на системата следващите 6 месеца.
0: Всъщност тази промяна ще сложи край на застрахователния туризъм, нали така? Защото сме свикнали, застраховани сме при една компания, правим щети, повишава се цената на застраховката, отиваме при следващия застраховател, който ни предлага по-ниска, защото не е наясно с историята ни. Това ще приключи.

0: дома на някой край реката и след това първия въпрос е как ще ми помогне държавата?
1: Има повишен интерес към тези застраховки, но то се движи най-вече на база на отпуснати кредити, защото банките изискват такива застраховки и имущество. Като цяло, иначе българина цени най-вече автомобила си, не цени нито здравето си, нито имуществото си, другото като дума, толкова колкото, както казах, основните застраховки в България са на автомобили. Близо 70% от пазара на общо застраховане в България е автомобилното застраховане, което е, нали, е такъв феномен за нашата част на Европа. Говоря за България, Румъния и тези страни, които сме по-в източната част на Европа, докато Западна Европа е съвсем друга тенденция. Там основните застраховки са хората да застраховат първо живота си и здравето си, след това имуществото и най-накрая са автомобилите.
0: Как трябва да се повиши според вас интереса към този тип застраховане? Необходимо ли е да се положат по-сериозни и целенасочени усилия в това отношение, като си имам предвид, че времето ще продължи все така да ни подлага на изпитание?
1: Да, има, разбира се, много добри модели. От една страна, сега в Румъния е задължително това имуществено застраховане, но не работи най-добре. В Гърция са възприели един, може би, по-добър вариант от гледна точка на има данъчни стимули, когато си застраховал имущество. Тоест няма пряко задължение, наложено със закон от държавата, но има пак икономическата полза, ако се застраховаш, от една страна имаш сигурност за имуществото си, от друга страна се възползваш от определени данъчни облекчения, свързани с по-малки местни данъци и такси.
0: Тоест ние определено сме една крачка назад в това отношение.
1: Ние сме една крачка
0: назад.
1: Защото
0: не се води дебат по тази тема в България.
1: Мисля, че е време вече да се отвори този дебат. Има такава нагласа и в Министерство на финансите да се водат тези разговори.
0: За защото... кое? За стимули или
1: за отваряне на темата, да се достигне до най-добрият вариант. Все още не е изчистено, но и двата варианта са на масата, защото държавата плаща немалки суми всяка година за тези природни бедствия, които, за съжаление, сполетяват хората и не и до голяма степен ги разбирам. От една страна не са се застраховали, от друга страна, може би защото и икономически са притиснати и нямат възможност да се застраховат. И заради това и държавата влиза в своята социална функция и помага. Но създаването на един такъв фонд за такива климатични и катастрофични рискове, подпомогнат от страна на държавата, може да донесе до това хем държавата да не плаща толкова, хем да участват и застраховат. Такива примери има и в Италия, в Испания, изобщо в Франция и в Германия е такъв моделът създаден чрез и участие на държавата, но не пряко, а чрез това да подпомага, да застрахова един вид държавата, да дозастрахова риска, на който поемат застрахователите.
0: И сега към една тема, която предизвика доста сериозно напрежение сред мотористите в началото на сезона. Тяхното искане за сезонна застраховка. Бяха проведени поредица от срещи на МСС и омбудсмана. Има ли напредък? Докъде е разговора?
1: Да, Комисията за финансов надзор, така да се каже, пое лидерството в тази област. Направихме работна група, която включва и представителите на мотообщността. Бяха изработени конкретни текстове, обсъдени в рамките на работната група. Има различни виждания, но по-скоро вървим към обединение в начина, по който трябва да се случи, и предполагам другата седмица текстовете ще бъдат изпратени към Народното събрание за вече обсъждане в Народното събрание и евентуално приемане преди края на годината от депутатите, за да може новия мотосезон да удовлетвори и исканията на мотообщността за сезонна застраховка за техните.
0: Тоест на ход ще бъдат депутатите от тук нататък.
1: Трябва да
0: е напълно реалистично от следващата година сезонната застраховка да влезе в сила.
1: Да, такива текстове ще бъдат предложени, но тъй като това е свързано с изменение на кодекса за застраховането в една част, трябва да бъдат приети от народни представители.
0: Добре, благодаря ви за това гостуване. Пламен Данилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор. За
1: промените.

0: Благодаря ви за промените, които се очакват с въвеждането на бонус-малус системата, която вече е факт, ще бъдат необходими обаче, както разбрахме, няколко месеца на застрахователите, за да адаптират системите си. Това, което е ясно, е, че тези, които причиняват щети на пътя, ще плащат повече. Останете с нас, сега следват новините, след което ще говорим за съдебната реформа, една вечна тема.
1: Добро утро, започват BTV новините в 8, аз съм Алекс Донев. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Кандидатите за ръководител са двама – хирурга доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Единствен кандидат за подуправител на НЗОК е машинният инженер Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. До тук се стигна след предсрочното прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров преди два месеца. Сега касата се ръководи от избраният от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев. А на редовното заседание на парламента днес депутатите ще гласуват промени в закона за равноправенството на мъжете и жените, както и изменения в закона за висшето образование. И двете предложения, предложени от Министерския съвет. Бедствено остава положението в община Струмяни. И днес доброволци, екипи на пожарната и военни ще помагат за справянето с щетите. Ще се работи по отводняването и почистването на засегнатите домове и освобождаването на затрупани улици и пътища. Вчера беше възстановена скъсаната тръба на главния водопровод, като водата се пуска поетапно, за да не се стигне до повторна авария. Започнаха и описите на щети от Общинската комисия съвместно с Агенция социално подпомагане. Продължава и описването на щети и в Батак. Над 40 вече са къщите в общината, които са пострадали при обилните валежи. Пострадалите могат да подадат молба за еднократно обезщетение в размер на 1171 евро. Пътят между Пещера и Батак остава затворен, защото все още е опасен. А четвърти ден продължава и издирването на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението на пещерския квартал Луковица. Текат проверки и защо се стигна до бедствието. Силни бури и порой ще има и днес, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. В три области от Източна България е обявен жълт код за интензивни валежи и грамотевици. Това са Шумен, Варна и Бургас. Очакваните количества могат да достигнат до 35 литра на квадратен метър. Повече за прогнозата след новините. Най-малко 160 души са загинали при наводненията на границата между Непал и Тибет. Стотици други са в неизвестност. Сред жертвите, а и сред издирваните, има и чуждестранни туристи, съобщи полицията, цитирана от Reuters. Най-малко 340 туристи са в неизвестност, съобщи Министерството на културата, туризма и гражданската авиация на Непал. Мощният поток, придружен от кални свлачища, внезапно погълна множество малки и големи постройки по пътя си, както и хората, които се опитват да избягат. Камери са заснели огромната вълна, подобна на цунами. При удара се виждат пометени с унищожителна сила сгради и превозни средства. Органите на реда в Непал съобщиха, че полицията и спасителните екипи продължават да евакуират семейства, живеещи в наводнените райони, а спасителите не спират да търсят оцелели сред кълта и отломките, след като кални порой затрупаха долните етажи на високи сгради. Пореден сигнал за тревога на румънското Черноморско крайбрежие. На плажа на Олимп, само на 15 км от границата с България, беше открит зареден с боеприпаси дрон. Безпилотният апарат е открит от първите туристи в морето рано сутринта. Веднага след като виждат дрона, те са го издърпали на пясъка и са позванили на службата за извънредни ситуации. Районът веднага е бил отцепен, пристигналите сапьори са заровили машината в пясъка и са извършили контролирана експлозия за унищожаването му. Това е поредният инцидент на територията на северната ни съседка, където често долитат заблудени руски и украински безпилотни апарати. Компанията Мета ще ограничи достъпа до социалните си мрежи за подрастващи в Съединените щати. Това предвижда съдебно споразумение на компанията, по силата на което на отделните американски щати ще бъде изплатено и обезщетение от общо близо 17 милиарда долара. Споразумението слага край на дълги съдебни процеси по обвинения за практики за пристрастяване на деца и юноши към социалните мрежи. Мета ще блокира ползването на социалните си платформи Facebook и Instagram от деца през нощта и ще ограничи достъпа им до 2 часа на денонощие. Споразумението не представлява признание или на вина или отговорност от страна на Мета, която последователно отхвърля обвиненията. То трябва да бъде одобрено от съда, за да влезе в сила. Завършваме със спорт. Левски рухна в Атина, като не успя да се пребори за място в Шампионската лига. Сините претърпяха тежка загуба с 4-0 от АЕК. Така, след като гръцки отбор не остави шанс на Левски в реванша, българите ще играят в Лига Европа. Тимът на Хулио Веласкес ще играе в основната фаза на турнира поне до януари до година. Още новини в 9, а какво време ни очаква до края на седмицата, ще ни каже сега Стаси Цалов. Останете с тази сутрин. Хубав ден!

Здравейте! Утрото е прохладно, между 16 и 21 градуса са температурите сега в по-голямата част от България. Слънчевото утро над повечето райони по-плътна е облачността, над централна, северна и над североизточна България. Там има и 15 валежи, можете да видите на спътниковото изображение. Днес за областите Шумен, Варна и Бургас има и предупредителен жълт код за локални интензивни валежи, за гръмотевици, а също и за усилване на вятъра. Освен това, в източната част на страната и особено в североизточната и температурите ще бъдат най-низките в страната. Ще бъде прохладно с максимални стойности 27-29 градуса. Останалата, много по-голяма част от България ще остане горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса. Жегите не са за подценяване. Над западните райони ще преобладава слънчево време. Тук, предимно в планинските райони, ще има условия на отделни места за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Днес, предимно в източната половина на България и особено в североизточните райони, ще се развиват купести и купестодъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи, за гръмотевици и за усилване на вятъра. И през следващите дни ще имаме много слънчеви часове, но все пак и места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре ще продължи да нахлува хладен въздух и утре вече ще стане хладно в повечето райони, а в събота сутринта, ако излизате рано, може дори да ви бъде студено. И накрая, един добър пример в грижата за природата и вие можете да се включите. Започна Изчисти планини. 27-то високопланинско почистване и то ще продължи до 31 август. Мястото тази година е Родопите, районът на хижа Кабата и хижа Персенг. Ето част от посланията на кампанията. Буклукът в раницата. Ползвайте съдове за многократна употреба, не за еднократна, в хижата. Ако носите личен чершав, ще намалите замърсяването с паривни препарати. Все повече граждани и организации предприемат ежедневно действия за по-устойчива и отговорна грижа към природата. Това забелязваме всяка година и в кампанията Да изчистим България заедно. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: coming up. Добро утро отново. Вече са ясни имената, които от гражданския сектор и академичните среди предлагат за парламентарната квота на ВСС. Сред тях се открояват тези на трима бивши министри – Андрей Янкулов, Емануил Йорданов и Веселин Вучков. Ще има ли този път истинска съдебна реформа? Как трябва да се реформира прокуратурата? В студиото по тези теми са Иван Брегов, ръководител на правната програма на Института за пазарна икономика, и адвокат Людмил Рангелов. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Да започнем първо действително с конкретните имена, които вече са публични. Излязоха предложенията на прокурорите, излязоха и тези на гражданския сектор, на академичните среди. Какво ви прави впечатление, господин Брегов?
1: Ами много широк спектър от лица. Да кажем само, че това е една подготвителна фаза за процедурата в Народното събрание, където се излъчва политическата или обществената квота за членове на Висшия съдебен съвет. Това са така наречените инициативни предложения. Тече един срок обаче, 14-дневен, в който самите народни представители, съобразно своите компетенции, могат да номинират и други лица или да припознаят вече посочените от обществеността, така да го наречем. Така че може към тези 26 номинации да се присъединят и нови. Не изключваме тази възможност.
0: Какво ви прави впечатление? Вие познавате със сигурност хората, които бяха предложени. Аз споменах някои от имената, защото търсим хора, които са подготвени и професионално, но и такива, които са с безспорни морални качества. Господин Рангелов?
2: Да, част от хората ги познавам. Прави впечатление, че някои така или иначе са били доста тясно обвързани политически, а ние търсим независими кандидати. Но най-вероятно голяма част от тези, които са предложени от сдружения и от академичната общност, голяма част от тях няма да бъдат припознати от народните представители и специално от мнозинството, защото той има претенцията да направи нещо съвсем ново, нещо съвсем различно, нещо, което без да е съдебна реформа, ще постави началото на такава. Затова очаквам голяма част от тези предложения да не бъдат възприети от народните представители. Те вероятно вече имат свои идеи, свои кандидати, свои предпочитания.
0: Сега най-сериозен дебат през последните дни предизвикаха предложенията на прокурорите за тяхната професионална квота. Там изтече срока и вече имената са ясни. Прави впечатление, че там виждаме хора, които са били приближени до бившите главни прокурори Иван Гешев, Борислав Сарафов. Сигнал за какво е това? Опитва ли се статуквото да се окупае, така да се каже? Какви лобита виждате вие, че в момента се опитват да се борят за надмощи в прокуратурата?
1: Първо да кажем, че това са факторите, които доминират така като интереси, персонално, кадрово, като профил. Българската прокуратура твърде дълго във времето. Но да споменем, че се случи нещо най-накрая очаквано, което напомня периода, в който се намираше средата от преди 30 години. Появи се Алтернативна прокурорска асоциация. Тя сама по себе си се противопостави на едно ключово назначение на сина на един от членовете на Висшия съдебен съвет.
0: Тази около Владимир Николов, нали така?
1: Именно, така че може би и там вече се заражда някаква възможност за така по-автономно действие от тези два кръга на влияние. Снимани между другото.
0: А това ли са, защото и за три се говори?
1: Ами може и повече дни. Да са, но поне публично известни снимки около 8-те джуджета показаха, че това са кръговете, свързани с Петьо Еброто и Мартин Божанов нотариуса. Това са публично известните връзки, които не са установени по надлежния ред, само да кажем, с което се провалиха нашите институции. Но пък се заражда възможност за така порив за промяна в прокуратурата. Надявам се той да бъде последователен и траен.
0: Виждате ли вие такъв порив?
2: С оглед на кандидатите от професионалната квота на прокурорите, има един много интересен въпрос. Това, че някой прокурор е критикувал на времето Гешев, не го прави, примерно, не го прави непременно независим. И обратно, това пък, че някой е бил приближен на Гешев, също не го прави зависим. Невероятна гъвкавост притежават тези магистрати в нагаждането си към актуалната конюнктура. Това е нещо, което не може да бъде уловено, не може да бъде оценено. Той е верен на силния за момента. По същия начин може да бъде предан на друг, който в този момент му се струва силен.
0: Обаче,
2: не всеки критик...
0: Ако има сериозни опасения, че е свързан с порочен модел, с зависимост и с политическо влияние, с паралелно правосъдие...
2: Аз се надявам, да. Надявам се, че тъй като прокуратурата не се състои само тук от софийския елит и така нататък. Надявам се, че онова мнозинство, което е огромното мнозинство, което прокурори, млади особено в страната, правилно ще се ориентират и ще изберат наистина между тези 26 кандидати, които са и много и малко, ще изберат наистина такива, които биха могли да бъдат независими. Може да се очаква да бъдат независими.
0: Реалистично,
2: но не
0: е
2: са
0: това,
2: много
0: обаче,
2: добри, не са много добри прогнозите за независимост от професионалната квота на прокурорите. Така като гледам кандидатите.
0: И има сериозни опасения, че доста сериозен натиск се упражнява върху тази избор.
2: А и по принцип не цени особено хората, които си променят мнението и позициите според конюнктурата, а такива очевидно се виждат.
1: Намират се. Да го кажем така с думите на един временно изпълняващ функциите главен прокурор, който казва, прегрупираме се.
2: Да.
1: Така че това е в аморфна среда, в която всеки се прегрупира според интереса си. Да кажа само, че ние очакваме да бъде произведен резултат, но нека да запомним есента на 22-а година, когато една част от професионалното съсловие, съдиите не участваха в изборите за двама членове на Висшия съдебен съвет, с което показаха, че не са съгласни с така издигнатите номинации и отхвърлиха това, което им предлага системата. Тук виж пък видим и такава форма на съпротива, която е съвсем легитимна по своя характер. Имаше след това производство, в което се разви това нещо и беше установено, че не може да бъде произведен валиден избор, ако не са участвали определен брой от съсловието. Така че ако самото съсловие счита за издигнатите професионални номинации за недостойни, то има инструмент в ръцете си, с което да се противопостави.
0: В същото време чухме правосъдния министър онзи ден, който каза, че номинациите се радят в кабинета на един следовател. Сега всички се сещаме за какво говори и каза, това не остава незабелязано. Ще има ли ефект от това съобщение към Борислав Сарафов според вас?
1: Да кажем само, че подобно редение на листи съществуваше и преди това през годините. И в съдийското съсловие, когато Лозан Панов беше председател на Върховния касационен съд, така изявени лидери на провинциални съдилища спускаха едни листи от вие от Бургас, гласувайте за тия от Хасково, тия от Хасково за тия от Пловдив, тия от Пловдив за тия от Варна и така нататък. Но очевидно това е знак на разобличение, че все пак тези сфери и кръгове на влияние, които бяха снимани с Петю Петров Еврото, защото такива снимки излязоха публично, са все още достатъчно силни вътре институционално, макар да не ползват, да ползват институциите за други цели, а не за легитимните такива. И това е неразрешен проблем на българското правосъдие. Той може да намери своето разрешение по множество начини. Професионалната съпротива отвътре, ако я има, трябва да срещне законовите норми на дисциплинарните производства, на реподбора, на ветинга, ако щете тази така добре употребяване чуждица у нас. Това са едни от възможните пътища на развитие.
0: Господин Рангелов.
2: Това е... Имаше един смущаващ момент в действията на министъра на правосъдието, когато той заяви, откри там някаква платформа или телефон за съобщения на лица,
0: каза,
2: които се оказва...
0: На които се оказва... На сайта на правосъдното
2: на сайта,
0: министерство
2: да,
0: се оказва, могат да бъдат подавани натиск. Сигнали за натиск.
2: Сега, това показва едно голямо недоверие в магистратската консистентност, магистрата. Ако магистрата въобще се подава на натиск за избори, Ми той се поддава, това означава, че се поддава за натиск и в поведението в професионалната си работа.
0: Но то някой съмнява ли се в това?
2: А той по презумпция трябва да бъде независим и да не се влияе от такива външни, от външен натиск, външни указания и така нататък. И това е много... Това показва, че няма доверие в независимото мислене, независимото поведение на магистратите, поне в тази част прокуратура.
0: Нито у политиците има доверие, нито в обществото. Вижте,
1: точно
0: и това
1: така.
0: Е видно.
1: Да. Уви, за съжаление, нали, българското правосъдие, най-големия ресурс на правосъдието е доверието. Похарчи ли този ресурс, оттам нататък всички усилия са напразни и трудно е да се възстанови. Но нека да кажем друго. Може би, ако някой иска да подаде сигнал, може би трябва да се помисли в посока, в която да има сигурна гаранция за това, че този сигнал няма да изтече на някъде. Mm-hmm. И това може да се установи отново пак с разписана процедура, в която подаващите имената на лицата, подаващи сигнали, са известни на една или две публични фигури в правосъдието. Това може да е един човек най-отгоре в системата от съдилищата и министъра на правосъдието, да речем. И оттам насетне, ако изтече тази информация, да е ясно от кого е тръгнала. И мисля, че в тази посока са по-скоро разсъжденията, за да се върне институционално някакво доверие, защото от някъде трябва да се
0: да
1: тръгне.
0: Се
1: ако така стоим, просто ще наблюдаваме с очите си абсолютното разложение на системата, а тя ще прогони хората, които искат да работят нея с добра воля.
2: А от друга страна,
1: професионализъм.
2: От друга страна, все пак това са избори. Всеки от кандидатите иска да бъде избран. Той също има право на някакви механизми за влияние, за начини да бъде харесан, да бъде одобрен, да бъде подкрепен. Много тънка е тук границата и почти неразличима между натиск и влияние и просто една предизборна пропаганда, така да се каже. Да.
1: Професионалната квота им е дадена възможност и на съдите, и на прокурорите, и на следователите. Законът на съдебната власт е оказал, че те могат да водят такава кампания, именно, да обикалят по съдебните райони и да представят своите възгледи от концепцията си. Така че това гарантира някаква състезателност. Кой какво може да им обещава оттам насетне е нещо, което остава извън официалния разговор, само да го кажем.
0: Въпросът е как се случва това обаче, защото ако се случва под натиск или заплаха, или някой е държан с компромати, нали, някакси ситуацията става по-различна.
1: Ако е държан с компромати, трябваше банките за компромати да бъдат отворени. Големия въпрос обаче е не има ли ги тези компромати. Отново вниманието публичното се насочва. Видите ли, законосъобразно ли са били събрани, и ако не са били събрани законосъобразно, да стоят тогава и да тлеят като банка за компромати, която ще подменя волята на някого хипотетично.
0: А добре, ако предположим, че действително лобита около бившите главни прокурори Иван Гешев и Борислав Сарафов в момента се борят за надмощие в следващия Висш съдебен съвет, може ли парламентарната квота да обърка тези планове? Тези хора, които ще бъдат изпратени в прокурорската колегия от парламента?
1: Ами, вижте, има тази възможност, ако се постави фокус върху това в системата да не постъпят в Висшия съдебен съвет лица, които са били редови прокурори, следователи или съдии, да речем. Тя именно за това е оставена парламентарната квота, за да бъде обществен коректив на това, което се случва вътре в системата. През годините обаче много рядко са попадали лица, които така имат високото професионално поведение. Аз ще припомня само от предишния състав на Висшия съдебен съвет. Имаше такова лице. Една от съдийките от Върховния административен съд беше абсолютен коректив на системата. И тя беше в това твърдо малцинство, което все пак отстояваше независимостта на съдебната власт, което е основното призвание на Висшия съдебен съвет и добрия кадрови подбор.
2: Аз смятам, че няма да успее да получи решаващо влияние лобито, ако въобще такова лоби има на Гешев и на Сарафов, няма да успее да получи решаващо влияние в прокурорската колегия. Дори да има не повече от двама, така да се каже, техни хора, няма да получат нужната бройка членове на прокурорската колегия, чрез които да влияят решаващо върху действията на тази колегия. Няма час. може да направят опити, но няма шанс, особено, пак казвам, като си има предвид все пак и политическото мнозинство, което максимално ще се старае да отдалечи колегията от такива влияния.
1: Сега, да кажем само, че ние сме в ситуация, в която се провеждат избори за Висш съдебен съвет за пръв път, когато нямаме титуляр главен прокурор. Mm-hmm. Обикновено това е фигурата, която има най-силно влияние в прокуратурата, защото дизайна на нашата институция е такъв. Институционалният дизайн това предполага, така да го наречем. Така че това може все пак да е някакъв провалък от време, в който не се влекат със същата сила и скорост старите сили на влияние, но това ще покажат хората вътре в средата. Нали, затова им е дадена конституционна гаранция за професионалния им статус, така че нека да ги видим какво ще свършат.
0: Преди няколко дни гост беше Наталия Киселова тук в нашото студио. Тя изрази сериозни резерви по отношение на това, което се предвижда в прокуратурата, за това, че тя ще бъде реформирана по начин, който да ограничи политическото влияние, да ограничи зависимостите и да промени ситуацията там. Съгласни ли сте с тази оценка?
2: По принцип, ясно е, че прокуратурата е един могъщ инструмент за влияние и за, ако щете, и за политическа разправа, и за разправа с неподходящи според власти, имащите стопански субекти. Много вероятно е и сега да се получи подобно разрешение на нещата и прокуратурата отново да остане под някакво силно влияние на изпълнителната власт. Много е възможно. Изкушението е толкова голямо да контролираш прокуратурата веднъж. И втори път, традиционно така се е сложило през годините като нещо едва ли не разбираемо. Който има изпълнителната власт, трябва по някакъв начин да има максимално влияние върху прокуратурата, че напълно е възможно и в сегашната ситуация да се получи нещо.
0: И по отношение на избора на главен прокурор ли виждате такива рискове? Просто да заменим един властелин с друг?
1: Тези рискове са съществували винаги, като вие фигурата на главния прокурор, ако е била така в общите цели, икономически и политически с изпълнителната власт, е била или придатък към изпълнителната власт, или пък тежко се е противопоставила, когато има конфликт някакъв на по-силен лидер политически, който не е във властта. Това може да бъде променено по някакъв начин, но то изисква наистина много-много последователни усилия. Знаем, че част от тях бяха осуетени с редица решение на Конституционния съд, което вече връзва ръцете за действие и не поставя в ситуация, в която или да бъде преодоляна тази практика, или да се действа съобразно указанията, дадени в последното решение 13-24 година, което ако следваме последователно, наистина много ограничен е хода на действие, но има какво да се направи. На първо място, разбира се, трябва да бъде сломена абсолютната власт на главния прокурор по отношение на структурите на прокуратурата навсякъде, защото една дирекция във Върховната прокуратура се произнася по всички въпроси на единната и централизирана, не да там прокуратура, но финансово централизирана, докато за съдилищата всеки въпрос минава през комисия във Висшия съдебен съвет. Ами това е, ще ги видим, може би, защото за сега видяхме само една концепция. Концепцията не е претворена нормативно действие. Пък какво ще покаже, може би на есен ще се види.
0: Господин Рангелов, за всесилния главен прокурор.
2: Да, всесилния главен прокурор с огромното влияние върху колегията, надявам се да бъде редуцирано поне до някакви здравословни граници, за да може наистина прокурорската колегия да взема независими решения, особено в кадрово отношение. Защото оттам минава главно влиянието на главния прокурор. В гилдията минава главно през възможността да влияе върху кадровото развитие на всички са изкушени да получават такова развитие, а за да го получат бързо и лесно, най-добрият вариант е близки отношения и подчинение на указанията на главния прокурор.
0: Има ли вече спекулации за имена за следващия главен прокурор?
1: До мен не са достигнали такива все още. Да. Може би се проверява почвата какво ще се случи след изборите за Висш съдебен съвет. Но възможността прокурорската колегия да бъде прикроена по друг начин беше
2: конституционно
1: прекратена. на този етап. Или трябва да се преодолее тази практика, или трябва да се търси друго решение.
0: От години, когато говорим за борба срещу корупцията по високите политически етажи, разбира се, се дава за пример Италия с нейната операция «Чисти ръце». Възможно ли е това да се случи в България според вас? От десетилетия очакваме да видим такава промяна.
2: На този етап не се задава. Няма такава атмосфера в момента. Може би бъдеще след един мандат или след два мандата може и да се случи, но сега няма такива условия.
0: А защо?
1: Обвързаностите са толкова силни, че...
2: Обвързаностите, точно така. Обвързаностите, зависимостите са дълголетни, десетилетни. Те минават, за някои прокурори минават през цялото им кариерно развитие и е много, много трудно.
0: Казвате, олигархия не се разгражда с един
1: Абсолютно.
0: Мандат.
1: Аз ще кажа само, че не минава само за прокурори, а минава и за съдиите. Нали? Да. В смисъл, това, така, което дълги години прокуратурата беше основния фокус и много добре зад този параван се развиваха други зависимости, които със същата степен на значимост са и в съда. Така че посоката на действие трябва да обхване и двете подсистеми на съдебната власт, а не само една.
0: Добре, благодаря ви за този анализ. Людмил Рангилов, Иван Брегов, гости на тази сутрин. Прекъсваме за кратко сега, а след малко ще говорим за това как и новите технологии влизат в наркотрафика. Вчера беше установен такъв случай по Българското Черноморие, използване подводен дрон за разпространението на наркотици. Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента. И краве мляко Майдей, 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Кауфланд.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
0: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
0: Един живот.
6: Go, go, go!
0: Alan Richson.
7: I want to get out of this car.
8: No, we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
10: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
11: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
10: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
11: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
12: The longer that we wait,
0: от тази височина,
12: the weaker we get.
13: Deep breath.
0: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: BTV Radio. За да знаеш всичко.

just. Здравейте! И днес се очакват много слънчеви часове, но също така предимно в североизточната част на страната ще има условия и за силни бури и валежи. Днес за областите Шумен, Варна и Бургас важи и предупредителен жълт код за локални интензивни валежи, за грамотевици, също и за усилване на вятъра. Освен това, в източната част на България и особено в североизточната и температурите ще бъдат най-низките в страната. Ще бъде прохладно с максимални стойности там 27-29 градуса. В останалата много по-голяма част от България ще остане горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над западните райони ще преобладава слънчево време. Тук, предимно в планинските райони, ще има условия на отделни места за краткотрайни валежи и за грамотевици. Днес, предимно в източната половина на България и особено в североизточните райони, ще има купести и купестодъждовни облаци, краткотрайни валежи, грамотевици и усилване на вятъра. В планините днес предстоят много слънчеви часове, но ще се развиват и купести и купестодъждовни облаци. Само на отделни места, предимно в масивите на Централна и Източна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планината ще духа умерен вятър по високите части и силен от северо-запад. В България и през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, но все пак ще има места с краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще продължи да нахлува хладен въздух и утре вече ще стане хладно в повечето райони, а в събота сутринта, ако излизате рано, дори може да ви стане студен. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Добро утро отново. Вече има и подводен трафик на наркотици. Прокуратурата повдигна обвинение на двама мъже, които бяха задържани при акция край морето. Групата е подготвила трафик на дрога по море към Турция чрез подводен дрон, способен да се гмурка до 40 метра. При акцията край Царево в автомобил са открити близо 100 кг канабис, а наркотични вещества са намерени и в заведение в Слънчев бряг. Още за този случай сега ще разберем от Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Как точно е ставало преноса на наркотици с използването на този подводен дрон и знае ли се колко дълго всъщност се функционирала тази схема?
1: За конкретни случаи не мога да говоря, тъй като става въпрос за операция на колегите от ГДБОП, които са компетентни по конкретния казус, но що се отнася до този тип трафик? Този тип трафик е на принципа на наркотолпеда, които се използват от повече от 30 години. Новото в случая, доколкото разбираме, че става въпрос за безпилотно управляемо автономна система, което е различно от досегашния тип трафик, който се използваше за такъв тип подводни торпеда.
0: Сега това е първият такъв случай, установен в България, нали така?
1: Да, доколкото си спомням, това мисля, че е първият установен случай. Използването на водни и въздушни дронове през последните няколко години е масова практика в глобалния наркотрафик.
0: И там навлизат все по-упорито новите технологии. Подготвени ли сме за това да се противопоставим на все по-изобретателните начини, по които трафикантите измислят, за да пласират дрогата?
1: Всички нови иновативни методи, които използват наркотрафикантите, разбира се, ние сме запознати с тях. Ние сме в ролята на винаги на догонващите, тъй като наркотрафикантите търсят винаги начин предварително да така да навлезат в конкретен бизнес, докато за нас е малко по-сложно, тъй като знаете, че държавните институции се нуждаят от време за инвестиране в нови проекти. Трудно може да се инвестира предварително в конкретни проекти, но да, разбира се, във всяка една област с новите иновации, които са на пазара с наркотични вещества, е по-точно предотвратяване на различните нови логистични вериги, които възникват. Ние полагаме усилия да сме в така адекватна среда.
0: Сега преди няколко дни излезе информация в BTV новините за задържан български шофьор за трафик на доста голямо количество наркотик на стойност над 3 милиона евро в Италия. Какво може да ни кажете за тази схема? По какъв маршрут се е движил този наркотик?
1: Този маршрут, за който споменахте, също не е новост. Може би от 5 или 6 години се използва този тип трафик на марихуана и кокаин, разбира се, към България от Испания с ферибот през Чивите веки Италия. Оттам до ферибота продължава линията до Гърция, след което се влиза през южните ни подходи. Разбира се, през 23-24 година имахме редица успешни задържани. Тези задържани, за съжаление, се затрудняват след влизането в България и Шенген, тъй като повечето от нас сме минавали през кулата и знаем какъв е трафика оттам, особено в летния сезон, и което прави почти невъзможно намирането и извършването на проверка на такива превозни средства. Знаете, че този тип контрол се осъществява вече в страната по магистралите, което предполага съвсем различен подход, който изисква друг тип инвестиране и друг тип тактически действия, които така затрудняват този тип задържане на наркотични вещества. За сравнение само ще кажа, че през 24-та година, когато все още извършваме контрол на тези бивши шенгенски, на тези бивши гранични пунктове, през 24-та година повече от 7 тона наркотични вещества сме задържали на тези пунктове.
0: А сега каква е ситуацията? Може ли да се говори, че в пъти са се увеличили опитите за пренос на наркотици през граница? И всъщност това, че се увеличава броя на заловените пратки, не означава ли, че всъщност много повече има, които не успявате да хванете?
1: Знаете ли, глобалния наркотрафик и глобалния пазар на наркотични вещества претърпява много сериозна трансформация, особено през последните две години. Преминава се от така, преноса на огромни количества наркотични вещества към фрагментиране и на тъй наречения микротрафик на наркотични вещества. От една страна, големите количества кокаин, които се движиха с порядъка на между 1 и 10 тона, този тип трафик намалява, като най-големите количества са задържания са не повече от 1 тон, но се фрагментират на малки пратки от между 10 и 15 кг. Практика, която беше преди повече от 10 години. Що се отнася до трафика на марихуана, канабис продукти и останалите наркотични вещества, които по-масово се използват, за съжаление, и от тинейджерите, този тип трафик се налага през тъй наречената електронна търговия, отново затруднен от влизането ни в страната в Шенген, тъй като знаете, че всички искаме да има свободно преминаване и пътуване, но това затруднява извършването на контролните действия на митническите, разбира се, и на полицейските служители. Това е така основният тип трафик, към който се насочват и наркотрафикантите. Общо взето, иновациите в така химическите, логистичните и дигитални сфери са последните, да ги наречем, тенденции в трафика на наркотични вещества.
0: Какви са пътищата на дрогата към България и от България към Западна Европа? Оставаме ли в ролята предимно на транзитна държава за наркотици?
1: Да, България продължава да бъде транзитна държава за наркотични вещества, за трафик на наркотични вещества. Имаме няколко аспекта. Първи аспект, това е тъй наречения транзитен трафик на големи количества марихуана за Република Турция, където цената на този тип наркотично вещество е в пъти по-голяма не само от България, но и в съседните ни държави. Търсенето на този тип наркотично вещество в Турция е огромно. Това е най-големият трафик, който така преминава, ако може да се нарече, транзитно през страната. Вторият тип трафик, който ни касае пряко, трафик на прекурсори и кокаин през нашите пристанища и, разбира се, транзитни точки, които са през сухопътните ни пунктове. И, разбира се, третия тип трафик, това е, който е насочен най-вече за вътрешна консумация. Това е трафика с тъй наречени малки пратки, електронната търговия, чрез който се вкарват различни видове наркотични вещества, най-вече синтетичните канабиноиди, синтетичните опиоиди и така последните негативни тенденции в употребата на наркотици, като фентанил, неговите аналози и по-силните вече нитазени.
0: Сега, съвсем наскоро към списъка с наркотичните вещества бяха добавени и нови, изключително опасни, защото и там, още преди държавата да ги идентифицира и да ги забрани, разпространителите винаги са с една крачка напред.
1: Да, така е. Истината е, че българската държава през последните 20 години много успешно успява да категоризира всички нови видове наркотични вещества, които са на пазара. Миналата година повече от 110 нови наркотични вещества са излезли на пазара. Голяма част от тях българското законодателство и българските институции положиха усилия да бъдат забранени. За този списък, последния, за който говорите, тези вещества, 6 или 7 от тях са аналози на новите нитазени. Има, мисля, че 3 или 4 аналози на орфините, които са още по-силни от нитазените, така че що се отнася до категоризирането в забранителните рестриктивни списъци, тук така полагаме наистина доста адекватни усилия.
0: Това ли са най-опасните вещества в момента на пазара, а по-опасни дори от фентанила?
1: Да, нитазените и орфините са повече от 100 пъти по-мощни от фентанил. Към този момент не са навлезли в българския пазар или поне не са толкова масово, но следвайки тенденциите в Европа и, разбира се, глобалните тенденции, ние полагаме усилия превантивно да бъдат поставени под контрол. Колкото по-рано бъдат забранени такъв тип наркотични вещества и колкото по-навреме се вземат комплексни мерки от различните институции, толкова по-малка е ударната вълна и ефекта, негативния ефект и здравословния ефект е много по-малък.
0: Какво представляват те, как се разпространяват и какво причиняват на хората, които ги употребяват?
1: Синтетичните опиоиди от групата на фентанил и останалите, за които преди малко говорихме, са наркотични вещества, които предизвикват много висока смъртност поради това, че са изключително мощни. Трудно се намира антидот, да не кажа, че почти е невъзможно да се намира антидот, с който смъртните случаи да бъдат предотвратени. И, за съжаление, при тях има едно явление. Благодарение на тяхната сила и мощ се влагат много често в други видове наркотични вещества, без потребителите да знаят, да съзнават, да имат изобщо представа, че тук става въпрос
0: като
1: за
0: примес,
1: спайкване.
0: За по-бързо пристрастяване.
1: Точно така.
0: Това означава и че са евтини, нали така?
1: Да, те са много по-евтини и достатъчно е да имате 1 грам, за да направите няколко хиляди дози, което така е доста добър стимул за самите наркотрафиканти, които или производителите на такъв тип наркотични вещества.
0: Какви са най-често каналите за разпространение? Как достигат до крайните потребители?
1: Каналите за разпространение или тъй наречените схеми за разпространение на наркотични вещества също са много комплексни и сложни. Знаете, че вече 2-3 години се върти в медийното пространство начините на трафикиране, използването на чат-ботове с различни телеграм приложения.
0: Затворени групи, да.
1: Да, които достъпа и допира всъщност на различните физически лица, които са по веригата за доставка, е минимален, което затруднява откриването, задържането на такъв тип дилъри. Това са основните методи. Разбира се, има и съвсем прозичните методи от ръка на ръка дилъри, които разпространяват, но всички станахме свидетели вече няколко месеца успешните операции на колегите от МВР по пресичане на употребата и разпространението на фентанил, което така е видимо и надявам се, че ще продължи се по същия успешен начин, тъй като потребителите на синтетични опиоиди стават все повече и повече.
0: Защо обаче, когато говорим за наркоразпространение, вие от десетилетия вече водите борбата в това отношение, е толкова трудно да се стигне до високите нива, до организаторите на тези канали, до хората с прякори, които някак си остават недосегаеми?
1: Знаете ли, наистина понякога изисква много време. Хората, които извършват сериозен трафик на наркотични вещества, за да стигнат до там, те са предприели много мерки за превантивни мерки, които защитават тяхната сигурност, свързана с това да бъдат по някакъв начин прикачени към определен трафик. Това е основното. Естествено, че има ред други субективни причини, но в последно време всичките тези технологии и иновации предполагат още по-трудно задържането и разкриването на ролята на участниците от високите етажи. Тъй, че това са усилията, виждам в последно време и така, институциите от Европа, които са ангажирани пряко с задържането, разкриването и разследването на такъв тип трафик, полагат усилия точно в тази посока. Разбиването на тъй наречените криптоканали за трафик на наркотици и по-точно за разплащане са част от тези усилия. Общо взето, това е едно огромно предизвикателство, което стои пред всички нас, тъй като усилията на голяма част от институциите явно не са достатъчни, за да се пресече това явление в глобален мащаб, не само у нас.
0: Не само у нас, разбира се, но как отговаряте на обвиненията, че на такива хора се разпъва и политически чадър? Вие сблъсквали ли сте се с това през годините?
1: Ами сигурно ще прозвучи, може би, като клише или прозаично, но за 30 години лично на мен никога не ми оказва натиск. Разбира се, че сигурно е имало такива ситуации и случаи, в които са попадали някои колеги и служители. Не бих искал да съм на тяхно място, за да знам какво се преживява, за да може човек да устои на такъв тип натиск.
0: Вие оперативно, например, попадали ли сте на информация, свързана с наркотрафик с името на Таки? Питам ви, защото през последните дни много се говори за този заглушител, който беше открит покрай това. Се заговори за Ами, за Таки, за връзката между тях, за дейността, която са развивали през последните години в България, и затова има ли недосегаеми за българското правосъдие, точно заради разпъването на такъв чадър?
1: Да, знаете ли, що се отнася до нашата работа, свързана с разкриване на различни канали, лично в разследванията на Агенция Митници или тези разследвания, в които аз съм участвал и съм водил, не съм попадал в трафик, който е ръководен от тези лица. Или поне не сме стигали до такъв тип информация. Стигали сме, разбира се, до други имена, които сме по някакъв начин сме успявали да извършим някакви рестриктивни действия. Знаете, че трудно може да бъде така достигнато до човека, който организира, тъй като е необходимо множество свидетели, които не винаги са съгласни да рискуват своя живот, за да възтържествува истината. И
0: кои са тези имена? Казахте, стигали сме до други.
1: Ами редица, нека да не ги споменаваме.
0: Много от тях са публично известни.
1: Да, публично известни. Стигали сме до различни имена през тези години, които сме разследвани, но общо взето, когато става въпрос за те наречения транзитен трафик на наркотични вещества, много рядко лично ние стигаме до такъв тип публични имена в България, тъй като когато става въпрос за транзитния трафик,

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP-зоната в Ивентим.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: I just booked a room.
4: What?
5: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
6: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
7: Hey, you guys!
8: Not doing anything weird or illegal.
6: И куп лоши, наистина лоши решения.
9: I sense a great deal of stress in all of you.
6: Спа Уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
10: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Кандидатите за ръководител са двама – хирурга доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Единствен кандидат за подуправител на НЗОК е машинният инженер Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. До тук се стигна след предсрочното прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров преди 2 месеца. Сега касата се ръководи от избраният от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев. А на редовното заседание на парламента днес депутатите ще гласуват промени в закона за равноправеността на мъжете и жените, както и изменения в закона за висшето образование, и двете предложени от Министерския съвет. Няма опасност за населението след откритото огнище на антракс в ловешкото село Стефаново. Това увери областният управител Пламен Христов. 3 души са заразени след контакт с месото на болно животно. Първите симптоми при животното са се появили на 16 август в животновъдно стопанство с 205 крави. Месото не е достигало до търговската мрежа, кравата е била заклана на поляна, където стадото е било на паша. Собственикът извикал свой познат, който му помогнал. По първоначални данни, заразяването е станало при контакт с месото и кръвта на животното, а не след консумация.
1: Няма опасност за населението. Няма опасност, както виждате, и за самите животни, защото инкубационният период тук в това стадо специално вече е изтекал, и ако имаше други заразени животни, те вече щяха да са с симптоми. Въпреки това са установени 21 контактни лица. Това, освен останалите членове на семейство, това са служителите на областната дирекция по безопасност на храните, които са били на място, както и служителите на полицията. Заразата не се предава от човек на човек, само при допир с месото. Инкубационният период при хората е 7-8 дни, а при животните е от 3 до 5 дни.
0: Бедствено остава положението в община Струмяни. И днес доброволци, екипи на пожарната и военни ще помагат за справянето с щетите. Ще се работи по отводняването и почистването на засегнатите домове и освобождаването на затрупани улици и пътища. Вчера беше възстановена скъсаната тръба на главния водопровод, като водата се пуска поетапно, за да не се стигне до повторна авария. Започнаха и описите на щетите от общинската комисия съвместно с агенция Социално подпомагане. Продължава и описването на щетите и в Батак. Над 40 вече са къщите в общината, които са пострадали при обилните валежи. Пострадалите могат да подадат молба за еднократно обезщетение в размер на 1171 евро. Пътят между Пещера и Батак остава затворен, защото все още е опасен, а четвърти ден продължава и издирването на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението на пещерския квартал Луковица. Текат проверки и защо се стигна до бедствието. Силни бури и порой ще има и днес, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. В 3 области от Източна България е обявен жълт код за интензивни валежи и грамотевици. Това са Шумен, Варна и Бургас. Очакваните количества могат да достигнат до 35 литра на квадратен метър. Повече за прогнозата след новините. Най-малко 160 души са загинали при наводненията на границата между Непал и Тибет. Стотици други са в неизвестност. Сред жертвите, а и сред издирваните, има и чуждестранни туристи, съобщи полицията, цитирана от Reuters. Най-малко 340 туристи са в неизвестност, съобщи Министерството на културата, туризма и гражданската авиация на Непал. Мощният поток, придружен от кални свлачища, внезапно погълна множество малки и големи постройки по пътя си, както и хората, които се опитват да избягат. Камери са заснели огромна вълна, подобна на цунами. При удара се виждат пометени с унищожителна сила сгради и превозни средства. Органите на реда в Непал съобщиха, че полицията и спасителните екипи продължават да евакуират семейства, живеещи в наводнените райони, а спасителите не спират да търсят оцелели сред кълта и отломките, след като кални порои затрупаха долните етажи на високи сгради. Светът на изкуството изгуби още една голяма личност. На 97 годишна възраст почина японската авангардна художничка Яйои Кусама. Наричана кралица на точките, Косама превърна точките в отличителен елемент на творчеството си. Още на 10 годишна възраст тя създава първите си произведения, пресъздавайки сънища и халюцинации. След като учи изкуство в Токио, Косама се мести в Нью-Йорк, където уникалният и стил бързо привлича вниманието на авангардната арт-сцена. През целия си живот тя открито говори и за проблемите си с психичното здраве, които отказват силно влияние върху творбите й. Още новини в 12. Сега тази сутрин продължава с прогнозата за времето и други любопитни теми. Хубав ден!
2: Здравейте! Над повечето райони утрото е слънчево. По-плътна е облачността сега над североизточната част от България. Има и 15 валежи, можете да видите на спътниковото изображение. Днес за областите Шумен, Варна и Бургас важи и предупредителен жълт код за локални интензивни валежи, грамотевици, също и за усилване на вятъра. Освен това, в източната част на България и особено в североизточната, и температурите ще бъдат днес най-ниските в страната. Ще бъде прохладно там с максимални стойности между 27 и 29 градуса. В останалата много по-голяма част от България ще остане горещо и днес с максимални стойности между 30 и 35 градуса. Над Западна България ще преобладава слънчево време. Тук предимно в планинските райони ще има условия на отделни места за краткотрайни валежи и за грамотевици. Днес предимно в източната половина на страната и особено в североизточните райони ще се развиват купести и купестодъждовни облаци, ще има краткотрайни валежи, грамотевици и усилване на вятъра. В планините ще има също много слънчеви часове, но ще се развиват купести и купестодъждовни облаци само на отделни места, предимно в масивите на Централна и Източна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът също ще се усилва. И през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, но ще има и места с краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще продължи да нахлува хладен въздух и вече ще стане хладно в повечето райони. А в събота сутринта, особено ако излизате рано, може дори да ви стане студен. Дано облаците утре да не попречат, добре да наблюдаваме частичното лунно затъмнение, което предстои. Според астронома Пенчо Маркишки, последното за 2026 година затъмнение може да наблюдаваме утре рано сутринта, ниско над западния хоризонт. Затъмнението от полусянката на Земята ще започне към 4 часа и 23 минути. В 5:33 ще започне вече затъмнението от земната сянка. Луната ще залезе във Варна в 6 часа и 31 минути. В София в 6:51 утре, така че лунното затъмнение ще започне потъмно и ще свърши по-светло. Ще бъде много красиво. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Ивентим.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
5: Flipin.
4: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В разгара на лятото в по-малките населени места зимнината е на почет. От всеки двор се носи миризма на домашно приготвени лютеница, краставички и мармалади. Тази година реколтата е добра и домакините разчитат по-малко на магазина. Маргарита Стефанова е в село Долна Бешовица и сега ще ни каже какво ще ни приготвят със стопанките на този дом, където е на гости. Добро утро, Марки!
1: Здравей, Юли! Ами стопанките са се подготвили така, както пише по книгите, както си го казваме ние тук, в село Долна Бешовица. Домакинята ни е Венетка. Не им трябва телефон тук. Вика с... колкото глас има, вика съседката Веселинка и ето ги двете правят какво ли не, посрещнат ни даже и с питка, с готова лютика, няма да я затварят буркани, сега ще я ядем. Но ето в тази голяма тенджера какво има стопанки Венето.
2: Най-доброто месе за пиячите и за внуците, най-добрата салата с пържолата през зимния сезон. Тук има чушки, червени и зелени може да се нарежат на парченца, всичко се реже, за да е готово направо в зимата с вилицата да го топиш и да ядеш. Зелени домачета, краставици, моркови задължително, зеле. Всичко това се нарязва на парченца, слага се в тенджерата, осолява се, слага се ябълков оцет, обърква се хубаво това нещо, половин буркан мед ти сипвам в тенджерата. Мое производство е меда.
1: Ай, стига бе, твое производство.
2: Мое, гледам и пчели, жива и здрава да съм, тя ме крепат. Всичко това го обърквам. Слагам тенджерата в хладилника да престои 24 часа.
1: А, да знае зрители, че да, тази да туршия не може веднага да се сложи в буркан.
2: Да бъде ростова и да стане така добра, както е сега и за зимата, да я почувстваш, че наистина е туршията. Сутринта сега ще я напълна така в бурканчето. Притискам надолу, надолу, надолу и то се е пуснало ето сучец. Хубав сучец и тоя сок ние го заливаме отгоре, затварям плътно буркана и сега, като си отидат гостите, ще го сложа на газовия котлон за 5 минути за капачката, обръщам, завивам се едно одеяло и утре ще си прибера бурканите готови. Зимата отваряй, кеф ти да ядеш, кеф ти за гарнитура да направиш, каквото искаш, това го прави. Готова храна за зимата.
1: Веселинка, приятелката Веселинка, да ни каже, кога ставате? Вие по това време, даже ние сега ви бъркаме, защото вие сте в градините, каквото има да се обере.
3: В градините сега по-малко работа има, доматите оправихме, чушките остават, други работи има. Сутрин 5:30 до 6 часа и в градината, защото после е много топло. И така, до 10 часа най-късно и се прибираме.
1: И почваме или на приказки, да, на кафе, на телевизор.
3: Гледаме BTV-то.
1: Ами, много ви благодаря, че гледате BTV. Сега обаче ни покажете, това беше туршията, а това е, ще правим лютика. Гледам, тук има някакви печени домати, Венетка.
2: Сега, това е традиционната си бешовишка постна лютика. Най-напред са печат чушките. Обаче, за да няма семки, ние ги избушваме предварително. Тук съм ги правила, защото трябва да ги слагам във фризера за зимата и така се запазват по-добре и са белят след като замръзнат още по-добре.
1: Кажи как ги задушаваш, за да се белят по-лесно?
2: Задушаваме ги, пека ги където са на печката. Слагам в една кофа, отдолу един найлон и вестник. Слагам чушката опечена, добре и от двете страни да е. Един ред като направя, осолявам с малко сол, опичам хубаво, задушавам ги и на другия ден вече ги реда в пакетчета, за да могат да се сложат в фризера и зимата вада пакета, размразява се. Ако искаш на салатка да го направиш, ако искаш да го панира с яйчица и с брашънце, както искаш.
1: Пръстите да си оближиш.
2: Така си го направи, сложи и малко магданоз и чесън, защото ако слагаш тия неща предварително, то верно, в момента е вкусно, но си губи този вкус през зимата и затова тия подправки ги слагам накрая като отвора буркана.
1: Кой ги яде, бе, момичета? Вие сигурно правите... Я кажете по колко буркана правите на, за зимата.
3: Не броем, но много.
1: Кой ги яде?
2: Кой ги яде? Ядат ги внуците. Дъщерята яде. Приятели, кой как дойде, пълна седнала в колата с буркани, алал да мое, здраве да мое, да си ги хапне и да се не изхвърля. Родила ли се продукцията, трябва да се прибере, защото до година не знаеш какво. Този буркан е с домати. Той е от миналата година. Нищо му няма. 2 години ще стои, 3. Готвиш, правиш и сипаш в паничката, режеш една главичка лучец и готова салата.
1: И глава не боли, и дори да е лоша зимата. Ама помага ли някой? Имате и деца, имате и внуци. Помага ли някой да пече тия чушки? Или вие сами се печете на огъня?
3: Когато са тук, помагат, когато не, ние сами си го печем.
2: Вчера съм ги пекла сама. Доматите са във фурната, сами са пекат. И така.
1: И сега, аз даже, ето вижте сега, тук понеже Бог дал и много ябълки, това ми беше интересно, те правят или оцет от тези ябълки, тези са събирани от земята,
2: Ние оцет не правим, още не сме навлезли в тази фаза.
1: Рано ви още.
2: Не, защото оцет правим от джибрите, където остава от...
1: Винари много добри сте вие.
2: Винарите, а пък ябълките и сините сливи, ето това са от миналата година и сушени сливи.
1: Как се сушат? Я ми кажи.
2: Режа
1: ги. Нали си купуваме какви ли не устройства, нещо да приберем.
2: Режа ги на половинка, на перваза на прозореца отвън, сега е силно слънцето, покривам с една марля отгоре, за да не кацат мухи и оси. Изсъхват за 2 дена, пръскаме ги с малко разтвор от сода.
1: Абе, какво няма в тия вашите къщи, бе, момичета? Всичко има, като гледам. Какво купувате от магазина?
2: От магазина? Нищо. Зеле и некои си пътлачан, защото той е по-капризен за гледане. Ама те по-малки такова къщите има.
1: Как ви се струват цените, да попитам? Вие, че не купувате, ма сигурно гледате.
2: Аз в Роман, пазара в Роман, сравнение с Врачанския и Софийския е по-добър. И по-ефтини са цените.
1: За бедни пенсионери, нали така?
2: Идват от дъмниците.
1: От къде ли не?
2: Да, добре, от всякъде идват и от Южна България, и от Северна предлагат.
1: Една приказка, стопанки, ми направи впечатление в предварителния разговор за това на какво сме добри, на какво не ни търси. Я кажи и да свършваме, защото трябва да сядаме на масата да ядем.
2: Де сме яли и пили, не сме се посрамили. Ама де сме работили, втори път не са ни потърсили, да знаете.
1: Обаче...
2: Ама и нас ни търсят, защото младите... По-не могат като наше.
1: Не можем, вярно е, не можем. А и за акъл ви търсим. Момичета, не помня вече дали казах, защото сте много сладкодумни, че сте на 80 и понад 80 години. Обаче, не се спират. Не мога да я надприказвам. Разбери, Юля, не мога да я надприказвам. И сега ние сядаме на тази маса, Веси, разчупи питката. И да ви е сладко.
0: Да ви е сладко, Марги. Благодаря на теб и на тези прекрасни дами, които разкриха тайните си за вкусна зимнина. А сега отиваме в Созопол, защото градчето отново се превръща в културна столица на България, тъй като тази вечер официално се откриват празниците на изкуствата Аполония. През следващите дни градът ще събере на едно място десетки творци, музиканти, актьори и писатели. Каква е атмосферата в стария град, броени часове преди първия концерт, ще ни каже сега Стиляна Георгиева. Добро утро, Стиляна!
4: Добро утро от Созопол. Ние се намираме на амфитеатъра, където тази вечер с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия се открива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. И градът на спасението, както наричат Созопол, ще привлече творци от различни поколения и различни жанрове. До мен сега е творчески директор на фестивала Маргарита Димитрова. Какво надградихте за тези над 40 години?
5: Ами не знам, много поколения се изредиха тук през тези 42 години. Почваха от студенти, почваха от ученици, а сега са водещите творчески личности в България и в света. Аз си мисля, че нашия фестивал, който наистина 42 години, всяка година е с различна програма, с различни хора, с различни участници. Мисля, че това е нещото, което е всъщност магията Аполония. Защото Толкова много музика, толкова много литература, толкова много кино. Художници ще имаме тук, прекрасни изложби. Ами, това е българската култура и мисля, че точно мястото е това, Созопол.
6: Акцентите от програмата. Знам, че са над 70 концерти, спектакли и все пак по-важните от тях.
5: Ами аз трудно мога да ги кажа кои са акцентите, но имаме два майсторски класа. Албена Данаилова, знаете, това е концерт майсторката на Виенската филхармония. Галин Стоев, който е известен български режисьор и актьор, който ще видим в последния ден. Това са майсторските класове. А иначе не мога да не спомена първо нашия концерт, концерт майсторите на Аполония. Това е на 2 септември, когато събираме 13 концерт майстори от целия свят. От Франция, от Германия, от Австрия, от Сеул, от Корея, откъде ли не. Това са всъщност водещите концерт майстори на големите симфонични оркестри и аз съм толкова щастлива, защото за трети път те ще участват при нас. Ще имаме двама солисти. Единият е Светлин Русев, другият е Людмил Ангелов, защото и те и двамата тази година имат едни много хубави юбилеи и по този повод ще свират заедно за първи път с нашия оркестър. Това е едното от събитията. Имаме специална гала, оперна гала, която е на 5 септември с участието пак на световни музиканти и певци с Старозагорският оркестър. Мисля, че в България и тук в Созопол наистина се случват изумителни неща.
6: Ще има ли примери? Аз помня Аполония от моите студентски години. Тук започваха примерите на различни спектакли и след това отиваха на Софийска сцена.
5: Да, така е, тук в Созопол винаги имаме премиери. Това, което споменах до сега, това са също премиери. Така че, да, имаме и най-вече имаме в литературата премиери. Професор Димо Димов, основателя на Аполония, утре вечер ще представи своята книга, написана току-що. Вчера за първи път я видях, но това е една много интересна книга, която включва неговия творчески път в до днес.
6: И само за финал, кажете ни тази година кой ще бъде носител на статуетката Аполон Токсофорос?
5: Тази година носителя е Светлин Русев. Мисля, че той абсолютно отговаря на нашите изисквания към тази статуетка.
6: Благодаря ви. Заповядайте в Созопол, празниците на изкуствата Аполония продължават до 6 септември.
0: Да, благодаря ти, Стиляна. Аполония наистина е магия и атмосферата всяка година е невероятна. Благодаря. Така се разделяме днес. Благодаря ви, че бяхме заедно в изминалите часове. Ще ви очаквам отново утре в ефира на тази сутрин. Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане!

0: Яна!
1: Нищо ще няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате Избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Явор Бахаров и Рая Пеева преди да влязат в нова роля на родители. Да изминеш разстоянието от Берлин до Тадж Махал на колело. Уроци по оцеляване с снайпериста Красимир Панчев. Кюлотите отново на мода. Съветите на Антония Йорданова как да ги носим. Антония и Мартин. За победата в моята кухня е номер едно. Животът ти е музика. Среща с Богдана Карадочева.
1: И тя и той влизат в образи, които трудно могат да бъдат забравени. Години наред любовната им история остана извън светлината на прожекторите без особена показност. Днес обаче животът им пише нов сценарий. Двамата очакват първото си дете. За първи път в телевизионно студио заедно посрещам актьорите Рая Пеева и Явор Бахаров. Здравейте, любими наши приятели. Мога да ви нарека и Рая, наша любима бивша колежка.
4: Здравей.
1: Само до преди две години репортер при нас.
4: Да, толкова днеска... ли? Две години.
1: Ли са, цели са там някъде. Да. А днеска Костенка бременна.
4: Да, бременна.
1: Как сте?
4: Ние много добре, щастливи сме. Как сме?
5: Супер, благодаря. Добро утро.
4: Добро утро.
1: Така, ние знаехме за това събитие, разбира се, но чакахме да го кажеш официално. И ти го каза от сцената на Ескелите, за което ти благодарим. И това вече ни отвори възможността да ви поканим и официално да си говорим с вас. Дайте започвам обаче да ви върна малко преди 10 години. Малко, не са малко 10 години. Кога и как разбрахте, че това е човек? Всеки е минал през други връзки, нали това не е тайна преди това?
4: Да,
5: но първата ни среща е много романтична, ние си я разказваме как...
4: много сме разказвали, но в нашия общ квартал Бъкстон, братя Бъкстон в София...
5: Да, и я видя, кучето беше друго, едно куче, друго куче разхождахме. Разхождах аз и в дъжда и я видях под една... Джанка се беше скрила се на нейна съученичка под дъжда и кучето ми я надуши и аз отидах, а тя беше още ученичка, аз първи курс, примерно студент.
4: Значи аз съм била така, на 16, да, там някъде.
5: Разменихме някакви погледи и...
4: Се харесахме.
5: И след това се видяхме вече, тя вече кандидатства и беше във Витис.
4: Да.
5: И така, но това е първата ни среща, така беше абсолютно...
4: Не в
5: първите ни погледи един.
1: Да, извън.
4: На поляна в Бъкстон, докато вали дъжд, да. Така се видяхме и...
5: Що я подуши и ми даде сигнал.
1: Тя е. Тя е жената.
4: Да, но години по-късно, естествено, се случиха нещата между нас. Преди това бяхме приятели.
5: Приятели.
4: Близки познати.
1: Ето това е. Любов. Не се, между другото, както са влезли, не са се пуснали.
4: Така.
1: Не сте се пуснали. И други двойки си идвали, но така, са в някакво разстояние. Колко? Вие не. Залепени.
4: Не.
1: Така ли сте 10 години или?
4: Не.
1: Имало и трудни периоди.
5: Тук за пред...
1: това за пред нас, разбрах.
4: Пред вас сме.
5: Иначе
4: сме в много лоши отношения. Не. Много сме добре. Винаги сме били щастливи. Сме много, като наново ни почна връзката след тази изненада, която така ни се поднесе. Това велико нещо и така, все едно наново почна връзката ни, всичко преди това беше, за мен не е чак толкова велико, колкото това.
1: Колко?
5: Казах го и на Скелите там от трибуната, че наистина това коремче ми дава перспектива, надежда, изобщо всичко много.
1: А носи ли ви някакви страхове?
4: Да, естествено, на мен ми носи страхове. Чисто физически в момента, как зараждането и всичко това, естествено, и след това как ще се справим, дали сме готови, но то човек, нали, никога не е подготвен за си тези неща, а пък някакси той е вътре в мен. Според мен ние ще се справим, защото е генетично вече толкова.
5: Има го този страх, така, това трепет, но и двамата сме такива, дето... Аз имам самочувствие и имам самочувствие и за нея, че каквото и да дойдеш, ние ще се справим за
4: живота. Ай, вече не сме малки, не сме на по 20 и вече сме на пол.
5: Живот и здраве и
4: по-озрели, не възрастни. Озрели сме и мисля, че ще се справим. Няма как да не се справим. Толкова много хора. Всички са се справили. И ние се справим. Да. А пък има баби, има дядо.
1: Като каза баби, аз съм сигурна, че майка ти, прекрасната актриса Красимира Демирова, е на седмото небе. Ние сме си говорили с нея преди години. Това и беше голяма мечта. Много искаше да стане баба. И вярвам, че когато го е разбрала, не е била на себе си.
4: Да, да, да. Много беше щастлива и все още много щастлива и много се вълнува.
1: Тепърва.
4: Да, и така всеки ден пита как е бебето. Много е щастлива майка ми, се радвам и баща ми също така, неговата майка е много щастлива.
5: Разбира се,
4: цялото семейство, всички са много, защото това е много чакано и желано.
1: Та ще да питам, планирано ли е?
4: Да, планирано е. Просто вчера слушах Сашо и...
1: Чули тези?
4: Да, да честитим на тях, им казвам.
1: Да, да.
4: От ефира напредяват. Но точно това е когато се успокои една жена и някак си идват и когато спре да мисли само за това и наистина идва като гръм.
1: Когато не си фиксиран тази идея.
4: Да, не
1: съм
4: бях фиксирана по-скоро. Вече спрях да бъда фиксирана.
5: И при мене имаше така, и при нас двамата, де, де, имаше известен период, в който
4: да.
5: Се пробваше
4: работа,
5: от стрес и не се по... И естествено, както и вчера Сашо сподели, не, и става, почва, мъжа да почва да се замисля, бе, нещо, дали не е в тебе проблема, какво става, защо и се обръщаш нагоре и си викаш, айде бе, всички пък... При мене, при нас не. И почваш да си задаваш въпроси, несигурност, напрежение, може би от това идва, но после с... Така, всички казват, че трябва да се успокои човек, да... да се вземе в ръце, да... Ами да, и леко...
1: Да, става по естествен начин.
5: Да, обаче
4: да,
5: важното...
4: Стана по естествен начин всичко.
5: Стана по естествен начин и...
4: Много голям, щастливи, да.
1: Голям. Сега, четете ли книги? Образовате ли се?
4: Ох, или... Монтесори, аз...
1: Какво правиш?
4: Монтесори...
1: А, не е ли малко рано, бе, Рая, не, за Монтесори?
4: Ми, защо? Аз го чета... Той е за бебета. Той е за бебета, има и за деца.
1: Аз знам за след това в градината.
4: Деца има, да, има да. И за бебета вече така? Книга. И аз я чета, гледам всякакви в Инстаграм, само това ме облива, не знам, алгоритъм е такъв.
1: Да, точно така.
4: Да, и само това е такива.
1: Не, какво каза Монтесори за бебето?
4: Е, чета книга, която е...
5: Да го... Трябва да си пет пъти по-бавена. Ние сме толкова емоционални.
1: Да. Докато си бременна, трябва да си по-какво.
5: Не, не после, като го видиш, като дойде бебето.
1: А, като дойде бебето, така.
5: Да забавиш скоростта с 3-4
4: скорости. Така ли се казваш? Аз малко забравям.
1: Аха, това е интересно.
4: Да, да. И така, четеме книги, гледаме видеа. И от мои приятелки, защото моите най-близки приятелки всички са с бебенца и с... вече те не са бебенца, те са вече пораснали големи момченца
5: и
4: мамичета. И от тях така взимам пример, а пък и те ми дават съвети и мисля, че ще се справиме.
1: Ма естествено.
5: Да, да. Ти просто си... така ми направи впечатление, че сме много и двамата импулсивни, малко по-забързани, бебенцето... При него трябва си много по-внимателен.
1: А то ще ви промени със сигурност.
4: О, да.
1: Ще ви промени.
5: И се надявам да ни забави. Да ни забави малко, защото...
4: Да, ние сме много емоционални, енергични и така... Сигурно, със сигурност ще ни промени към по-добро.
5: Често
4: дай Бог.
5: Си казваме един на друг успокой.
4: Успокой
5: се. Успокой се и това. Това ми прави впечатление и сега. Се надяваме бебенцето пък да, естествено да ни успокои.
1: Така, и двамата сте, можем ли да го потвърдим, един организиран хаос или...
4: Не знам дали е организиран.
1: Или си е хаос.
5: Ще ви си е просто хаос.
4: Не, подреден хаос. Добре, добре, хайде, организиран, подреден. Да, хаос ме, но пък симпатичен много.
1: Mm-hmm.
4: Много симпатичен и скоро дори наши приятели гостуваха там, където си почиваме, близо до София и ни каза, и Явор им сподели, че все още го изненадвам, така че това е много хубаво, че се изненадваме все още детско ти ми по-късно и не сме си умръзнали.
1: Я ми кажи, на седмата ви годишнина ти написа... че той е ананасът в твоята пица.
4: Да.
1: Той беше на седмата.
4: Да.
1: Сега сте 10. Как би му се обяснила в любов днес?
4: Ами, че...
5: Ананаса. Това е какво беше с ананаса? Те нещо бяха...
4: Ми не помня, някакви смешки. Пускава глупост.
1: Явно само вие си го знаете.
4: Как ще му се обясня в любов? Ами аз скоро мога се уча, че най-доброто предстои и че го обичам повече от всичко. Ама вече всъщност обичаме повече нещо друго.
1: Ето това е тънкият момент, в който жената в един момент започва да се раздвоява. Бъди готов.
4: Той явно се раздвои.
1: Да. Кое повече?
4: Да.
5: Абе всичко.
4: Абе, обичаме се, това е хубаво.
1: Това е най-важното.
4: Има и сме здрави, и сме така.
5: Да сме живи и здрави, детенцето ще даде още повече заряд и повече така.
4: Стимул за работа и не само за живот.
1: Така, но работата в момента е на пауза, нали?
4: При мен да. Вече от две седмици е на пауза, но...
1: Липсва ти театъра или?
4: Много. Аз разбрах всъщност колко съм ревнива към...
5: Кога да. Пък и залипсва? Всичките и колеги викат, май месеца ви, ние искаме да излезем във ваканция.
4: Да.
5: Тя последно седи там.
4: Варня с колято, сега ще пропусне.
1: Толкова зък!
4: Защото сега там ще гостува Обион. Спечелихме за режисура.
1: Да.
4: Раджаб спечели за режисура за Обион. И сега ще гостува на 9 юни. Всички, които не са го гледали, моля да заповядат във Варна да го гледат.
1: Виждаме снимки от представлението.
4: Моля?
1: Много... Виждаме снимки?
4: Да, снимки, да. И така, малко ми е естествено, но сега по-голямата роля предстои при мен. Тази настадена майка, но мисля, че трябва да съм и в двете неща, така, да не ме забравя.
5: Тя е на мнението на Владо Николов, че майките трябва по-малко майчин и да получават и бързо да се...
1: И бързо да се върнеш,
4: ти не съм на това мнение.
5: Между другото, точно на това мнение.
1: За това имаше да се върнеш бързо.
5: И,
4: да, абсолютно. На другия сезон да се върна.
5: Да.
1: Другия сезон, на октомври.
4: Сега, да.
5: При жените е нормално, да. Аз разбирам това нейно опасение, че все пак нашата професия така може... Тя някакси, като че ли се опасява да не излезе от въртележката, но всички успокояват и... И в театъра.
4: Аз си изкарах и сега две премиери в младежки театър, няма така че.
5: Тя сама си.
4: Аз сама си.
1: Иска да кажа, което аз смятам, че тя е незаменима, така че ще те изчакат, Рая.
5: А и плюс това, то нямам така да е живот и здраве, тя наистина ще може бързо да получава хем майчински, хем заплата, Владо.
1: Значи, съм... Економически вече го е сметни, вече ми как ще е добре.
4: Цялото време мислим за пари.
1: Да.
5: Не, истината е, че това е важно, нали?
1: Да,
5: все пак,
1: да.
5: Кога
1: да.
5: Жената се връща обратно, особено при актрисите, според мен е много важно. Има някои специфични професии, които изискват така. За мен тя ще е по-спокойна, ако се върне по-скоро в театъра, а пък аз мога да...
1: Те поемеш грижата?
5: Ими, мога да го...
1: Браво, смел
4: да,
1: си!
4: Да, много иска да гледа.
1: Зато ще бъде много малко,
5: аз
1: бебе.
5: Аз съм детешар, ми казват някои приятели, каквото и да означават.
1: Вижте, извинявайте, аз съм вино. Как можах да забравя най-важното?
4: Какво?
1: Сега ще видите какво.
4: Ой, ме следа
1: да я. Не мога да повярвам, не мога да повярвам. Така, Зара, благодаря.
4: Вижте.
1: Стигаме! Стига, бе, с това трябваше да започнем.
4: Аз ти взявам телевизия.
1: Така, да го обърнем ето така, може би. Заповядайте.
4: О, благодаря.
1: Мило семейство.
4: Благодаря.
1: Това да може би да бъде първата играчка на вашето дете. Цветът е неутрален, тъй като не знаем пола.
4: Благодаря ви.
1: Така, ще си го разгледате вкъщи. Ако искате, ако сте осъвени, не го отваряте до раждането, както прецените.
5: Ето ние за първи път получаваме нещо такова.
1: Тук има, вътре трябва да има под играчката има памперси. Трябва да почва да тренира Явор.
5: Еми, ще почи.
4: Ще вземе кукла така.
1: Зарадва ли
4: се?
1: Не, не за куче това. Няма кокълче тук.
4: Тук няма кокълче.
5: Айде, качи се.
4: Но да разкажем сега пък и аз.
5: И за чита, тя също много се радва.
1: Вълнува ли се?
4: Тя усети първа преди всички.
5: Лежи на коремчето, гледа, слуша. Рая твърди, че забелязва и че понякога я фаща как прави оценки.
4: Особено бебето прави оценки
5: към
4: да, бебето. Да, много е добричка. Това е най-голямата душа.
1: После куче и бебе.
4: Ти кажа, защото знам, че котката не е добре за бебето.
1: Така ли?
4: Що е по-добре, защото те са им казвали на питбулите да те гледачки преди време.
1: Аха, ще се грижи, ще пази.
5: И кучета, и котки, няма лошо.
1: Говорим си обаче за работата. Какво ще стане сега, като няма с чайка?
4: Чайка сега репетираше паралелно с мен, когато Ивайло Христов разбра, че съм бременна. Студентка от първи курс, Цвети се казва. Много...
1: Първи курс, това не е ли много голяма лъжица за първокурсничка?
4: Ами доста голяма лъжица, но пък самата Нина е била много така написана от Чехов, че на 18 години, така че нейната младост със сигурност ще спечели много това представление. Но октомври аз ще се върна.
1: Така, тук е на дърво, живот и здраве. Точно така, живот и здраве. Сега, не говорихме, няма как да подинем Аскера.
4: Да.
1: Но, поздравления.
5: Като сега казахте за Чайка, да, да, много интересно как и това. И жената, тя се притесняваше да каже на режисьора и в театъра, защото изведнъж ще кажат, ама ще влезе някоя друга актриса.
4: Да, тази роля е велика,
5: Изобщо, за бременните жени и бременните...
4: Много съм щастлива, благодарна съм на театъра, че ми даде тази възможност и на самия Ивайло Христов, че повярва в мен и каза, че дори бремена, не бремена, аз съм Нина Заречна.
1: Тора, не ти личи.
4: Абе, личи.
1: Има, не, това е, нищо не е. Така че, нищо не ти пречи, но хубаво, че си спряла вече, няма за кога.
4: Да, сега, вече свърши сезона. Да говорим за Аскера.
1: Така, да говорим за Аскера. Сега, знаеш ли, това го казвам жуто Рая, че и тя е получавала награди, знаеш ли за лошата полижба на Аскера?
5: Не, за сега не
1: съм. Че когато питали сме те, питали сте други колеги...
4: Аз и Кар съм получавала.
1: Че всички награди, че всеки си мисли, че след Икар и Аскер има избухване. Аз също не е така. Да. Няма такъв прилив на предложения за роли. Не е точно такава
5: ситуация. Слава Богу, и
1: аз. Това е прокобата.
5: Да. Слава Богу, и аз съм имал такива награди, така че знам.
1: И знам какво се случва. Вярно ли е това?
5: И изобщо не съм тръгнал с някаква кошница. Знам, че и съм много доволен и много щастлив, че колегите така от театъра на армията, чрез Аскерите, ме оцениха. Това за мен е голямо постижение и голямо щастие. Другото ще си дойде с времето, тъй като за първи път тук вече сам съм си намерил текста, съм го превел, съм се борил, съм намерил режисьор, съм...
4: Сам съм си
5: направил и за това именно съм най-доволен, защото за първи път така мога спокойно да се поздравя, защото главната работа и повечето обем от работа съм я свършил аз, което е.
1: Така, къде е сега Аскера?
5: Аскера е на Варвара.
1: Ама защо е там?
5: Юлиан Петров е...
4: режисьора и актьор.
1: Така.
4: Красен.
5: Да. Е режисьор на спектакъла и той има кръчма във Варвара и решихме, като взех статуетката, да, е нашия, няма да са да я казваме, може и да кажем, боцмана. Ще отидеш. И решихме като рекламата, и като лятото ще минава доста хора по това тресе,
1: така,
5: да сложим една малка масичка, като така и Аскера, една чашка да му сипеме с един плакат.
4: Който иска да се снима с Аскера.
1: Това е много добро.
5: Малко маркетингова стратегия за есента, но и Аскера да си почива при режисьора на морето.
4: Есента ще се върне естествено в София при нас.
5: При нас.
4: Така му се запознае с бебето и така нататък.
5: Това си ми е важен, Аскер. Наистина искам да поканя зрителите на 25 юни в театър Възраждане на площад Славейков го играя в София и на 12-ти пък юни ще отидем, Рая ще дойде с мен и отиваме във Виена, където ще играем заедно. Организират го ПАВЕ. ПАВЕ е организацията, които са пичовете Алекс Леонидов и Никола Йотов, които така организират това събитие за българската диаспора във Виена.
1: И ти ще летиш
5: на 12
4: ли?
5: Юни.
4: Аз ще
1: летиш добре.
4: Ами искам да отида малко да се разходя.
1: Добре, не е лошо.
5: Да,
1: ако се чувстваш добре,
5: да
1: защо не?
5: Да се разведри точно пък и бебенцето да види Виена малко.
1: Ако се роди във Виена, получава виенско гражданство.
5: Ето.
4: Няма да се роди.
1: Не, бе, казвам.
4: Да. Но да забравяте, че съм това Трима крале, не защото моята любов играе, но това е един изумителен спектакъл.
1: Не съм гледала още, признавам.
4: Андрю Скот, между другото, който е запознат с този актьор, е играл същия моноспектакъл и е с огромен успех също така. Така че не е случайен този текст. И и е само един час представлението, така че който се чуди, ах, сега, какво ще правим, не да гледам.
5: И особено Явор, да го гледам.
4: Един час е спокойно. Елата.
1: Минава бързо.
5: Пък и драматургията е много добра. Не,
4: да, изобщо... всеки ще се припознае със сигурност в нея, защото става въпрос за семейството и всеки е имал семейство, така че...
5: Отношенията.
1: Да. Значи, вас ви очаква едно... тази година неработно лято толкова.
5: Неработно, чак толкова. Имам,
1: чак толкова, но много по-вълнуващо според мен.
4: А, да.
1: Да се убедите. Когато го гушнете, ще се правите за театър и за кино и за всичко.
4: Така ли?
1: О, да. О, да. И мисля, че ти ще преосмислиш своето бързо връщане в театъра.
4: Ще го казват това.
1: Да, да,
4: аз казвам, нали, Станка Калчева ни казва русата амбиция.
1: Да, да, да.
4: Така че да видим, поздравяваме Станка Калчева ето от нашия ефир. Но искаме друг да поздрави, може да кажем само.
1: Кажете.
4: Да, Гери Коларова искам да благодаря, защото
5: о,
4: тя,
5: Гери,
4: тя гледа нашето бебенце, как е, тя
1: е лекар.
4: И това е нашия лекар. И тя се свърза с, между другото, с BTV, защото е дала първите казуси на Вяра, Надежда и Любов.
1: Да, за сериала?
4: Те, да, за сериала.
1: Поздравявам
4: я. Те са много близки, така че...
5: Тук са последните дни, се фучи нещо по темата. Не знам дали...
4: Не знам дали сте запознати. Но няма да го коментирам.
1: Не, не съм. И по-добре.
4: Да.
1: Благодаря ви много. Ох, пожелавам ти на теб едно леко раждане.
4: Дай Боже.
1: Така да не го усетиш. И после да бъдете много щастливи тримата и четиримата с кучето.
4: Мерси, благодарим и за всички много щастие.
1: И когато се върнеш в театъра, явно това ще стане скоро, познавайки те, и когато се чувствате готови, заповядайте с бебето.
4: С удоволствие, пак при вас се е
1: запълнено. Да, да, да, искаме пак при нас да е.
4: Да, благодаря.
1: Обичаме ви, целуваме ви, бъдете щастливи, здрави.
2: След малко, в предиобед очаквайте. Да изминеш разстоянието от Берлин до Тадж Махал на колело.
0: Финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Най-редките и агресивни видове рак. След 14 тежки химиотерапии и месеци наред в болницата, Джон Мюлер оцелява и тръгва на колело от Берлин към Тадж Махал. Пътя му минава през 15 държави, а километрите са над 8000. Една от спирките по това невероятно пътешествие е София и нашето студио. Добре дошъл!
1: Добре ден!
0: С превода ще ни помага Мариана Хил. Здравей, Мариана, благодарим ти. Започвам веднага от началото, преди диагнозата. Ще ми е трудно да изборя всичко. Планини, ултрамаратони, вулкани, Монблан, Котопакси, 100 км ултрамаратон. Какъв човек беше Джон Мюлер преди диагнозата?
2: Много жизнен и обичаш живота.
1: Voller Energie.
2: Със страшно много енергия.
1: Ich habe immer Positivität gesehen.
2: Винаги съм виждал положителното във всичко.
1: Und das hat mir sehr geholfen.
2: И това много ми помогна.
1: Bei der Krebserkrankung.
2: Когато се разболях от рак.
1: Das Licht am Ende des Tunnels.
2: Да видя светлината в края на тунела.
0: На 17 години правиш прехода Камино де Сантьяго, който е 667 км. Какво позитивно вижда едно 17-годишно момче в този преход?
1: Es gab ein deutsches Buch, das war sehr bekannt.
2: Една немска книга имаше, много, много позната.
1: Und meine Mutter hat es gelesen.
2: Майка ми я четеше.
1: Und mir davon erzählt.
2: И ми разказа.
1: Sie gesagt, wow.
2: Майко.
1: Wie toll ist, wie viel tolle Fragen kann man davon bekommen.
2: Ja, виж, колко много човек може да преживее по този път.
1: Und dann hat ich gesagt, ich habe 16 Jahre alt.
2: На 16 години бях тогава.
1: Mama, ich habe noch nie sowas gemacht.
2: Mama, aber erst такого нещо не съм правил досега.
1: Aber ich werde jetzt halt meine Sachen packen und ich werde einmal quer durch Spanien laufen.
2: Събра багажа и отивам в Испания.
1: Und sie so, du bist 16.
2: Чакай, бе, на 16 години си питам, казват я.
1: Du hast kein Geld.
2: Пари нямаш.
1: Wie ist es denn möglich, dass
2: може...
1: du das im Endeffekt machen kannst?
2: Да ми се разхождаш там.
1: Also habe ich ein bisschen was gespart.
2: Малко спестих пари, поработих.
1: Ein Zelt gekauft.
2: Купих си палатка.
1: Und dann bin ich 700 km durch Spanien gegangen.
2: 7000 км и минах.
1: Und da
2: 700 km минах, извинете, 700.
1: Da habe ich aber gemerkt, dass
2: обаче видях,
1: so viel schneller geht mit dem Fahrrad.
2: С колело много по-бързо може да стане. За един месец човек може да премине 700 км за един месец.
1: Aber jetzt halt mit dem Fahrrad, ich bin seit 25 Tagen unterwegs.
2: Ако ходи пеша. А сега вече 25 дни съм с колелото, като тръгнах.
1: Und konnte 2500
2: км съм преминал с колелото.
0: По времето, когато покоряваш много върхове, ти и учиш, и работиш, и намираш време да правиш маратони. Как си представяше бъдещето? Как си представяше живота ти тогава?
1: Ich dachte immer, also ich wollte möglichst vielen Menschen helfen.
2: Още от тогава ми се ще да помогна колкото мога повече хора.
1: Und die priorisierung war immer,
2: приоритет винаги е било кое е важно.
1: Und was ist dringend?
2: Ако е належащо, да се прави разликата между важното и належащото.
1: Wenn man so viele Themen parallel hat.
2: Като имаш толкова много неща, се занимаваш паралелно.
1: Und bei allen anderen Sachen,
2: и при всички други неща, които може да не са належащи или пък не са важни, могат да изчакат.
1: Und so war es möglich zu arbeiten,
2: така че
1: можех
2: и да работя, и да качвам върхове и да продължавам да си следвам.
0: Добре, разкажи ми за едно пътуване, преход в Швеция, когато всъщност усещаш болка. Как се развиха нещата? Как започна всичко?
1: Ich war auf einer Wanderung in der Nähe von Stockholm.
2: Бях на преход туристически близо до Стокхолм.
1: Und dann plötzlich ganz starke Schmerzen.
2: Изведнъж, ама режеща болка в ребрата усещам.
1: Und da bin ich dann in die Notaufnahme gegangen, weil ich die Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe.
2: Приехаме в спешното отделение, защото не можех да издържам на тая болка.
1: In der Notaufnahme in Stockholm haben sie gesagt,
2: Stockholm казват,
1: keine Ahnung, was es ist.
2: Нямам никаква представа, не можем да ви кажем какво вие.
1: Geh sofort nach Deutschland.
2: Връщай се в Германия и влизай в болница да те проверят.
1: Und in Deutschland gibt's ganz viele Sarkomzentren.
2: Има центрове за лечение на саркома.
1: Eine sehr seltene Krebserkrankung.
2: Това е много рядко заболяване, онкологично.
1: Und da haben sie nach 16 Stunden in der Notaufnahme.
2: След 16 часа в

0: спешното.
1: Festgestellt, da ist was,
0: разбраха,
1: was
0: че има soll. Нещо. И се чудят какво е това нещо.
1: Und es wächst ganz, ganz schnell.
0: А страшно бързо расте това нещо.
1: Und da hat man dann die Biopsie immer.
0: И направиха биопсия.
1: Und nach drei Wochen festgestellt,
0: след 3 седмици излезе резултата и се установи, че имам сарком на Юинг.
2: Какъв беше първият ти сблъсък с тази диагноза? Какво си помисли? С кой говори първо?
1: Ich war alleine
0: сам
1: im Krankenhaus.
0: Бях в болницата.
1: Und als sie mir gesagt hatten,
0: 14 цикъла химиотерапия трябва да минеш.
1: Hatte ich ganz schwer angefangen zu weinen.
0: Там направо ми потекоха сълзите, аз почнах да ревя.
1: Weil ich selber nicht wusste, wie.
0: Защото аз самия не знаех.
1: Wie soll ich das überstehen? So lange
0: как ще издържи организма ми толкова дълго време?
1: Und da hat es mir sehr geholfen, wie bei einem Marathon oder bei einem Ultramarathon.
0: И много ми помогна тогава. Това е един маратон, ултрамаратон.
1: Километър в километър.
0: Бягане на дълги разстояния. Километър в маратона, един цикъл хемиотерапия. Така си го представях.
1: Und nicht in die große Zukunft zu schauen,
0: а не да гледам много напред. А сега следващо.
1: Ето,
0: първият километър, 5 дена химиотерапия. После втория, 5 дена химиотерапия. Така.
1: Und ich hatte mir geschworen, ich bin so jung.
0: И си казвам, бе, толкова млад съм.
1: Das kann doch nicht das Ende sein.
0: Не може това да е краят.
1: Ich will so viele Sachen machen.
0: Толкова много неща имам да свърша и искам да свърша.
2: Ти по това време си на 22.
0: 22 вас си дамас.
2: Да. Кое беше най-тежкото през този период? Физическото преминаване през химиотерапията или психологическия момент, че не знаеш какво предстои, не знаеш какво се случва със света отвън?
1: Beides. Ein Jahr
0: и едното и другото.
1: War ich auf dem Mont Blanc gewesen.
0: Година преди това бях качил Монт Блан.
1: Und während der Chemotherapie,
0: по време на химиотерапията,
1: habe ich fast nicht mehr in den zweiten Stock hochgeschafft.
0: Почти не съм гледал в такива информация, списания, вестници, новини.
1: Und obwohl ich quasi nicht mehr in diese zweite Etage geschafft habe oder nur mit aller Kraft, habe ich gemerkt, ich muss mich bewegen.
0: Правил това, бях си внушил, че движението ще ме спаси с малки крачки.
1: Und da gibt es auch mittlerweile Studien, die zeigen,
0: има и изследвания, които казват, спорта всъщност може да допринесе много и да бъде разликата, която е необходима.
1: Ob man es lebendig aus dem Krankenhaus schafft oder eben
0: nicht. И от спорта зависи дали ще излезеш жив от болницата или не.
1: Und das war ein Punkt, der mir sehr geholfen hat.
0: Това всъщност много ми помогна.
1: Und der zweite, auf
0: и второто, което много ми помогна по психическа, от психическа гледна
1: точка,
0: винаги положително да мисля, ето сега съм по-добре след този цикъл химиотерапия, па след следващия още по-добре и така.
1: Und oft helfen auch diese lächeln
0: много често тази усмивка
1: на
0: хората, които работят в болницата, като ти се усмихнат и...
1: Und wenn ich sie gelächelt habe und sie mir gelächelt haben, das war das schönste am
0: Tag. Най-хубавото в деня ми беше, когато те ми се усмихнат и аз им върна усмивката.
1: Und das hat mir viel Energie
0: gegeben. Много енергия ми даваше тая усмивка. И мисля, че заради това наистина успях да се преборя.
1: Aber da fängt schon an mit
0: ама това започва, значи да ти направят правилната диагноза в биопсията, да установят правилно какво ти е.
1: Und dass man international zusammenarbeitet.
0: И да работят някакси международно сътрудничество да има между лекарите. Защото тази болест е много рядка.
2: Очевидно, можем само добри неща да кажем за немското здравеопазване, но има един аспект, който е малко известен и то е, че всъщност е доста скъпо да си болен и много хора не могат да си позволят адекватно лечение. Ти имаш момент, в който всъщност оставаш без пари.
0: Един момент, в който въобще кайн гел хадес.
1: Я, es gab genau den Moment, ich hatte gearbeitet.
0: Работех аз и изведнъж
1: hatte ich kein Geld mehr und wusste nicht, ob ich meine nächste Miete bezahlen soll.
0: Нямам пари и не знаех дали мога да си платя найема за следващия месец.
1: Und da gibt's zum Glück auch einen Notfallfonds, aber leider nur sehr begrenzten Rahmen, der mir ein bisschen unterstützt hat.
0: Естествено, една фондация спешна, която ми даде малко подкрепа.
1: Der ist aber nur leider sehr limitiert und deswegen
0: mache ich ja auch die Spendentour mit dem Fahrrad. Възможности имат и заради това прави именно тази обиколка с цел набиране на средства.
2: Затова питах и аз, защото всъщност това е една от причините ти да направиш фондовете за саркома на Юинг, твоя кауза и да набираш пари за други хора, които живеят с тази тежка диагноза и нямат възможност да се лекуват. Нека да поговорим сега за това огромно приключение, в което си се спуснал. Минаваш през България, днеска тръгваш към Пазарджик, продължаваш към Тадж Махал. През цялото време онлайн набираш средства. С нощи бяха 30 000 евро набраните средства. Колко са в този момент?
1: 35 000.
2: Поздравление. Да кажем на нашите зрители, къде могат да дарят за твоята кауза?
0: Für diese Kause.
1: Wo? Genau, auf 8000km.live.
0: Auf Internet na 800km. Извинявайте, 8000km.live. Ето го.
2: 8000km.live. Има и такъв профил в Instagram. Как след като преживяваш 14 химиотерапии, се качваш на колелото и решаваш да минеш 8000 км. Притесняваше ли се дали ще се справиш физически?
1: Vielleicht noch ein Punkt, der so wichtig war, warum ich das Ganze gemacht habe.
0: Между другото, много важно е да кажа защо го направих.
1: Abseits von dem finanziellen?
0: Освен финансовата част.
1: Да. Ein Jahr nach meiner Chemotherapie hatte ich einen Kontrolltermin.
0: Година след химиотерапията трябваше да отида на контролен преглед.
1: Und ich war mit zwei jungen krebserkrankten Erwachsenen in einem Raum. Wir haben alles zusammen
0: bekommen. Бяхме седнали в чакалнята с двама други онкоболни млади.
1: Und ich habe gefragt, wie geht's dir? Mir geht's wieder gut und ich habe wieder richtig Energie.
0: Аз съм добре. Им казвам, аз се оправих, имам енергия, силен съм.
1: Und dann hat mir der Arzt gesagt, dass einer im Dezember verstorben ist und der andere im August.
0: Сега говорих с лекар и той ми каза, че единия, за съжаление, починал през септември, през декември, а другия през август.
1: Und da war für mich klar, ich will was zurückgeben.
0: Викам, опа, нещо трябва да се направи по въпрос.
2: И това беше твоята мотивация да... Ти всъщност по този начин и популяризираш повече информация за това заболяване, въпреки че е рядко, то е много агресивно. Даваш и голямо вдъхновение на хората, които в момента са в болнично легло и могат да следят и да виждат твоя прогрес и да знаят, че има и положителен изход.
0: Позитивите ги им кажа.
1: So ist es. Genau,
0: точно така е.
1: Да им дадеш надежда.
0: Защото, например, в болницата на мен ми липсваше
1: dass man wirklich jemanden hat, den geht's wieder gut. Es man sieht noch Todesfälle, aber es gibt kaum ein Beispiel, wo man sagen kann,
0: никой не говори за това, дето се оправя. Всичките говорят, той е умрял, той е умрял.
1: Krebs muss nicht das Ende heißen.
0: А всъщност ракът не бива да означава край.
1: Und es gibt eben so seltene Erkrankungen wie das Sarkom.
0: Е, разбира се, има много редки такива като сарком заболявания.
2: Добре, кажи ми, какво е твоето впечатление от България? Бил ли си тук преди? Какви бяха очакванията ти? И въобще, какво е да се придвижваш с колело в България?
0: За първи път съм в България. И направо магически ми се, магична страна ми се видя.
1: Gestern bin ich durch die Stadt gelaufen.
0: Вчера се поразходих из града.
1: Und so viele Kirchen, alles so sauber,
0: черкви, so leckeres Essen. Чисто, толкова вкусна храна.
1: Wow, ich war wirklich, also ich werde hier sicher nochmal zurückkommen.
0: Определено ще се върна.
2: Радвам се, че ти е харесало. Искам сега, понеже велосипедът ти е тук, ти преди малко каза, че трябва да отделяме важното от належащото. Много ми е интересно какво имаш в багажа си, с който планираш да преминеш 8000 км. Хайде да ми покажеш какво си носиш. Имаш две чанти. Една отзад, една отпред. Къде какво стои?
0: Was gibt es vorne und was hinten?
1: Hier ist das Zelt.
0: Ето това ми е палатката.
2: Аха.
1: Und eine dicke Jacke.
0: И едно дебело яке.
2: Яке.
0: Топли.
2: Окей.
1: Hier ist ein Laptop.
0: Тук ми е лаптопа.
1: Hier sieht man auch die Route.
0: Вижда се и по какъв маршрут ще мина с флаговете на държавите.
2: Супер.
1: Лихт, лихт система.
0: Тук е много важно светлинната система да я видите.
2: Не, караш ли вечер?
0: Ди нахт фест аух?
1: Ich bin in Sofia um 1 Uhr nachts angekommen.
0: В 1 часа през нощта пристигнах в София аз.
2: Ясно.
1: Ich war wirklich Tag und Nacht für Krebserkrankte.
0: Значи, денонощно мога да карам.
1: Навигация.
0: За каузата. Това ми е навигацията тук.
2: Течностите ми е много интересно. Това ли са всички
0: течности? Ist das alles, das du trinken?
1: Genau. Das ist eine Flasche. Insgesamt sind 2,5 Liter.
0: Ето, 2 литра има носа. Общо.
2: Което значи, че ти на 2 литра трябва да спираш да поиш вода.
0: Neue Tankmus.
1: Ich trinke so 6-7-8 Liter.
0: 6-7-8 Liter на ден ми се събира да изпия.
1: Und ich halt regelmäßig an oben и ein Schokokroissant oder
0: was. Винаги нося някакво десертче с шоколад.
2: Виждаме кабели, слушалки,
1: ein gel,
0: и гел и носа и
1: тук. Genau, eine powerbank.
2: А тук в тази чанта
0: нося
2: личен багаж, предполагам, дрехи.
0: Das Personalien. Also,
1: soll ich auch machen?
0: Ja. Да отворя ли да видите?
2: Да, или ми разкажи.
0: Und auch erzählen.
1: Eine Isomatte ist drin.
0: Има ми една постелка и дрехи.
1: Und eine Frage, wie viele Hosen und wie viele
0: Unterhosen habe ich dabei? Питат ме обикновено колко чифта дрехи носиш.
2: Тези дрехи съхнат веднага,
0: trocken direkt. Gleich.
1: Ja.
0: Да.
1: Ich habe nur eine einzige Hose dabei und das ist die, die ich anhabe.
0: Единствен чифт носа такива панталони, къси и ми стига.
2: И един много важен въпрос.
0: Айде, заяви ти.
2: Колко пари джобни ще ти стигнат да минеш 8000 км? Трябва да имаш пари да ядеш, да си купуваш напитки, да спиш по
0: някакво,
2: ако е възможно. Какъв бюджет е това пътуване?
0: Was ein Budget hast du dafür?
1: Ich bin sehr minimalistisch unterwegs.
0: Аз с много малко пътувам и много малко харча на път.
1: Übernachte oft bei Krebspatienten oder
0: понякога, когато минавам през познати спа при пациенти, които имат
1: в
0: манастири нощувам, при монаси.
2: Добре, пипам българското знаме, пипам индийското знаме и ти пожелавам безаварийно пътуване до Тадж Махал. Много ти благодаря за това, което правиш, за вдъхновението, което даваш на толкова много хора. Пожелаваме ти успех.
3: В седмицата на бъдещето днес слагаме акцент на дигиталната грамотност.
2: Отиваме в едно училище в Кюстендил, където часовете са по-интересни от междучасията. Програмират се роботи, а литературата се изучава често и по коридорите.
3: На живо оттам включваме Габриела Стоименова. Здравей, Габи!
4: Здравейте! Намираме се в интегрираната библиотека в основно училище професор Марин Дринов, град Кюстендил, където децата вече са се потопили в света на литературата. А до мен е и господин Попов, който ще ни разкаже повече за иновациите в училището и за наградата Герой на децата. Добро утро!
5: Добро утро и от мен!
4: Как се става Герой на децата?
5: Герой на децата се става с много труд и усилия съвместно с всички колеги от основно училище професор Марин Дринов. Полагаме усилия да развиваме децата, като ни помагат и родители, партньори, организации, фондации, да направим така, че да развиваме техните таланти в различните техни заложби, които имат. Така че героите на децата сме ние, родителите, учителите, за да може да им развиваме талантите и способностите.
4: Какви иновации има във вашето училище?
5: Основно училище професор Марин Дринов е иновативно училище. Вече 9-та година развиваме тук роботика. Това ни е основното направление с приложено програмиране, роботика, мехатроника. Намираме се в момента в STEM центъра, където имаме иновативни кабинети и тук сред интегрираната библиотека, където децата и четат, и учат, и програмират, и така разработват своите роботи, за да участват в различни състезания.
4: Във вашето училище децата използват ли телефони?
5: В нашето училище телефоните са ограничени последния начин. Когато идват сутрин, те ги прибират в специални шкафове и ги използват съответно за образователни цели в различни иновативни платформи, след което ги прибират отново там и в края на учебния ден ние им връщаме телефоните. Така процесът е съвместен процес, общо, за да може и технологиите да върват заедно с учебния предмет и академичните знания.
4: Предлагам ви сега да влезем и в кабинета по роботика, където ще видим децата как прекарват своите часове по предмета. Здравейте, тук е господин Тодоров. Как всъщност преминават часовете по роботика във вашето училище?
6: Да, часовете по роботика децата преди всичко се учат да програмират своите герои, като програмират предварително техните движения. По този начин усвояват логиката на програмиста и се успяват по някакъв начин да създават анимация, което е изключително важно в роботиката.
4: Нека след видим това, как се случват часовете.
6: След това те преминават към програмирането на роботи, които изпълняват различни мисии.
4: Какъв робот е този?
7: Това е пчеличка с граден софтуер, като целта на децата е да си изберат някои от животните или местата. Избират някои от бутоните, натискат Go и пчеличката отива на място, което са пожелали. А при нашето място днес ще бъде при нейната приятелка пчеличка.
4: Тук виждаме и VR очила. А ти какво виждаш през тях?
7: Аз виждам акули, които плуват заедно с риби и други морски животни.
4: Сега, кажете ми честно, учебниците на хартия скучни ли са или предпочитате технологиите?
8: Аз честно предпочитам технологиите. Те са изцяло по-забавни. И тук ще ви покажем нашия робот Моливко, който най-вече използваме и за мисии.
4: Какви са мисиите, за които го използвате?
8: Той тръгва, взима едно от тези тука, хатийки, после ги слага в базата и се връща.
4: Покажи ни как. А ти защо избра да запишеш клуба по роботика? Защо?
8: Включих се, за да мога да се науча да програмирам. И защото намирам да работя с роботи е много интересно.
4: Би ли станал програмист в бъдеще?
8: Да. Изцяло е забавно.
4: Сега ще се преместим и при хуманоидните роботи. Как работят те?
9: Тези роботи работят като ги свържем с Bluetooth. Може да стане таблет, телефон или лаптоп. Има си специална програма, където там влизаш и има разни неща. Гимнастически, танцуване, картиски и доста други неща. Може да ви покажем.
4: Покажете ни какво.
9: Сега ще направим стойка на ръце.
4: А как ги програмирахте?
9: Еми, то си има програмите, но може да се правим и нашите програми с тази, там, където са програмите.
4: Сега ще видим и други роботи. Какви са те?
10: Здравейте, тези са роботни коли. Ние ги програмираме с приложенията Python и Bluetooth. С тези роботи участваме във всякакви състезания с тяло в цяла България. И сега ще ви покажем напред, назад, наляво и надясно.
4: Кое е ви любимото нещо от клуба по роботика?
10: Еми, на мен любимото ми нещо за клуба на роботика е, че чувствам се приятел, защото всички имаме общо нещо. Обичаме да програмираме, да си говориме и да...
4: Сигурна съм, че много от вас ще станат програмисти. Сега нека заедно с хуманоидните роботи помахаме на камерата и кажем чао!
9: Чао!
2: Само зуб.
3: Чао! Благодаря много, Габи, умни деца, прекрасни. Искам да ви кажа, че да ги гледах, си казах, о, на Илон Мъск, работата му след 20 години ще бъде взета.
2: Аз гледам и се паля и се ядосвам, защото паралелно с STEM центрове, които има в много училища в България, което е всъщност това е център високотехнологична интерактивна образователна среда, където комбинират познания по всички предмети в една активност. Тоест не се учи изолирано физика или химия, а се комбинира в една активност знания по много предмети. Паралелно с това ние учим на изус какво искал да каже автора за матурите след 7-ми клас и получавам дисонанс.
3: Това няма как да се промени за сега.
11: След малко в предиобед очаквайте. Уроци по оцеляване с снайпериста Красимир Панчев. Килотите отново на мода. Съветите на Антония Йорданова, как да ги носим?

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
5: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
5: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
5: Един живот.
6: Go, go, go!
5: Alan Ritchson.
7: I want to get out of this car.
8: I know we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
5: Owen Wilson.
10: Well, you said you wanted to get out.
5: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Все повече хора търсят знания и умения, които да им помогнат да действат адекватно в извънредни ситуации.
1: Какво включва едно подобно обучение, какви умения развива и успя ли Цвети Петрунова да оцели точно в мишената? Предстои да разберем от нейната среща с снайпериста с военни мисии в Афганистан и Ирак, Красимир Панчев. Гледаме!

между несигурност и реалност. Все повече хора търсят умения за реакция в кризисни ситуации. Затова курсовете по оцеляване са не само нова мода. И съчетават тактическа подготовка, самозащита и действия под напрежение, като участниците преминават през различни сценарии – от евакуация и работа в рискова среда до медицинска помощ и вземане на решение в критичния момент. Целта е една – подготовка за ситуации, в които всяка секунда има значение. Намираме се на стрелбище Герена. А зад мен може да видите голяма част от моделите, които се използват за курсовете вътре. Ние влизаме на курс по оцеляване, но за тази цел първо трябва да си сложа слушалките и, разбира се, очилата, така че хайде с нас!

0: Ели, сега сме пред твоята мишена.
1: Да.
0: Доволна ли си от резултата?
1: По принцип, ме ми трябват няколко изстрела за загрявка и ето виждаме ги, това ми е, тези тук са ми загрявката. След това вече всичко се нормализира.
0: Трябва да кажем, че сме по средата на стрелбището, защото в момента не се стреля.
1: Точно така.
0: Видяхме колко си точна, вече си посещавала курс по оцеляване. Кои са най-важните качества, които успя да си вземеш и защо изобщо реши ти да го правиш, доколкото знам си спортист?
1: Точно така. По принцип съм и фен на екстремните спортове, занимавам се и с конна езда в свободното си време, но стрелбата ми помага да подобря най-вече търпението си, баланса, концентрацията и колкото и да е странно, ми действа успокояващо.
0: С какво друго са свързани тези курсове по оцеляване и как изобщо реши да се впуснеш в това приключение?
1: И тъй като вече живеем в много несигурни времена, смятам, че абсолютно всеки е хубаво да има базова подготовка, да знае как се борави с оръжие. Разбира се, дано не се налага, но е хубаво всеки да има тези знания.
2: Зад подобен тип обучения стои и Красимир Панчев, експерт по сигурност с международен опит в зони с висок риск. А днес предава натрупания опит чрез практически тренировки, базирани не на теория, а на реални ситуации и реакции под напрежение.
0: Когато си бил малък, със сигурност оръжията не са били неизменна част от твоето ежедневие. Как реши да станеш командос и да започнеш да се занимаваш със сигурност?
3: Не знам, това било някакво мое детско желание, още от когато, времето, когато играехме на фунийки в махалата, стреляхме, навивахме фунийки и с тръби се обстрелвахме един друг и се гонихме. Още тогава може би се е зародило това мое желание. Веднага след като завърших гимназия, кандидатствах във военно училище и оттам вече започна и военната ми кариера, специални сили, след което и в частния сектор.
0: Беше ли точен тогава като малък с фунийките?
3: Мисля, че бях, да. Ако си върна така спомени назад, бил съм и точен.
0: Бил си свидетел на много военни конфликти и си бил в доста несигурни ситуации, но има ли моменти, в които ти самия си попадал в несигурни ситуации?
3: Много, да. Ситуация със ситуация няма еднаква. Колкото и да си подготвен, подготовката ти дава една солидна, добра база, но различните ситуации изискват и импровизация на място. Тоест да се впишеш в обстановката, да намериш начин, по който да излезеш от определена опасност или определена ситуация.

0: 2021 година, когато талибаните превзеха Афганистан и накрая Кабул, нали, съответно столицата. Тогава охранявахме амбасадора на европейската делегация в, в Кабул. Същия този ден, когато, нали, талибаните вече обърдиха града и нахуха от няколко страни в Кабул, ние евакуирахме през целия ден, евакуирахме европейския състав до летището, оттам, нали, със самолети съответно да напуснат страната, като накрая ние самите, 16 души, останахме там на място без никакъв супорт, нали, т.е. без начин да напуснем страната. В последния момент, по случайност, не специално за нас, нали, дойдоха 2 или 3 американски самолета, успяха да кацнат, по тяхни си причини, нали, нещо да евакуират също така, и ни предложиха да се качим при тях и съответно да ни изведат от летището, нали, което беше единственото последна вече останала точка, не превзета от талибаните.
1: Така в подобни ситуации най-важни остават спокойствието, подготовката и способността за бърза реакция. А дали човек е готов за криза, става ясно едва когато се изправи срещу нея.
0: Ще ви покажа как да боравите най-бързо и лесно да се научите да боравите с пистолет. Така, нека да сложим антифони.
2: Аз вече съм ги сложила, да, за първи път ще ми бъде, така че
0: така, при...
2: трябва да ми обясниш всичко като на... Абсолютно начинаш.
0: Абсолютно, да. При работата с оръжие най-важно е личната безопасност и на околните, разбира се, защото това е бойно истинско оръжие и ние трябва да сме сигурни, че няма да нараним себе си или някой от околните, без да желаем това, естествено. Затова винаги държим пръста извън спусъка, високо горе, и оръжието насочено в безопасна посока, т.е. мишенното поле или там, където би била опасността. След като заредим оръжието и направим правилния хват, сега ще ти покажа как точно става това нещо, и изнесем оръжието напред, чак тогава слагаме пръста на спусъка и произвеждаме изстрел 2 или 3, зависи, нали, какво ще бъде упражнението. Аз съм ти приготвил 6 патрона, така че ще направиш 6 точни изстрела. Гледаш между двете точки, да видиш третата, да са на една линия, стреляме в гърдите на мишената.
2: Добре, сега да видим и резултата. Успях ли да оцеля поне веднъж глава?
0: Ами, да, имаме изстрел тип ала Тръмп. Имаме и попадение в гърдите. Където се целиш, там и оцели, нали? Естествено, 2 предупредителни изстрела. Да. Последните буквално 2-3 години наистина се наблюдава много голям интерес и от сънародници българи, нали, които наистина търсят вече такива курсове не само като изживяване, а и като умения, които искат да получат.
2: Означава ли това, че светът става все по-несигурен и това е новият начин да почувстваме сигурност в обществото?
0: Да, за жалост, да. Светът става наистина едно много несигурно място. Всички сме свидетели в последните няколко години какво се случва около нас, а и не само толкова близо. Въпреки дистанциите, нали, където се водят различни видове конфликти и войни, ние не сме защитени по никакъв начин и няма гаранция, нали, че нещо няма да се случи тук при нас или че по някаква причина няма да бъдем, нали, също въвлечени в някакъв конфликт. Пътувайки много по света, наистина, последните близо 15 години, относно моята работа, това не е проблем само на българите, че не са подготвени, понеже, нали, няма вече казарма, няма такива подготвителни лагери или тип обучения години назад, нали, погледнато. Няма такива неща, както в България, така и на много други места по света. И наистина хората в един момент започват да търсят такива... намирането на такъв тип умения, за да могат да си помогнат или да бъдат сигурни в тяхната защита.
2: Тоест, добрият план е много по-добрият вариант, отколкото добрата физическа подготовка.
0: Това също точно така, да. И съответно знанията да знаеш какво да гледаш и как да го, и как да го разбираш, как да го четеш, така да се каже.
3: Яна, признавам ти, единствената ми готовност е, че знам къде са документите. На едно място са паспорти.
4: Ако имаш до себе си човек като Краси, няма от какво да се притесняваш. Казах ли ви, че Краси е страшен, жесток, уау? и не преувеличих. Краси има страхотна история. Вчера се поробих малко в интернет. Той разказва, за съжаление, тъжна история от Ирак. С него боен другар са на мисия. И той каза, ела да взема подарък за дъщеричката ми. Явно ще си тръгва за България. Отиват, купуват нещо, на следващия ден Краси го убиват. Не Краси, приятелят на Краси го убиват. Тоест, това е изключително рискова работа. Историите, които разказва, са филмови. Само на кино сме ги гледали. И той си заслужава да дойде и да разкаже при нас.
5: Дай да си поговорим малко повече за оръжие, защото докато гледах този материал, радвам се, че България не е като в Америка.
4: О, да.
5: Няма толкова широк достъп до всякакви пушки, помпи, оръжие и така нататък. И няма риск дете в къщата да има достъп до оръжие. Много рядко се случва това в България и се радвам за това.
4: А Цвети Петрунова е много точна, тя ме плаши. Да. На Цвети Петрунова само воден пистолет.
5: Да.
4: Защото не знаем какво ще се случи, ако вземе боен в ръце.
5: Средата на миналия век те са били бельо. През 2026-та са най-силната тенденция за лятото.
4: Ще си говорим за кюлоти. Много обичам тая дума.
6: Здравейте. Здравейте. Даже е на по-миналия век, на 19-ти, когато всичко това, което в момента е супер романтична, женствена и много сладка, според мен, измамно невинна тенденция, всъщност е било слой под слой, под роклите. И сега...
4: Бельо.
6: Да, бельо. И сега всъщност е много интересно, че това е една тенденция, която всъщност много се харесва, по мои впечатления. А очаквах наистина да буди шок. Но с оглед на това колко бързо свършва, как е в някакви специални колаборации, в онлайн магазини, в колаборации с интересни дизайнери и дори с инфлуенсъри.
5: А може ли тези... да се намери по магазините?
6: Абсолютно да, в най-достъпните, но бих казала, че вече е все по-трудно, защото много бързо се изчерпват. Наистина.
5: Изкупуват ги.
6: Изкупуват ги, да. И ако видим сега това, което съм изпратила на нашите колеги, да видите колко интересно ги интерпретират като дреха в ежедневието по света. Наистина е страхотно. Защото тази дреха има удобство, има характер. И независимо, че сега за един по-тясно скроен човек наистина ще остане с усещането за бельо, в крайна сметка за хора, които имат фантазия и отношение към модата, защото нали, тези минути сме ги посветили на това, виждате колко много начини да изнесеш подобен стил има. От най-така буквалния, както е нашето момиче в студиото, защото аз съм направила при нея базата. Да тръгнем от това, което наистина представлява идеята за бельото, което оживява и излиза на улицата. Но всъщност съм взела и други варианти, които разбира се да предложа, защото смятам, че това лято ще имаме възможност да се вихрим в тази посока.
4: А кажи ми, само преди години, преди векове, са възникнали заради жените с по-широк ханш или?
6: Не, това е просто като част от история на костюма. Просто тази еволюция, която има костюма с всичките, знаете колко трудно и времеемко е било, колко помощници са имали нужда да ползват дамите, за да се облекат с всичко, което включва техния костюм. Това е било просто една стъпка от редукцията, защото това вече е един период, в който общо са отпаднали част от елементите от облеклото, но все още, понеже друга тенденция тази пролет и това лято са корсетите, те стоят абсолютно адекватно към кюлотите, които между другото могат да бъдат дори и в тези тиянче се изуми. Да. Може дори в този... нали, това вече съвсем дава усещането за бельо, но представи си колко удобно, всъщност и колко е сладко.
5: И заплаша супер.
6: Да, да, да, но и в града може да се носи с риза, може да е с тишърт, може дори да се надгради с някаква дреха, лека връхна, сега ще го видим. Все пак сме още в сезона, в който сутрин излизаме с един стайлинг, да, през деня да сме с друг. Но да, ето ги и късите варианти. Вижте колко е симпатично. Сега, разбирам, че това не, да, това не е за всеки, но едно момиче, което има тази фигура, хубави крака, не се притеснява от нищо, слага просто едни балеринки или едни кецове с кроп топ и е изключително комфортно и приятно. Същия вариант, но с балон кройка, също се смята за кюлоти, както и този вариант, който виждаме много на широки панталони с срязване, което е
4: на нелогично място. Но без отдолу събиране.
6: Да, но правите всички тези варианти се наричат кюлоти, просто за мен тези са най-интересни, защото имат най-категорична препратка към бельото и не случайно на английски се наричат bloomers, защото Амелия Блумър е била един активист сериозен, който се е борил за много права на жените и всъщност кюлотите са били тогава един вид бунт. Една трансформация в облеклото, но с послание към, както винаги, имало връзка между обществените.
5: В тези времена всъщност е било абсурдно жени да носят панталони.
6: Точно така, и за това това става един елемент, който се появява под роклите. Ето, например, аз съм донесла една къса рокля, да видите колко приятен леяринг става. Mm-hmm. Да, някой ще каже, ще изляза по пижама. Но това е абсолютно страхотно. Представете си и с тези шапки и аксесуари, защото тази стилистика има много хубавото преимущество да носи на аксесуари. Аз съм сложила едни цветя на нашето момиче. Оли е взела една от актуалните варианти на шапки, но ето още нещо, което просто ти веднага ставаш като една принцеса, която е дошла от 19
4: век. А този става ли за официален повод или само за ежедневие?
6: Не, бих казала, че ако има някакво готино парти, на което може да се използва, тук ние малко къса дръжчица, не пандалчицата, но аз ще покажа ето така. Тя се носи назад и виж колко става красиво.
5: Това е малка къща в прерията.
6: Точно така. Да.
4: Вижте, всичко се връща ютиите.
6: Абсолютно, ако гледаш
4: жилата ни връзка. Едно време са гладили кюлоти точно с такива юти.
6: Да, ето и един курсет, който можем абсолютно сега. В случая, тук е покаме крю кюлотката и може да стои добре.
4: Да, се стягане, нали?
6: Да, с стягане си е.
4: Да, да.
6: И хубавото на тези дрехи е, пак казвам, че можеш да се заиграваш с много слоеве. Тук може да сложим и риза отдолу. Ето, например, може да направим така. Тя е прозрачна, т.е. хубаво ще се комбинират плътен материал с тази абсолютна феерия, която представлява тази риза. Ако не ни се занимава, понеже е много прозрачна, можем директно върху този тип топ корсет да сложим и тази. Тя е с връзки, ще стои много приятно, можем даже да го видим.
4: А кажи ми, вярно ли е, че когато са събрани долу и надглезен, оптически скъсява кръка?
6: Не, бих казала, че доста помага, защото ако имаш хубав глезен или малко има нужда да го подпомогнеш, едно такова акцентиране върху тази част от кръка, която знаем, че е много важна, както и талията, винаги прави силуета много приятен. И наистина това е една кройка, която е доста щадяща за много жени. Моля те, само да не се.
5: А какво ще кажеш? По-скоро дюс или по-скоро шарени? Защото ако са шарени, има шанс да малко към циркова да отиде работа.
6: Аз нямам против да отида към циркова, но днес темата ни е малко завръщане на викторианския стил, така че предлагам да си останем в тази екрио история. Виж колко е нежно, много колко е красиво. Между другото, сега като каза за повод преди малко, си давам сметка, че ако използваме такъв тип риза и сложим корсет отгоре с някой по-екстравагантен аксесуар за някакво градинско вечерно парти, всъщност можем да се възползваме от този стил. Или просто да има още малко дантели, още малко...
5: Особено лятото. Детайли. Лятото официалния стил не предполага толкова тежки дрехи,
6: да, колкото абсолютно.
5: През зимата.
6: Може, може. Много е важно, не трябва да подценяваме още фактора кой, какво и как ще изнесе. Има жени, на които всичко им стои, които се вдъхновяват от смелите неща и те са много добър пример за такова нещо. Ето сега, например, аз бих могла да сложа дори един абсолютно класически топ. Знаете, в момента раета и точки, тоталното избухване. И тук ще заменим примерно тези красиви цветя. Янче, може ли да ме съдействаш? Ето, с една шапка.
4: Много е симпатично.
6: Пак в тази история, която в момента се случва с сламените шапки, кореспондираме си червен помпон с този готин вариант на моряшко, но червено рае.
5: Пускам я по витушка и играем на Where is Waldo.
6: Можем, да, можем.
4: Тони, значи, че във Варна им казват килоти.
6: Ами...
5: Варна им казват килоти.
6: На всичко може да казват навсякъде. Хората обичат в България да експериментират с нашия богат език. Ето тук. Да. Ето тук един вариант, в който може да излезем сутринта. Карето, което също е супер актуално. Тук можем да заменим с шапката на Оли, за да не ни е толкова активен акцента в горната част. Ето по този начин. И всъщност в един по-напреднал етап от деня, когато искаме да покажем нашето викторианско вдъхновение, ще свалим. Но виждате колко приятно всъщност на пръв поглед изглежда супер ангажиращо, а е много леко, много приятно и дава възможност да надграждаш. Тук ни се получи доста скандинавски аутфит.
5: И на нея страшно много ютива.
6: Да, а тя всъщност е с перуански происход. Да. Ето още един вариант на рокля, която всъщност е ризо рокля и можем да я сложим, вече разбира се, когато сме свалили тази връхна дреха. Нека пак да като идея, благодаря, Оли, като идея за този леринг и вижте, тук вече съвсем се доближаваме, както и при първото предложение, което дадохме, там просто имахме голямата яка, тук пък имаме голям обем. Това наслояване, при което само се появява вече кюлотката отдолу, е супер симпатично и стои много куклено.
5: Ти нямаше ли една снимка в социалните мрежи, която щупи интернета, точно с килоти.
6: Да.
4: С една
6: рокля. Ние всъщност искахме да покажем роклята, но всички се хванаха за килотите и оттам ми дойде вдъхновението, че всъщност темата е страхотна. Ето тук се сещам за нещо също много симпатично. Като казахте за този пост, се сещам да кажа, че колкото повече естествени материали участват в тази естетика, толкова по-убедително изглежда тя, защото все пак това е било много, много важно тогава, когато се заражда този стил, да боравим с хубави материи, да ни е комфортно, защото това е бельо в същината си. Ето, някой искаше да врътне едно чадърче.
4: Ама виждал ли си по улиците в момента, така някой ходи ли?
6: В нашия град не можем да видим толкова веселба, но по света бихме могли, да. Затова се сетих, че е чудесен пример за готин аксесуар.
4: За силното слънце.
6: Да, и за стайлинга. И понеже в момента тази идея с рафията, с плетените детайли, каквито и да са те, като започнем от сабо, минем през чанти и до шапки, просто се сетих да ви покажа един вариант на чантичка, който може прекрасно да акомпанира на тази естетика. А тук съм оставила едни аксесуари, които си донесох от Бразилия, защото
4: добре.
6: Мисля, че може и малко етно да се добави, но ако на някой вече му развалят и иска да си остане само в викторианското вдъхновение, разбира се, че може да ги...
4: А кажи с какви обувки?
6: Ами аз в случая съм сложила нещо, което в момента е актуално и това са платформите, защото са малко по-женствени, но има момичета, които предпочитат наистина комфорта да е на макс и тогава едни балеринки в момента има доста завръщане, даже буквално към балетните пантовки, те също биха могли да стоят страхотно, някакви въжени сандали от тези, които също са като препратка към островна мода, т.е. всичко, което е леко, женствено, приятно. Сега платформите не са най-лекото, но са много лесни за адаптиране към летни стилове, така че за дамите, които обичат все пак да се вдигат леко, ги давам като възможност.
4: Прекрасно изглеждаш. Как се чувстваш? Тя без микрофон, въпреки това. Добре?
7: Супер, да. Много
6: да. Но тя е все пак с интернационално така подплатено и вкус и отношение предполагам към тези неща.
7: Да.
4: Благодарим ти много.
6: Благодарим. И аз надявам се да не е било вдъхновяващо, защото темата е страхотна и цяло лято можем да се наслаждаваме на този романтичен комфорт.
4: Благодарим, ще се възползваме от тези идеи. Със сигурност пълни кюлоти ще вземем с Оля.
8: След малко в предиобед очаквайте Андония и Мартин. За победата в моята кухня е номер едно.
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
10: Каква е вашата лятна история?
11: Романтична или приключенска?
10: Пълна с адреналин или релаксираща?
11: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
10: Защото летните истории започват с добра находка.
11: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
12: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Зрителите на BTV, в това число и аз, бяхме свидетели на зрелищни битки и видяхме как кухнята може да се превърне в арена. Андония и Мартин си изстрадаха и извоюваха победата в моята кухня номер едно. По пътя им до чека с 75 000 евро има много натрупан опит. Емигрантски живот, стажове в ресторанти с звезди Мишлен и екзотични истории от Испания и Франция. Защо двойките не ги отказват, а ги мотивират, ще разбера лично от шампионите. Честито и добре дошли!
1: Добре дошли, благодарим!
2: Добре заварили!
0: Моята кухня е номер едно. Как разбрахте и как решихте да се пуснете в това реалити?
2: Ами, имахме един така доста тежък период в Норвегия през зимата, когато винаги е тъмно, студено.
1: И много скучно.
0: То не е ли всяка зима тежък период?
2: Така е, всяка зима е. И просто видях рекламата за предаването и кандидатствахме. Доста време ни отне да попълним анкетата, мислихме менюта.
1: Четири дни писахме.
2: Четири дни.
0: Четири дни. А какво беше чувството, като ви се обадиха да ви поканят?
1: Ох, мен ме хвана страх, честно казвам. Ние бяхме в Италия за малко, на почивка и... Трябваше да бързаме, по най-бързия начин да се прибираме, че да можем да направим едно инкастинг.
0: Добре, влизате в реалитито. Какво се обърка в първото готвене? Какво се случи?
2: Доста неща.
1: Доста неща се объркаха, основното са крачетата. Бяха ни замразени и не успяхме да ги размразим на време и те станаха на дъвка.
2: А и не си пресметнахме добре времето като цяло.
1: Така е, бяхме на косъм.
0: А кой е големия фактор, за да можеш да се справиш такова реалити? Възможностите и знанията, натрупания опит или да можеш да контролираш нервите и адреналина?
2: Според мен и двете са съвкупност и също така да можеш да пресметнеш колко време имаш за едно нещо, дали е възможно да го направиш, особено в предизвикателствата, където ти трябва да измисляш компоненти.
1: Да.
2: Тогава трябва да имаш и опит и спокойствие.
0: Имаш ли момент, в който адреналина ви изигра лоша шега?
2: Ами...
1: Бих казал да, имаше някакви моменти, в които аз просто тичах като пиле без глава из кухнята. Но в крайна сметка сме много добър отбор, си не смятам да кажа, затова не се получиха и нещата. Адреналина, както може да ти спечели добър край, така и лош.
0: Добре, стигате до финала. Какво беше вашето какво беше вашето усещане, като отивате на финал? Мислихте ли си, че ще спечелите? Надявахте ли се или си казахте, ще бъдем втори, трети, четвърти?
2: Честно казано, тогава бяхме с нагласата да не предполагаме нищо. Искахме да бъдем неутрални към ауткъма, въпреки че, нали, искахме да спечелим супер много още от началото. Но го давахме спокойно, за да

0: за да не направим грешки.
1: Да, много спокойно. Аз имах някакво предчувствие, че в някакъв момент ще стигнем по-напред в самото състезание, но след единия фал, който имахме с първата вечеря, някак се реших малко да се по-успокоя, понеже е хубаво да сме по-уравновесени в крайна сметка.
2: А шеф Любомир Тодоров ви дава 8 точки, най-ниските точки за финал. В този момент отказахте ли се, разколебахте ли се?
0: Десерта мен много ме притесняваше. Ние не сме сладкари, е много трудно да правиш десерт без рецепта, да запомниш всичките компоненти. И честно казано, наистина имаше какво още да се желае от нашото меню.
1: Абсолютно.
0: И не знаех, аз просто не знаех. Тогава бях изтръпнала и чаках просто да
1: за нас десертите бяха трудното нещо. Тая ниска оценка определено малко ни поразклати психически, но в крайна сметка всичко мина както трябва.
2: В предаването имаше някои участници, които определиха Мартин като арогантен, надменен. Чуха се такива коментари и други път казаха, че това е младостта и това идва от напрежението. Бихте ли променили нещо, ако можете да се върнете назад, сега като се гледате отстрани?
1: Аз лично бих променил в себе си, че до някъде са прави. Можех да съм малко по-спокоен и по-равновесен, бих казал, по-смирен на моменти. Но в крайна сметка аз останах себе си и точно това, че съм амбициозен, може би ни побутна по-напред. Също както и ти си амбициозна, не само аз.
2: А има ли значение какво говорят хората за теб, след като имаш чек от 75 000 евро?
1: Ами,
0: хубаво е според мен, въпреки 75 000 евро, да не удряме тавана, нали?
1: Абсолютно, да.
0: Да бъдем по-смирени. Наистина си взехме поука от начина, по който видяхме как всичко е изрязано и как какво сме говорили през цялото време, защото сме доста емоционални на моменти.
2: Кой ден забравихте за камерите около вас? Имаше ли така?
0: На втората вечеря.
2: На втората вечеря.
1: Да.
2: Като влизахте в предаването, вие знаехте 75 000 евро е наградния фонд. Каква беше вашата идея за тези пари и промени ли се тя след като ги спечелихте?
1: Промени се малко идеята ни.
2: Какво беше в началото?
1: Първоначално искахме да си отворим
0: фудтрък.
1: Такава караванка за храна.
2: Караванка за храна. За какъв тип храна?
1: Храна за душата. Вкусна храна, лесна за приготвяне, топла.
0: Искахме всеки месец да бъдем в различен град или село, да предлагаме различни ястия и така нататък, но в последствие се оказа, че законно това няма как да стане.
2: Така ли? Защото да. Такова нещо в България няма пътуващо.
0: Точно така.
1: Много е трудно да тръгнеш и да отвориш където си пожелаеш.
0: Да, трябва да имаш разрешителни, найеми и просто няма как да го организираш.
1: Много документи.
0: Много документи.
2: Добре, и сега каква е идеята, какво ще правите с парите?
0: Ами за момента правим поп-ъп вечери. Ходим по събития, лични готвачи сме на моменти и мислим да отворим нещо малко, но изчакваме правилния момент, за да можем да си съберем аудиторията.
2: И да кажа на нашите зрители, че след малко ще имате и поп-ъп готвене тук,
0: да,
2: при нас. Добре, да ми разкажете малко повече за вашия опит. Първо, кой готви по-добре от вас? Кой е по-добрият готвач?
1: Анди.
0: Той готви много вкусно. Също е много добър готвач. Аз съм просто малко по-организирана. Аз мисля, че съм по-организирана.
1: Тя е по-прецизната и определено организатора като цяло на всичко, понеже тя ни държи така в... да не излизаме... Да, изкъсо, да не излизаме от кръга на възможностите си. Аз съм по-скоро по-трудоемката работа.
2: Вие сте работили в чужбина. Как стигнахте до ресторант със звезда Мишлен? Какво беше усещането да си на такова място?
1: Страшно.
2: То по-високо от това ниво няма също.
0: Няма.
1: Всичко тръгна от университета ни, в който бяхме. Изпратиха ни на стажове. И първите една-две седмици е някакси много страшно. Виждаш ги всичките готвачи, които са там. Те са
0: армия.
1: Готвачи,
2: като казарма ли е?
0: Да, да.
1: Определено. И колкото и добре да направиш това нещо, никога не е достатъчно добре. Винаги има място за...
0: И всичко е до секунда. Имаш точно 30 минути да отидеш на почивка, имаш точно 15 минути преди сервис да си подредиш нещата, точно 1 час преди сервис има събиране, да обсъдим целия ден и всичко.
1: Учене на страшно много.
0: Всичко е до секундата.
2: А ти си тръгнал от пицар и си стигнал до звезда Мишлен.
1: Да, аз благодаря на моите госпожи от Тоха в Бургас. Те ме пуснаха така към един ресторант, станах пицарче. И след около 2-3 лета някъде с университета отидах на стажове. Бях в три различни ресторанта с по една звезда Мишлен. И накрая с Анди отидахме в Норвегия.
2: А в Норвегия какъв беше вашия опит? Какво научихте? Какво си откраднахте оттам?
0: Доста там имахме много-много хора, по 450 човека на вечер. И там се учим как бързо да правим храна, която да е вкусна, домашно приготвена изцяло, за много голямо количество хора.
2: Тоест там се научихте да се работи на конвейер за време.
1: Да, страшна школовка беше. Всичко да ти е организирано перфектно, иначе...
0: Като отделно имахме и тейстинг меню, което бяха, нали, такива fine dining порции, 5-степенно с локални продукти и... Доста беше, доста работа.
2: Добре, ще си поговорим още малко с вас, защото ни предстои да готвим какво? Пиледжърки.
1: Пиледжърк, да. Както казахме, храна за душата.
2: Храна за душата. Останете с нас, уважаеми зрители. Ще готвим, ще направим една много интересна рецепта. Аз също ще се включа и ще продължим с разговорите за това какво е да работиш в чужбина, да готвиш в чужбина и за любимите ви кухни. Така че връщаме се след малко след рекламите. Пригответе се да запишете рецепта за пиледжърки.
3: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP-зоната V-Venting.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Започваме, както обещахме преди рекламите. Готвене на пиле джърки. Аз съм с Андония и Мардин, победителите от Моята кухня е номер едно, първия сезон за ефира на BTV. Много съставки имаме. Разкажете ми за рецептата и какво ще участва в нея.
1: Ами нека аз започна.
2: Давай.
1: Имаме пиле джърки. Пилето джърки е много традиционно за африканците. Те го правят от векове назад. По този начин преди са консервирали пилето.
0: Това означава марината, да ще има,
1: да,
0: ли така?
1: Да, маринатата е с много подправки, после ще ви ги обясня, с много зеленчуци и е просто супер наситена. По принцип е традиционно да се готви бавно на грил, но сега ще го направим на тиган, да не запалим студиото.
0: Най-добре. Кажи ми, какви са съставките за маринатата на пилето?
1: Имаме бахар, дафинов лист. Имаме карамфил, кафява захар, малко лайм, може да се сложи и сок от ананас. Имаме соев сос, чесън, джинджифил и червена люта чушка.
0: Много подправки.
1: Много.
0: А тук какво ще правим, тези подправки, тези съставки, за какво са ни?
2: Тук ще направим една салата косло с домашна майонеза. И имаме и царевичен хляб, който сме направили също. Той ще ни е като хляба отдолу, който ще ни е като за сандвич. Запечатваме си го, слагаме си салатката, пилето и имаме манго.
0: Ще стане класическо, даже ще е малко като улична храна.
2: Абсолютно, да.
0: Добре, ами може да започвате. Аз ще ви разпитвам някакви неща, защото имате много интересни истории и двамата. Много готино, че ще направиш колслото с домашна майонеза. Наскоро разбрах, че всъщност един от триковите да не ти се пресече домашната майонеза е в началото да не движиш много пасатора. Да е подпрям, да, в дъното и да е малко. Сега ще покажеш за зрителите.
2: Сега ще покажем, ще направим.
0: Искате ли на мен да ми дадете нещо да правя? Искате ли да стържа?
2: Да,
0: го мога
2: супер,
0: много добре.
2: Но може да настържеш един морков, аз после ще нарежа и зелето. Два моркова всъщност. Давай така смело.
1: Заповядай чиника, ако ти трябва.
2: В купичката според мен най-добре.
0: Добре. Ти искаш дъската ли?
2: Следма нищо ще ми трябва да.
0: Научих нещо страхотно в Инстаграм, че всъщност винаги сме ползвали това ренде грешно и най-лесният начин за стържене не е така.
1: Обратно.
0: А е така.
2: Да.
0: И всъщност можеш да го хванеш после и да си го изсипеш на мястото. Така че виж, и някакви хубави неща може да научи човек от Инстаграм.
1: Така е, определено има много хубави рецепти там.
2: Доста, да.
0: Искам да чуя историята за лудия израелски готвач.
2: Оле.
0: И за готвенето с морски дарове.
2: Ами това на мен ми беше първият готвач, с който се срещнах в Северна Испания.
0: Северна Испания?
2: Да. Те тогава още не бяха взели звезда Мишлен. Също се взеха след като се тръгнах. Въпреки че беше COVID, бяха минали доста Мишлен инспектори. И той беше винаги на ногти. Той е в момента, в който разбра, че почват да обикалят Мишлен инспекторите, полудя.
0: Възпали се.
2: Възпали се яко и всяко едно нещо, което правих, беше грешка.
0: А защото беше грешка или просто защото той беше много чувствителен?
2: Ами, не, той не е чувствителен, или поне не го показваше, но много викаше на мене, на заместник главния готвач и защо на всички.
0: Друго нещо ще ми даваше да стържа, да слагам ли ръкавици или...
2: Още един морков и
0: още
2: това е.
0: Добре.
2: Контакт имаме тук. Да, общо взето там няма много случки, понеже заради COVID-а не затвориха и се тръгнах доста рано. Скарах само около един месец.
0: Ето сега може да видим как се случва домашната майонеза.
2: Супер елементарно. Имаме ли сок от... Валя го използвам?
1: Да, можеш. Аз съм готова.
2: Супер. Слагаме малко сок от лайм.
0: Така.
2: Лайм, защото...
0: И всъщност трябва да държиш пасатора в дъното.
2: Точно така.
0: Защо лайм вместо лимон с майонезата?
2: Защото нямаме лимон.
0: Защото нямаме лимон.
2: Да.
0: Тоест можем да...
2: Трябва да има някаква киселинност. Малко ще го вкусим с малко сол и черен пепер. Тя ще е абсолютно нормална майонеза.
0: Добре.
2: Яйце, горчица, олио, сол и черен пепер. Правим на око.
0: На око.
2: Абсолютно. Няма нужда от нищо. Чакваме малко.
0: Когато започне да придобива консистенция на дъното.
2: Да, много бавно нагоре изтегляме и може да видиш вече как съвсем по малко олио пускаме на дъното и тя се изгъстава.
0: Тоест става истинско майонеза. Идвам при теб да видя какво се случва тук. Ти правиш маринатата.
1: Да, маринатата ще я блендираме след малко.
0: Искаш ли ти я блендирам или ти липсват съставки вътре?
1: Не, готова е. Сега нарязвам мука, който ще стане отгоре за украса.
0: Нещо. Чакай да видим какво не сме сложили. Така, всичко трябва да е наред.
1: Не сме дошли подготвени.
0: А ти правиш съставки за соса.
1: Да, соса реално е част от маринатата, с която после ще глазираме пилешкото след като се готви. Царевичният хляб вече ни е готов. Него Марти ще обясни как го прави, че той си е хлебар. Хлебарка.
0: Хляба царевичен, казах ти, че?
1: Да, царевичен хляб. Също е много традиционен, особено за Южна Америка. Там, поради наличието на много царевица, както всички знаем, е било най-лесно да се прави царевичен
0: хляб. Няма да се откажа аз този
1: блендер. Ще го пасираме с пасатора,
0: да тръгне.
1: Няма проблем. Марти ще ни го...
0: Ама миналата седмица с Емо и Юджи го ползвахме.
1: Работи.
0: Не.
1: Няма нищо от сам.
0: Добре,
1: може ми без него да се справим.
0: Да покажем на зрителите все пак колко време ще стои пилето в тази марината.
1: От два дни. Два дни е най-добре.
0: Но в хладилник.
1: В хладилник, разбира се.
0: Добре, нека да покажем как изглежда маринованото пиленце. И някой може да го почва на тигана. Имаме около 5 минутки.
2: Така е, да. Взимам само ножчето и мятам и пилето на тигана. Така.
0: Аз ако искате, може да ми сложите на единия тиган. Има ли нужда да се бърка или го оставяме хубаво да се запечата?
2: Не, само го слагаме и то се върши само само работата. През това време аз ще нарежа това зеле, което е тук за
1: косото. Аз мога и аз да го нарежа, ако искаш.
0: Ето, няма... давам ти зелето.
1: Работа.
2: Заповядай зелето с хубавия ти нож.
1: Царевичният хляб първоначално го правят само с царевично брашно и го варят и го готвят на въглища, което се казва ash cakes. И е много интересно.
0: Това също в Африка, така ли?
1: В Южна Америка.
0: В Южна Америка.
1: Пък и ние имаме доста царевичен хляб.
0: В вашия случай само царевично

0: отлагане на око имам инсулинова резистентност, така че не ме пускай много.
1: Царевичка.
0: Много на око да слагам.
1: Да. Малко сол. Не искаме да прекаляваме, понеже имаме доста силни вкусове от мангото, което е тук, манго чатнито.
2: Да, и зелето.
1: Малко челен пипер.
0: Коулсло ми е една от любимите

0: да ви тръгна в кухнята.
1: Ами да.
0: А имало ли е случаи, в които сте прегаряли някой манджа, защото се заглеждате?
2: В тези случаи доста често ли се загарят нещата. Тя само случи с пръст, пък аз ги загарях между бях на толкова точка, така че, нали... Но някак сте намери някакъв чар в мен.
0: Добре, имаме 3 минутки. Мисля, че ще се справим.
2: Абсолютно. Филето не е готово след 2.
0: Колкото одобряваш ли го?
2: Страхотно е.
0: Добре.
2: Да, питаме.
0: Кажи ми какво е това? Не го използвахме никъде.
2: Това не е нашия сос. Това е манго. Вътре имаме джинджифил, чесън, малко чили. Принципно се прави с такива скотч пепърс или хабанеро. Но понеже малко трудно се намират хабанеро

0: На това хлебче какво му правим? Защо е в тиган?
1: За да хване малко чат.
0: Това масло ли е?
1: Да. С малко маслоце. Затопляме си го да е приятно.
0: И рязко дигнахме калориите на сандвича.
1: Абсолютно.
0: Това масло.
1: Е. Има ли ръкавички още някъде? Имаш се.

0: Варим пържолката.
1: Ето пищичка.
2: Давай с пищичка.
1: Така. Право да плейтваме в черната пищичка, можем.
3: Тези морски таралежи, живи ли бяха, като трябваше да ги обработваш?
0: Не. Бяха много спресни, всъщност. Не знам кога са умрели.
3: Аз мислех, че морският таралеж всъщност може да бъде опасен само докато е жив, докато е във водата. В Гърция има много по скалите. И трябва да внимаваш, като стъпваш. Тоест, ти си се болил дори след като е умрял морският таралеж.
0: Да, набождаш се, но вече той не може да, по никакъв начин, примерно, да те отрови. Самия таралеж, преди да имате една такава отрова, която пускат. Дай да видим лъжичката.
1: Ето тук.
0: Супер.
3: Имаме минутка, мисля, че ще се справим.
1: Слагаме чътнито.
3: Добре, хлебче.
1: То е леко пикантно, леко сладникаво.
3: Яна Донева, колко ще е доволна?
1: Слагаме джерки пилето.
3: Така. Много леко ослото. Ето и аз съм дала нещо за тази рецепта.
1: Разбира се, то е отборна работа.
0: Абе, някакъв друг компонент нямахме ли?
1: Не.
0: Или това е най-вкусното, което може да стане?
1: Това е soul food. Не се прекалява там.
0: Принципно самата марината за пилето става много вкусна с кисело мляко.
1: С лаймчета.
3: Пилешко с кисело мляко в маринатата. Я съм го чувала.
1: Много е добро. Много.
3: Да, с всякакви поправки и кисело мляко.
0: Когато има киселина и доста сол и го оставите една вечер, става много крехко.
3: И другата марината за мляко, която знаме, свекърва ми много обича жабешки бучета и като ги готвя, винаги ги кисна в прясно мляко предварително, защото става много крехко месото.
0: Стават много яки неща.
3: Джокер.
1: Да. Джокер.
3: Уважаеми зрители, това произведение на изкуството, една интерпретация на Анди и Мартин от Моята кухня е номер едно, първи сезон по BTV. Финала беше съвсем наскоро и имаме един хубав африкански сандвич с много любов, както казвате. Пожелавам ви много любов, пожелавам ви успех и ви пожелавам тези 75 000 евро многократно да ги увеличите и да продължавате да правите това, което...
1: Ще се постарам.
4: След малко в предиобед очаквайте. Животът ти е музика. Среща с Богдана Карадочева.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, при нас една жена, която е преживяла всичко, както пее в една от песните си. Има дух на аристократ, на бунтар, жена с класа, а ние може да запеем почти целият репертуар.
1: Жената, чийто тембър никой не може да обърка при нас, казваме добро утро или добър ден на Богдана Карадочева.
2: Добър ден, благодаря ви за поканата.
1: Как сте?
2: Много добре, благодаря на Господ.
1: Много ми е интересно как минава днес денят на българската Едит Пиаф. Както във Франция ви определят, да кажем.
2: Да, обаче дните са ми доста по-различни от тогава, когато бях млада, защото много работех. Сега нямам чак толкова много работа, но пък винаги си намирам какво да правя. Имам много неща, с които да се занимавам и да се просвещавам, защото просвещението е до края на живота. То не е само в детска възраст или в млади години. Обичам да чета интересни неща, да гледам интересни филми, да мисля, което е много важно.
0: Това ли е рецептата за бавно остаряване?
2: Ами, то е относително нещо бавно. Така като се гледаме, за съжаление, за тези, които влизаме в някаква възраст, е много бързо. Неусетно почти,
1: както се казва.
2: Неделко. Точно неусетно, защото акълът е същия. И желанията са, може би, същите, но има своите отпечатъци, тук всичко това са те бръчици, тези неща, те са бой преживявания. Всяка бръчка е една безсънна нощ, едно преживява.
1: Много безсънни нощи ли имаше 70-те години на миналия век във вашия така че парижки период?
2: Ами вълнение, защото там ти се случват неща, които иначе не се случват. Да срещнеш много интересни хора, да се видиш тях. Аз бях с Емил в началото. Правихме едни страхотни концерти в театър Лоропен. Беше претъпкано с френска публика. И много се вълнувахме и всяка вечер гледахме колко е пълна зала. А бяха 20 дни. И се разхождахме из този божествен град, който ми е любимия град. За голямо съжаление, сега от една година чувам, че не е точно мой любим град, защото се е пренацелил с всякакви хора и няма онази атмосфера. Трябва да ви кажа, че 70 години, примерно по Шанзелизе, ходеха едни изключително елегантни жени. Имаше едни магазини страхотни с плочи, с музика, музикални магазини. Туалет. Сега, последния път, когато бях, понеже има един филм, който ми направи Жоро Тошев, Париж на Богдана, и като бях там, вече не продава се велосипеди, сладоледи, не като както е сега. Един мой приятел, много известен художник, Лъчезар Кошавков, който е страхотен художник, за мен най-големия, той казва: ела в този Париж, който не е нашия.
1: За него скоро пък имаше филм на Андрей Чертов. Страхотен филм получи награди. Но като казахте Шанзелизе, наистина ли сте се хващала на бас, че Шанзелизе не е по-широко от Витушка?
2: Луза. Луза и се връщам от Париж и понеже се бях хванала на бас, отварям прозореца. И той е като едното, едната страна.
1: Видимо е по-дясна, да.
2: Боже, там беше по три реда таксита едно време, после сега не знам дали ги има.
0: Казахте, невероятни хора сте срещани тогава. Какви,
2: много,
0: например?
2: Кои? Много и звезди, и те са с особено отношение към изкуството. Те обичат истината, обичат истинското. Срещнала съм Белмондо, Жан Пол, който ми целу на ръка. И аз не си емих цяла седмица. Имах една тъпа среща с Жан Маре. Чакам такси и в това време се появява един господин с едно младо момче, с вързана на опашка бяла коса и яска. Боже, този човек го познавам. Дали не е някой български художник? Така се доближавам. Те носеха такива пликове с бутилки с шампанско и се приближавам да чуя. В това време идва такси и той се качва. И аз, понеже не знам сега на български ли да му говоря или на френски, и на някакъв такъв език, му казвам, а защо ме избутах? Вие сте каква? Викам, аз съм българка. И у вас не знаят ли кой е Жан Маре?
1: Засегнал се.
2: Аз така си досъх поне автограф да бях взял.
1: Да.
0: Знаем обаче коя Богдана Карадонцева.
2: Да.
0: Крайна сметка.
2: Но е много интересно. После живях още доста дълго време. С Лили Иванова живеехме в един апартамент до Арката. Ама Париж е град на мечтите, град на сътворението, град на любовта, град на интересните хора.
0: Добра са квартирантка ли, Лили Иванова?
2: Страхотна.
1: Но кои песни пеехте? Нените или вашите?
2: А не. Всеки си пееше.
1: А всеки си пее неговите. Не сме
0: си
1: репертуар.
2: Естествено.
1: Така, вие сте първата българска певица с покана да направи концерт в зала Олимпия.
2: Трябва да върнем много назад и да говоря неща, които в момента не искам да говоря. Защо не заминах? Защото не ме пуснах. Аз съм имала такива проблеми, семейни, житейски. И не искам да говоря за това вече. До тук ми е дошло. Младите хора никога не могат да разберат за какво става дума и дано никога да не разбират. Никога да не се връща това, за да не разбират.
1: Съжалявате ли, че не останахте във Франция?
2: Никога не съм искала да остана. Тук си имах майка, брат, любими хора, много приятели. Къде да оставам там, какво да правя? Винаги бързах. Всяка мисъл беше, като се върна, какво ще стане. Никога не ми е минавало през ума да оставам.
1: Камъкът си тежи на мястото.
2: Поне за мен е било така. Въпреки, че сега, като се случват разни безобразия в държавата, съжалявам. Така, глупачка, можеше да останеш.
0: В началото на предаването говорихме за Шон Пен, който все повече се отекчава от светския живот, наградите, суетата. При вас кога настъпи този момент?
2: Ами вижте, никога много не ме е вълнувало. Никога. Аз не съм, за съжаление, съм много амбициозна. Аз съм такава малко. Аз знам, че всеки човек има съдба, всяка професия има съдба, всяка песен има съдба. Така че като се натягаш много, почваш да досаждаш. И какво значи да си амбициозен? Какво да си първи? Що? Светът е шарен, хора всякакви. Аз съм благодарна на Господ за децата си, за внуците ми. Имам един син и двама внука, които са вече 2 метрови. За приятелите си, които са страшно много. За песните, за помощта от интелигентни и достойни хора, които са ми помагали в този живот. И на Бог най-вече благодаря.
0: Споменахте младото поколение. Няма начин да нямате отношение към представянето на Дара на Европа.
2: Ама Дара е прекрасна, толкова е сладка. Толкова я харесвам. И аз бях една от тези, които бяхме в журито, които трябваше да избереме Дара. Аз бях в луд възторг от нея. И още тогава казах, че имаше едно денсинг шоу и че тя танцува като Лайза Минели. Много е органична, много е истинска, прекрасна е. Желая винаги да... Само да не се сглавозамаяш, от тогава става страшно. Но и желая път напред да покори Европа и света.
1: А какво ще кажете за хейта, който се изсипа след избора и да ни представлява?
2: Знаете ли, аз не чета... Казват ми разни приятели, като... Ми те ме правят, аз почти всяка седмица съм умряла или рекламирам някакви лекарства и почват да ми се обаждат, ма кажи това ли, ма не знам. И гледам да не чета такива глупости, защото само си цапаш, четейки. И не мога да разбера тия хора, защо е тази злоба, защо е тази ненавист. Някой си представя, че може примерно да Дара, че може да бъде на нейното место и да отиде и да го изпее и тя да спечели. Ми не можеш, бе, скъпа моя. Това е талант, не можеш.
1: Такива ли са българските музиканти? Зависливи?
2: Музиканти?
1: Да.
2: Що музиканти?
1: Добре, певци.
2: Ба това не го пишат певци, това го пишат...
1: Не, не, по принцип в гилдията ви съществува ли?
2: Не, не, не, не. Не. С тези, които са по... така, по-зрялото поколение, съм приятелка почти с всички. Сега съвсем младите, както напоследък нашумя това момче Папи Ханс. Много го харесвам, защото е интелигентен. Харесвам му и текстовете, защото са малко шантави. Аз такива обичам. И аз правя текстове от време на време. Много ми харесва. Желаем, ето ви това. Живота, бъдещето е в тях.
1: В младите.
2: В младите, ми разбира се.
1: Помагате на много млади певци, сега прохождащи, с вас излизат на сцената. Сега искаме да ви срещнем с двама от тях. Ще ги познаете, сега ще видим още

0: Хълваджиян, Филип Йонков, заповядайте.
1: И за вас няма връщане назад.
0: Леле, прекрасни! Не знам, че давате сметка. Колко добре пеете. Заповядайте, настанявайте.
2: Обичам ви.
3: Много благодарим.
2: Страхотни сте, сядайте.
0: Сядайте.
1: Пропяли сте и за вас няма връщане назад.
0: Тръгвали сте по този път. Така, мисля, че Стефан Димитров беше определил Филип като новият Васил Найденов.
2: Сега няма нов и стар Васил.
0: Но много добре го интерпретира. Много добре.
4: Няма как да не се отрази на моето пеене, на моята харизма, на моето излъчване на сцената това, че легенди като Богдана, като Стефан, така, като Васил Найденов, цял живот съм ги слушал и то просто е вътре в мене. Не мога да го
2: изкарам.
1: Ти като ни беше всъщност на гости, има няма година, точно това разказваше как се възхищаваш на нашите български песни, които се всъщност вдъхновяват.
4: Така, и година по-късно имам така честа и удоволствие да кажа, че с Беа бяхме гости на два от концерта на Стефан и на Богдана, така че винаги мога да бъда благодарен.
2: Ма те са прекрасни, аз толкова ги обичам и ги харесвам.
1: Бе, как ви беше първата среща? Помниш
5: ли вълнението? Беше ми много хубаво и тази възможност. Няма как.
2: Е... Само, че тя беше с едни коси други, нали?
5: Бях с едни плитки. По-различна, но да. Беше много хубаво.
2: Дори страшни са, много са талантливи. Господ да е с тях и да продължават напред.
5: Ми продължаваме,
2: сега искам,
5: да.
2: Стефан, да ти напише първо на тебе една песен.
0: Така?
2: Която да си е твоя и после на Бе.
4: Благодарим много.
0: Така, а дуетно някъде пеете ли?
5: Излизаме на сцена, на време, и
2: сега ще направим пак концерт.
4: Тук ексклюзивно споделяме, ще направим концерт.
2: Издадохме тайната, но няма
0: да. Кажете ми, ти тръгнал от улицата. Помните като уличен музикант.
2: От улицата ли? Те от музикалното
0: учение. Свираше на шапка, искам да кажа.
4: Винаги много е така увърква хората. Аз преди всичко смея да твърдя, че имам така вече 10 годишно професионално образование, класическа китара в музикалното училище. А пък моя, така да кажа, по-професионален път, комерциален може би, тръгна от това, че аз имах голям интерес да радвам хората и винаги пеенето е било вътре в мен. И още преди да се занимавам професионално с него, излизах на улицата и радвах хората с моя и българска и чуждестранна музика.
1: Никой няма да забравим кадрите от Варна.
4: Да. И стигнах до тук.
2: Двамата не са от улицата, те са от добри семейства.
1: Също един артист може да направи купона и на улицата, и в метрото, и в зала.
5: Да, може навсякъде го посъмзете.
2: Естествено.
0: Бея, ти от 3 годишна ли си започна?
5: Аз много малка съм.
0: Много малка.
5: Свързана с музиката. Винаги съм обичала музиката. Като малка и рисувах. Това ми беше също хоби. И то немалко време се занимавах също с него. Но музиката някакси винаги е била част от мен. И съм я усещала като нещо много, много, много силно. И така знам, че музиката е нещо, което ще правя и правя.
1: Споменах преди малко за зала Олимпия. Вие за кои зали мечтаете?
4: Ох,
2: мене
4: много ми хареса, ще едно така, един цитат, много важен, нали, човек е толкова голям, колкото и са големи мечтите му.
5: Мечтите му, да.
4: Да, така че, вижте сега, аз винаги си мечтая музиката ми да достига до много хора в цял свят и искам просто те да могат да я се преживяват и да я слушат, където и да са те по света. Не си мечтая за билети, за хора, за... Мечтая си музиката ми да свързва и да бъде разбрана и да бъде чута.
0: Сега, деца, понеже идва световното, малко ще сменим темата. Защото Богдана Караличева е заклета лескарка.
2: Абсолютно.
0: Ето тя и със синя рокля, както трябва да бъде.
2: Винаги. Само Левски.
0: Така, ще гледате ли световното?
2: Ами, Левски не играе.
0: Левски не играе. Защо България не се класи?
2: Ще гледам. Не всичко, разбира се. Защото аз като играя Левски, полудявам.
0: Да, позната ми е.

0: Като луда,
1: да.
0: А сега дали ще спечели Мексико или това?
1: Вие се едно.
0: Не ме вълбва.
1: Така, купата като взехме, какво беше? Какво се случи у вас?
0: Тържество.
1: Тържество.
0: Тържество, викове. Ти нали ти си от Левски?
2: Да, да.
0: Само Левски.
1: А, знаете да кажа друго в момента.
3: Не, аз какво да кажа? Не мога да кажа, само от ССК, защото тук ще ме бият от двете страни.
2: Четирима сме, внимавай.
1: Но нека да припомним за зрителите, може би, които не знаят, че всъщност бащата на Богдана Карадочева е човекът, поправете ме, ако не бъркам, който реално купува с друг приятел, купуват и терена, нивата, на която се прави стадиона.
0: Герена.
1: Герена.
0: Баща ми има много смешни случки. Веднъж е имало матч Левски във Варна и с влак се е пътувало и баща ми отива и той е бил търговец. Беше баща ми и започва да дава пари на машиниста, за да не изтърват матча.
1: Да кара по-бързо.
0: Да, да кара по-бързо и отпред на локомотива неговото лице във всички вестници излиза. И друг случай, дето казва много отговорен матч Левски с тогава матч се казал Динамо.
1: Да, ЦСКА. Да, ЦСКА.
0: И казва, давам ви по не знам колко лева на гол, на момчето. И те започват едно, две, три, четири, пет, шест, седем и той слиза на обид. Стоп!
1: Вече, да. Вярно ли е, че години след като той вече не се е занимавал, не е бил меценат на Левски, у вас преди матч са идвали футболистите, масажи, какао и излизаха терена?
0: Какао, обяд задължително, но масажите беха нещо страшно. Легнали на едни дюшети, и мама казваше, му боже, как може? Той ги храни в устата с портокали. Мама викаме, как е възможно?
2: Така е.
0: Такава любов.
1: Да. Така е. Левски е голяма любов. От поколение на поколение се предава.
0: Да, и вие ли сте от Левски?
1: Естествено.
0: Нали?
1: Да. Аз съм отраснал до Герена.
0: И Стефан е написал химна.
1: Знам.
0: Само Левски, само Левски.
1: О, пеем го по мачове. Но да си пожелаем скоро да има стадион нов.
0: И сега казват, че ще тял да бъде много модерен.
1: Uh-huh.
0: Дано, дано, дано.
2: И вие двамата, пък там да излезете.
4: Знаете
2: нещо. Наредихме ги нещата.
4: Ето, значи да апелираме тук. Левски, когато направят нов стадион, излизаме.
0: Излизаме и аз идвам.
4: Откриваме.
0: Тогава може да
2: не. Наредихме нещата. И така, вашите бъдещи фенове и феновете, които е така с влака да плащат на машиниста по-бързо да стигнат на ваш концерт.
0: Много са сладки, нали?
1: Благодаря ви много. Прекрасни сте, продължавайте все така. А с Богдана Карадочева се надявам да се видим.
2: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
2: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Чек.
5: Куку и Пипе.
6: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: Стотици са в неизвестност след унищожителното наводнение в Непал. Четвърти ден продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението в пещера. Случай на антракс в кръвеферма в Ловешко. Започва вакцинация на животните от съседни стопанства. Севлиево отново на прага на воден режим, ограничават поливането. На какъв график ще могат да ползват вода хората? Проверяваме и колко струва зимнината за първи път с продукти в евро. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкуева. Започваме с водещата международна новина – трагедията в Непал. Има българин сред издирваните след огромното звлачище и наводнение в Непал. Според официалната информация, публикувана от Националния туристически борд на Непал, сред изчезналите е и един български гражданин. Към момента от външното ни министерство няма потвърждение на информацията. Общо над 1300 души се водят изчезнали след бедствието на границата между Непал и автономния район Тибет в Китай. Броят на жертвите достигна 160. Следват драматични кадри, които могат да бъдат смущаващи за някои зрители.
1: За минути бедствието заличава селища, отнася мостове, граничен пункт и много човешки животи. Спасителните екипи на непалската армия търсят оцелелите буквално под калта, но работата им е затруднена в труднодостъпния регион. Кешав Прасад Барал успява да се спаси, но губи съпругата си.
2: Бях на терасата, когато наводнението достигна и най-горния етаж. Водата започна да се оттича едва след около час. Съпругата ми вече беше затрупана от свлачището, докато ние останахме на терасата, за да сме в безопасност. След 4-5 часа бях спасен с хеликоптер.
1: Драматични кадри показват първия удар на вълната, носеща лед, скални отломки и кал. Отнесен е основният граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за бедствието все още се проучва, но според първите анализи и сателитни снимки се допуска, че заради земетресение се откъсва част от ледник. В продължение на километър той повлича скална маса към долината на река, блокира коритото й и така се образува последвалата вълна.
3: Районът в момента е практически откъснат от света. Достъпът до него е възможен единствено с хеликоптер. Екип на Червения кръст отпътува до региона, за да достави помощ, одеяла, матраци, чували за тела, за съжаление, хигиенни комплекти, както и технически експерти.
1: Планината Кайлаш е почитана в индуизма и будизма и привлича много поклонници и туристи по това време на годината. Сред изчезналите са над 600 чужденци от 14 държави. Много държави обещаха логистична и финансова помощ.
0: У нас четвърти ден продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението на пещерския квартал Луковица. Здравните власти въведоха забрана за ползване на водата в Батак след наводнението. Полицаи, пожарникари и доброволци претърсват и днес стара река. Издирването е затруднено заради огромните дървета и камъни в реката, която е довлякла стихията. Днес екипите ще обходят труднодостъпни места по

0: ръката. Водата в Батак е негодна за питейни нужди. Това установи здравната инспекция в Пазарджик след вземане на проби. Другите препоръки на здравните инспектори за наводнените селища са да не се консумират храни и хранителни продукти, които са били в контакт с наводнена вода, кални маси или други замърсители. Продължава описването на щети в Батак. Над 40 вече са къщите в общината, които са пострадали при обилните валежи. Повишение на нивото на река Дунав има в почти целия български участък през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на реката. Най-голямо е повишението при Лом с 7 см. При Видин то е 4 см. При Ново село и Оряково повишението е с по 3 см, при Никопол 2 см, а при Русе с 1 см. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра отчетено минимално понижение с 2 см. В началото на новия парламентарен сезон премиерът призова към усилена работа. Акцентът за него – правосъдната реформа, бюджета и президентските избори.
1: За разлика от депутатите, министрите не почиваха през лятото, подчерта премиерът.
2: Аз искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа. Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закон.
1: Финанси, икономика, инвестиции – това са приоритетните сектори за Министерския съвет през новия сезон, стана ясно от думите на Румен Радев.
2: Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерският съвет. Бюджет 27 ще бъде приет на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността.
1: След убийството на младежкия хълм в Пловдив, властта обясни, че ще насочи фокуса си към младите хора. Премиерът каза, че в следващите месеци ще се мисли нужна ли е реформа в сектор образование.
2: Има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания. А това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Обсъдихме, можем ли да заменим изчерпаният вече модел «Парите следват ученика» с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
1: Част от идеите в обмислената реформа в сектор образование са уверени учители, ясни правила в клас, повече дисциплина и патриотично възпитание, обясни премиерът.
0: Още за работата на правителството днес от Гергана Венкова. Гери, очаква се властта да одобри разходите за предстоящите избори. Има ли информация?
3: Здравейте! По-малко от 2 месеца до президентските избори властта одобри разходите за провеждането и организирането им. Това потвърдиха за BTV от Министерския съвет и от Министерството на финансите. Така, предстоящия вот за 7-ми президент и вице-президент на Република България, който се очаква да бъде проведен на 25 октомври, може да премине и в два тура, ще струва, виждате, около 117 милиона евро. За сравнение, последните президентски избори през ноември 2021 година, които бяха в две в едно с парламентарни избори, струваха около 123 милиона или около лева, или около 63 милиона евро. Това през 2021 година. Това стана ясно от справка в архивите на сайта на Министерският съвет. А иначе, днес се очаква правителството да обсъди и да одобри допълнителни разходи за подпомагане на хората от най-пострадалите райони от наводненията през последните дни. За това ще ви разкажем повече в централните ни новини.
0: Гергана Венкова, благодарим ти. Нови 110 наркотични вещества завладяват световните пазари. Това каза в предаването тази сутрин по BTV заместник-директорът на агенция Митници Стефан Бакалов. Нитазените и орфините, например, са по-силни от фентанила, а антидота за тях все още няма. България продължава да бъде транзитна държава за преноса на всякакъв вид наркотици. Един от тези трафици е подводният, обясни Стефан Бакалов по повод последния случай за наркотрафик, когато двама мъже опитаха да прокарат пратка марихуана през вода у нас. Бакалов уточни, че много по-опасни са някои видове нови нарковещества, защото са доста по-евтини и дори от 1 грам могат да се направят хиляди дози.
4: Предизвикват много висока смъртност поради това, че са изключително мощни. Трудно се намира антидот, да не кажа, че почти е невъзможно да се намира антидот, с който смъртните случаи да бъдат предотвратени. И, за съжаление, при тях има едно явление. Благодарение на тяхната сила и мощ се влагат много често в други видове наркотични вещества.
0: От днес започва вакцинация на животните в ловешкото село Стефаново след потвърден случай на антракс. 21 души са били в пряк контакт с болното животно, а 4 са проявили симптоми. Животното е било заклано, а месото прибрано в фризер. Властите уверяват, че няма опасност за останалите жители.
5: Зената крава е била част от животновъдно стопанство с 205 говеда. Собственикът я заклал, след като забелязал промяна в здравословното й състояние. Пред властите заявил, че месото не е консумирано, нито продавано.
6: Семейството, те според възможностите си ги гледат, нали, да, такова. Но няма и хора, които други да им помагат да гледат. Много животни са и понякога, нали, излизат. Трудно им е, но животните са гледани добре. То е месодайно направление, нали, тези кравите, те не са дуят, главно телетата за месо и това е.
5: Хората в Стефаново, които не са имали контакт с заразеното животно, казват, че не се притесняват.
7: Ми предполагам, че там в уборите ще се състои тая вакцинация. За страничните животни не знам, нямам досег с тях. Ние сме си тука.
8: Ви имате ли животни?
7: Имаме. 3 овце, те са си в двора, те не излизат от двора.
8: Да.
7: Тук си пасат нашите дворове. Няма никакъв допирна точка с другите животни.
5: Оборите и пасищата вече са дезинфекцирани, а движението на животни е забранено.
9: Няма опасност за хората, защото това заболяване не се предава от човек на човек, а само при контакта и допир с месото или с самото животно, което е било заразено. Днес започва и вакцинацията на всички тези животни, не само в това стадо, а и в останалите 3 стада с овце, които са на територията на селото. Има и още едно стадо с кози, но там не се налага вакцинация.
5: Двамата собственици на стопанството са развили кожна форма на заболяването и са в болница. Всички контактни превантивно приемат антибиотик. Месото от заразената крава ще бъде унищожено, а собственикът санкциониран, защото не е уведомил ветеринарните власти за заболяването.
0: Започна ли вече вакцинацията на животните в съседните стопанства, ще разберем сега от Димитър Върбанов.
10: Здравейте, да, от рано сутринта започна вакцинацията на стопанствата в село Стефаново. Първо, инспекторите от Агенцията по безопасност на храните влязоха в трите стопанства, които са с овце. При тях няма регистрирани случаи на антракс и те са здрави, но се вакциниран превантивно. Първо от тях се започва. Стадото с 205 говеда ще бъде последно, тъй като то така или иначе е ограничено и не може да напуска мястото, където се намира. Движението по пасища, всъщност пасищата са дезинфекцирани вече, а движението в селото на животни е спряно напълно. Хора, които имат лични стопанства, пък казаха, че не пускат своите животни навън и ги държат само затворени, така че всички предпазни мерки към момента са взети и продължава вакцинацията на животните.
0: Димитър Върбанов, благодарим ти. Севлиево отново пред воден режим от 1 септември. Първоначално населените места ще са без вода нощем, а от 1 септември се забранява ползване на питейна вода за напояване и поливане, миене на улици и автомобили. Причината – намаляване на водните ресурси и недовършена ВИК инфраструктура.
5: За поредна година Мариана и Любомир Каменови от Севлиево ще трябва да съобразят ежедневието си с режима на водата. Забраната да се поливат градини ще унищожи продукцията им.
11: Ами, като се ограничи водата за поливане, кладенците по къщите в селата също пресъхват, вече няма вода и отива продукцията. Този труд, който сме вложили през годината, просто отива на вятър. Като не може да се полива, какво?
12: Най-трудно е това, че човек решава нещо да направи за прехраната си, да осигури нещо и в край на краища. Ако не е град, време отгоре да не убие, не убива същата.
5: Севлиево водната криза не намира решение от десетилетия.
13: Ние нямаме хидрофор, но имаме резервна вода и това не от сега. Аз от 50 години съм тук в Севлиево и есета. Такава вода питейна не използваме за поливане в никакъв случай.
5: В селата вода ще има през ден.
14: Както говорят нещата, вероятно от 1 септември ще влезе и режимното водоподаване. Нощно време ще бъде ограничено, като това не означава на 100% прекратяване на водоподаването, намаляне на количество вода. В деня, в който се подава водата към града, ще направи графики за селата.
5: Основният водоисточник на питейна вода в община Севлиево са планинските водоисточници в Централен Балкан. 95% от вътрешната мрежа в града вече е подменена. За подмяната на участъци от източния водопровод и довеждащият от априлци има избрани изпълнители. От ВИК операторът очакват средства от програма Околна среда. Потърсихме за коментар по темата и ВИК холдинга, откъдето очакваме позиция.
0: Следва тема по ваш сигнал. Десетки семейства от София в капана на сделка за апартаменти в сграда, чийто собственик в последствие е обявен в неплатежоспособност. Габриел Андреева разказва.
15: Преди 7 години Владислав Вутов купува апартамент от фирма Geostruct, подписва предварителен договор и плаща 50% от цената. И до днес сградата е без акт 16.
16: Притеснителното е, че тази сграда на акт 14 от около 20 години. И не се актува, не се върви нагоре, а съвсем малко остава по принцип. Времето минава, хиляди обещания, много срещи, които не се реализираха, липсата на контакт с строителя, изключени телефони. Аз съм склонен и парите да ми върнат, които съм дават и да го придобия. На всяки варианти, но то няма такива, защото никой нотариус на света няма да реализира сделка при положение, че има запори, неизправности, задължения и така нататък.
17: Закупихме апартамента 22-а година през април месец с внос от 50% на името на съпругата ми и от тогава никакво развитие. Няколко месеца след това спря комуникацията. Има хора, които обитават сградата, живеят тук и се притесняват дали ще могат да продължат да живеят и няма да бъдат изгонени.
15: С решение от миналата седмица Софийският градски съд обявява неплатежоспособността на фирма Geostruct, като за начална дата се определя края на 2022 година. Потърпевшите са стотици, а списъкът с кредитори дълъг. Опитите ни да се свържем с фирмата и нейният собственик остават без успех.
18: Един месец след обявяване на решението за несъстоятелността, всеки може да предяви своите вземания. Едно производство по несъстоятелност е много скъпо и съответно има много кредитори, които са по-напред във веригата. Към днешна дата само дълга към банката на 30 милиона евро. Към НАП има около 2 милиона. Други задължения има за няколко милиона, т.е. дълга възлиза на 35 милиона евро.
15: Пред купувачите остават вариантите – да поискат обявяване на предварителните си договори за окончателни и самостоятелно да се борят за въвеждане на сградата в експлоатация или да търсят разваляне на договорите и евентуално връщане на инвестицията си. За BTV новините – Габриела Андреева.
0: Силното подводно течение продължава да създава опасности за туристите и затова спасителите отново призовават за спазване на правилата. Снощи отново има фатален случай на мъж, загубил живота си в морето край Созопол. Стиляна Георгиева разказва.
19: Въпреки червения флаг и предупрежденията за опасно море, туристи продължават да влизат във водата и след края на работното време на спасителите. Ден след трагедията на плаж Хармани, спасителите отново предупреждават. Паниката и борбата срещу мъртвото вълнение могат да бъдат фатални.
20: Да не се паникьосват хората, да не прибързват бързи и резки движения, защото умората е голям фактор. да извикат за помощ, ако няма спастил, съвсем спокойно да тръгнат косо към брега и да плуват леко и внимателно. Не бързо, не импулсивно, защото това води до умора.
19: Издирването на 7-годишното дете е било изключително трудно заради силното течение и почти нулевата видимост под водата. Водолазите са работили в мътното море, като на моменти са разчитали повече на допир, отколкото на зрение.
2: В такова море, каквото го виждате, представете си да влезете вътре вие и да почвате да търсите човек. Като в това море влизат хората и почват да се борят за живота си.
19: Сред свидетелите на драматичната акция е и украинска туристка, която разказва за бурното море и напрегнатите минути по време на издирването.
21: Толкова страшна и тежка ситуация, море, което изглежда спокойно и красиво, може да бъде много опасно.
19: Спасителите отново призовават туристите да не подценяват червения флаг и да не влизат в морето след края на работното време на постовете. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: В края на август започна приготвянето на домашната зимнина. Наш екип провери колко струват продуктите за нея на село и на пазара.
22: Тази година в градината на Венета има всичко.
23: Тая година берекетлия, Господ е с нас.
22: Реколтата в Долна Бешовица е богата, но за да се опази и оползотвори, тайната е ставане в 5 сутринта и много труд. На дневен ред е туршията.
23: С солчица се осолява. На вкус оправям всичко. Заливам с ябълков оцет и половин буркан е там. От меда съм го изсипала тук. Всичко това се обърква хубаво. Слагам тенжерката в хладилника. Престоява 24 часа.
22: Съседката Веселина е дошла да помага, казва, че от тях любима е лютеницата.
24: Тя е с печени чушки, млени домати, пожелания и моркови някой път. И така, пържим я.
22: Двете домакини не пресмятат кое колко струва, защото почти всичко е от градината.
23: От магазина май нищо. Зеле и някой си пътлачан, защото той е по-капризен за гледане.
22: Затова проверяваме какви са цените на зарзавата на пазара в близкото градче. Килограм домати за консервиране тук са половин евро, а на червените чушки, синия домат и корнишоните по евро и 50. Така килограм лютеница, направена с продукти от този пазар, би ни струвал около 5 евро.
25: На хубава цена.
23: Та година, който го мързи, той не е направил нищо.
22: За BTV новините, Маргарита Стефанова.
0: Така се разделяме. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: I just booked a room.
5: What?
6: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
7: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
6: И куп лоши, наистина лоши решения.
8: I sense a great deal of stress in all of you.
6: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! И днес ни очакват много слънчеви часове, но също така предимно в североизточната част на страната ще има условия и за силни бури и валежи. Днес за областите Шумен, Варна и Бургас важи и предупредителен жълт код за локални интензивни валежи, за грамотевици, също и за усилване на вятъра. Освен това, в източната част на България и особено в североизточната и температурите ще бъдат най-ниските в страната. Ще бъде прохладно с максимални стойности там 27-29 градуса. В останалата много по-голяма част от България ще остане горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над западните райони ще преобладава слънчево време. Тук, предимно в планинските райони, ще има условия на отделни места за краткотрайни валежи и за грамотевици. Днес, предимно в източната половина на България и особено в североизточните райони, ще има купести и купестодъждовни облаци, краткотрайни валежи, грамотевици и усилване на вятъра. В планините днес предстоят много слънчеви часове, но ще се развиват и купести и купестодъждовни облаци. Само на отделни места, предимно в масивите на Централна и Източна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планината ще духа умерен вятър по високите части и силен от северо-запад. В България и през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, но все пак ще има места с краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще продължи да нахлува хладен въздух и утре вече ще стане хладно в повечето райони, а в събота сутринта, ако излизате рано, дори може да ви стане студен. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Мечтата на Левски рухна в Атина. На прага на основната фаза на Шампионската лига сините допуснаха тежка загуба от АЕК с 0 на 4 като гост и ще продължат участието си в основната фаза на Лига Европа. 27-кратните шампиони на България обаче си гарантираха над 9 милиона евро от наградния фонд на УЕФА. Вечерта в Атина се превърна в една от най-кошмарните за сините на международната сцена, които допуснаха седмата си загуба с поне 4 гола разлика. В историята единствено АЗ Алкмар, Барселона и Спортинг Лисабон са побеждавали Левски с повече. Поражението от АЕК бе първо за момчетата на Хулио Веласкес от май месец насам. Тогава тимът отстъпи с 0 на 1 на Лудогорец, а след това последва рейд от цели 15 срещи без загуба.
1: АЕК Today... беше по-добър от нас, това е реалността. Нужен ти е късмет и силно представяне в такива мачове. Аз съм много горд с моите футболисти, клуба и феновете. Всеки иска да играе в Шампионската лига, но е важно, че ще бъдем в Лига Европа след 16 години. Понякога Лига Европа предлага повече трудности от Шампионската лига. Нивото е много високо. Трябва да се насладим на този период.
2: Допуснахме много рано два гола. И от там нататък дадохме всичко от себе си, но не успяхме така да се върнем бързо в матче. Трябва да сме горди от това, което направихме. За мен се представихме много добре в европейските матчове.
3: Бяхме близо, но осъзнахме колко е трудно. Те влязоха много добре в мача, докато ние не успяхме да намерим себе си и да реализираме някои от положенията си. Трябва да признаем, че съм много силен отбор. Много е трудно да се върнеш в мача, когато получиш 3 гола.
0: Триумфът осигури солидни приходи на АЕК. Клубът си гарантира над 18 милиона евро от влизането си в основната фаза на турнира, а футболистите ще получат отборна премия от 2 милиона евро. Жребият за основната фаза на Шампионската лига е тази вечер от 19 часа и ще бъде излъчен пряко по Ринг и на платформата voio.bg, а УЕФА въвежда ново любопитно правило.
3: Евентуален нов сблъсък между Реал Мадрид и Ливърпул може да се играе единствено на Сантьяго Бернабео. Те се срещнаха в груповата фаза през последните два сезона на Анфилд, а според ново правило на УЕФА няма как трети пореден двубой да се играе на един и същи стадион. Бодю Глимт продължава да пише историята си в Европа, а след класирането и на Викинг за първи път от 27 години два норвежки отбора ще бъдат част от основната фаза на турнира на богатите, след Розенборг и Молде в началото на новото хилядолетие. На сайта btvsport.bg ви очаква цялото разпределение на отборите по урни часове преди да станат ясни всички грандиозни сблъсъци. Жребият е с начален час 19, пряко по Ринки, онлайн на платформата voio.bg.
0: Бой за място в Шампионската лига. Мачът от плейофите между Фенербахче и Олимпик Лион бе помрачен от грозни сцени след последния съдийски сигнал. След победата на Фенербахче с 2 на 1 и общ резултат 3 на 2, Матео Гендунзи, който доскоро носеше екипа на Олимпик Марсилия, отправи подигравателни жестове към феновете на Лион, които трудно бяха удържани от полицията. Вместо тях обаче играчите на френския тим потърсиха саморазправа, като баталните сцени продължиха и в тунела към съблекалните. Повече за инцидента четете на нашия сайт btvsport.bg. И докато очаква съперниците на Реал Мадрид в Шампионската лига, Жозе Мориньо записа победа и антирекорд при завръщането си на Сантьяго Бернабео.
4: 13 години и 3 месеца по-късно Жозе Мориньо отново седна на треньорската скамейка на Сантьяго Бернабео. Реал Мадрид не срещна трудности при домакинството си на Реал Сосиедад и победи с 4 на 1. С хет-трик се отличи Килиан Мбапе, който за 25-ти път в своята кариера вкарва 3 гола в един матч. Едно попадение добави Винисиус, а гол добавеното време на Брейм Диас бе отменен от ВАР заради засада. Въпреки победата, Мауриньо записа личен антирекорд начело на кралския клуб. 8 поредни мача, в които отборът не успява да запази суха мрежа в първенството. В следващия си матч Реал ще играе от дома срещу изкачилия се в Ла Лига отбор на Малага.
0: Григор Димитров е само на крачка от основната схема на US Open, след като мина с лекота през 205-я в света Тимофей Скатов. Днес българският тенисист излиза срещу Ото Виртанен. Сблъсъка гледайте днес в ефира на BTV Action от 20 часа. Исторически момент за Никола Цолов. Българинът за първи път провежда тестове с болид от Формула 1. 19-годишният пилот излезе на пистата Имола в Италия тази сутрин. Лидерът в генералното класиране във Формула 2 направи първи обиколки с болида на Racing Bulls от сезон 2025. Очаква се днес Цолов да измине 300 км, които да му осигурят суперлиценз, с който да участва в свободните тренировки във Формула 1 по-късно през тази година. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
2: Скъпа сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от BirSeBG.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
7: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
7: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
7: Един живот.
8: Go, go, go!
7: Alan Richson.
9: I want to get out of this car.
10: No, we can't get out of the car right now.
11: I want to get out of the car.
7: Owen Wilson.
12: You said you wanted to get out.
7: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. BTV Radio. За да знаеш всичко.

В 2 след обед това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкуева. Има българин сред издирваните след огромното свлачище и наводнение в Непал. Според официалната информация, публикувана от Националния туристически борд на Непал, сред изчезналите е и един български гражданин. Към момента от външното ни министерство няма потвърждение на информацията. Общо над 1300 души се водят изчезнали след бедствието на границата между Непал и автономния район Тибет в Китай. Броят на жертвите достигна 160. По-малко от 2 месеца до президентските избори властта прие разходите за организирането им. Така вотът в евентуално 2 тура за седмия български президент на 25 октомври ще струва 116 милиона 928 хиляди евро, потвърдиха за BTV от Министерския съвет и Министерството на финансите. Вотът за държавен глава ще се проведе в последната неделя на октомври, 25 октомври. Повишение на нивото на река Дунав има в почти целия български участък през последните 24 часа. Това показва данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на реката. Най-голямо е повишението при Лом с 7 см. При Видин той е с 4 см. При Ново село и Оряхово повишението е с по 3 см. При Никопол с 2 см. При Русе 1 см. Застой на нивото отчетен при Свищов, а при Силистра отчетено минимално понижение с 2 см. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат

0: промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите одобриха на първо четене. Промените въвеждат Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване жените да бъдат представени с не по-малко от 33% от всички директорски позиции, с и без изпълнителни функции. Парламентът одобри санкции за нарушение при неизпълнението на тези разпоредби. Ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма на обучение през учебната 2025-2026 година и през следващите години. Това предвиждат промени в закона за висшето образование, приети на първо четене от парламента. Целта е още при започване на следването студентите да имат яснота какъв може да бъде максималния размер на таксата им за целия период на обучение. Въвежда се таван от 20%. Целта е по този начин да се гарантира предвидимост и за студента, и за висшето училище, какъв може да бъде максималния размер на таксата през целия срок на обучение. Според вносителите от Министерския съвет, по този начин ще се елиминира възможността на определен етап от обучението таксата да стане непосилна за студента и това да постави под въпрос успешното му завършване. Григор Димитров достигна до третия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис по категоричен начин. Днес му предстои решителния сблъсък, който може да го отведе в основната схема в Нью-Йорк. Димитров ще играе срещу 25-годишния финландец Ото Виртанен, номер 108 в световната ранглиста. Матчът е втори от сесията на корт номер 18 и се очаква да започне след 19.30 часа. Срещата ще бъде излъчена пряко по BTV Action след централната новинарска емисия и онлайн на платформата ни voyo.bg. Времето. Днес за областите Шумен, Варна и Бургас има предупредителен жълт код за локални интензивни валежи и гръмотевици, също и за усилване на вятъра. В източната част на страната, особено в североизточната, температурите ще бъдат най-низките в страната. Ще бъде прохладно с максимални стойности 27-29 градуса. В останалата част, много по-голямата част на България, ще остане горещо днес с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над западните райони ще преобладава слънчево време. Предимно в планинските райони ще има условия на отделни места за краткотрайни валежи и гръмотевици. Днес предимно в източната половина на България, особено в североизточните райони, ще има купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици и усилване на вятъра. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио от мен. Успешен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е надолу.
7: Flipping.
6: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
8: I just booked a room.
9: What?
6: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
10: Hey, you guys.
11: Not doing anything weird or illegal.
6: И куп лоши, наистина лоши решения.
12: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
6: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Стана 14 часа и 16 минути. Здравейте, на 27 август, четвъртък. Започва следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. Ще следим всичко актуално от деня. Очакват ни много интересни теми и гости. Очаквайте актуална информация за началото на новия парламентарен сезон само след броени минути. Полезни теми в ефира днес. Комарите са едни от най-досадните ни летни съседи. Бръмчат, хапят ни, оставят след себе си сърбеж и подотини. Може ли да контролираме опасните видове и възможно ли един ден да се справим с тях с помощта на генетиката и науката? По тези и още любопитни въпроси ще разговаряме днес с професор Радостина Александрова. А от 28 утре до 30 август Перловската река в Южен парк отново ще се превърне в сцена за култура, спорт, изкуство и разговор за бъдещето на града. Седмото издание на Реките на София, организирано от гражданската инициатива Колективът, ще предложи над 150 събития. Повече за програмата ще ни разкаже Мирчо Христов от организационния екип. По много любопитна и важна тема ще си говорим днес, за децата и онлайн хазартната зависимост. Телефонът отдавна не е просто средство за комуникация, то е мястото, в което прекарваме часове от ежедневието си, но именно там все по-лесно може да се появи нещо, което често не разпознаваме като риск, именно онлайн хазартът. Как да се предпазим, как да следим малките, по тази тема ще говорим с киберексперта Ясен Танев. А най-любопитното от света на спорта ще ни представи колегата Калуян Кюркчиев.

0: Стана 14 часа и 28 минути. Вие сте с следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Продължаваме с актуалните новини от деня. В началото на новия парламентарен сезон премиерът призова към усилена работа. Акцентът за него – правосъдната реформа, бюджета и президентските избори. Чуйте повече.
1: За разлика от депутатите, министрите не почиваха през лятото, подчерта премиерът.
2: Аз искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа. Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закон.
1: Финанси, икономика, инвестиции – това са приоритетните сектори за Министерския съвет през новия сезон, стана ясно от думите на Румен Радев.
2: Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерския съвет. Бюджет 27 ще бъде прият на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността.
1: След убийството на младежкия хълм в Пловдив, властта обясни, че ще насочи фокуса си към младите хора. Премиерът каза, че в следващите месеци ще се мисли нужна ли е реформа в сектор образование.
2: Има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания. А това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Обсъдихме, можем ли да заменим изчерпаният вече модел «Парите следват ученика» с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
1: Част от идеите в обмислената реформа в сектор образование са уверени учители, ясни правила в клас, повече дисциплина и патриотично възпитание, обясни премиерът.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: 7 минути. Вие сте с следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Григор Димитров достигна до третия кръг на квалификациите на откритото първенство на САЩ по тенис по категоричен начин. Днес му предстои решителния сблъсък, който може да го отведе в основната схема в Нью-Йорк. И той, както и предните му мачове, ще бъдат излъчени в каналите на BTV Media Group. Димитров ще играе срещу 25-годишния финландец Ото Виртанен, номер 108 в световната ранглиста. Матчът е втори от сесията на корт номер 18 и очаква да започне след 19.30 часа. Срещата ще бъде излъчена пряко по BTV Action след централната новинарска емисия и онлайн на платформата Voyo.bg. В предните си два мача Димитров, който е номер 137 в света, нямаше особени проблеми срещу съперниците си. Той първо премина през Лоренцо Джустино, а след това се справи и с Тимофей Скатов. Така само победа над Виртанен го дели от участие в основната схема в Нью-Йорк.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 15 часа. Вие сте с следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Има българин сред издирваните след огромното свлачище и наводнение в Непал. Според официалната информация, публикувана от Националния туристически борд на Непал, сред изчезналите е един български гражданин. Към момента от външното ни министерство няма потвърждение на информацията. Общо над 1300 души се водят изчезнали след бедствието на границата между Непал и автономния район Тибет в Китай. Броят на жертвите достигна 160. За минути бедствието заличава селища, отнася мостове, граничен пункт и много човешки животи. Спасителните екипи на непалската армия търсят оцелелите буквално под кълта, но работата им е затруднена в труднодостъпния регион.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

3 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Има българин сред издирваните след огромното свлачище и наводнение в Непал. Според официалната информация, публикувана от Националния туристически борд на Непал, сред изчезналите е и един български гражданин. Към момента от външното ни министерство няма потвърждение на информацията. Общо над 1300 души се водят изчезнали след бедствието на границата между Непал и автономния район Тибет в Китай. Броят на жертвите достигна 160. По-малко от 2 месеца до президентските избори властта прие разходите за организирането им. Така вотът в евентуално 2 тура за седмия български президент на 25 октомври ще струва 116 милиона 928 хиляди евро, потвърдиха за BTV от Министерския съвет и Министерството на финансите. Вотът за държавен глава ще се проведе в последната неделя на октомври, 25 октомври. Повишение на нивото на река Дунав има в почти целия български участък през последните 24 часа. Това показва данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на реката. Най-голямо е повишението при Лом с 7 см. При Видин той е с 4 см. При Ново село и Оряхово повишението е с по 3 см. При Никопол с 2 см. При Русе 1 см. Застой на нивото отчетен при Свищов, а при Силистра отчетено минимално понижение с 2 см. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите одобриха на първо четене. Промените въвеждат Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване жените да бъдат представени с не по-малко от 33% от всички директорски позиции, с и без изпълнителни функции. Парламентът одобри санкции за нарушение при неизпълнението на тези разпоредби. Ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма на обучение през учебната 2025-2026 година и през следващите години. Това предвиждат промени в закона за висшето образование, приети на първо четене от парламента. Целта е още при започване на следването студентите да имат яснота какъв може да бъде максималния размер на таксата им за целия период на обучение. Въвежда се таван от 20%. Целта е по този начин да се гарантира предвидимост и за студента, и за висшето училище, какъв може да бъде максималния размер на таксата през целия срок на обучение. Според вносителите от Министерския съвет, по този начин ще се елиминира възможността на определен етап от обучението таксата да стане непосилна за студента и това да постави под въпрос успешното му завършване. Григор Димитров достигна до третия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис по категоричен начин. Днес му предстои решителния сблъсък, който може да го отведе в основната схема в Нью-Йорк. Димитров ще играе срещу 25-годишния финландец Ото Виртанен.

0: номер 108 в световната ранглиста. Мачът е втори от сесията на корт номер 18 и се очаква да започне след 19.30 часа. Срещата ще бъде излъчена пряко по BTV Action след централната новинарска емисия и онлайн на платформата ни voio.bg. Времето. Днес за областите Шумен, Варна и Бургас има предупредителен жълт код за локални интензивни валежи и гръмотевици, също и за усилване на вятъра. В източната част на страната, особено в североизточната, температурите ще бъдат най-ниските в страната. Ще бъде прохладно с максимални стойности 27-29 градуса. В останалата част, много по-голямата част на България, ще остане горещо днес с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над западните райони ще преобладава слънчево време. Предимно в планинските райони ще има условия на отделни места за краткотрайни валежи и гръмотевици. Днес предимно в източната половина на България, особено в североизточните райони, ще има купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици и усилване на вятъра. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио от мен. Успешен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: и 15 минути. Вие сте със следования блок на BTV радио, предаването за града. Комарите са едни от най-достанните ни летни съседи. Бръмчат крилшите ни, хапят ни, оставят след себе си сърбеши подутини. Но за това на пръв поглед малко и досадно насекомо стои изключително сложен свят. Комарите са на Земята от повече от 100 милиона години, познаваме около 3500 вида, а някои от тях са сред най-опасните животни за човека, защото могат да пренасят заболявания като малария, денга, жълта треска и зика. В същото време обаче те са част от екосистемите и дори могат да имат роля в опрашването на растенията. Защо някои комари пият кръв, как избират жертвите си и защо ухапването сърби? Можем ли да контролираме опасните видове и възможно ли един ден да се справим с тях с помощта на генетиката и науката? По тези и още любопитни въпроси разговаряме сега с професор Радостина Александрова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Нека започнем от най-важното. Защо комарите са смятани за едни от най-смъртоносните животни на планетата при положение, че самото насекомото тежи едва няколко милиграма?
1: 2,5 милиграма, точно така. Ами, точно защото те могат да бъдат преносители или вектори, както ги наричаме, на изключително опасни агенти, вируси, те са много, включително западно-нилската треска, за която толкова много говорим през последните дни, но също жълта треска, зика, вие ги казахте, и други много вируси, някои от които звучат с доста така екзотични имена. За нас малария, разбира се, така че да, това е наистина най-смъртоносното животно на планетата.
0: Комарите са съществували още по времето на динозаврите. Как са успели да оцелеят и да се адаптират толкова успешно през милионите години?
1: Ами, природата определено дава крила. Всичко се случва в хода на наистина на, не на няколко години, дори на десетки и стотици, а на стотици хиляди и милиони години. Доста интересен пример беше даден тук преди известно време в едни публикации, които излязоха. Става дума за много добре познат нам комар, точно от род Кулекс. Това са типичните при нас комари. И за това, че негова разновидност евентуално е възникнала, нека да е да е, в лондонското метро. Знаем, че това е метро, е било открито официално още през 1863 година януари. Така че да, идеята е била, че в крайна сметка обитаването на този комар там е довело до тези промени вследствие на влиянието на особеностите на средата. Само че учените са хора, които обичат да проверяват нещата. В крайна сметка се прави едно много сериозно проучване, като се изследва генетиката, както на древни прави за така запазени от комари, така и на съвременни комари. Нека DDA Science публикува тази статия и в крайна сметка се оказва, че тази разновидност е възникнала преди поне 1000 години. Най-вероятно в Древен Египет или в някоя друга страна, където по това време е започвало да се развива сериозно земеделието. И защо говорим всичко това? Защото една от най-характерните особености на тази разновидност е, че вече пие кръв не само от птици, както до сега, а преминава и към бозайници. И това в крайна сметка пък дава тласък в последствие на разпространението на редица вируси, в случая на западно-нилската треска. Изключително адаптивни организми, не случайно през последните години, по различни поводи говорихме и за тигровите комари, които преди ги нямаше на нашия континент, но вече и те стъпиха на него. Това, което им помага да оцелеят, е точно тяхната адаптивност. Особено едните от тях са, някои от тях са така доста гъвкави. Те могат да преживеят по-ниски температури, могат да оцелеят през зимата. Така че в крайна сметка първо се разпространиха векторите, комарите и в последствие могат да дойдат и вирусите, които те пренасят, тъй като самият комар сам по себе си не може да никаква беля да създаде, но тогава, когато той вече е инфектиран, и тук е мястото да кажем, че някои комари могат да предават вирусите, някои вируси, трансовариално, иначе казано, могат да го предадат от родителите в потомството, така че веднъж инфектирани, нали, този вирус ще си остане въобще в поколенията. Така че да, една от нещата, които очакваме да се случи с промените, които настъпват не само в климата, а въобще в средата, в която живеем, е точно това, че заболяванията, които се предават от вектори, в случая това са така наречените арбовируси, вируси, които се предават от членистоноги, такива са комарите, кърлежите, могат доста да променят своята реал, своята сфера на влияние, така да го кажем.
0: А защо всъщност ни хапят само женските при видовете, които смучат кръв и какво получават от нея?
1: Ами всъщност женските комари се нуждаят от белтък, който е необходим, за да могат те да осигурят своето потомство. Да снесат яйца, една женска може да снесе между 30 и 300 яйца. И понеже преди малко казахме няколко думи за това, че климата влияе, че влияят температурите, да речем оптималните температури за развитие на кулекс, комара, с който ние традиционно се срещаме тук, е между 25 и 35 градуса, но принципно така повишаването на температурите ще съкрати цикъла на развитие на комарите. Той зависи от температурата и в крайна сметка това пък ще доведе до по-честа нужда от хранене, тъй като ще бъде по-често изнасянето на яйцата, така че те по-често ще ни хапят. Така че да, женските комари са тези, които пият кръв, тези, които всъщност хапят, и една порция кръв им е достатъчна, за да си произведат съответната партида яйца. Те живеят повече от мъжките комари, нали, това е също една друга тема, но ако мъжките комари живеят по една седмица, то пък женските комари живеят от две до няколко седмици. Ние не усещаме, когато ни капят комарите, просто защото комарите и всички кръвосмучащи организми, те отделят и както един слабо обезболяващо, така отделят и вещество, което пречи на кръвта да се съсирва. Така че това е причината, поради която обикновено със закъснение разбираме какво ни се е случило.
0: Как комарът избира кого да охапе? Вярно ли е, че определени хора са по-привлекателни за комарите от други?
1: Да, оказва се, че това наистина е така. Това също е въпрос много сериозно, който в еволюцията е бил разрешаван. Около 20% от хората се смята, че така представляват особено голям интерес за комарите. Различни са факторите, които го определят. Можем да започнем от кръвните групи. Според някои публикации хората с нулева кръвна група са по-атрактивни за комарите, но пък има и такива публикации, които казват, че кръвна група АБ е по-атрактивна за тях. Комарите общо взето се ориентират по нашата миризма. Те могат да усетят въглеродния диоксид, който отделяме. И това е причината, поради която по-едрите хора, също така бременните жени и да хората, които в момента усилено тренират, те и дишат по-честено, отделят повече въглероден диоксид. Също така комарите усещат, те харесват мириса на нашата пот, привлички амоняка, който се съдържа в нея, млечната киселина. И не само това, доста публикации, доста проучвания има, които въобще изследват какво стои в привлекателността за комарите. Но знаем, че всеки един от нас си носи своят кожен микробиом. Това също има значение. Не случайно комарите обичат да ни хапят по краката, по глезените. Това са точно местата, където и бактериите могат по-лесно да се заселят. Другото нещо, което е, това е, че бременните жени също са много привлекателни за комарите. Първо, защото тяхната температура е по-висока, може би с 0,7 градуса по Целзий, особено в по-късните етапи на бременността. Освен това, съответно и те повече въглероден диоксид ще отделят. Интересното е и това, че комарите предпочитат телесната топлина. Значи, ако не така, че те се стремят към топло, добре, но се оказва, че ако имат избор между някакъв източник на топлина и телесна топлина, те ще предпочитат усещат телесната топлина. Любопитното е и това, че като че ли комарите обичат бира, разбира се това в кръга на шегата, но са правени такива проучвания, при които участниците са така били помолени да изпият литър бира, други пък са изпили един литър вода и се оказало, че тези, които са пили бира, са били много по-атрактивни за комарите. Така че сега учените се опитват да разберат какви са предпочитанията на комарите по отношение на други напитки, да речем по отношение и на кофеина също. Някои храни, иначе когато консумираме сладко, пикантно, солено, така по-атрактивни храни, това също като че ли е по-интересно за комарите, както и храни, които съдържат калий. Може би причината, поради която сега може би не е момент точно да ядем банани, има доста други сезонни плодове. Гроздето обаче пък при него, нали, хората, които са го консумирали, не са имали по-чести посещения от комари. И също така някои аромати, всичко това, което би им напомнило за цветята, за гората и така нататък. Тоест идеята е да избягваме такива аромати, такива ухания, флорални. И по отношение на цветовете също се оказва, че когато се поставят в среда, в която има различно оцветени площи, те предпочитат да кацат там, където е зелено, сиво. Така че те ни виждат като, така, като силует, като не само нас, въобще своите приемници. Така че такива цветове, които са като черно, тъмно, синьо, червено, също биха им помогнали да се ориентират. И специалистите, които работят в тази област, предпочитат пастелни тонове, бежови, дори бялото. Може би тук и мястото да кажем обаче, че каквото и да правим, комарите така ще винаги ще са високо мотивирани да ни намерят. Така че това да успеем да се скрием от тях наистина е доста голямо предизвикателство. Нали, има хора, които вярват, че ако ядат чесън или пък ако пият витамини от, нали, от групата Б, това ще ги предпази, но всъщност няма такива доказателства, че такова нещо се случва. В градината също, нали, това, което съм чела, е, че някои растения биха могли да ни помогнат. От типа на лавандула, мента, невендори, коча билка, не знам къде се слага ударението. Няма едно единствено нещо. Разбира се, че има и репеленти, химикалите, с които обаче се борим с комарите. Те общо заето се адаптират и към тях. Няма, но може би тук отново е мястото да се сетим за швейцарското сирене. Една единствена мярка не може да им попречи. Но ако прилагаме повече, това във всички случаи ще помогне. И разбира се, да не забравяме някои много важни от типа на мрежи на прозорците, това да няма така съдове, които да могат да задържат вода. Включително капачка на буркан или капачка на бутилка може да, така, да им помогне да се размножават. И мога един пример да дам, той е доста интересен от гледна точка именно на еволюцията, на това как се адаптират, както вече казахме, комарите са преносители на причинителя на маларията, който има един много сложен цикъл на развитие, в който участва и човека, и комара, и така нататък. И този целият цикъл трябва да се завърти, така че малариният плазмодий да може да изпълни изцяло своята репродуктивна програма. И любопитното е това, че според така неща, които съм чела, ако трябва да изберат между човек, който не е инфектиран с малариен плазмодий и такъв, който е инфектиран, комарите се насочват към този, който е инфектиран. Нали, това е нещо, което пак казвам, е станало в хода на еволюцията, малариеният плазмодий, комарите от рота Нофелес, и това е начинът всъщност малариеният плазмодий да може да мине и през времения, и през крайния си гостоприемник и да затвори цикъла. И вероятно нашите така слушатели са чували за това, че през последните години особено се опитваме дори с помощта на генното инженерство да се борим с комарите. Тук става дума за особено за тигровия комар Aedes aegypti, който пренася изключително опасни заболявания, голям проблем в тропическите и субтропическите страни. Така че да, има такива комари, при които е въведен ген в тях, който ген не оказва влияние върху мъжките комари, но пък за сметка на това женските комари не могат да стигнат до зряла възраст и да оставят потомство. Защо всъщност обикновено се насочваме към мъжките комари? Защото само женските пият кръв. Така че такива яйцата на такива комари се изнасят в природата, мъжките ще се излюпят, ще си намерят нормални партньорки в природата, но отново в потомството само ще се съответно само женските ще загинат, само мъжките ще оцелеят. Това е един цикъл, който ще се повтаря и така можем да ограничим изцяло популацията на комарите. И в момента, в който нали, решим, че това е достатъчно, просто представяме нали, да действаме по този начин и популацията би трябвало да се възстанови. Тук веднага искам да кажа, ако хората се притесняват, че подобни геноинженерни манипулации на територията на Европейския съюз не са разрешени, но повече от 1000 такива комари са били, не от 1000, повече от 1 милиард са били прилагани в различни страни, където това е проблем. И друго нещо, което се прави, това е употребата на една бактерия, Волбахия, която всъщност тя е патоген единствено за насекоми. Разбира се, не за всички насекоми, но за бръмбари, пчели, но не и за този комар Aedes aegypti, с който казахме, така че отново се използва, за да могат те да бъдат ограничени.
0: Благодаря ви много за тази информация. Наистина изключително любопитна. Чухте в ефира на BTV Радио професор Радостина Александрова. А сега останете на честотата ни.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Стана 15:41. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. От 28 до 30 август Перловска река в Южен парк отново ще се превърне в сцена за култура, спорт, изкуство и разговор за бъдещето на града. Седмото издание на Реките на София, организирано от гражданската инициатива Колективът, ще предложи над 150 събития от концерти, кино и спорт до детски работилници, арт инсталации и образователни разходки край реката. След рекордните над 80 000 посетители през миналата година, фестивалът се завръща с още по-мащабна програма, но и с важен акцент. Продължаващия проблем с незаконните канализационни заустрания в Софийските реки. Тази година в сърцето на Южен парк ще бъде превърнато в част от фестивалната програма чрез специална инсталация. За смисъла зад инициативата, за това как културата може да промени отношението ни към градската среда и какво трябва да се случи с реките на София, разговаряме с Мирчо Христов от организационния екип на Колективът. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Това е седмото издание. Как се промени фестивалът от първото му издание до сега? Какво означава за вас фактът, че миналата година привлече над 80 000 посетители?
1: Определено фестивалът расте с всяка изминала година, но каузата си остава една и съща, именно да даваме глас на реките на София и да се борим за това те да бъдат по-чисти градски пространства, които да са достъпни за жителите на столицата и да предлагат повече зелени места за отдих, спорт и култура. Вероятно знаете, че инициативата стартира с няколко издания край Лъвов мост. Сега последните години, включително и тази, работим върху Перловска река в Южен парк, в различни пространства на Южен парк, като тази година отново ще бъдем край Синигера, този емблематичен обект в Южния парк. Пространството отново е облагородено и разширено. Спрямо миналата година имаме огромна зона за спорт, която е нещо, което определено се надяваме, че ще помогне на все повече гости да живеят по-активно в рамките на нашия фестивал, докато, разбира се, музикалната програма остава традиционно силна. Ще имаме три сцени и започваме официално от 19.30 часа в петък.
0: А тази година програмата, както казах преди малко, включва над 150 събития. Как успявате да съчетаете толкова различни формати? Музика, спорт, кино, изкуство, детски занимания и дискусия около една обща тема?
1: Винаги се стремим да направим програмата от баба до внуче, както обичаме да казваме. И всъщност идеята за този замисъл е именно такава, да привлечем възможно най-широк диапазон хора от различни възрасти край реката, за да могат те да се запознаят, да видят, че има връзка и има синергия между тях и нея, че има достъп, че има възможност да прекарват време край нея, същевременно и да се запознаят с предизвикателствата пред Софийските реки, в случая пред Перловска река. Те не са едно и две, и нашите инсталации, специалните тематични разходки, лекциите и беседите, които ще се случват на тихата сцена, насочват именно такъв тип познание към публиката на фестивала.
0: Какъв вид атракции ще може да видим тази година?
1: Водещо, както винаги, е визуалното съдържание на фестивала. Ще има много красиви инсталации. Предвидили сме една гигантска светеща балканска пастърва, вид, който живее и се размножава в Софийските реки. Плуващи с небето и из въздуха лодки от рециклирана пластмаса също ще бъдат интересен акцент и въобще по цялото крайбрежие, и също така и в семейната зона и в други пространства в рамките на фестивала ще има богата визуална култура. инсталационна съвременна програма. Освен това, музикалната програма започва да става все по-международна. С подкрепата на Полския културен институт успяхме да привлечем популярната полска банда Coals, която ще бъде част от музикалната ни програма, а също така имаме участие и от гръцката банда French Fry, така че продължаваме да разгръщаме фестивала и в международно измерение. В беседите и в лекциите имаме интересна дискусия, свързана с това как реката и климатът влияят на здравето ни, на доктор Лидия, която всъщност ще ни... Лидия Витанова, извинявайте, която всъщност ще ни разкаже за японският начин на използване на водата и климата за благосъстоянието на хората, така че продължаваме все повече и повече да интегрираме забавлението с гражданската наука.
0: Тази година поставяте специален акцент върху незаконните канализационни заустрания в Софийските реки. Защо решихте именно сега този проблем да бъде толкова видим за посетителите?
1: Защото в продължение на няколко години опитваме различни механизми, чрез които да насочим вниманието на различни институции към този проблем. Подавали сме сигнали нееднократно до различни органи, тъй като реките, за съжаление, зависят не само от столични институции, но и от национални, като МОСВ, РИОСВ, басейнова дирекция, и не винаги напълно ясно кой за какво отговаря. Затова в това издание си позволихме да поставим инсталация, която директно насочва вниманието към незаконно заостване, което попада в рамките на Южен парк. Така че чрез нея ще опишем на практика какво представлява едно незаконно заостване, как може да се разпознае, и се надяваме това допълнително да провокира и да даде предпоставки за премахването както на тази конкретна, така и на много други, които могат да се срещнат не само по Перловска река, а и въобще по цялата речна мрежа.
0: Много ви благодаря за това участие. Вие не пропускайте да посетите реките на София от утре до 30 август включително.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

4 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Има българин сред издирваните след огромното свлачище и наводнение в Непал. Според официалната информация, публикувана от Националния туристически борд на Непал, сред изчезналите е и един български гражданин. Към момента от външното ни министерство няма потвърждение на информацията. Общо над 1300 души се водят изчезнали след бедствието на границата между Непал и автономния район Тибет в Китай. Броят на жертвите достигна 160. По-малко от 2 месеца до президентските избори властта прие разходите за организирането им. Така вотът в евентуално 2 тура за седмия български президент на 25 октомври ще струва 116 928 000 евро, потвърдиха за BTV от Министерския съвет и Министерството на финансите. Вотът за държавен глава ще се проведе в последната неделя на октомври, 25 октомври. Повишение на нивото на река Дунав има в почти целия български участък през последните 24 часа. Това показва данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на реката. Най-голямо е повишението при Лом с 7 см. При Видин то е с 4 см. При Ново село и Оряхово повишението е с по 3 см. При Никопол с 2 см. При Русе 1 см. Застой на нивото отчетен при Свищов, а при Силистра отчетено минимално понижение с 2 см. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите одобриха на първо четене. Промените въвеждат Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване жените да бъдат представени с не по-малко от 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Парламентът одобри санкции за нарушение при неизпълнението на тези разпоредби. Ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма на обучение през учебната 2025-2026 година и през следващите години. Това предвиждат промени в закона за висшето образование, приети на първо четене от парламента. Целта е още при започване на следването студентите да имат яснота какъв може да бъде максималния размер на таксата им за целия период на обучение. Въвежда се таван от 20%. Целта е по този начин да се гарантира предвидимост и за студента, и за висшето училище, какъв може да бъде максималният размер на таксата през целия срок на обучение. Според вносителите от Министерския съвет, по този начин ще се елиминира възможността на определен етап от обучението таксата да стане непосилна за студента и това да постави под въпрос успешното му завършване. Григор Димитров достигна до третия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис по категоричен начин. Днес му предстои решителния сблъсък, който може да го отведе в основната схема в Нью-Йорк. Димитров ще играе срещу 25-годишния финландец Ото Виртанен, номер 108 в световната ранглиста. Матчът е втори от сесията на корт номер 18 и се очаква да започне след 19.30 часа. Срещата ще бъде излъчена пряко по BTV Action след централната новинарска емисия и онлайн на платформата ни voyo.bg. Времето. Днес за областите Шумен, Варна и Бургас има предупредителен жълт код за локални интензивни валежи и гръмотевици, също и за усилване на вятъра. В източната част на страната, особено в североизточната, температурите ще бъдат най-низките в страната. Ще бъде прохладно с максимални стойности 27-29 градуса. В останалата част, много по-голямата част на България, ще остане горещо днес с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над западните райони ще преобладава слънчево време, предимно в планински.

0: горските райони ще има условия на отделни места за краткотрайни валежи и гръмотевици. Днес предимно в източната половина на България, особено в североизточните райони, ще има купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици и усилване на вятъра. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио от мен. Успешен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go, go, go!
6: Alan Richson.
8: I want to get out of this car.
9: I know we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
12: The longer that we wait,
6: от тази височина,
12: the weaker we get.
13: Deep breath.
6: Единственият път е надолу.
13: Flip in.
6: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината от BTV Studios.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушахме Гуен Стефани в ефира на BTV Радио, 16 часа 11 минути. Продължаваме с една много важна тема за децата и онлайн хазартната зависимост. Телефонът отдавна не е просто средство за комуникация, то е мястото, в което прекарваме часове от ежедневието си, общуваме, забавляваме се, пазаруваме и получаваме информация. Но именно там все по-лесно може да се появи нещо, което често не разпознаваме като риск – онлайн хазартът. За младите хора той вече не изглежда непременно като казино или пункт за залози. Може да бъде приложение, реклама, линк, бонус, съдържание в социалните мрежи или препоръка от инфлуенсър. Границата между играта, забавлението и хазарта става все по-трудна за разпознаване, а смартфонът премахва почти всички физически бариери. Достъпът е постоянен 24 часа в денонощието, само на един клик разстояние. Как дигиталната среда променя начина, по който младите възприемат хазарта? Кои са механизмите, с които платформите привличат и задържат вниманието им? И най-вече как можем да разпознаем риска на време? По тези въпроси разговаряме сега с киберексперта Ясен Танев, който е на телефонната ни линия. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте! Много се радвам, че можем да дискутираме тая тема и искрено се вълнувам, когато ми се дава възможност да влеза в детайлите и да разкажа какво открихме и какво получихме. И тук е интересният въпрос. Как един екип се изпредиза с киберсигурността, сметна, че може да бъде полезен в контекста на превенцията на хазартни зависимост от млади хора. И историята такава, че наразно темата ни е много интересна, защото започваме да следим и да наблюдаваме, че се повтарят шаблони за моделиране на поведението, или по-скоро да кажа така, как в цифрова среда и по дигитален път човека може да бъде подтикнат да направи действия, които смята, че не са опасни или страшни за него и за близките му, но в последствие те се превръщат или в кибератака, или в първото залагане, или в първата надежда, или в първото голямо разочарование. И помолихме наши приятели и колеги, които занимават с психология, да седнем заедно на една маса, да разпишем идеята, да проверим какво става в света, и се обърнахме към Министерството на младежта и спорта, на които им благодаря. Им казахме, вижте, хазарта е риск. Хазарта в дигитална среда започва да става още по-сериозен риск. Обаче искаме да експериментираме един нов начин да се достигнем до младите хора. И той е дотиден там, където са първите случаи на хазартна зависимост. И тогава се роди проекта Risk Lab, който е финансиран по национална дигитална кампания за превенция на хазартна зависимост и сред младите хора, което е жестът е първият дигитален проект. Така че на мен би им било интересно, Лили, ако можем да кажем къде са младите хора и какво им се случва.
0: Да, и защо?
1: Да съберем вниманието им, да привлечем вниманието им към тези рискове.
0: Защо всъщност младите хора често не разпознават онлайн хазарта като реален риск?
1: Защото това не е ситуацията, в която вие трябва да преминете през половината град или да стигнете от удобния ви стол, или да се облечете специфично, дори ако трябва да се маскирате, да сложите пари в брой, да отидете до едно определено място, в което хазарта е разрешен, и там директно да скочите в суровата среда на казината или хазартните игри. Това, което се случва, е, че хазартната зависимост започва с стимулиране на усещани очаквания, и тя се случва без да мръднете в момента, в който сте най-слаби 24/7 наблюдавани, и през каналите, в които сте свикнали да ви е хубаво и да сте приятели, така че каналите като Instagram, Facebook, YouTube реклами, дори в подкасти, скрити свързани реклами, дори ако щете спортни предавания, телевизия по цифрови канали или профилирането на на потребителите в стриминг платформите. Всичко това казва, този човек притежава рисков профил, който може да бъде превърнат в приходи за хазартната индустрия, и използвайки данните за неговото поведение, ние знаем колко часа, коя от неговите слабости и хватки да затиснем. Затова ние направихме много голям анализ и изведохме едни 6 ключови елемента с най-висока степен на ефективност, и ако нямаш проти, бих искал да ги споделя.
0: Да, разбира се.
1: За да могат да хората се усетят, че се случва това нещо. Значи, едно от първите неща е всички го правят. И тук идеята е, че групата те повлича, и това в някакъв начин се превръща в ритуал и причина, за да не бъдеш изхвърлен. А при проблема ни с това, че сме много дигитална и малка физическа среда, хората не искат да загубят контакта с тези хора. Само сега е един от принципите, които забелязваме не само при хазартна зависимост, но при всички други зависимости. Казвам, аз ще направя веднъж и повече няма да се хвана, но това не работи така, защото технологията те филтрира, и това е също много голям проблем, че тя персонализирано ти подава правната хватка. Има още един трик, който го забелязвате при пазаруването, така че това не е само през хазарта, това е бонуса отпред, така го да речем ние. Това означава, че още дават бонус в началото, обаче ти трябва да дадеш средства. Този бонус, общо взето, не ти носи никаква полза, а по-скоро мотивация, за да можеш да влезеш. Темата за почти също винаги е, ей, за малко или следващия път, или за успях, ще са уния колелца, които се въртат, дори когато получавате вариант да купите от китайска платформа стока, всеки се опита да ви накара да завъртате нещо. Това изгражда рефлексия към хазартно поведение, защото всеки път ви се разминава за малко и вие се надявате. Сметки с това колко си вложи, колко е върнато, също е много голям казус, и това, което също забелязваме, е, че много лесно се влиза, защото организациите те намират слаб и те въвеждат, а след като те въведат, след това те държат вътре и те държат зависим. И това е алгоритмична зависимост. Тези неща може да се видят на уебсайта ни, който е risklab.safer.bg. Той е публичен в Instagram и Facebook, има много силна кампания. Така че, ако видите RiskLab, погледайте видеята ни, записани от хора, и такива с изкуствен интелект, плюс на сайта ни. Така че ние се опитваме да предоставим по дигитален път информация с цел превенция, но голямото ни предизвикателство е, че хем трябва да сме интересни, хем трябва да не сме манипулативни, защото това би било провал на успеха ни, ако ние използваме ние трикове за ловене на аудитория, които се използват от платформите за хазартна зависимост. Не, че не ги познаваме покрай фишинг, социално инженерство, но когато се вземаш с такава кауза, то ти трябва наистина да си безопасен до максимум.
0: А могат ли дигиталните канали, които усилват риска, да се използват и за превенция?
1: Ами да, точно това е идеята. Заради това ние за момента влизаме през Instagram и Facebook, YouTube плейлисти с реални видеа, съдържание, което генерираме от хора, но и с AI. Но много, много ни се иска, и тук наистина подкрепата на Министерството е такава, че ние успяваме да застанем до хазартните провайдери в тези дигитални канали и да го постигнем. Дори в момента BTV Radio се слуша от доста хора, които не са само в колите си, но и го слушат в интернета, пък и информацията, която ликува да последствие. Това е също един дигитален канал. Защото ние трябва да бъдем там, където са младите хора, а младите хора са много в интернет, заради това ние трябва да станем до тях. А е късно, когато те изпаднат зависимост, да застанем до тях, да ги подкрепим в физическа среда. Това е задължително, но трябва да бъдем по-рано. И може би в един момент в гейминг платформите ще бъде една добра идея да се обърнем към хората, които правят законите. Както трябва да има българска музика, задължително българския ефир, така да има равнопоставено съдържание за превенция в хазартните платформи и до рекламите за хазарт, както сега има върху кутии за цигари. На 5 човека да помогнем, това си е успех. Важно е да кажем и телефоните за реакция. Винаги е хубаво да има предвид, че има един специален телефон, който е за хора, които са в риск покрай наркотици, алкохол и хазарт, да може да бъде намерен на платформата ни. 112 също и телефоните за деца и младежи в риск. Това са телефони, които няма да цитирам в ефир, но ако дойдете на risklab.cf.bg, ще може да ги видите. Имаме материали за родители, за учители, материали за сваляне, за плакати. И смятаме да подобряваме сайта, така че битката е неравна, защото хазартните корпорации, за съжаление, използват слабостите ни. А пък, за да подкрепиш един човек в риск, винаги трябва да има поне още човек, който застане до него. И смятам, че сме направили добра стъпка. Използваме всички етични, морални норми, без профилиране, без запис на данни, без обвинение. Просто искаме да бъдем полезни.
0: А къде е границата между полезната персонализирана превенция и манипулацията?
1: Това е като когато получавате нужното количество лекарство в правилната доза, по подходяща схема, която може да ви помогне. RiskLab се опитва да бъде същото лекарство в дигитална среда, в правилното количество, като отново таргетира хората, които искаме да достъпим, но не ги привлича с визуални, аудио и преживявания, по-скоро ги привлича съдържание, така че с RiskLab не може да предозирате. Той използва същите канали, използва същата методология за таргетиране, но е по-скоро лекарствен продукт, който може да ви помогне да намерите пътя към възстановяването и да подкрепи приятелите ви. Така че ако имате приятел, от който може да подкрепя, минете през RiskLab, вижте за какво става дума. Дори цветовете ни на сайта са такива, че да не създават емоционален импулс, но пък да бъде лесно четим на мобилно устройство или на компютъри. И това всичко става, защото Министерството на младеща и спорта осъзна, че дигиталните кампании за превенция на хазарта зависимост от младите хора са нещо, което трябва да бъде тествано, проверено и да бъдем до младите хора по начина, по който те намират това, което може да ги подмами, до него да застане това, което може да им даде да направят своя избор.
0: Много ви благодаря за този разговор. Наистина изключително важна, полезна тема. Чухте в ефира на BTV радио киберексперта Ясен Танев. Сега останете на честотата ни. Продължаваме с още интересни теми и гости само след броени минути.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Ди Калуян Кюркчиев, здравей!
1: Здравейте! Винаги е удоволствие да бъдем заедно и да проследим
2: на... интересното от света на спорта.
0: Жребият за Шампионската лига, пряко в каналите на BTV Media Group. Кога ще разберем кой срещу кого ще се изправи в най-комерциалния европейски клубен турнир?
2: За жалост, днешният жребий от 19 часа, който може да гледате пряко по ринг и онлайн на нашата платформа VOIO.BG, ще бъде без българско участие, въпреки че със сигурност поне половин България се надяваше на това с представянето на Левски в плейофите. Реал Мадрид, Барселона, АЕК Атина, за жалост, са сред тимовете, които ще научат своите опоненти. В 19 започва жребия, със сигурност ще има супер сблъсъци, които така или иначе винаги освещават турнира Шампионска лига. Да видим в случая отбора на АЕК Атина срещу кои отбори ще се изправи и може би пък да си зададем въпроса дали това нямаше да са именно отборите, които щяха да дойдат в България и Левски щеше да гостува срещу тях. Но историята, разбира се, не помни ако, така че от 19 часа всички футболни фенове, сигурен съм, са с огромен интерес очакващи да разберат техните любими отбори, срещу кого ще се изправят в този турнир, който всяка година си печели званието най-комерциален, най-сериозен и най-наистина значим в футбол на Европа. Да видим Шампионската лига какви емоции ще ни донесе днес от 19 часа пряко по ринг.
0: ЦСКА в опит да запише паметен обрат в плейофите на Лига Европа. Какво е необходимо на червените, за да елиминират гръцки ОФ и Крит?
2: Отбора на ЦСКА знае какво означава да запишеш паметен обрат. Със сигурност много от футболните фенове си спомнят и плейофа, пък за Лига на конференциите срещу Виктория Пилзен, когато ЦСКА победи чешкия Колос с 3 гола разлика пред погледа на Христо Стоичков. Отварям скоба, че поне според мен Христо Стоичков и днес ще присъства на националния стадион и двубоя, който започва в 21 часа, ще даде отговор на въпроса може ли ЦСКА срещу отбор, който поне като име не е чак толкова сериозен в футбол на Европа, да успее да залечи пасив от 0 на 3 или с други думи ЦСКА поне с 3 гола да победи съперника си в рамките на 90 минути, за да прати срещата в продължение или пък всичко да успее да го реши в рамките на 90 минути. Христо Янев е убеден, отбора също, тренирайки на Панчарево вчера на клубната база, бяха доста ентусиазирани, да не използвам думата, дори мотивирани, че това чудо на практика може да се случи и ЦСКА наистина да направи тази важна стъпка към класиране в Лига Европа, нещо, което вече доста дълго време, близо 10 години всъщност, се изплъзва на червените. Мисля, че времето сега именно е дошло червените да станат част от втория по сила европейски клубен турнир. В утрешния ден пък е жребия за Лига Европа, който ще гледаме пряко по BTV Action, така че да видим Левски и ЦСКА ли ще участват в този жреби или пък отбора на ЦСКА ще бъде в жребия за Лига на конференциите.
0: Никола Цолов с нова стъпка към мечтата, наречена Формула 1. Как преминаха тестовете на най-добрия български пилот?
2: Най-добрият български пилот за първи път имаше реален досег с болид от Формула 1. Да, разликата между Формула 2 и Формула 1 като болиди е около 400 конски сили и най-вече около едни 50 км повече, които може да развие самия болид, да стигне до около 370 км. Най-важното е, че Никола Цолов първо беше забелязан, след това поканен на третото важно условие. Успя да покаже изключително силно представяне на една от митичните писти въобще за феновете на моторните спортове, Имола. На тази писта Никола Цолов записа точно 62 обиколки и всъщност, освен добрите резултати, които показа на тези тестове, другото важно нещо, което е хубаво да уточним, е, че изпълни още едно от изискванията да бъде пилот във Формула 1 и това е да е управлявал поне 300 км болид от Формула 1, малко над 300, че дори почти 400 успя Никола да направи в днешния ден. Така че малка или пък не чак толкова малка стъпка към тази мечта вече е постигната. Никола е абсолютен лидер във Формула 2 с аванс, който дава самочувствие, увереност и бих казал дори убедеността на Никола, че може да спечели Формула 2. Оттам нататък, така или иначе, всички следят него в света на Формула 1, да видят какво ще направи той във Формула 2 и да се качи нагоре. Сега мисля, че с тези резултати, които той показа именно днес на Имола, за първи път, отново казваме, в подобен болид, Никола подсказва, че с малко повече работа този мечтан преход може да се случи и България наистина да има пилот в най-комерциалната въобще верига в света на моторите, на моторните спортове, защото българин във Формула 1 преди може би 5-6 години звучеше като някаква химера. Ето, че сега вече е на една ръка разстояние, а Никола днес направи още една стъпка към мечтата.
0: Последното препятствие за Григор Димитров по пътя към основната схема на US Open пряко по BTV. Кога се очертава да започне срещата?
2: Около 20 часа българско време ще видим отново Григор Димитров на кортовете в САЩ, в US Open. Съперник е Ото Виртанен, който е близо до топ 100 в световната ранглиста, и финландеца е едно доста по-сериозно препятствие, ако трябва да съпоставим предишните два съперника на българския тенисист. Разбира се, говорим за приблизителен час около 20, тъй като има среща и преди него. Разбира се, програмата на BTV също е съобразена по такъв начин, че в всяка една възможна секунда при необходимост, разбира се, да се насочим към случващото се в САЩ, но Григор, който миналата година не участва в САЩ, сега трупа едни важни точки, които ще му помогнат да се върне в топ 100 на световната ранглиста, така че да стискаме палци, че това ще се случи. Уверен съм, че Григор ще успее да запише и третата последна победа и третата последна стъпка на практика да направи, за да може в крайна сметка да видим отново Григор на US Open. Жалко, че нямаме други представители в основната схема, но мисля, че първата ни ракета може да го направи. И още едно любопитно така нещо като допълнение, което бих искал да добавя, е, че всеки един пък, който желае да се докосне до спортната журналистика, има тази възможност в Софийския университет, които предлагат вече магистърска програма спортна журналистика за неспециалисти, т.е. всеки един, който е завършил бакалавър, иска да се докосне до това и да опита тази професия, да направи следващите крачки, защо не пък да бъде наш колега или в BTV радио, или в телевизията, или във всички други платформи, които има нашата медия, може да кандидатства до 24 септември, така че очакваме своите бъдещи колеги, както се казва. А днешния ден е изпълнен с емоции, отново да кажем, Григор Димитров около 20 часа ще бъде пряко по BTV, а в 19.00 по BTV Action ще гледаме и Григор, но пряко по Ринг е жребия за Шампионската лига, който се очертава също да бъде изключително любопитен.
0: Много ти благодаря. Чухте в ефира на BTV радио колегата от спортна редакция Калоян Кюркчиев. Така завършва и днешното издание на предаването за града, следобедния блок на BTV радио. От мен Лили Ангелова, приятен и усмихнат следобед, оставям ви в компанията сега на Андрея Бочели и Сара Брайтман.

0: Един българин се издирва след унищожителното наводнение в Непал, потвърдиха от външното ни министерство. Властите в Непал с предупреждение за ново наводнение, оцелелите разказват за преживяното.
1: Дойде внезапно и избухна като бомба.
0: 117 милиона лева ще струват президентските избори, показват изчисленията на правителството. Севлиево пред воден режим, от 1 септември хиляди ще имат вода по график. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Българин е сред изчезналите след наводненията и свлачищата в Непал. Това потвърдиха от външното ни министерство според информацията, получена от китайските власти. Има ли българи в засегнатия район? Репортаж на Александра Ничева.
2: Посолството в Делхи до момента са постъпили 3 сигнала от българи, заяви за BTV посланника на дипломатическата ни мисия.
3: Първият беше за българска туристка, която е останала без паспорт, тъй като е бил във водача на туристическата група. Тя се обади за съдействие. След това постъпи обаждане от българска туристическа фирма, че има група от 15 души българи, които са на 500 км далече от мястото на наводнението в Тибет. Обяснили сме им, че граничният КПП е затворен, всички пътища са разрушени. И другия сигнал беше съобщение на борда по туризъм на Непал. И там беше упоменато един липсващ български гражданин. Всъщност името на липсващия български гражданин е точно тази българска гражданка, която вече има и връзка с нея.
2: Така вече

0: посолството ни в Пекин, българин е потърсил съдействие, за да се свърже с съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия район. Тя е в безопасност и се намира в Тибет, а групата от 15 българи са преминали преди дни през граничния пункт, който беше опустошен.
1: Всички са живи, здрави, без абсолютно никакви проблеми и притеснения. С абсолютно всички имаме контакт 24/7. Имаме наш собствен сателитен телефон, който е в групата, и собствено сателитно проследяващо устройство в реално време.
0: Пред групата на Преслав сега стои един въпрос. Как ще се върнат обратно в Непал, за да се пребърят в България?
1: В настоящия момент няма потвърден логистичен маршрут откъде ще се върне групата. В най-лошия случай просто сухопътно ще се предвижиме до Лхаса и от Лхаса ще летиме до Катманду. И оттам за София, дори да не е така, и до Пекин да трябва да отидеме. Нали? Нашия проблем е единствено свързан с времеви ресурси, пари, което на фона на трагедията, която се случва, нищожен въпрос.
0: За BTV новините, Александра Ничева.
2: Опасност от второ наводнение, за това предупреждават властите в Непал след данни за ново покачване на водите в района. Над 1300 души се водят изчезнали към момента, над 600 от тях чужденци от 32 държави. Броя на жертвите достигна 300. Следват драматични кадри, които могат да бъдат смущаващи за някои зрители.
3: За минути бедствието заличава селища, отнася мостове, граничен пункт и много човешки животи. Спасителните екипи на непалската армия търсят оцелелите буквално под калта, но работата им е затруднена в труднодостъпния регион. Кешав Прасад Барал успява да се спаси, но губи съпругата си.
4: Бях на терасата, когато наводнението достигна и най-горния етаж. Водата започна да се оттича едва след около час. Съпругата ми вече беше затрупана от свлачището, докато ние останахме на терасата, за да сме в безопасност. След 4-5 часа бях спасен с хеликоптер.
3: Драматични кадри показват първи удар на вълната, носеща лед, скални отломки и кал. Отнесен е основният граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за бедствието все още се проучва, но според първите анализи и сателитни снимки се допуска, че заради земетресение се откъсва част от ледник. В продължение на километър той повлича скална маса към долината на река, блокира коритото й и така се образува последвалата вълна.
5: Районът в момента е практически откъснат от света. Достъпът до него е възможен единствено с хеликоптер. Екип на Червения кръст отпътува до региона, за да достави помощ, одеяла, матраци, чували за тела, за съжаление, хигиенни комплекти, както и технически експерти.
3: Планината Кайлаш е почитана в индуизма и будизма и привлича много поклонници и туристи по това време на годината. Сред изчезналите са над 600 чужденци от 14 държави. Много държави обещаха логистична и финансова помощ.
2: У нас четвърти ден продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението в пещера. Здравните власти въведоха забрана за ползване на водата в Батак след наводнението. Полицаи, пожарникари и доброволци претърсваха и днес стара река. Издирването е затруднено заради огромните дървета и камъни в реката, довлечени от стихията. Водата в Батак е негодна за питейни нужди, установи здравната инспекция в Пазарджик. Продължава описването на щети в Батак. Над 40 вече са къщите в общината, които са пострадали при обилните валежи. Пътят Пещера Батак вече е отворен за леки автомобили. На три места има светофарна уредба, като движението е в едната лента, съобщиха от полицията в Пазарджик. Нов пожар в индустриалната зона на Асеновград. Огънят е на широк фронт между две производствени бази и обхванал сухи треви и ниска растителност. Към този момент огънят е локализиран и пожарникари от града и областта се борят за потушаването му. За сега няма опасност за близките постройки. Прави се всичко възможно те да не бъдат засегнати. Вятърът и високите температури обаче усложняват ситуацията. 10 екипа на пожарната са на терен в момента. В началото на новата пленарна сесия на парламента премиерът призова за усилена работа. Акцентите според него са правосъдната реформа, бюджета и президентските избори.
6: За разлика от депутатите, министрите не почиваха през лятото, подчерта премиерът.
7: Аз искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа. Наред с правосъдната

0: правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закон.
1: Финанси, икономика, инвестиции – това са приоритетните сектори за Министерския съвет през новия сезон, стана ясно от думите на Румен Радев.
0: Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерския съвет. Бюджет 27 ще бъде прият на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността.
1: След убийството на младежкия хълм в Пловдив, властта обясни, че ще насочи фокуса си към младите хора. Премиерът каза, че в следващите месеци ще се мисли нужна ли е реформа в сектор образование.
0: Има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания. А това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Обсъдихме, можем ли да заменим изчерпаният вече модел «Парите следват ученика» с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
1: Част от идеите в обмислената реформа в сектор образование са уверени учители, ясни правила в клас, повече дисциплина и патриотично възпитание, обясни премиерът.
2: Правителството одобри размера на средствата, които са необходими за организирането и провеждането на изборите за президент. Близо 117 милиона евро са предвидени от бюджета за вота на 25 октомври, който може да премине и с балотаж, в случай, че някой от кандидатите не събере необходимите гласове. В затвора в Хага почина бившия командир на босненските сърби в Босненската война, генерал Ратко Младич. Той излежаваше до животна присъда по обвинение за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Младич беше осъден задочно от специалния трибунал на Международния наказателен съд за войната в Босна между 92 и 95 година. Той ръководеше лично операцията за превземането на Сребреница и избиването на над 8000 мюсулмани. Младич беше заловен през 2011 година и излежаваше присъдата си в затвора на трибунала. През последните месеци съдът отхвърли две искания на адвокатите му да бъде освободен. И днес екипи от военноморските сили са се отзовали на сигнали за дронове. Опашка от летателно средство е открита на 8 мили южно от Каварна. Дрон, който не носи взривно вещество, е открит и в морето край курорт Камчия. Трети дрон е забелязан навътре в морето край град Черноморец. И към нови детайли около случая с заглушители от Драгалевци от Софийската районна прокуратура. Потвърдиха, че заглушаване на сигнала е имало, но в момента на акцията при претърсването на ДАНС и МВР устройството не е открито. Наблюдаващия прокурор настоява устройството, което е заглушило сигнала, да бъде издирано от службите. Всички посочени в публичното пространство лица са определени от държавното обвинение като свързани по делото лица, включително и Размик Чакарян по прякор АМИ и трябва да бъдат установени и разпитани. Към момента по случая задържано лице от МВР, което да е докладвано на прокуратурата, няма.
3: В хода на претърсването и изземването и всички действия по разследването, които са проведени до момента, са установени кабели, генератори в смисъл на акумулаторни устройства, както и поставки без електрически устройства в тях. По предварителни данни на техническите експерти, към така приобщените веществени доказателства до момента не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
2: се влияе отново пред воден режим от 1 септември. Първоначално населените места ще са без вода нощем, а от 1 септември се забранява ползването на питейна вода за напояване и поливане, миене на улици и автомобили. Причината – намаляване на водните ресурси и недовършена ВИК инфраструктура.
4: За поредна година Мариана и Любомир Каменови от Севлиево ще трябва да съобразят ежедневието си с режима на водата. Забраната да се поливат градини ще унищожи продукцията им.
5: Ами, като се ограничи водата за поливане, кладенците по къщите в селата също пресъхват, вече няма вода и отива продукцията. Този труд, който сме вложили през годината, просто отива на вятър. Като не може да се полива, какво?
6: Най-трудно е това, че човек решава нещо да направи за прехраната си, да осигури нещо и в крайна краища, ако не е град, време отгоре да не убие, не убива същата.
4: Севлиево водната криза не намира решение от десетилетия.
7: Ние нямаме хидрофор, но имаме резервна вода и това не от сега. Аз от 50 години съм тук в Севлиево и есета. Такава вода питейна не използвам за поливане в никакъв случай.
4: В селата вода ще има през ден.
8: Както говорят нещата, вероятно от 1 септември ще влезе и режимното водоподаване. Нощно време ще бъде ограничено. Като това не означава на 100% прекратяване на подаването, намаляне на количество вода в деня, в който се подава водата към града, ще направи графики за селата.
4: Основният водоизточник на питейна вода в община Севлиево са планинските водоизточници в Централен Балкан. 95% от вътрешната мрежа в града вече е подменена. За подмяната на участъци от източния водопровод и довеждащият от априлци има избрани изпълнители. От ВИК операторът очакват средства от програма Околна среда. Потърсихме за коментар по темата и ВИК холдинга, откъдето очакваме позиция.
2: Още новини в 19. Останете с BTV.

0: ТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Здравейте! Тази нощ на места в Централна и Източна България ще превали. А утре над страната облачността ще бъде променлива. Жълт код е в сила за силен вятър над морето. На места поривите ще достигат до 54 км в час. Утре температурите ще се понижат осезаемо. Предимно облачно ще се задържи времето до обед на Дунавската равнина и централните райони, а дъжд ще превали на места в централните и югоизточни части, централните южни и ще прегърми. Облачността над Североизточна България постепенно ще не намалява и ще се установи слънчево време. След обед много слънчеви часове ще има и в югоизточните райони, а в Югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. В източните части предстои и временно усилване на вятъра от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 34 градуса. В столицата максималната температура ще бъде около 29 градуса. И по морето в сутрешните часове ще бъде облачно, а по южното крайбрежие ще превали дъжд. След обед ще се установи слънчево време. Вятърът там ще бъде временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Поглед и към планините, където над Стара планина Странджа и Родопите ще има повече облаци, дъжд и грамотевици, докато над масивите от Югозападна България ще бъде предимно слънчево. Предстои усилване на вятъра по високите части. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота ни очакват много слънчеви часове с максимални температури до 34 градуса. В неделя ще се задържи предимно слънчево. Към следобед над Западна България ще превали и прегърми. Тогава предстои повишение на дневните стойности. През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време. След обед главно над планинските райони се очаква краткотраен дъжд. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса по Черноморието, но 28-30 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с BTV.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: I just booked a room.
3: What?
4: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys.
2: Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: I sense a great deal of stress in all of you.
4: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.

0: Малко след 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Българин е сред изчезналите след наводненията и свлачищата в Непал. Това потвърдиха от външното ни министерство, според информацията получена от китайските власти. В посолството в Делхи до момента са постъпили три сигнала от българи, заяви за BTV посланика на дипломатическата ни мисия. Един от тях все още остава в неизвестност. И още в посолството ни в Пекин българин е потърсил съдействие, за да се свърже с съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион. Тя е в безопасност и се намира в Тибет. А група от 15 българи е преминала преди дни през граничния пункт, който беше опустошен от наводнението. Сега пред тях стои въпросът как ще се върнат обратно в Непал, за да се приберат след това в България. Опасност от второ наводнение. За това предупреждават властите в Непал след данни за ново покачване на водите в района. Над 1300 души се водят изчезнали към момента. Над 600 от тях – чужденци от 32 държави. Броят на жертвите достигна 300. За минути бедствието заличава селища, отнася мостове, граничен пункт и много човешки животи. Спасителните екипи на непалската армия търсят оцелелите буквално под кълта, но работата им е силно затруднена от променения терен. Отнесен е основният граничен пункт между Непал и Тибет, а според първите анализи и сателитни снимки след земетресение се откъсва част от ледник и повлича скална маса към долината на реката, която излиза от коритото си. Най-големият проблем остават блокирани пътища, които затрудняват евакуацията и достъпа на помощ. У нас нови детайли около случая с заглушителя от Драгалевци в столицата. От Софийската районна прокуратура потвърдиха, че заглушаване на сигнала е имало, но в момента на акцията при претърсването на ДАНС и МВР устройството не е открито. Наблюдаващият прокурор настоява устройството, което е заглушило сигнала, да бъде издирено от службите. Всички посочени в публичното пространство лица са определени от държавното обвинение като свързани по делото лица, включително и Размик Чакарян по прякор АМИ, и трябва да бъдат установени и разпитани. Към момента по случая задържано лице от МВР, което да е докладвано на прокуратурата, няма. Четвърти ден продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението в пещера. Здравните власти въведоха забрана за ползване на водата в Батак след наводнението. Полицаи, пожарникари и доброволци претърсваха и днес стара река. Издирването е затруднено заради огромните дървета и камъни в реката, довлечени от стихията. Продължава описването на щети в Батак. Над 40 са вече къщите в общината, които са пострадали при обилните валежи. Пътят Пещера-Батак вече е отворен за леки автомобили. На три места има светофарна уредба, като движението е през едната лента, съобщиха от полицията в Пазарджик. Времето. В събота ще е слънчево и топло. В неделя също ще има много слънчеви часове, но в Западна България са възможни дъжд и гръмотевици. В началото на седмицата ще е горещо, до 36 градуса. А към края и очакваме понижение на температурите с превалявания и гръмотевици.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
4: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Буниятишвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботи.

0: Роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
0: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
4: Клепен.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Happy. В предаването има продуктово позициониране.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот. Алън Рипсън. Оуен Уилсън. Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
7: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Да оцелееш след невиждана стихия, пред BTV говори българката, спасила се на косъм от огромната свлачечна вълна. Друг наш сънародник все още се издирва за мащаба на трагедията след секунди.
1: Още трима младежи са с обвинение за убийството на младежкия хълм в Пловдив.
0: Заглушителят от Драгалевци не е заглушител, обяви прокуратурата. Установено е заглушаване, но не е и устройството.
1: Постижение за историята. За първи път тестове с болид на Формула 1 за Никола Цолов. Пътят на българина към най-елитното автомобилно състезание в света е открит.
0: А Григор Димитров на крачка от основната схема на US Open. Сблъсъкът днес гледайте само в ефира на BTV Action от 20 часа.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
0: Незапомнено бедствие в Непал и тревожни часове в търсене на хората, с които няма връзка след калното от цунами, което заля селища, отнесе мостове и пътища и граничен пункт с стотици туристи.
1: Сред оцелелите българка евакуирана по въздух. Все още обаче няма информация за друг наш сънародник.

0: Следва картина на ужаса и спасението през очите на оцелялата българка.
1: Ексклузивен разказ за BTV пред Александра Ничева.
2: Така изглежда бедствието през очите на Сузана. Първо започват да летят прахи и камъни. Следват викове, че всички трябва да се спасяват. Тогава идва и вълната, разказва оцелялата българка пред BTV.
3: Просто бяхме на опашката и чакахме да дойде реда ни, за да минем непалско-китайската граница. Местните екскурзоводи, които ни съпровождаха, нали, през това време, започнаха да скачат през прозорица и да викат, нали, че всички трябва да излезем от автобуса.
2: Сузана и групата й се изкачват по стълби на високо. Изпращани кадри, които успява да заснеме, след като са на безопасно място.
3: Картината е много страшна, защото точно където ние се намирахме, това реката завива, вълната дойде така, удари се в едната скала и после и така се върна назад и започна и така да върти. Никога не съм виждала нищо подобно. Не знам, даже не ме беше страх, мога да кажа. Просто наблюдавах това, което се случва, но даже в този момент не съм се замислила за разрухата, която, нали, може да... Беше просто нещо страшно. Не съм мислила нищо, мисля, че не ме беше страх, това знам.
2: Жената е спасена заедно с други бедстващи в района. Прекарват една вечер в малко село, а на следващия ден са евакуирани с хеликоптер. Личните й документи остават в екскурзовода, с когото са били.
4: И доколкото разбирам, нейният паспорт е бил в водача на групата и самият факт, че водача на групата няма връзка с него и няма и паспортите, ние не знаем, но много е възможно да е загинал.
2: Водача на групата не е българин?
4: Не, не.
2: Не.
4: Нямам информация да е българска група. Тя е била единствената българка, това знаем.
2: В неизвестност остава един наш сънародник.
5: Министерството на външните работи чрез посолствата на Република България в Пекин и в Делхи е уведомено официално от китайските власти за изчезнал български гражданин в следствие на наводненията в Тибет и Непал.
2: Посолството в Делхи са постъпили 3 сигнала от българи.
4: Постъпи обаждане от българска туристическа фирма, че има група от 15 души българи, които са на 500 км далече от мястото на наводнението в Тибет. Обяснили сме им, че граничния КПП е затворен, всички пътища са разрушени.
2: И още в посолството ни в Пекин българин е потърсил съдействие, за да се свържи с съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион. Тя е в безопасност и се намира в Тибет, а групата от 15 българи са преминали преди дни през граничния пункт, който беше опустошен. В момента се намират в Тибет.
6: Всички са живи, здрави, без абсолютно никакви проблеми и притеснения. С абсолютно всички имаме контакт 24/7. Имаме наш собствен сателитен телефон, който е в групата и собствено сателитно проследяващо устройство в реално време.
2: Пред групата на Преслав сега стои един въпрос. Как ще се върнат обратно в Непал от Тибет, за да се приберат в България?
6: Към настоящия момент няма потвърден логистичен маршрут от къде ще се върне групата. В най-лошия случай просто сухопътно ще се предвижиме до Лхаса. И от Лхаса ще летиме до Катманду и оттам за София. Дори да не е така и до Пекин да трябва да отидеме. Нали? Нашия проблем е единствено свързан с времеви ресурси, пари, което на фона на трагедия, която се случва, нищожен въпрос.
2: За BTV новините, Александра Ничева.
0: Има опасност от второ наводнение, за това предупреждават властите и в Непал, и в Китай. След данни за ново покачване на водите в района, над 1300 души се водят изчезнали към момента, над 600 от тях чужденци от 32 държави. Броя на жертвите надмина 300. Бедствието тръгва от ледник в Хималаите в подножието на връх Лан Тан Лирун в Непал. Към момента има две хипотези за причината. Според едната, трус от 4,4 по Рихтер предизвиква откъсване на част от ледник и скали. Според другата, земетресение не е имало, глечерът полита по склоновете и препречва пътя на реката по границата между Непал и Китай. Снимките за пътя на бедствието са създадени от изкуствен интелект, обект. По информация от специалисти, те предполагат, че водната стихия е пробила образувалия се бент и хиляди тонове вода и кал заливат първо селището Гирон на границата между двете страни. Отнасят моста, който ги свързва. Стихията продължава пътя си по дефилето на река Тришули, преминава през разположение в тясна клисура град Сепру Беси и достига до централен Непал в непосредствена близост до столицата Катманду. Залива и основния път, който свързва Непал с китайски автономен район Тибет. Разказите на оцелелите следват сега.
7: За минути бедствието заличава селища, отнася мостове, граничен пункт и много човешки животи.
8: Дойде внезапно и избухна като бомба. Отдалеч

0: Кажи, като е поел цялата вода от речната долина и е изтласкал пред себе си, почти като спринцовка, която изтласква течност. Така цялото количество вода е било избутано напред. В същото време потокът е разтопявал леда и е събирал още вода и други материали. Така се образувал изключително концентриран поток, на практика като бетон.
1: Местни жители се опитаха да достигнат до отнесените домове. Други в паника потърсиха убежище в по-високите части на планината след информации, че нивото на реката отново се покачва. Семейства издирват близките си.
2: Все още не знаем дали е жив, защото не успяваме да се свържем с него.
1: Най-големият проблем остават блокираните пътища, които затрудняват евакуацията и достъпа на помощ.
3: У нас нови арести и обвинения за убийството на младежкия хълм. За престъплението са задържани още трима непълнолетни. Двама младежи на 17 години и един на 15, съобщават от прокуратурата. Какви са новите доказателства и как се стига до новите арести? Въпросът е към Райна Зайкова, която следи случая. Райна.
4: Добър вечер от Пловдив. Аз се намирам на Младежкия хълм, мястото, където в началото на август беше убит 37-годишния Георги Кузев. До новите арести на трима души се стига след като са разпитани много наброя свидетели. Освен това, разследващите са прегледали голям обем видеозаписи, които са се намирали в телефоните на до момента задържаните. Повдигнати са обвинения на новите трима арестувани за това, че по особено мъчителен начин умишлено са причинили убийството на Георги Кузев. Те също са участвали с удари с ръце и с крака. И разпитани са днес в присъствието на техните адвокати. Задържани са за 48 часа. Утре прокуратурата в Пловдив ще поиска тяхното постоянно задържане под стража. Общо за това тежко престъпление вече са обвиняеми 8 души. 6 момчета и 2 момичета. Петимата вече съдът им разгледа мерките за неотклонение. Те са за постоянно задържане под стража. Разследването продължава.
3: Райна Зайкова, благодарим ти. Голяма част от сградите в спорния комплекс в Баба Алино край Варна са без ток от тази сутрин. Енергопро спря захранването на 5 постройки.
5: Защо това доведе до спирането на тока в много повече къщи, разказваме сега.
6: От 9 сутринта десетки къщи в комплекса в Баба Алино нямат ток, включително и жилището на Руслан Малаш.
7: Я има малко деца.
2: Аз имам малки деца. Продукти в хладилника, а няма ток. И казват, че няма да има. Как ще живеем, не знам. Аз съм инвалид.
8: Не може децата, например, няма какво да им сготвим. Няма вода. То не може. Телефони не можем да се заредим. Всичко, вече хладилниците тикат.
6: Собствениците на жилища в комплекса разказват, че досега са си плащали изрядно сметките за електроенергия чрез инвеститора.
9: Ми платимо куп.
2: Ние плащаме на куп, а куп плаща на дружествата. Вода, ток.
6: Електрозахранването е спряно въз основа на заповеди, издадени от община Варна през септември миналата година, които се отнасят за 5 къщи.
10: Тези заповеди са надлежно изпратени съгласно закона за устройство на територията, не са обжалвани.
6: От Енергопро потвърдиха, че са предприети действия за преустановяване на електрозахранването само към въпросните 5 постройки. Сгради, за които е установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване. И допълниха, че не са спирали тока на други обекти извън обхвата на заповедта. Защо повече обекти нямат ток, институциите не знаят.
10: Тъй като през нас не са минавали нито проекти за ток, нито за ВИК, нито за пътища през община Варна не са издавани разрешения за строителство съгласно тези проекти.
6: От компанията инвеститор обявиха, че са мобилизирани всички налични ресурси за възможно най-бързото възстановяване на електрозахранването.
5: Какво се случва на прага на вечерта в Баба Алино и какво предстои? Йордан Фотев предава сега на живо. Добър вечер!
11: Добър вечер, точно така се намирам в Баба Алино. Какво предстои? Хората най-вероятно ще прекарат вечерта в мрак. Всички тези къщи, които виждате зад мен, всъщност са без електрозахранване. Тук стоят хората, чудят се какво да правят, обмислят да си купуват газови котлони или генератори, с които

0: така да се каже, да им помогнат в тази ситуация. В същото време от компанията инвеститор обявиха, че всички комунални услуги се заплащат своевременно, а не са получавали предварително уведомление за днешното прекъсване. Допълниха, че ще се борят по законов път за възстановяването на електрозахранването. Подали са официално възражение до Енергопро, както и до административния съд. Така че предстои да видим в следващите, може би, часове, а възможно и дни, дали електрозахранването тук ще бъде пуснато или хората окончателно ще останат без ток. Това е от тук, отново към студиото.
1: Йордан Фотев, благодарим ти за това включване. 660 евро минимална заплата до година и по-висок максимален осигурителен доход. Това показват първите разчети за план сметката за 2027 година на Министерството на финансите.
2: Правителството все още не е определило официално най-ниското възнаграждение, но това е заложеният прогнозен размер в указанията за подготовката на бюджета за 2027. Сумата от 660 евро е в рамките на договорения от социалните партньори и кабинета диапазон по новата формула. Така ръстът за до година ще е под 6,5%. До 2029 година прогнозата е минималното възнаграждение да достигне 710 евро. В същия документ се прогнозира и увеличението на максималния осигурителен доход с около 4% от 2300 на 2400 евро до година и да достигне до 2600 евро през 2029. По-малко от 20 дни до началото на новата учебна година.
1: Правителството обмисля реформа в сектор образование. Това стана ясно от думите на министър-председателя Румен Радев.
2: Формулата, по която ще се работи, уверени учители, дисциплина в час и патриотично възпитание. Репортаж на Гергана Венкова.
3: Като знак, че е нужна реформа, премиерът посочи растящото финансиране в сектор образование, което обаче не се отразява на резултатите на учениците. Потвърждават го и последните им резултати по математика, четене и науки на международния тест ПИЗА.
4: Има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания. А това е възпитанието, от което училището абдикира през годините.
3: Според премиера, всичко това ще се отрази в бъдеще и на икономиката на страната.
4: Обсъдихме, можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
3: Министерският съвет вече работи усилено по въпроса, каза Румен Радев.
4: Да гарантираме достойното място на България в Европейския съюз с качествено образование, с гарантирането на увереност на учителите в техният статут, с повече дисциплина и патриотично възпитание, с изграждането на личности, мислещи, уверени, отговорни, които са научени да уважават правилата и хората около себе си и да обичат страната си.
3: За разлика от депутатите, министрите нямаха ваканция, подчерта премиерът.
4: И аз искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
3: През новия сезон във фокуса на правителството ще бъдат и финансите, икономиката и инвестициите, очерта премиерът.
2: Бюджетът за 2027 ще бъде приятен на време, обяви правителството. На хоризонта през новия сезон е организирането и провеждането на президентските избори. Колко ще струва вота според разчетите на правителството? Въпрос към Гергана Венкова. Здравей!
5: На правителственото заседание днес беше приет размерът на средствата, които са необходими за организирането и провеждането на президентските избори на 25 октомври. Виждате и самата сума, която държавата планира за редовния вот, който може да протече в два тура. Това са близо 117 милиона евро. Направихме справка колко са излязли предишните избори за президент преди 5 години. Тогава изборите бяха 2 в 1 с парламентарните. От публикации на правителствения официалният сайт става ясно, че размерът отпуснат тогава е бил около 63 милиона евро. Сумата този път е такава заради новости в изборния кодекс, обясни днес председателят на Централната избирателна комисия.
6: Тези средства са само една прогноза, не е задължително това да бъде цялата сума, която ще се изразходва. А на първо място, разбира се, изискванията, които поставя машинното гласуване. От друга страна, въпросите, които са свързани с броя на секциите извън страната. Един нов момент, който беше приет в изборния кодекс, е обучителното звено и необходимостта от обучение на всички изборни комисии.
7: Но също така и Министерството на финансите има готовност да оказване допълнителни и пускане допълнителни финансови средства по искане на ЦИК и обосновано искане на ЦИК за това, ако има необходимост.
1: И към нови детайли около случая с заглушители от Драгалевци. От Софийската районна прокуратура потвърдиха, че заглушаване на сигнала е имало, но заявиха, че в момента на акцията при претърсването на ДАНС и МВР устройство не е открито. Наблюдаващият прокурор настоява устройството, което е заглушило сигнала в района, да бъде издирано от службите. Всичките посочени в публичното пространство лица са определени от държавното обвинение като свързани по делото лица, включително и Размик Чакарян по прякор АМИ, и трябва да бъдат установени и разпитани, посочиха от прокуратурата. Към момента се разпитват множество свидетели, но за сега по случая задържано лице от МВР, което да е докладвано на прокуратурата, няма.
8: В хода на претърсването и изземването и всички действия по разследването, които са проведени до момента, са установени кабели, генератори в смисъл на акумулаторни устройства, както и поставки без електрически устройства в тях. По предварителни данни на техническите експерти, към така приобщените веществени доказателства до момента не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
1: Преди дни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни, че части от устройството липсват и се издирват. Към момента коментар от МВР няма. Попитахме и ДАНС дали по време на акцията в ресторанта е открито въпросното устройство в цялост, но към момента оттам нямаме отговор.
2: Нямаме опция да получим самолети Грипен или F-16 втора ръка. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. И още чаканите 8 самолета F-16 няма да каснат у нас преди 2030 година.
9: Срокът за доставката на 8-те F-16, които чакахме около 2027, се измести първо за 2028-2029. А новият срок е 2030 година, съобщи министъра на отбраната и обясни, че това е причината да поиска от Съединените щати и Швеция да ни продадат самолети втора ръка.
10: Получих негативни отговори и от Пентагона, и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
9: План Б пред военновъздушните сили е да бъдат осигурени резервни части за съветските МиГ-29. Търсим ги от Полша и Унгария.
10: Възможността е резервни части от тези две държави евентуално да поддържим самолетите МиГ-29. От 21 година до сега няма една резервна част, която е внесена на самолетите МиГ-29. Основният метод, с който го поддържаме, е канибализацията.
9: Вече е обявена обществена поръчка за ремонт на двигателите на МиГ-29 за 14 милиона евро. Ако намерим и откъде да купим резервни части, министърът посочи, че ще бъдат осигурени пари. През декември официално бяха представени първите 8 изтребителя F-16. Тогава стана ясно, че инфраструктурата за пълната им поддръжка, обслужване и съхранение още не е готова.
10: Надявам се наистина до година Lockheed Martin да изпълнят своите ангажименти по самолети F-16 и от до година да започнем да носим дежурство и с самолети F-16.
9: BTV потърси фирмата производител с въпроси защо се налага забавянето на доставките и дали ще бъде изплатена неустойка на България.
11: Lockheed Martin остава изцяло ангажирана с доставката на самолети F-16 Блок 70 на българските ВВС и продължава да работи в тясно сътрудничество с правителството на Съединените щати и Българското министерство на отбраната по време на програмата.
9: Междувременно началника на военновъздушните сили на България се срещна с началник щаба на военновъздушните сили на щатите. Като са обсъдили партньорството в отбраната, съобщават от американското посолство.
1: Пациентите у нас не могат да бъдат задължавани да дарят кръв като условие за лечение. Позицията е на Здравното министерство в отговор на сигнал на пациентска организация за тази практика.
2: Болниците обаче предупреждават, че дарителите не са достатъчно и без съдействието на близките не могат да намерят нужната кръв. Макар у нас да има известно покачване в броя на дарителите, все още повечето помагат за техен близък в нужда. Едва 15% от хората, които дават кръв, го правят за непознат. Така системата е поставена пред парадокс. При липса на дарители не може да бъде отказано лечение, но то не може и да започне, без да е подсигурено необходимото количество кръв.
12: За втори път Константин дарява кръв. Първо запознат, нуждаещ се от 20 банки. Днес за опериран близък.
13: Не е нещо страшно. Съветвам всеки, който има възможност да дари, без дори да е за някого.
12: Лекари казват, нуждата от кръвни продукти е всекидневна за пациенти с хронични заболявания, при инциденти и операции. Особено голям е проблемът с редките кръвни групи.
14: Почти във всички ситуации, при които има нужда от кръвопреливане, се налага да търсим съдействие от близките, защото кръвният център не разполага с достатъчно биопродукти, за да може да ни ги осигури. Със сигурност близките не са очаровани от този призив, но обикновено са абсолютно готови за съдействие.
15: Без тази практика ще бъде трудно да се работи по начина, по който работи. Тъй като системата в България, тя е в крехък баланс. Т.е. при много големи нужди може да има недостиг.
12: Нужно е да се работи, за това хората, които помагат на близки, да станат и редовни дарители, казват от кръвния център.
16: Една бележка не може да бъде равна на една единица кръв. Всеки, като се замисли, е имал ситуация, в която някой негов близък се нуждае от кръв. Нека да не чакаме някой да има нужда от нашата кръв, а да даряваме доброволно и безвъзмездно редовно.
12: Националната кардиологична болница информират близките на пациентите си, че е добре да дарят, защото кръвта няма заместител.
17: При нас не е нещо задължително, но се обяснява на близките пациента какви са ползите от кръводаряването, както за пациента, така и за близките му, за цялата система като цяло.
12: Проблемът с недостига на кръв не може да бъде решен чрез изискване близките на пациентите да дарят, смятат от Здравното министерство.
18: Министерството ще работи за постепенно изграждане на устойчив модел за редовно кръводаряване, което не е обвързано с конкретен пациент.
12: От болничната асоциация настояват за среща, на която да се обсъди как необходимите количества ще бъдат осигурявани. За BTV новините, Кристина Налбантова.
2: Здравеопазването и реформата в сектора. Темата продължава в интервюто на деня. Гост в студиото ще бъде главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, часове след като подаде оставка от поста.
1: Празниците на изкуствата край морето започват, за магията на Аполония след минути.
2: И още в BTV новините в четвъртък вечерта.
1: Червените е в решаваща битка за оставане в Лига Европа. Матчът реванш на ЦСКА срещу Офи Крит е тази вечер.
2: Фурорът на филма с българско участие Нина Роза продължава. Канада предлага лентата за Оскар за най-добра международна продукция.
1: Пиян и без две гуми на пътя, полицията залови шофьор с 2,79 промила алкохол в кръвта, Карал Поджанти. Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение и поиска постоянното му задържане.
2: 47-годишният мъж вече е без книжка и с предишни подобни нарушения на пътя, казаха от полицията.
19: Засичат автомобила в района на околовръстното и булевард Братя Бъкстон. Правят опит да го спрат с звуков и светлинен сигнал. Същия не се подчинява и колегите изключително професионално подхождат, избират безопасно място, тъй като е все още светлата част на денонощието. Трафик е интензивен, пешеходци има и избират по-широка част на булеварда, където принудително го отбиват от движението и го спират.
2: Системата бонус-малус няма да заработи поне още 6-7 месеца, Необходимо е технологично време, казват държавата и застрахователите. Всяка компания тепърва ще обявява как ще изчислява полиците за водачите, а от Института за пътна безопасност изразиха опасения, че надбавките за провинилите се ще са много по-високи, отколкото бонусът за изрядните. Мария Ладжова с всички гледни точки.
20: Сходни на бонус-малус механизми има в цяла Европа, разказва Владимир Ангелов.
21: Не знам какъв е проблема в България, че не се прилага толкова години. Би трябвало да се насърчават изрядните и възпитани шофьори да плащат по-малки за страховки.
20: Ощетяването на неизрядните няма да е за нарушение на пътя, а за причинени катастрофи.
22: Имаме КАТ, прокуратура, следствие, ДАИ. Свързването на тези системи в единна информационна база е технически невъзможно на този етап и целта на бонус-малус системата не е корекция на пазара, на поведението на водачите на пътя, а е правилно разпределяне на риск.
23: По данни на Института за пътна безопасност през 2025 година в България са регистрирани над 35 000 пътно-транспортни произшествия при над 3 милиона автомобила с валидна гражданска отговорност.
24: Тази несъразмеримост над числата показва, че за малус ще ти вземат примерно 300 евро повече, а за бонус ще ти дадат 3 евро бонус. Тоест никакъв стимул нямаш да не правиш нарушение. Те ни подготвят скрито дигане на гражданската отговорност.
20: От Асоциацията на българските застрахователи отхвърлиха подобна теза и поясниха. Компаниите, предлагащи застраховка гражданска отговорност, са 18. Всяка от тях индивидуално ще решава как да изчислява и бонуса, и малуса.
25: Това ще бъде още един елемент, по който ние ще се конкурираме. Каква надбавка ще слагаме за малус?
20: В системата, освен собственика на автомобила, ще има и данни за човека, който го ползва най-често. За BTV новините, Мария Аладжова.
1: Първи обвиняеми по аферата Хемус, прокуратурата е привлякла под отговорност лица за нарушения при строителството на магистралата в участъка между пътен възел Плевен и Летница. Това съобщава днес Софийската градска прокуратура. Държавното обвинение ще проверява евентуална отговорност на длъжностни лица от Регионалното министерство и Пътната агенция за взетите решения за отпускане и авансово превеждане на пари към фирми-изпълнители. Разследването трябва да установи целия механизъм на движение на публичните средства. Нова важна стъпка за Никола Цолов по пътя към мечтата Формула 1.
2: Българският пилот направи тестове с болид от най-престижната надпревара в автомобилния свят. Повече ще научим от Калоян Кюркчиев. Добър вечер.
26: Лацолов направи точно 62 обиколки с болид от Формула 1. Болидът на втория отбор на Red Bull, който той управлява днес, е по-лек от болида му във Формула 2, но чувствително по-мощен. Пилотите от Формула 1 управляват близо 1000 конски сили, докато във Формула 2 достигат до 620. По този начин скоростта, която може да бъде развита, е с 50 км повече до почти 370 км в час. Цолов, който е в очакване на супер лиценз за участие във Формула 1, изпълни още едно от основните изисквания за участие – да измине поне 300 км с състезателен болид от надпреварата. Днешните тестове подсказват, че сме все по-близо до мечтата да видим българин в едно от най-конкурентните състезания в света на спорта.
2: Благодаря ти.
1: ЦСКА в преследване на футболно чудо. Тази вечер червените посрещат Офи и Крит с пасив от 3 гола. Реваншът от плейофите на Лига Европа от 21 часа на националния стадион Васил Левски. На трибуните се очакват около 15 000 зрители, които ще подкрепят любимците си с надежда за рядко виждан брат. Дори при отпадане ЦСКА ще участва в основната фаза на Лигата на конференциите. За сблъсъка до вечера трима основни футболисти се завръщат след контузии. Кои са те, ще научим в спорта след минути. Филмът Нина Роза с участието на Глин Стоев е предложението на Канада за Оскар за най-добър международен филм.
2: Той се разпространява от BTV Studios и тръгва по кината у нас на 9 октомври.
27: Съси мама фонс.
2: Копродукцията на Канада, Белгия, България и Италия е написана и режисирана от Женевиев Дюсел, в главната роля на Михаил. Влиза актьорът и режисьор Галин Стоев. Нина Роза спечели сребърна мечка за най-добър сценарий на международния кинофестивал Берлинале. А в тази година на София Филм Фест получи и наградата на публиката. Магията Аполония отново завладява Созопол.
1: 42-то издание на празниците на изкуствата започва тази вечер и до 6 септември ще събере повече от 700 имена от музиката, театъра, киното, литературата и изобразителното изкуство. Официалното откриване е от 20 часа и 30 минути на Амфитеатър Аполония. Тази година голямата награда е за цигулария Светлин Русев за изключителен принос към българската култура и представенето й по света. Специален акцент е и гостуването в Созопол на картината Ахинора на Иван Милев в варианти от 25-та година. Една от емблематичните творби на българското изкуство, която ще остане в града само за няколко часа. Продължаваме след малко.
2: Останете с нас.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
4: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.
5: I just booked a room.
6: What?
7: We're going on a spa weekend, bitches!
3: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
8: Hey, you guys!
9: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
10: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Спа Уикенд. Вече в кината от BTV Studios.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. ЦСКА излиза срещу Офи Крит с мисията да заличи 3 гола пасив в Лига Европа. Двобоят е тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски. В групата на червените попаднаха трима титуляри, възстановени от контузии. Анджело Мартино, Жан Филип Бамен и Джеймс Етоо. А новините преди двобоя ще научим сега от Иво Бързаков. Добър вечер!
1: Здравейте! ЦСКА ще се нуждае от исторически подвиг, за да продължи към основната фаза на Лига Европа, след като загуби първия мач с 0-3 от Офи Крит. Добрата новина обаче за армейската публика е, че в крайна сметка Офи Крит не се представя никак убедително като гост. В 13 елиминационни мача е допуснал 10 загуби като гост. Инкасирал е 23 попадения, а на трибуните на стадион Васил Левски червените ще имат подкрепата на над 15 000 зрители. Добрата новина за Христо Янев и неговия тим е, че досега в историята ЦСКА 3 пъти се е срещал с гърци и 3 пъти е излизал краен победител. Дали ще направят подвиг, предстои да разберем.
0: Благодарим ти, Иво Бързаков, преди реванша ЦСКА Офи Крит от плейофите на Лига Европа. А Левски и ЦСКА ще научат утре съперниците си в Европа. Жребият ще бъде теглен от 14 часа и ще бъде излъчен пряко по BTV Action и онлайн на Voyo. Сините, на които предстоят 8 мача в Лига Европа, си гарантираха над 9 милиона евро от наградния фонд на УЕФА.
2: Вечерта в Атина се превърна в една от най-кошмарните за сините на международната сцена, които допуснаха седмата си загуба с поне 4 гола разлика. В историята единствено АЗ Алкмар, Барселона и Спортинг Лисабон са побеждавали Левски с повече. Поражението от АЕК бе първо за момчетата на Хулио Веласкес от май месец насам. Тогава тимът отстъпи с 0-1 на Лудогорец, а след това последва рейд от цели 15 срещи без загуба.
3: АЕК беше по-добър от нас, това е реалността. Нужен ти е късмет и силно представяне в такива мачове. Аз съм много горд с моите футболисти, клуба и феновете. Всеки иска да играе в Шампионската лига, но е важно, че ще бъдем в Лига Европа след 16 години.
0: А в момента пряко по ринки на Voyo BG се тегли жребия за основната фаза в Шампионската лига. Носителя на трофея ПСЖ ще научи своя път към трети пореден успех в най-комерциалния турнир на футбол на Европа. Зрителите на ринки Voyo ще разберат и първите съперници на Реал Мадрид по пътя към рекорден 16-ти трофей от надпреварата. За първи път в жребия за основната фаза ще бъдат отборите на Лас Клинц, Комо, Викинг и Сабах. Подробностите ви очакват на нашия сайт btvsport.bg. Исторически ден за Никола Цолов. Българският пилот получи супер лиценз за участие в свободните тренировки на Формула 1.
4: Никола Цолов е все по-близо до мечтата, наречена Формула 1. Днес той за първи път проведе тестове с болид от Формула 1. Българският пилот излезе на легендарната писта Имола с автомобила на Racing Bulls от миналия сезон и изпълни целта от 300 км или 62 обиколки на пистата. Въпреки това 19-годишният Цолов продължи с тестовете и навъртя близо 400 км или 80 обиколки. Така той вече ще може да взима участие в свободните тренировки от Формула 1. Българският лъв е лидер във Формула 2, като води с 20 точки на втория Габриеле Мини. Следващият състезателен уикенд е в началото на септември.
0: Григор Димитров се класира за основната схема на US Open. Първата ни ракета елиминира Ото Виртанен без игра. Минути преди двамата тенисисти да излязат на корта, финландецът се отказа заради контузия в гърба. Баскетбол. Стотици фенове използваха шанса да се докоснат до българската звезда Александър Везенков. Европейският шампион с Олимпиакос и останалите родни национали проведоха открита тренировка в Арена Русе преди европейската предквалификация с Румъния на 30 август. Двобоя ще може да гледате пряко в каналите на BTV Media Group.
5: Отиваме да победиме. Знаеме, че може би това е най-важният матч от целия цикъл, защото още не са почнали първенствата. Почти всички сме здрави, всички сме тук. Знаеме, че отбора на Румъния е напреднал доста последните години. Победиха Гърция, загубиха от Черна гора само с една точка, но ако искаме да кажем, че има развитие, ако искаме да покажем, че има бъдеще българския баскетбол, не се коментира, че трябва да победим тази среща.
6: Една с треньорите никога не ни е достатъчно времето. За съжаление, системата и периода, в който сме, не предполага да сме в игрова добра игрова форма, но това, каквото е за нас, то това е за противника.
0: Още спортни новини ви очакват на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме. От дежурния екип пожелания за спокойна вечер.

Здравейте! Тази нощ на отделни места в Централна и Източна България ще превали дъжд. А утре времето ще остане променливо, с повече облаци в част от страната. Жълт код, засилен вятър е в сила по Черноморието. На места поривите ще достигат до 54 км в час. Утре от северо-исток ще нахува по-хладен въздух и температурите ще се понижат. До обед повече облаци ще има на Дунавската равнина и централните райони. На места в Централна и Югоизточна България ще превали, а в централните и южни части ще има и грамотевици. В Североизточна България още от сутринта облачността постепенно ще намалява. След обед слънцето ще се показва все по-често и в югоизточните райони, а в Югозападна България денят ще остане слънчев. В източните части вятърът север-североизток временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 23 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието сутринта ще бъде облачно, а по южното крайбрежие с краткотрайни валежи. След обед времето ще бъде предимно слънчево. Предстои временно усилване на вятъра. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 25-26 градуса, а вълнението около 3 бала. В планините повече облаци ще има над Стара планина, Странджа и Родопите. На места ще превали и прегърми. Над планинските масиви в Югозападна България ще преобладава слънчево време. По високите части вятърът ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота ще преобладава слънчево време с максимални температури на места до 34 градуса. В неделя също ще има много слънчеви часове, но след обед на Западна България на места ще превали прегърми. Температурите ще се повишават. В началото на новата седмица ще остане предимно слънчево с краткотрайни следобедни превалявания, главно в планините. Максималните стойности в повечето райони ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с интервюта на деня.

0: Здравейте отново. Започва интервюто на деня. Доцент доктор Ангел Кунчев е гост в студиото ни.
1: Той подаде оставка от поста главен държавен здравен инспектор. Добър вечер и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Приета ли е оставката от премиера?
2: Доколкото знам с днешна информация, да, той е подписал молбата ми за напускане.
0: Защо напуснахте?
2: Защото очевидно има разминаване във виждането ни за това какво и къде трябва да се реформира. И защото очевидно сегашният екип няма нужда от моята експертиза, показаха го по много начини, така че не искам да се натрапвам първо. Второ, драма няма. Аз съм в пенсионна възраст, изпълнил съм се дълга към държавата, така че е нормално да отивам към почивка.
0: Добре,
2: жалко е, че е по този начин, но така стоят нещата.
0: Какъв е проблема с резиитата?
2: Много е сериозен. За мен системата на общественото здраве, която включва РЗИ плюс три много съществени стълба национални центрове по заразни паразитни болести, по радиология и по обществено здраве, са стълбът на една здравна система и са тези, които покриват много-много направления на националната сигурност. Да разклатиш тази система, дори с най-добри намерения, е много опасно. Тя е така нагласена много дълго време и сме търсили хората и сме ги мотивирали да останат. Сега тези хора са много изплашени, много разколебани. Част от тях вече тръгнаха да напускат, което е страшно.
0: Защо?
2: Защото не са сигурни в това какво ще им се случи. Сега убеждават ме, аз се опитвам да чуя и другите аргументи, нищо не трябва да се прави на инат. Убеждават ме, че като смъкнеш нивото на една институция, както е РЗИ, като я направиш от самостоятелно юридическо лице, просто дирекция към министерството, като и отнемеш самостоятелния бюджет, като отнемеш правомощията на директора, той да действа веднага и на място, ще стане много хубаво и много ефективно, което дълбоко не вярвам.
0: А какви са рисковете?
2: Рисковете са тя да не може да работи както трябва. Рисковете са, когато не можеш да реагираш, само да пращаш едни доклади нон-стоп до министерството и да чакаш да ти реши всички проблеми.
0: Дайте ни конкретен пример. Какво би се случило, ако възникне някаква кризисна ситуация при сегашната ситуация и след евентуалната реформа, която бъде въведена?
2: Ами малко ме затруднявате, защото аз не съм наясно точно как би се осъществила реформата. Аз до момента не съм виждал нищо черно-бело като концепция, като предложение. Да, има хубави идеи за споделени услуги и така нататък, намаляване на администрация, но все пак в основата на нещата трябва да бъде, ще работи ли ефективно тази система или не. Спомняйки се съвсем наскоро това, което се случи по време на COVID, трябва да ви кажа, че ако не бяха самостоятелни структури, ако не можеха да се организират работата, особено някои РЗИ, тия, които са погранични пунктове, където трябваше да се правят екипи, непрекъснати 24-часово дежурство, осигуряване на транспорт, на хора, на доброволци, никога нямаше да се справят ситуацията.
1: Добре, какви други несъгласия имате? Говори се за реформа на спешната помощ, за реформа на ТЕЛК. Впрочем, в оставката си днес посочвате, че там ТЕЛК генерира милиарди разходи.
2: Нещата там са сигнали до абсурд. Раздава и те са много лесно решими, според мен, защото там само методиката на това как се определят процентите да се промени, лекарите ще изпълняват това, което е написано. И ще бъдат спестени страшно много средства. Ето там се заслужава да се пипне. За спешна помощ не съм специалист, не искам да говоря, не е моя работа да давам оценки.
1: Добре, да, за 15 години като главен държавен инспектор и така, имаш ли някои от тези процеси, които не можехте да контролирате, да искате пък да не можете някой да ви пречи?
2: Не бих казал. Така, достатъчно показателно е, че аз съм в Министерството на здравеопазването от 2001 година. Сегашната министърка е 24-я министър, с който работя. Разбира се, че е имало по-добри и по-зли моменти. Имало е хора, с които може да се разговаря и така много да се решават въпросите колегиално, чувайки се един друг. Но сега, за съжаление, диалог липсва и затова реших, че е по-достойно този човек да се оттегли, след като не искат мнението ми, няма смисъл да стои.
0: Добре, от тук нататък на къде? Къде да ви очакваме да се появите?
2: Вкъщи. Не, наистина имам нужда от почивка. Много бяха стресиращи последните дни, така че ще се опитам да се отдам повече на семейството, на внука. Дай Боже да станат и повече. И така.
0: Пожелаваме ви го. Изкушени ли сте от политиката?
2: Не, по никакъв начин. Чух слуховете, прочетах някои неща, не са верни, не бих приел никакви номинации.
0: Добре. И пак да ви върна на тази реформа в РЗИ, понеже казахте, че хората по места са много оплашени. Всъщност, очакват ли се съкращения? Колко, къде най-много, какво чувате вие?
2: Не, те съкращения са една от целите и това не е толкова лошо и страшно. Разбира се, че има възможности някакви да намалим особено административната тежест. Само че аз го писах и в изложението. Ние в момента имаме 230 незаети места. Ако към тях добавим няколко административни длъжности, ние щяхме да стигнем тези бройки, така наречената цел да достигнем и без тези сътресения, без да поставяме под риск работа на цялата система.
0: Съжалявате ли за нещо?
2: Не можахме да довършим някои идеи, но пък се радвам, че най-важните осъвременяването на календара. В момента български деца получават това, което получават френските, германските, американските дори. След последните промени в Америка, календара ни е едно към едно като американския, което никак не стана лесно и никак не стана бързо.
0: Знаете ли кой ще ви наследи?
2: Не. Дано да е човек така с възможност и с опит, защото това място е много трудно и изисква много даденост.
0: Много ви благодарим, че бяхте гост при нас. Всичко добро ви желаем.
2: Благодаря.
1: Успех.
0: Така се разделяме. Хубава вечер.
1: Станете с BTV.

0: сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Отново военни дронове в българските води на Черно море. Има ли риск за националната ни сигурност? Ще се обединят ли десните партии около един кандидат за президентските избори? В студиото Радан Кънев. Какво време ни очаква до края на лятото?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: Българка сред оцелелите след свлачищната вълна, скал и лед в Непал. След секунди ексклузивен разказ от първо лице за невижданото по мащаб бедствие. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Следва водещото днес. Все още няма информация за наш сънародник в района на бедствието, взело стотици жертви и отнесло цели селища. Още трима младежи в ареста заради жестокото убийство в Пловдив. 660 евро минимална работна заплата до година и по-висок максимален осигурителен доход. Какво още прогнозират управляващите? ЦСКА в битка за оставане в Лига Европа. Последните новини от стадиона в София след минути в спорта. Напрегнати часове след незапомненото бедствие в Непал. Кално цунами заля селища, отнесе пътища и граничен пункт с стотици туристи. Сред оцелелите е българка, евакуирана по въздух. Все още обаче няма информация за друг наш сънародник. Картината на ужаса и спасението. Следва ексклузивен разказ за BTV. Репортаж на Александра Ничева.
1: Така изглежда бедствието през очите на Сузана. Първо започват да летят прах и камъни, следват викове, че всички трябва да се спасяват. Тогава идва и вълната, разказва оцелялата българка пред BTV.
2: Просто бяхме на опашката и чакахме да дойде реда ни, за да минем непалско-китайската граница. Местните екскурзоводи, които ни съпровождаха, нали, през това време, започнаха да скачат през прозореца и да викат, нали, че всички трябва да излезем от автобуса.
1: Сузана и групата й се изкачват по стълби на високо. Изпращани кадри, които успява да заснеме, след като са на безопасно място.
2: Картината е много страшна, защото точно където ние се намирахме, това реката завива, вълната дойде така, удари се в едната скала и после и така се върна назад и започна и така да върти. Никога не съм виждала нищо подобно. Не знам, даже не ме беше страх, мога да кажа. Просто наблюдавах това, което се случва, но даже в този момент не съм се замислила за разрухата, която, нали, може да... Беше просто нещо страшно. Не съм мислила нищо, мисля, че не ме беше страх, това знам.
1: Жената е спасена заедно с други бедстващи в района. Прекарват една вечер в малко село, а на следващия ден са евакуирани с хеликоптер. Личните й документи остават в екскурзовода, с когото са били.
3: И доколкото разбирам, нейният паспорт е бил в водача на групата и самия факт, че водача на групата няма връзка с него и няма и паспортите, ние не знаем, но много възможно да е загинал.
1: Водача на групата не е българин?
3: Не. Нямам информация да е българска група. Тя е била единствената българка, това знаем.
1: В неизвестност остава един наш сънародник.
4: Министерството на външните работи чрез посолствата на Република България в Пекин и в Делхи е уведомено официално от китайските власти за изчезнал български гражданин в следствие на наводненията в Тибет и Непал.
1: Посолството в Делхи са постъпили 3 сигнала от българи.
3: Постъпи обаждане от българска туристическа фирма, че има група от 15 души българи, които са на 500 км далече от мястото на наводнението в Тибет. Обяснили сме им, че граничният КПП е затворен, всички пътища са разрушени.
1: И още в посолството ни в Пекин българин е потърсил съдействие, за да се свърже с съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион. Тя е в безопасност и се намира в Тибет, а групата от 15 българи са преминали преди дни през граничния пункт, който беше опустошен. В момента се намират в Тибет.
5: Всички са живи, здрави, без абсолютно никакви проблеми и притеснения. С абсолютно всички имаме контакт 24/7. Имаме наш собствен сателитен телефон, който е в групата и собствено сателитно проследяващо устройство в реално време.
1: Пред групата на Преслав сега стои един въпрос. Как ще се върнат обратно в Непал от Тибет, за да се прибърят в България?
5: В настоящия момент няма потвърден логистичен маршрут от къде ще се върне групата. В най-лошия случай просто сухопътно ще се предвижиме до Лхаса. И от Лхаса ще летиме до Катманду, и оттам за София. Дори да не е така и до Пекин да трябва да отидеме. Нали? Нашия проблем е единствено свързан с времеви ресурси, пари, което на фона на трагедията, която се случва, нищожен въпрос.
1: За БТВ новините, Александра Ничева.
0: Има опасност от второ наводнение. Затова предупреждават властите и в Непал, и в Китай след данни за ново покачване на водите в района. Над 660 се водят изчезнали към момента. 540 от тях са чужденци от 32 държави. Броят на жертвите е най-малко 350. Бедствието тръгва от ледник в Хималаите, в подножието на връх Лантан Лирун в Непал. Към момента има две хипотези за причината. Според едната, трус от 4,4 по Рихтър предизвиква откъртване на част от ледник и скали. Според другата, земетресение не е имало. Глечерът полита все пак по склоновете и препречва пътя на реката по границата между Непал и Китай. Снимките за пътя на бедствието са създадени от изкуствен интелект по информация на специалисти. Те предполагат, че водната стихия е пробила образувалия се бент и хиляди тонове вода и кал заливат първо селището Гирон на границата между двете страни. Стихията продължава пътя си по дефилето и достига до централен Непал в непосредствена близост до столицата Катманду. Залива и основния път, който свързва Непал с китайския автономен район Тибет. Сега следват разказите на оцелелите.
6: За минути бедствието заличава селища, отнася мостове, граничен пункт и много човешки животи.
7: Дойде внезапно и избухна като бомба. Отдалеч реката изглеждаше малка, но изведнъж започна да прелива и помете всичко наоколо.
6: Спасителните екипи на непалската армия търсят оцелелите буквално под калта, но работата им е затруднена от терена. Кешав Прасад Барал успява да се спаси, но губи съпругата си.
7: Бях на терасата, когато наводнението достигна и най-горния етаж. Водата започна да се оттича едва след около час. Съпругата ми вече беше затрупана от свлачището, докато ние останахме на терасата, за да сме в безопасност. След 4-5 часа бях спасен с хеликоптер.
6: Драматични кадри показват първи удар на вълната, носеща лед, скални отломки и кал. Отнесен е основният граничен пункт между Непал и Тибет.
8: Потокът просто е продължил да се движи, като е поел цялата вода от речната долина и е изтласкал пред себе си, почти като спринцовка, която изтласква течност. Така цялото количество вода е било избутано напред. В същото време потокът е разтопявал леда и е събирал още вода и други материали. Така се образувал изключително концентриран поток, на практика като бетон.
6: Местни жители се опитаха да достигнат до отнесените домове. Други в паника потърсиха убежище в по-високите части на планината след информации, че нивото на реката отново се покачва. Семейства издирват близките си.
9: Все още не знаем дали е жив, защото не успяваме да се свържем с него.
6: Най-големият проблем остават блокираните пътища, които затрудняват евакуацията и достъпа на помощ.
0: У нас нови арести и обвинения за убийството на Младежкия хълм. За престъплението са задържани още трима непълнолетни. Двама младежи на 17 години и един на 15, съобщават от прокуратурата. Така за убийството на Георги Кузев вече има 8 обвиняеми, 6 момчета и 2 момичета. Разследващите стигат до новите арестувани след показания на свидетели на самото убийство. От видеозаписи се вижда, че те също нанасят удари по мъжа с ръце и крака. Експертиза установява също, че под дрехите им има следи от кръв. Тримата са с повдигнати обвинения, че в съучастие са причинили смърт умишлено и по особено мъчителен начин и още за хулигански подбуди и подбуди, свързани с сексуалната ориентация. Тримата са разпитани днес в присъствието на адвокатите им. Окръжната прокуратура ще поиска утре постоянното им задържане под стража. Няма открит заглушител при акцията в столичния квартал Драгалевци. Това обяви днес прокуратурата. Заглушаване на сигнала е имало, но при претърсването на ДАНС и МВР устройство не е намерено, казват от Софийската районна прокуратура. Наблюдаващият прокурор настоява апаратът, заглушил сигнала в района, да бъде издирен от службите. Всички посочени в публичното пространство лица са определени от държавното обвинение като свързани по делото, включително и Размик Чакарян, попрякор АМИ, и трябва да бъдат установени и разпитани, посочват още от обвинението. Към момента се разпитват множество свидетели, но за сега по случая няма задържани.
10: В хода на претърсването и изземването и всички действия по разследването, които са проведени до момента, са установени кабели, генератори в смисъл на акумулаторни устройства, както и поставки без електрически устройства в тях. По предварителни данни на техническите експерти, към така приобщените веществени доказателства до момента не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
0: Преди дни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни, че части от устройството липсват и се издирват. Към момента коментар от МВР няма. Попитахме и ДАНС дали по време на акцията в ресторанта е открито въпросното устройство в цялост, но към момента и оттам нямаме отговор. Темата за акцията в ресторанта в квартал Драгалевци коментира и министър-председателят Румен Радев. По думите на премиера, цитирам, вече няма да има недосегаеми. На правителственото заседание днес Радев заяви курс към реформа в сектор образование по формулата уверени учители, дисциплина в час и патриотично възпитание. Репортаж на Гергана Венкова.
11: Като знак, че е нужна реформа, премиерът посочи растящото финансиране в сектор образование, което обаче не се отразява на резултатите на учениците.
12: Има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания. А това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Обсъдихме, можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някак си до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
11: Министерският съвет вече работи усилено по въпроса, каза Румен Радев. За разлика от депутатите, министрите нямаха ваканция, подчерта премиерът.
12: И аз искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
11: През новия сезон във фокуса на правителството ще бъдат и финансите, икономиката и инвестициите, очерта премиерът.
0: Още новини от деня. 660 евро минимална заплата до година и по-висок максимален осигурителен доход. Това показват първите разчети за бюджета за до година на Министерството на финансите. Правителството все още не е определило официално най-ниското възнаграждение, но това е заложеният прогнозен размер. Така, ръстът за до година ще е с под 6,5%. До 2029 година прогнозната е минималната заплата да достигне до 710 евро. Извинете. Заложен е ръст и на максималния осигурителен доход. Увеличението е с около 4% от 2300 на 2400 евро до година, като се планира да достигне до 2600 евро през 2029. Първо интервю след оставката с вече бившия главен държавен здравен инспектор. В интервюто на деня по BTV доцент Ангел Кунчев. Доцент Кунчев заяви, че не е съгласен с отнемането на самостоятелността на районните здравни инспекции и превръщането им в обикновени дирекции в рамките на Министерството на здравеопазването. Според Кунчев, когато на РЗИ-тата бъде отнета способността сами да взимат решения и да организират работата си и когато загубят самостоятелния си бюджет, не е сигурен сигурно, че те биха могли да реагират на извънредни ситуации, каквато беше COVID-пандемията и при която, по думите му, те са били справили много добре. Доцент Кунчев обясни, че напуска поради липса на диалог с сегашното ръководство на министерството и заяви, че няма политически амбиции.
13: Защото, очевидно, има разминаване във виждането ни за това какво и къде трябва да се реформира. И защото, очевидно, сегашният екип няма нужда от моята експертиза. Показаха го по много начини, така че не искам да се натрапвам, първо. Второ, драма няма. Аз съм в пенсионна възраст, изпълнил съм се дълга към държавата, така че е нормално да отивам към почивка.
14: Добре,
13: като... Жалко е, че е по този начин, но така стоят нещата.
0: В затвора в Хага почина бившият командир на босненските сърби в босненската война, генерал Ратко Младич. Той излежаваше до животна присъда по обвинения за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Младич беше осъден задочно от специалния трибунал на Международния наказателен съд за войната в Босна между 1992 и 1995 година. Той ръководеше лично операцията за превземането на Сребреница и избиването на над 8000 мюсюлмани. Младич беше заловен през 2011 година и излежаваше присъдата си в затвора на трибунала в Хага. Отново у нас ново развитие по случая баба Алино. Голяма част от сградите в спорния комплекс край Варна са без ток от тази сутрин. Първоначално е спряно захранването на 5 постройки, но след това и на още къщи в незаконния град. Йордан Фотев разказва.
15: От 9 сутринта десетки къщи в комплекса в баба Алино нямат ток, включително и жилището на Руслан Малаш.
16: Я има малко деца.
17: Аз имам малки деца, продукти в хладилника, а няма ток. И казват, че няма да има. Как ще живеем, не знам. Аз съм инвалид.
18: Не може децата, например, няма какво да им сготвим. Няма вода.
15: Собствениците на жилища в комплекса разказват, че досега са си плащали изрядно сметките за електроенергия чрез инвеститора.
19: Ми платим куп.
17: Ние плащаме на куп, а куп плаща на дружествата. Вода, ток.
15: Електрозахранването е спряно въз основа на заповеди, издадени от община Варна през септември миналата година, които се отнасят за 5 къщи. От Енергопро потвърдиха, че са предприети действия за преустановяване на електрозахранването само към въпросните 5 постройки. Сгради, за които е установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване. И допълниха, че не са спирали тока на други обекти извън обхвата на заповедта. Защо повече обекти нямат ток, институциите не знаят.
20: Тъй като през нас не са минавали нито проекти за ток, нито за ВИК, нито за пътища през община Варна, не са издавани разрешения за строителство съгласно тези проекти.
15: От компанията инвеститор обявиха, че ще се борят по законов път електрозахранването на засегнатите 30 абоната да бъде възстановено. Вече е подадено официално възражение до Енергопро и е сезиран административния съд. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: На финала повод за гордост с българския лъв. Никола Цолов направи още една голяма крачка към мечтата си – Формула 1. Българският пилот издържа тестовете с болид, използван в елита на моторните спортове и измина задължителните 300 км. Цолов направи дори 100 км повече. Това се случи на емблематичната писта Имола в Италия. С постижението си българският пилот получава зелена светлина за участие в петъчните свободни тренировки на Формула 1. В момента той е и лидер в класирането във Формула 2. Така се разделяме. Още спорт след минути.

0: Добър вечер, следват спортните новини на BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. ЦСКА се прости с Лига Европа и ще играе в Лига на конференциите. Червените играят Софи Крит на националния стадион Васил Левски в реванш от Лига Европа. Първата среща беше спечелена от гърците с 3 на 0. Още ще научим от Иво Бързаков, който изгледа двубоя. Иво, здравей!
1: Здравейте от стадион Васил Левски. Преди минути завърши този двубой. ЦСКА отпадна от Лига Европа, но ще играе в Лига на конференциите в основната фаза, след като не успя да победи и във втория матч. Софи Крит надделя с 2 на 0. Не станахме свидетели на футболно чудо, въпреки че имаше медицинско чудо, защото на терена за ЦСКА се завърна Анжело Мартино само 10 дни, след като получи контузия. Гламен. И разбира се, ето бяха на терена, но и те не успяха да помогнат на ЦСКА да спечели този двубой. Нус вкара в началото в заключителните мигове на първата част. Иначе през второто полувреме гърците стигнаха до още едно попадение, което бе дело на Теодосулакис, и с това подпечатаха своята победа с общ резултат 5 на 0. Иначе едно попадение на Зварц, който удари топката с пета, бе отменено заради засада. Гол и на гърците бе отменен заради нарушение игра с ръка през първата част, но в крайна сметка ЦСКА не успя да стигне до попадение в гръцката врата и така отпада от Лига Европа, но ще продължи до нова година в Лига на конференциите, където ще може да играе в основната фаза. Знаете, че жребия е утре от 14 часа за Лига Европа и Лига на конференциите, където ще бъдат българските Левски и ЦСКА.
0: Благодарим ти, Иво Бързаков, за развитието на двубоя между ЦСКА и Софи Крит. Повторение на финал от 1999 в Шампионската лига тази есен. Манчестър Юнайтед посреща Байер Мюнхен в една от класиките на турнира. Това отреди тегления жреби днес. Юнайтед се завръща в Шампионската лига след 2 години отсъствие. Друг от любопитните дуели ще е между Пари Сен Жермен, воден от Луис Енрике, и бившия му отбор Барселона. Реал Мадрид ще играе с Интер, Арсенал и отстранилия Левски АЕК. Ливърпул от своя страна ще мери сили с Атлетико Мадрид, Порто, Фенербахче, Интер и други. Първите срещи са на 8 и 9 август. И този сезон най-интересните дуели в сряда ви очакват в ефира на BTV Action, Ring и онлайн на Voyo. Кой ще бъде съперник на Левски в Лига Европа и с кой ще играе ЦСКА в следващите си европейски мачове? Отговорът ще получите утре в ефира на BTV Action от 14 часа. Тогава е жребият за Лига Европа и Лига на конференциите, който ще се излъчва на живо и на Voyo. Волейбол. Женският национален отбор се класира за осми на финалите на Евроволей. В последната си среща от груповата фаза обаче тимът ни допусна тежко поражение от домакина Чехия с 0 на 3 гейма. България започна убедително срещата и в самото начало поведе с 9 точки разлика. Въпреки огромния аванс, българският отбор допусна шокиращ обрат и загуби първия гейм след 26 на 28. В останалите две части в Бърно, домакините от Чехия имаха пълно надмощие и с лекота затвориха останалите два гейма с 25 на 19. Поражението не попречи на лъвиците да се класират за осми на финалната фаза на европейското първенство. България завърши своята предварителна група на четвъртата позиция с актив от 2 победи и 3 загуби. В спор за място в топ 8 волейболистките на Марчело Абунданца имат трудна задача. На пътя на отбора ни застава олимпийския шампион от Париж, Италия.
2: Исторически ден за Никола Цолов. Българският пилот получи супер лиценз за участие в свободните тренировки на Формула 1.
3: Никола Цолов е все по-близо до своята мечта. Днес той за първи път проведе тестове с болид от Формула 1. Българският пилот излезе на легендарната писта Имола с автомобила на Racing Bulls от миналия сезон и изпълни целта от 300 км или 62 обиколки. Въпреки това, 19-годишният Цолов продължи с тестовете и навъртя близо 400 км или 80 обиколки. Така той вече ще може да взима участие в свободните тренировки от Формула 1. Българският лъв е лидер във Формула 2, като води с 20 точки на втория Габриеле Мини. Следващият състезателен уикенд е в началото на септември.
2: Григор Димитров се класира за основната схема на US Open. Първата ни ракета елиминира Ото Виртанен без игра. Минути преди двамата тенисисти да излязат на корта, финландецът се отказа заради контузия в гърба. Баскетбол. Стотици фенове използваха шанса да се докоснат до звездата ни Александър Везенков. Европейският шампион с Олимпиакос и останалите родни национали проведоха открита тренировка в Арена Русе преди европейската предквалификация с Румъния на 30 август. Двубоя ще може да гледате пряко в каналите на BTV Media Group.
4: Отиваме да победиме. Знаем, че може би това е най-важният матч от целия цикъл, защото още не са почнали първенствата. Почти всички сме здрави, всички сме тук. Знаем, че отбора на Румъния е напреднал доста последните години. Победиха Гърция, загубиха от Черна гора само с една точка, но ако искаме да кажем, че има развитие, ако искаме да покажем, че има бъдеще българския баскетбол, не се коментира, че трябва да победим тази среща.
5: Една с тренерите никога не ни е достатъчно времето. За съжаление, системата и периода, в който сме, не предполага да сме в игрова добра игрова форма, но това, каквото е за нас, то това е за противника.
2: Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме. От дежурния екип пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! През нощта облачността ще бъде по-значителна на Централна и Източна България, където на отделни места ще превали. А през деня ще има и облаци, и слънце, а температурите у нас ще тръгнат надолу. По Черноморието е обявен жълт код за силен вятър. Поривите на места ще достигат до 54 км в час. През деня по-хладен въздух ще обхване северните и източни райони. Преди обед облачността ще остане значителна на Дунавската равнина и централната част на страната. Валежи ще има на места в централните и югоизточни райони, а в южните части на Централна България са възможни и грамотевици. На североизток още от сутринта ще започне разкъсване и намаление на облачността. В следобедните часове слънцето ще остане и в Югоизточна България. Най-много слънчеви часове през деня се очакват на югозапад. В източните райони предстои временно усилване на вятъра. Максималните температури ще бъдат в широк интервал между 23 и 34 градуса. За София виждаме около 29 градуса. По морето денят ще започне с повече облаци, по южното Черноморие ще превали дъжд, а след обед ще се установи слънчево време. За кратко ще се усилва и вятъра. Температурите на въздуха ще бъдат между 23 и 26 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 25-26 градуса, а вълнението около 3 бала. В планините по-нестабилно ще бъде времето на Стара планина, Странджа и Родопите, където ще има валежи, а на места и грамотевици. В планините на Югозападна България ще бъде предимно слънчево. По високите части вятърът ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота ще бъде предимно слънчево и температурите на места ще достигат 34 градуса. В неделя слънчевото време ще се запази, но след обед над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. Дневните температури ще се повишават. В понеделник и вторник ще преобладава слънчево време, като краткотрайни следобедни валежи са възможни главно около планините. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, край морето между 28 и 30 градуса. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Българка сред оцелелите след свлачищната вълна, скал и лед в Непал. След секунди ексклузивен разказ от първо лице за невижданото по мащаб бедствие. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Следва водещото днес. Все още няма информация за наш сънародник в района на бедствието, взело стотици жертви и отнесло цели селища. Още трима младежи в ареста заради жестокото убийство в Пловдив. 660 евро минимална работна заплата до година и по-висок максимален осигурителен доход, какво още прогнозират управляващите. ЦСКА в битка за оставане в Лига Европа. Последните новини от стадиона в София след минути в спорта. Напрегнати часове след незапомненото бедствие в Непал. Кално цунами заля селища, отнесе пътища и граничен пункт с стотици туристи. Сред оцелелите е българка, евакуирана по въздух. Все още обаче няма информация за друг наш сънародник. Картината на ужаса и спасението. Следва ексклузивен разказ за BTV. Репортаж на Александра Ничева.
1: Така изглежда бедствието през очите на Сузана. Първо започват да летят прах и камъни, следват викове, че всички трябва да се спасяват. Тогава идва и вълната, разказва оцелялата българка пред BTV.
2: Просто бяхме на опашката и чакахме да дойде реда ни, за да минем непалско-китайската граница. Местните екскурзоводи, които ни съпровождаха, нали, през това време, започнаха да скачат през прозорица и да викат, нали, че всички трябва да излезем от автобуса.
1: Сузана и групата й се изкачват по стълби на високо. Изпращани кадри, които успява да заснеме, след като са на безопасно място.
2: Картината е много страшна, защото точно където ние се намирахме, това реката завива, вълната дойде така, удари се в едната скала и после и така се върна назад и започна и така да върти. Никога не съм виждала нищо подобно, не знам, даже не ме беше страх, мога да кажа. Просто наблюдавах това, което се случва, но даже в този момент не съм се замислила за разрухата, която, нали, може да... Беше просто нещо страшно. Не съм мислила нищо, мисля, че не ме беше страх, това знам.
1: Жената е спасена заедно с други бедстващи в района. Прекарват една вечер в малко село, а на следващия ден са евакуирани с хеликоптер. Личните й документи остават в екскурзовода, с когото са били.
3: И доколкото разбирам, нейният паспорт е бил в водача на групата и самия факт, че водача на групата няма връзка с него и няма и паспортите, ние не знаем, но много е възможно да е загинал.
1: Водача на групата не е българин?
3: Не, не. Нямам информация да е българска група. Тя е била единствената българка, това знаем.
1: В неизвестност остава един наш сънародник.
4: Министерството на външните работи чрез посолството на Република България в Пекин и в Делхи е уведомено официално от китайските власти за изчезнал български гражданин в следствие на наводненията в Тибет и Непал.
1: Посолството в Делхи са постъпили 3 сигнала от българи.
3: Постъпи обаждане от българска туристическа фирма, че има група от 15 души българи, които са на 500 км далече от мястото на наводнението в Тибет. Обяснили сме им, че граничният КПП е затворен, всички пътища са разрушени.
1: И още в посолството ни в Пекин българин е потърсил съдействие, за да се свържи с съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион. Тя е в безопасност и се намира в Тибет. А групата от 15 българи са преминали преди дни през граничния пункт, който беше опустошен. В момента се намират в Тибет.
5: Всички са живи, здрави, без абсолютно никакви проблеми и притеснения. С абсолютно всички имаме контакт 24/7. Имаме наш собствен сателитен телефон, който е в групата и собствено сателитно проследяващо устройство в реално време.
1: Пред групата на Преслав сега стои един въпрос. Как ще се върнат обратно в Непал от Тибет, за да се приберат в България?
5: Към настоящия момент няма потвърден логистичен маршрут от къде ще се върне групата. В най-лошия случай просто сухопътно ще се придвижиме до Лхаса, и от Лхаса ще летиме до Катманду. и оттам за София. Дори да не е така и до Пекин да трябва да отидеме. Нали? Нашия проблем е единствено свързан с времеви ресурси, пари, което на фона на трагедия, която се случва, е нищожен въпрос.
1: За БТВ новините, Александра Ничева.
0: Има опасност от второ наводнение. Затова предупреждават властите и в Непал, и в Китай след данни за ново покачване на водите в района. Над 660 се водят изчезнали към момента. 540 от тях са чужденци от 32 държави. Броят на жертвите е най-малко 350. Бедствието тръгва от ледник в Хималаите, в подножието на връх Лантан Лирун в Непал. Към момента има две хипотези за причината. Едната трус от 4,4 по Рихтър предизвиква откъртване на част от ледник и скали. Според другата, земетресение не е имало. Глечерът полита все пак по склоновете и препречва пътя на реката по границата между Непал и Китай. Снимките за пътя на бедствието са създадени от изкуствен интелект по информация на специалисти. Те предполагат, че водната стихия е пробила образувалия се бент и хиляди тонове вода и кал заливат първо селището Гирон на границата между двете страни. Стихията продължава пътя си по дефилето и достига до централен Непал в непосредствена близост до столицата Катманду. Залива и основния път, който свързва Непал с китайския автономен район Тибет. Сега следват разказите на оцелелите.
6: За минути бедствието заличава селища, отнася мостове, граничен пункт и много човешки животи.
7: Дойде внезапно и избухна като бомба. Отдалеч реката изглеждаше малка, но изведнъж започна да прелива и помети всичко наоколо.
6: Спасителните екипи на непалската армия търсят оцелелите буквално под калта, но работата им е затруднена от терена. Кешав Прасад Барал успява да се спаси, но губи съпругата си.
7: Бях на терасата, когато наводнението достигна и най-горния етаж. Водата започна да се оттича едва след около час. Съпругата ми вече беше затрупана от свлачището, докато ние останахме на терасата, за да сме в безопасност. След 4-5 часа бях спасен с хеликоптер.
6: Драматични кадри показват първи удар на вълната, носеща лед, скални отломки и кал. Отнесен е основният граничен пункт между Непал и Тибет.
8: Потокът просто е продължил да се движи, като е поел цялата вода от речната долина и е изтласкал пред себе си, почти като спринцовка, която изтласква течност. Така цялото количество вода е било избутано напред. В същото време потокът е разтопявал леда и е събирал още вода и други материали. Така се образувал изключително концентриран поток, на практика като бетон.
6: Местни жители се опитаха да достигнат до отнесените домове. Други в паника потърсиха убежище в по-високите части на планината след информации, че нивото на реката отново се покачва. Семейства издирват близките си.
9: Все още не знаем дали е жив, защото не успяваме да се свържем с него.
6: Най-големият проблем остават блокираните пътища, които затрудняват евакуацията и достъпа на помощ.
0: У нас нови арести и обвинения за убийството на Младежкия хълм. За престъплението са задържани още трима непълнолетни. Двама младежи на 17 години и един на 15, съобщават от прокуратурата. Така за убийството на Георги Кузев вече има 8 обвиняеми, 6 момчета и 2 момичета. Разследващите стигат до новите арестувани след показания на свидетели на самото убийство. От видеозаписи се вижда, че те също нанасят удари по мъжа с ръце и крака. Експертиза установява също, че под дрехите им има следи от кръв. Тримата са с повдигнати обвинения, че в съучастие са причинили смърт умишлено и по особено мъчителен начин, и още за хулигански подбуди и подбуди, свързани с сексуалната ориентация. Тримата са разпитани днес в присъствието на адвокатите им. Окръжната прокуратура ще поиска утре постоянното им задържане под стража. Няма открит заглушител при акцията в столичния квартал Драгалевци. Това обяви днес прокуратурата. Заглушаване на сигнала е имало, но при претърсването на ДАНС и МВР устройство не е намерено, казват от Софийската районна прокуратура. Наблюдаващият прокурор настоява апаратът, заглушил сигнала в района, да бъде издиран от службите. Всички посочени в публичното пространство лица са определени от държавното обвинение като свързани по делото, включително и Размик Чакарян, попрякор АМИ, и трябва да бъдат установени и разпитани, посочват още от обвинението. Към момента се разпитват множество свидетели, но за сега по случая няма задържани.
10: В хода на претърсването и изземването и всички действия по разследването, които са проведени до момента, са установени кабели, генератори в смисъл на акумулаторни устройства, както и поставки без електрически устройства в тях. По предварителни данни на техническите експерти, към така приобщените веществени доказателства до момента не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
0: Преди дни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни, че части от устройството липсват и се издирват. Към момента коментар от МВР няма. Попитахме и ДАНС дали по време на акцията в ресторанта

0: Питанието, от което училището абдикира през годините. Обсъдихме, можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
1: Министерският съвет вече работи усилено по въпроса, каза Румен Радев. За разлика от депутатите, министрите нямаха ваканция, подчерта премиерът.
0: И аз искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
1: През новия сезон във фокуса на правителството ще бъдат и финансите, икономиката и инвестициите, очерта премиерът.
2: Още новини от деня. 660 евро минимална заплата до година и по-висок максимален осигурителен доход. Това показват първите разчети за бюджета за до година на Министерството на финансите. Правителството все още не е определило официално най-ниското възнаграждение, но това е заложеният прогнозен размер. Така, ръстът за до година ще е с под 6,5%. До 2029 година прогнозната е минималната заплата да достигне до 710 евро. Извинете. Заложен е ръст и на максималния осигурителен доход. Увеличението е с около 4% от 2300 на 2400 евро до година, като се планира да достигне до 2600 евро през 2029. Първо интервю след оставката с вече бившия главен държавен здравен инспектор. В интервюто на деня по BTV доцент Ангел Кунчев. Доцент Кунчев заяви, че не е съгласен с отнемането на самостоятелността на районните здравни инспекции и превръщането им в обикновени дирекции в рамките на Министерството на здравеопазването. Според Кунчев, когато на РЗИ-тата бъде отнета способността сами да взимат решения и да организират работата си и когато загубят самостоятелния си бюджет, не е сигурно, че те биха могли да реагират на извънредни ситуации, каквато беше COVID-пандемията и при която, по думите му, те са били справили много добре. Доцент Кунчев обясни, че напуска поради липса на диалог с сегашното ръководство на Министерството и заяви, че няма политически амбиции.
3: Защото, очевидно, има разминаване във виждането ни за това какво и къде трябва да се реформира. И защото очевидно сегашният екип няма нужда от моята експертиза, показаха го по много начини, така че не искам да се натрапвам първо. Второ, драма няма. Аз съм в пенсионна възраст, изпълнил съм се дълга към държавата, така че е нормално да отивам към почивка.
4: Добре, като...
3: Жалко е, че е по този начин, но така стоят нещата.
2: В затвора в Хага почина бившият командир на босненските сърби в Босненската война генерал Ратко Младич. Той излежаваше до животна присъда по обвинения за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Младич беше осъден задочно от специалния трибунал на Международния наказателен съд за войната в Босна между 1992 и 1995 година. Той ръководеше лично операцията за превземането на Сребреница и избиването на над 8000 мюсюлмани. Младич беше заловен през 2011 година и излежаваше присъдата си в затвора на трибунала в Хага. Отново у нас ново развитие по случая Баба Алино. Голяма част от сградите в спорния комплекс край Варна са без ток от тази сутрин. Първоначално е спряно захранването на 5 постройки, но след това и на още къщи в незаконния град. Йордан Фотев разказва.
5: От 9 сутринта десетки къщи в комплекса в Баба Алино нямат ток, включително и жилището на Руслан Малаш.
6: Я има малко деца.
7: Аз имам малки деца. Продукти в хладилника, а няма ток. И казват, че няма да има. Как ще живеем, не знам. Аз съм инвалид.
8: Не може децата, например, няма какво да им сготвим. Няма вода.
5: Собствениците на жилища в комплекса разказват, че досега са си плащали изрядно сметките за електроенергия чрез инвеститора.
9: Ние плащаме
7: на куп, а куп плаща на дружествата.

0: вода, ток.
1: Електрозахранването е спряно въз основа на заповеди, издадени от община Варна през септември миналата година, които се отнасят за 5 къщи. От Енергопро потвърдиха, че са предприети действия за преустановяване на електрозахранването само към въпросните 5 постройки. Сгради, за които е установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване. И допълниха, че не са спирали тока на други обекти извън обхвата на заповедта. Защо повече обекти нямат ток, институциите не знаят.
2: Тъй като през нас не са минавали нито проекти за ток, нито за ВИК, нито за пътища през община Варна, не са издавани разрешения за строителство съгласно тези проекти.
0: От компанията инвеститор обявиха, че ще се борят по законов път електрозахранването на засегнатите 30 абоната да бъде възстановено. Вече е подадено официално възражение до Енергопро и е сезиран административния съд. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
3: На финала повод за гордост с българския лъв. Никола Цолов направи още една голяма крачка към мечтата си – Формула 1. Българският пилот издържа тестовете с болид, използван в елита на моторните спортове и измина задължителните 300 км. Цолов направи дори 100 км повече. Това се случи на емблематичната писта Имола в Италия. С постижението си българският пилот получава зелена светлина за участие в петъчните свободни тренировки на Формула 1. В момента той е и лидер в класирането във Формула 2. Тега се разделяме. Още спорт след минути.

0: Добър вечер, следват спортните новини на BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. ЦСКА се прости с Лига Европа и ще играе в Лига на конференциите. Червените играят Софи Крит на националния стадион Васил Левски в реванш от Лига Европа. Първата среща беше спечелена от гърците с 3 на 0. Още ще научим от Иво Бързаков, който изгледа двубоя. Иво, здравей!
1: Здравейте от стадион Васил Левски. Преди минути завърши този двубой. ЦСКА отпадна от Лига Европа, но ще играе в Лига на конференциите в основната фаза, след като не успя да победи и във втория матч. Софи Крит надделя с 2 на 0. Не станахме свидетели на футболно чудо, въпреки че имаше медицинско чудо, защото на терена за ЦСКА се завърна Анжело Мартино само 10 дни след като получи контузия. Гламен. И разбира се, ето бяха на терена, но и те не успяха да помогнат на ЦСКА да спечели този двубой. Нус вкара в началото в заключителните мигове на първата част. Иначе през второто полувреме гърците стигнаха до още едно попадение, което бе дело на Теодосулакис, и с това подпечатаха своята победа с общ резултат 5 на 0. Иначе едно попадение на Зварц, който удари топката с пета, бе отменено заради засада. Гол и на гърците бе отменен заради нарушение, игра с ръка през първата част, но в крайна сметка ЦСКА не успя да стигне до попадение в гръцката врата и така отпада от Лига Европа, но ще продължи до нова година в Лига на конференциите, където ще може да играе в основната фаза. Знаете, че жребия е утре от 14 часа за Лига Европа и Лига на конференциите, където ще бъдат българските Левски и ЦСКА.
0: Благодарим ти, Иво Бързаков, за развитието на двубоя между ЦСКА и Софи Крит. Повторение на финал от 1999 в Шампионската лига тази есен. Манчестър Юнайтед посреща Байер Мюнхен в една от класиките на турнира. Това отреди тегления жребий днес. Юнайтед се завръща в Шампионската лига след 2 години отсъствие. Друг от любопитните дуели ще е между Пари Сен Жермен, воден от Луис Енрике, и бившия му отбор Барселона. Реал Мадрид ще играе с Интер, Арсенал и отстранилия Левски АЕК. Ливърпул от своя страна ще мери сили с Атлетико Мадрид, Порто, Фенербахче, Интер и други. Първите срещи са на 8 и 9 август. И този сезон най-интересните дуели в сряда ви очакват в ефира на BTV Action, Ring и онлайн на Voyo. Кой ще бъде съперник на Левски в Лига Европа и с кой ще играе ЦСКА в следващите си европейски мачове? Отговорът ще получите утре в ефира на BTV Action от 14 часа. Тогава е жребият за Лига Европа и Лига на конференциите, който ще се излъчва на живо и на Voyo. Волейбол. Женският национален отбор се класира за осми на финалите на Евроволей. В последната си среща от груповата фаза обаче тимът ни допусна тежко поражение от домакина Чехия с 0 на 3 гейма. България започна убедително срещата и в самото начало поведе с 9 точки разлика. Въпреки огромния аванс, българският отбор допусна шокиращ обрат и загуби първия гейм след 26 на 28. В останалите две части в Бърно, домакините от Чехия имаха пълно надмощие и с лекота затвориха останалите два гейма с 25 на 19. Поражението не попречи на лъвиците да се класират за осми на финалната фаза на европейското първенство. България завърши своята предварителна група на четвъртата позиция с актив от 2 победи и 3 загуби. В спор за място в топ-8 волейболистките на Марчело Абунданца имат трудна задача. На пътя на отбора ни застава олимпийският шампион от Париж, Италия.
2: Исторически ден за Никола Цолов. Българският пилот получи супер лиценз за участие в свободните тренировки на Формула 1.
3: Никола Цолов е все по-близо до своята мечта. Днес той за първи път проведе тестове с болид от Формула 1. Българският пилот излезе на легендарната писта Имола с автомобила на Racing Bulls от миналия сезон и изпълни целта от 300 км или 62 обиколки. Въпреки това, 19-годишният Цолов продължи с тестовете и навъртя близо 400 км или 80 обиколки. Така той вече ще може да взима участие в свободните тренировки от Формула 1. Българският лъв е лидер във Формула 2, като води с 20 точки на втория Габриеле Мини. Следващият състезателен уикенд е в началото на септември.
2: Григор Димитров се класира за основната схема на US Open. Първата ни ракета елиминира Ото Виртанен без игра. Минути преди двамата тенисисти да излязат на корта, финландецът се отказа заради контузия в гърба. Баскетбол. Стотици фенове използваха шанса да се докоснат до звездата ни Александър Везенков. Европейският шампион с Олимпиакос и останалите родни национали проведоха открита тренировка в Арена Русе преди европейската предквалификация с Румъния на 30 август. Двубоя ще може да гледате пряко в каналите на BTV Media Group.
4: Отиваме да победиме. Знаем, че може би това е най-важният матч от целия цикъл, защото още не са почнали първенствата. Почти всички сме здрави, всички сме тук. Знаем, че отбора на Румъния е напреднал доста последните години. Победиха Гърция, загубиха от Черна гора само с една точка, но ако искаме да кажем, че има развитие, ако искаме да покажем, че има бъдеще българския баскетбол, не се коментира, че трябва да победим тази среща.
5: На нас треньорите никога не ни е достатъчно времето. За съжаление, системата и периода, в който сме, не предполага да сме в игрова добра игрова форма, но това, каквото е за нас, то това е за противника.
0: Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип. Пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! През нощта облачността ще бъде по-значителна на Централна и Източна България, където на отделни места ще превали. А през деня ще има и облаци, и слънце, а температурите у нас ще тръгнат надолу. По Черноморието е обявен жълт код за силен вятър. Поривите на места ще достигат до 54 км в час. През деня по-хладен въздух ще обхване северните и източни райони. Преди обед облачността ще остане значителна на Дунавската равнина и централната част на страната. Валежи ще има на места в централните и югоизточни райони, а в южните части на Централна България са възможни и грамотевици. На североизток още от сутринта ще започне разкъсване и намаление на облачността. В следобедните часове слънцето ще остане и в Югоизточна България. Най-много слънчеви часове през деня се очакват на югозапад. В източните райони предстои временно усилване на вятъра. Максималните температури ще бъдат в широк интервал между 23 и 34 градуса. За София виждаме около 29 градуса. По морето денят ще започне с повече облаци, по южното Черноморие ще превали дъжд, а след обед ще се установи слънчево време. За кратко ще се усилва и вятъра. Температурите на въздуха ще бъдат между 23 и 26 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 25-26 градуса, а вълнението около 3 бала. В планините по-нестабилно ще бъде времето на Стара планина, Странджа и Родопите, където ще има валежия на места и грамотевици. В планините на Югозападна България ще бъде предимно слънчево. По високите части вятърът ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота ще бъде предимно слънчево и температурите на места ще достигат 34 градуса. В неделя слънчевото време ще се запази, но след обед над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. Дневните температури ще се повишават. В понеделник и вторник ще преобладава слънчево време, като краткотрайни следобедни валежи са възможни главно около планините. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, край морето между 28 и 30 градуса. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
3: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Явор Бахаров и Рая Пеева преди да влязат в нова роля на родители. Да изминеш разстоянието от Берлин до Тадж Махал на колело. Уроци по оцеляване с снайпериста Красимир Панчев. Кюлотите отново на мода. Съветите на Антония Йорданова как да ги носим. Антония и Мартин. За победата в моята кухня е номер едно. Животът ти е музика. Среща с Богдана Карадочева.
1: И тя и той влизат в образи, които трудно могат да бъдат забравени. Години наред любовната им история остана извън светлината на прожекторите без особена показност. Днес обаче животът им пише нов сценарий. Двамата очакват първото си дете. За първи път в телевизионно студио заедно посрещам актьорите Рая Пеева и Явор Бахаров. Здравейте, любими наши приятели. Мога да ви нарека и Рая, наша любима бивша колежка.
5: Здравей.
1: Само до преди две години репортер при нас.
5: Да, толкова днеска... ли? Две години.
1: Еми, две ли са, цели са там някъде. Да. А днеска Костенка бременна.
5: Да, бременна.
1: Как сте?
5: Ние много добре, щастливи сме. Как сме?
6: Супер, благодаря. Добро утро.
5: Добро утро.
1: Така, ние знаехме за това събитие, разбира се, но чакахме да го кажеш официално. И ти го каза от сцената на Ескерите, за което ти благодарим. И това вече ни отвори възможността да ви поканим и официално да си говорим с вас. Дайте да започнем обаче да ви върна малко преди 10 години. Малко, не са малко 10 години. Кога и как разбрахте, че това е човек? Всеки е минал през други връзки, нали това не е тайна преди това?
5: Да,
6: но първата ни среща е много романтична, ние си я разказваме как...
5: много сме разказвали, но в нашия общ квартал Бъкстон, братя Бъкстон в София...
6: Да, и я видя, кучето беше друго, едно куче, друго куче разхождахме. Разхождах аз и в дъжда и я видях под една... Джанка се беше скрила с една нейна съученичка по дъжда и кучето ми я надуши и аз отидах. А тя беше още ученичка, аз първи курс, примерно студент.
5: Значи аз съм била така, на 16, там някъде.
6: Разменихме някакви погледи и...
5: Се харесахме.
6: И след това се видяхме вече, тя вече кандидатства и беше във Витис.
5: Да.
6: И така, но това е първата ни среща, така беше абсолютно...
5: Не в
6: първите ни погледи един.
1: Да, извън.
5: На поляна в Бъкстон, докато вали дъжд, да. Така се видяхме и...
6: Що я подуши и ми даде сигнал.
1: Тя е. Да. Тя е жената.
5: Да, но години по-късно, естествено, се случиха нещата между нас. Преди това бяхме приятели.
6: Приятели.
5: Близки. Близки познати.
1: Ето това е. Любов. Не се, между другото, както са влезли, не са се пуснали.
5: Така.
1: Не сте се пуснали. И други двойки си идвали, но така са в някакво разстояние. Колко? Вие не. Залепени.
5: Не.
1: Така ли сте 10 години или?
5: Не.
1: Имало и трудни периоди.
6: Тук за пръв.
1: Това за пръв нас, разбрах.
5: Иначе сме в много лоши отношения. Не. Много сме добре. Винаги сме били щастливи. Сме много, като наново ни почна връзката след тази изненада, която така ни се поднесе. Това велико нещо и така, все едно наново почна връзката ни, всичко преди това беше, за мен не е чак толкова велико, колкото това.
1: Колко?
6: Казах го и на Скерите там от трибуната, че наистина това коремче ми дава перспектива, надежда, изобщо всичко много.
1: А носи ли ви някакви страхове?
5: Да, естествено, на мен ми носи страхове. Чисто физически в момента, как зараждането и всичко това, естествено, и след това как ще се справим, дали сме готови, но то човек, нали, никога не е подготвен за си тези неща, а пък някакси той е вътре в мен. Според мен ние ще се справим, защото е генетично вече толкова.
6: Има го този страх, така, това трепет, но и двамата сме такива, дето... Аз имам самочувствие и имам самочувствие и за нея, че каквото и да дойдеш, ние ще се справим за живота.
5: Ай, вече не сме малки, да, не сме на по 20 години. Mm-hmm. И вече сме на пол...
6: Живот и здраве, и да.
5: По-озрели, не възрастни, озрели сме и мисля, че ще се справим. Няма как да не се справим. Толкова много хора, всички са се справили.
1: И ние сме.
5: Да. А пък има баби, има дядо.
1: Като каза баби, аз съм сигурна, че майка ти, прекрасната актриса Красимира Демирова, е на седмото небе. Ние сме си говорили с нея преди години. Това и беше голяма мечта. Mm-hmm. Много искаше да стане баба. Mm-hmm. И вярвам, че когато го е разбрала, не е била на себе си.
5: Да, да, да, много беше щастлива и все още много щастлива и много се вълнува.
1: Тепърва.
5: Да, и така всеки ден пита как е бебето. Много е щастлива майка ми. Се радвам и баща ми също така. Mm-hmm. Много, неговата майка много щастлива.
6: Разбира се,
5: цялото семейство, всички са много... Защото това е много чакано и желано.
1: Та ще да питам, планирано ли е?
5: Да, планирано е. Просто вчера слушах Сашо и...
1: Чули тези?
5: Да, да честити на тях, им казвам.
1: Да.
5: От ефира напредяват. Но точно това е когато се успокои една жена и някакси идват и когато спре да мисли само за това и наистина идва като гръм.
1: Когато не си фиксиран тази идея.
5: Да, не
1: съм
5: бях фиксирана по-скоро. Вече спрях да бъда фиксирана.
6: Еми И при мене имаше така, и при нас двамата, да, имаше известен период, в който
5: да.
6: Се пробваше
5: работа,
6: от стрес и не се по... И естествено, както и вчера Сашо сподели, не, и става, почва мъжа да почва да се замисля, бе, нещо, дали не е в тебе проблема, какво става, защо и се обръщаш нагоре и си викаш, айде бе, всички пък... При мене, при нас не. И почваш да си задаваш въпроси, несигурност, напрежение, може би от това идва, но после с... Така, всички казват, че трябва да се успокои човек, да се вземе в ръце, да... Ами да, и леко...
1: Да, става по естествен начин.
6: Да, обаче
5: да,
6: важното
5: стана по естествен начин всичко.
6: Стана по естествен начин и...
5: Много голям, щастливи, да.
1: Голям, сега, четете ли книги? Образовате ли се?
5: Ох, или... Монтесори, аз...
1: Какво правиш?
5: Монтесори...
1: А, не е ли малко рано, бе, Рая, не, за Монтесори?
5: Ми, защо? Аз го чета... Той е за бебета. Той е за бебета, има и за деца.
1: Аз знам за след това в градината.
5: Има, да, има да. И за бебета вече книга. И аз я чета, гледам всякакви в Инстаграм, само това ме облива, не знам, алгоритъм е такъв.
1: Да, точно така.
5: Да, и само това е такива.
1: Не, какво каза Монтесори за бебето?
5: Чета книга, която е...
6: Да го... Че трябва да си пет пъти по-бавена. Ние сме толкова емоционални.
1: Да. Докато си бременна, трябва да си по... Какво?
6: Не, после като го видиш, като дойде бебето.
1: А, като дойде бебето, така.
6: Да забавиш скоростта с 3-4
5: скорости. Така ли се казваш? Аз малко забравям.
1: Аха, това е интересно.
5: Да, да. И така, четеме книги, гледаме видеа. И от мои приятелки, защото моите най-близки приятелки всички са с бебенца и вече те не са бебенца, те са вече пораснали големи момченца
6: и
5: мамичета. И от тях така взимам пример, а пък и те ми дават съвети и мисля, че ще се справиме.
1: Ма естествено.
6: Да, да.
1: Ти
6: просто
1: да си...
6: така ми направи впечатление, че сме много и двамата импулсивни, малко по-забързани, бебенцето. При него трябва да си много по-внимателен.
1: А то ще ви промени със сигурност.
5: О, да.
1: Ще ви промени.
6: И се надявам да ни забави. Да ни забави малко, защото...
5: Да, ние сме много емоционални, енергични и така... Сигурно, със сигурност ще ни промени към по-добро.
6: Често
5: дай Бог
6: си казваме един на друг, успокой.
5: Успокой
6: се. Успокой се и това. Това ми прави впечатление и сега. Се надяваме бебенцето пък да, естествено да ни успокои.
1: Така, и двама да сте, можем ли да го потвърдим, един организиран хаос или...
5: Не знам дали е организиран.
1: Или си е хаос.
6: Ще ви си е просто хаос.
5: Не, подреден хаос. Добре, добре, хайде, организиран, подреден. Да, хаос ме, но пък симпатичен много.
1: Mm-hmm.
5: Много симпатичен и скоро дори наши приятели гостуваха там, където си почиваме, близо до София и ни каза, и Явор им сподели, че все още го изненадвам, така че това е много хубаво, че се изненадваме все още детското ми по-късно и не сме си умръзнали.
1: Я ми кажи, на седмата ви годишна ти написа, че той е нанасът в твоята пица.
5: Да.
1: Той беше на седмата.
5: Да.
1: Сега сте 10. Как би му се обяснила в любов днес?
5: Мич.
6: Ананаса. Това какво беше си нанаса? Те нещо бяха...
5: Ми не помня, някакви смешки съм пускала. Глупост.
1: Явно само вие си го знаете.
5: Как ще му се обясня в любов? Ми аз скоро мога се, че най-доброто предстои и че го обичам повече от всичко. Ама вече всъщност обичаме повече нещо друго.
1: Ето това е тънкият момент, в който жената в един момент започва да се раздвоява.
5: Еми,
1: казва, бъди готов.
6: Той явно се разбуди.
1: Да. Кое повече? Да.
6: Абе всичко.
5: Абе, обичаме се, това е хубаво.
1: Това е най-важното.
5: Има и сме здрави, и сме така.
6: Да сме живи и здрави, и детенцето ще даде още повече заряд и повече така.
5: Стимул за работа и не само за живот.
1: Така, но работата в момента е на пауза, нали?
5: При мен да. Вече от две седмици е на пауза, но...
1: Липсва ти театъра или?
5: Много. Аз разбрах всъщност колко съм ревнива към...
6: Кога пък и залипсва? Всичките и колеги викат, май месеца бе, ние искаме да излезем във ваканция.
5: Да.
6: Тя последно седи там.
5: Варня с колято, сега ще пропусне.
1: Толкова зък!
5: Защото сега там ще гостува Обион. Спечелихме за режисура. Кира Джап спечели за режисура за Обион. И сега ще гостува на 9 юни. Всички, които не са го гледали, моля да заповядат във Варна да го гледат.
1: Виждаме снимки от представлението.
5: Моля?
1: Виждаме снимки?
5: Да, снимки, да. И така, малко ми е естествено, но сега по-голямата роля предстои при мен. Тази настадена майка, но мисля, че трябва да съм и в двете неща, така, да не ме забравя.
6: Тя е на мнението на Владо Николов, че майките трябва по-малко майчин и да получават и бързо да се...
1: И бързо да
6: се
1: върнеш,
5: да съм на това мнение.
6: Между другото, точно на това мнение.
1: Заставай ми се да се върнеш бързо.
6: И,
5: да, абсолютно. На другия сезон да се върна.
6: Да.
1: Другия сезон, на октомври.
5: Сега, да.
6: При жените е нормално, аз разбирам това нейно опасение, че все пак нашата професия така може... Тя някакси, като че ли се опасява да не излезе от въртележката, но всички успокояват и в театъра.
5: Как, си изкарах и сега две премиери в Младежки театър,
6: няма
5: така
6: как, че... Тя няма сама си...
1: Искам да кажа, което аз смятам, че тя е незаменима, така че ще те изчакат, Рая. Обеден съм.
6: А и плюс това, то нямам така да е живот и здраве, тя наистина ще може бързо да получава хем майчински, хем заплата, Владо.
1: Значи, икономически вече го сметни, вече ми кажа да е добре.
5: По цялото време мислим за пари.
1: Да.
6: Не, истината е, че това е важно, нали?
1: Да,
6: все пак,
1: да.
6: Кога
1: да.
6: Жената се връща обратно, особено при актрисите, според мен е много важно. Има някои специфични професии, които изискват така. За мен тя ще е по-спокойна, ако се върне по-скоро в театъра, а пък аз мога да...
1: Те поемеш грижата?
6: Ими, мога да го...
1: Браво, смел
5: да,
1: си!
5: Да, много иска да гледа.
1: Защото ще бъде много малко,
6: аз
1: бебе.
6: Аз съм детешар, ми казват някои приятели, каквото и да означават.
1: Вижте, извинявайте, аз съм вино. Как можах да забравя най-важното?
5: Какво?
1: Сега ще видите какво.
5: О, има изненада
1: я. Не мога да повярвам, не мога да повярвам. Така, Зара, благодаря.
5: Вижте.
1: Стигаме! Стига, бе, с това трябваше да започнем.
5: Аз ще изявам. Ще ви изявам.
1: Така, да го обърнем ето така, може би. Заповядайте.
5: О, благодаря.
1: Мило семейство.
5: Благодаря.
1: Това да може би да бъде първата играчка на вашето дете. Цветът е неутрален, тъй като не знаем пола.
5: Благодаря ви.
1: Така, ще си го разгледате вкъщи. Ако искате, ако сте осъвени, не го отварите до раждането, както прецените.
6: Ето ние за първи път получаваме нещо такова.
1: Тук има, вътре трябва да има под играчката има памперси, трябва да почва да тренира Явор.
6: Е, ми ще почи.
5: Ще вземе кукла така.
1: Зарадва ли се?
5: Не,
1: не за куче това. Няма кокълче тук.
5: Тук няма кокълче.
6: Айде, качи се.
5: Но да разкажем сега пък и...
6: И зачита, тя също много се радва.
1: Вълнува ли се?
5: Тя усети първа преди всички.
6: Лежи на коремчето, гледа, слуша. Рая твърди, че забелязва и че понякога я фаща как прави оценки.
5: Особено бебето прави оценки
6: към бебето.
5: Да, много е добричка. Това е най-голямата душа.
1: После куче и бебе.
5: Ти кажа, защото знам, че котката не е добре за бебето.
1: Така ли?
5: Защо е по-добре? Защото те са им казвали на питбулите да те гледачки преди време.
1: Ще се грижи, ще пази.
6: И кучета, и котки, няма лошо.
1: Така, говорим си обаче за работата. Какво ще стане сега, като те няма с Чайка?
5: Чайка сега репетираше паралелно с мен, когато Ивайло Христов разбра, че съм бременна. Студентка от първи курс, Цвети се казва. Много...
1: Първи курс, това не е ли много голяма лъжица за първокурсничка?
5: Ами доста голяма лъжица, но пък самата Нина е била много така написана от Чехов, че на 18 години, така че нейната младост със сигурност ще спечели много това представление. Но октомври аз ще се върна.
1: Така, тук и на дърво, живот и здраве. Точно така, живот и здраве. Сега, не говорихме, няма как да подинем Аскера.
5: Да.
1: Но, поздравления.
6: Като сега казахте за чайка, да, да, много интересно как и това. И жената, тя се притесняваше да каже на режисьора и в театъра, защото изведнъж ще кажат, ама ще влезе някоя друга актриса.
5: Да, това е важно. Тази роля е велика,
6: заречна. Да, за бременните жени и бременните...
5: Много съм щастлива, благодарна съм на театъра, че ми даде тази възможност и на самия Ивайло Христов, че повярва в мен и каза, че дори бремена, не бремена, аз съм Нина Заречна.
1: Тора, не ти личи.
5: Абе, личи.
1: Има, не, това е, нищо не е. Така че, нищо не ти прече, но хубаво, че си спряла вече, няма за кога.
5: Да, за сега, вече свърши сезона. Да говорим за Аскера.
1: Така, да говорим за Аскера. Сега, знаеш ли, това го казвам жуто Рая, че и тя е получавала награди, знаеш ли за лошата полижба на Аскера?
6: Не, за сега не
1: съм. Че когато питали сте други колеги...
5: Аз и Кар съм получавала.
1: Че всички награди, че всеки си мисли, че след Икар и Аскер има избухване. Аз всъщност не е така. Да. Няма такъв прилив на предложения за роли. Не е точно такава
6: ситуация. Слава Богу, и аз.
1: Това е прокобата.
6: Да. Слава Богу, и аз съм имал такива награди, така че знам.
1: Е, вярно ли е това?
6: И изобщо не съм тръгнал с някаква кошница. Знам, че и съм много доволен и много щастлив, че колегите така от театъра на армията, чрез Аскерите, ме оцениха. Това е за мен голямо постижение и голямо щастие. Другото ще си дойде с времето, тъй като за първи път тук вече сам съм си намерил текста, съм го превел, съм се борил, съм намерил режисьор, съм...
5: Сам съм
6: всичко...
5: си рекърт,
6: сам, сам съм си направил и за това именно съм най-доволен, защото за първи път така мога спокойно да се поздравя, защото главната работа и повечето обем от работа съм я свършил аз, което е.
1: Така, къде е сега Аскера?
6: Аскера е на Барвара.
1: Ама защо е там?
6: Юлиан Петров е...
5: режисьора и актьор.
1: Така.
5: Красен.
6: Да, е режисьор на спектакъла и той има кръчма във Варвара и решихме, като взех статуетката, да, е нашия, няма да са да я казваме, може и да кажем, боцмана. Ще отидеш.
1: Да.
6: И решихме като реклама, тъй като лятото ще минава доста хора по това тресе,
1: така,
6: да сложим една малка масичка, като така и Аскера, една чашка да му сипеме с един плакат.
5: Който иска да се снима да с Аскера.
1: Това е,
6: и така,
1: това е много
6: като
1: добро.
6: Малко маркетингова,
1: браво,
6: стратегия, да, за есента, но и Аскера да си почива при режисьора на морето.
5: Есента ще се върне естествено в София, есента, при нас.
6: При нас.
5: Така му се запознае с бебето и така нататък.
1: О, ще
6: това си ми е важен. Аскер, наистина искам да поканя зрителите на 25 юни
1: така
6: в театър Възраждане на площад Славейков го играя в София и на 12-ти пък юни ще отидем, Рая ще дойде с мен и отиваме във Виена, където ще играем заедно. Организират го ПАВЕ. ПАВЕ е организацията, които са пичовете Алекс Леонидов и Никола Йотов, които така организират това събитие за българската диаспора във Виена.
1: И ти ще летиш
6: на 12
5: юни.
6: Аз ще
5: летя, да.
1: Летиш добре.
5: Ами искам да отида малко да се разходя.
1: Добре, не е лошо.
6: Да,
1: ако се чувстваш добре,
6: да
1: защо не?
6: Да се разведри точно пък и бебенцето да види, да, Виена малко.
1: Ако
6: да
1: се роди във Виена, получава виенско гражданство.
6: Ето.
5: Няма да се роди.
1: Не, бе, казвам.
5: Да. Но да заповядам се, че съм това Трима крале, не защото моята любов игра, но това е един изумителен много спектакъл.
1: Не съм гледала още, признавам.
5: Андрю Скот, между другото, който е запознат с този актьор, е играл същия му на спектакъл и е с огромен успех също така. Така че не е случайен този текст. И и е само един час представлението, така че който се чуди, ах, сега, какво ще прави, да гледам.
6: И особено Явор, да го гледам.
5: Един час е спокойно. Елата.
1: Минава бързо.
6: Пък и драматургията е много добра, не изобщо.
5: Да, всеки ще се припознае със сигурност в нея, защото става въпрос за семейството и всеки е имал семейство, така че...
6: Отношенията.
1: Да. Значи, вас ви очаква едно... тази година неработно лято толкова.
6: Неработно, чак толкова.
1: Чак толкова, но много по-вълнуващо според мен.
5: Да.
1: Да се убедите. Когато го гушнете, ще се бравите за театър и за кино и за всичко.
5: Така ли?
1: О, да. О, да. И мисля, че ти ще преосмислиш своето бързо връщане в театъра.
5: Всичко казват това.
1: Да, да,
5: аз казвам, нали, Станка Калчева ни казва русата амбиция.
1: Да, да, да.
5: Така че да видим, поздравяваме Станка Калчева ето от нашия ефир. Но искаме друг да поздрави, може да кажем само.
1: Кажете.
5: Да, Гери Коларова искам да благодаря, защото
6: о,
5: тя,
6: Гери,
5: тя гледа нашето бебенце, как е, тя
1: е лекар.
5: И това е нашия лекар. И тя се свързан с, между другото, с BTV, защото е дал първите казуси на Вяра, Надежда и Любов.
1: Да, за сериала?
5: Те, да, за сериала.
1: Поздравявам
5: я. Те са много близки, така че...
6: Тук са последните дни, се фучи нещо по темата. Не знам дали...
5: Не знам дали сте запознати в Facebook, но няма да го коментирам.
1: Не, не съм. И по-добре.
5: Да.
1: Благодаря ви много. Ох, пожелавам ти на теб едно леко раждане.
5: Дай Боже.
1: Така да не го усетиш. После да бъдете много щастливи тримата и четиримата с кучето.
5: Мерси, благодарим и за всички много щастие.
1: И когато се върнеш в театъра, явно това ще стане скоро, познавайки те, и когато се чувствате готови, заповядайте с бебето.
5: С удоволствие, пак при вас се е
1: запомнят. Да, да, да, искаме пак при нас да е.
5: Да, благодарим.
1: Обичаме ви, целуваме ви, бъдете щастливи, здрави.
2: След малко в предиобед очаквайте да изминеш разстоянието от Берлин до Тадж Махал на колело.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Той е на 22 години, когато чува диагнозата сарком на Юинг, един от най-редките и агресивни видове рак. След 14 тежки химиотерапии и месеци наред в болницата, Джон Мюллер оцелява и тръгва на колело от Берлин към Тадж Махал. Пътя му минава през 15 държави, а километрите са над 8000. Една от спирките по това невероятно пътешествие е София и нашето студио. Добре дошъл!
1: Добър ден!
0: С превода ще ни помага Мариана Хил. Здравей, Мариана, благодарим ти. Започвам веднага от началото, преди диагнозата. Ще ми е трудно да изборя всичко. Планини, ултрамаратони, вулкани, Монблан, Котопакси, 100 км ултрамаратон. Какъв човек беше Джон Мюллер преди диагнозата?
2: Много жизнен и обичаш живота.
1: Voller Energie.
2: Със страшно много енергия.
1: Und и ich habe immer Positivität.
2: Винаги съм виждал положителното във всичко.
1: Und das hat mir sehr geholfen.
2: И това много ми помогна.
1: Bei der Krebserkrankung.
2: Когато се разболях от рак.
1: Das Licht am Ende des Tunnels.
2: Да видя светлината в края на тунела.
0: На 17 години правиш прехода Камино де Сантьяго, който е 667 км. Какво позитивно вижда едно 17 годишно момче в този преход?
1: Es gab ein deutsches Buch, das war sehr bekannt.
2: Една немска книга имаше, много, много позната.
1: Und meine Mutter hat es gelesen.
2: Майка ми я четеше.
1: Und mir davon erzählt.
2: И ми разказа.
1: Sie hat gesagt, wow.
2: Каза, Майко.
1: Wie toll ist, wie viel tolle Erfahrungen kann man davon bekommen.
2: Интересно,
1: ja,
2: виж, колко много човек може да преживее по този път.
1: Und dann hat ich gesagt, ich habe 16 Jahre alt.
2: На 16 години бях тогава.
1: Mama, ich habe noch nie sowas gemacht.
2: Mama, aber erst такова нещо не съм правил досега.
1: Aber ich werde jetzt meine sieben Sachen packen und ich werde einmal quer durch Spanien laufen.
2: Събра багажа и отивам в Испания.
1: Und sie so, du bist 16.
2: Чакай бе, на 16 години си питам, каза тя.
1: Du hast kein Geld.
2: Пари нямаш.
1: Wie ist es denn möglich,
2: как
1: dass
2: може
1: du das im Endeffekt machen kannst?
2: Да ми се разхождаш там.
1: Also habe ich ein bisschen was gespart,
2: спестих пари, поработих.
1: Ein Zelt gekauft.
2: Купих си палатка.
1: Und dann bin ich 700 km durch Spanien.
2: 7000 км и минах.
1: Und da
2: 700 км минах, извинете, 700.
1: Und da habe ich aber gemerkt, dass
2: обаче видях,
1: so viel schneller geht mit dem Fahrrad.
2: С колело много по-бързо може да стане. За един месец човек може да премине 700 км за един месец.
1: Aber jetzt halt mit dem Fahrrad, ich bin seit 25 Tagen unterwegs.
2: Ако ходи пеша. А сега вече 25 дни съм с колелото, като тръгнах.
1: Und konnte 2500
2: км съм преминал с колелото.
0: По времето, когато покоряваш много върхове, ти и учиш, и работиш, и намираш време да правиш маратони. Как си представяше бъдещето? Как си представяше живота ти тогава?
1: Ich dachte immer, also ich wollte möglichst vielen Menschen helfen.
2: Още от тогава ми се ще да помогна на колкото мога повече хора.
1: Und die Priorisierung war immer,
2: приоритет винаги е било кое е важно.
1: Und was ist dringend?
2: Ако е належащо, да се прави разликата между важното и належащото.
1: Wenn man so viele Themen parallel hat.
2: Като имаш толкова много неща, се занимаваш паралелно.
1: Und bei allen anderen Sachen, die vielleicht nicht dringend sind,
2: които може да не са належащи или пък не са важни, могат да изчакат.
1: Und so war es möglich zu arbeiten,
2: така че можех и да работя и да качвам върхове и да продължавам да си следвам.
0: Добре, разкажи ми за едно пътуване, преход в Швеция, когато всъщност усещаш болка. Как се развиха нещата? Как започна всичко?
2: Schmerz, Gefühl, wie hat es?
1: Ich war auf einer Wanderung in der Nähe von Stockholm.
2: Бях на преход туристически близо до Стокхолм.
1: Und dann plötzlich ganz starke
2: Schmerzen. И изведнъж, ама режеща болка в ребрата усещам.
1: Und da bin ich dann in die Notaufnahme gegangen, weil ich die Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe.
2: Приехаме в спешното отделение, защото не можех да издържам на тая болка.
1: In der Notaufnahme in Stockholm haben sie
2: в
1: gesagt,
2: Stockholm казват,
1: ich habe keine Ahnung, was es ist.
2: Нямам никаква представа, не можем да ви кажем какво ви е.
1: Geh sofort nach Deutschland.
2: Връщай се в Германия и влизай в болница да те проверят.
1: Und in Deutschland
2: и в Германия
1: gibt's ganz viele Sarkom-центрен,
2: има центрове за лечение на саркома.
1: Eine sehr seltene Krebserkrankung.
2: Това е много рядко заболяване, онкологично.
1: Und da haben sie nach 16 Stunden in der Notaufnahme,
2: след 16 часа в спешното,
1: festgestellt, da ist was,
2: разбраха,
1: was
2: че има нещо. И се чудят какво е това нещо.
1: Und es wächst ganz, ganz schnell.
2: А страшно бързо расте това нещо.
1: Und da hat man dann die Biopsie gemacht.
2: И направиха биопсия.
1: Und nach 3 Wochen festgestellt.
2: След 3 седмици излезе резултата и се установи, че имам сарком на Юинг.
0: Какъв беше първият ти сблъсък с тази диагноза? Какво си помисли? С кой говори първо?
1: Ich war alleine
2: сам im Krankenhaus. В болницата.
1: Und als sie mir gesagt hatten,
2: 14 цикъла химиотерапия трябва да минеш.
1: Hatte ich ganz schwer angefangen zu weinen.
2: Там направо ми потекоха сълзи, аз почнах да рева.
1: Weil ich selber nicht wusste, wie.
2: Защото аз самия не знаех.
1: Wie soll ich das überstehen? So lange.
2: Как ще издържи организма ми толкова дълго време?
1: Und da hat's mir sehr geholfen, wie bei einem Marathon oder bei einem Ultramarathon.
2: Много ми помогна тогава. Това е един маратон, ултрамаратон.
1: Километър в километър.
2: Бягане на дълги разстояния. Километър в маратона, един цикъл химиотерапия. Така си го представях.
1: Und nicht in die große Zukunft zu schauen,
2: не да гледам много напред. А сега следващ.
1: Химиотерапия. Und dann nochmal 5
2: Първият километър, 5 дена химиотерапия. После втория, 5 дена химиотерапия. Така.
1: Und ich hatte mir geschworen, ich bin so jung.
2: И си казвам, бе, толкова млад съм.
1: Das kann doch nicht das Ende sein.
2: Не може това да е краят.
1: So viele Sachen machen.
2: Толкова много неща имам да свърша и искам да свърша.
0: Ти по това време си на 22.
2: 22 хваса дамас.
0: Да. Кое беше най-тежкото през този период? Физическото преминаване през химиотерапията или психологическия момент, че не знаеш какво предстои, не знаеш какво се случва със света отвън?
1: Beides.
2: И едното и другото.
1: War ich auf dem Mont Blanc gewesen.
2: Година преди това бях качил Монт Блан.
1: Und während der Chemotherapie,
2: по време на химиотерапията,
1: habe ich fast nicht mehr in den zweiten Stock hochgeschafft.
2: Почти не съм гледал в такива информация, списания, вестници, новини.
1: Und obwohl ich es quasi nicht mehr in die zweite Etage geschafft habe oder nur mit aller Kraft,
2: не съм,
1: ich muss mich bewegen. Kleine Schritte.
2: Правил това, бях си внушил, че движението ще ме спаси с малки крачки.
1: Und da gibt's auch mittlerweile Studien, die zeigen,
2: има и изследвания, които казват, спорта всъщност може да допринесе много и да бъде разликата, която е необходима.
1: Ob man es lebendig aus dem Krankenhaus schafft oder eben
2: и nicht. От спорта зависи дали ще излезеш жив от болницата или не.
1: Und das war ein Punkt, der mir sehr geholfen hat.
2: Това всъщност много ми помогна.
1: Und der zweite, auf
2: и второто, което много ми помогна по психическа, от психическа гледна точка, винаги положително да мисля, ето сега съм по-добре след този цикъл химиотерапия, па следващия още по-добре и така.
1: Und oft helfen auch diese lächeln
2: много често тази усмивка
1: на
2: хората, които работят в болницата, като ти се усмихнат и...
1: Und wenn ich sie gelächelt habe und sie mir gelächelt haben, das war das schönste am
2: Tag. Най-хубавото в деня ми беше, когато те ми се усмихнати и аз им върна усмивката.
1: Und das hat mir viel Energie gegeben.
2: Много енергия ми даваше тая усмивка. И мисля, че заради това наистина успях да се преборя.
1: Aber da fängt schon an mit
2: ама това започва, значи да ти направят правилната диагноза в биопсията, да установят правилно какво ти е.
1: Und dass man international zusammenarbeitet.
2: И да работят някакси международно сътрудничество да има между лекарите. Защото тази болест е много рядка.
0: Очевидно, можем само добри неща да кажем за немското здравеопазване, но има един аспект, който е малко известен и то е, че всъщност е доста скъпо да си болен и много хора не могат да си позволят адекватно лечение. Ти имаш момент, в който всъщност оставаш без пари.
2: Един момент, в който überhaupt kein Geld hattest.
1: Ja, es gab genau den Moment, ich hatte gearbeitet.
2: Работех аз и изведнъж
1: hatte ich kein Geld mehr und wusste nicht, ob ich meine nächste Miete bezahlen soll.
2: Нямам пари и не знаех дали мога си платя найема за следващия месец.
1: Und da gibt's zum Glück auch einen Notfallfonds, aber leider nur sehr begrenzten Rahmen, der mir ein bisschen unterstützt hat.
2: Естествено, една фондация спешна, която ми даде малко подкрепа.
1: Der ist aber nur leider sehr limitiert und deswegen
2: mache ich ja auch die Spendentour mit dem Fahrrad. Възможности имат и заради това прави именно тази обиколка с цел набиране на средства.
0: Затова питах и аз, защото всъщност това е една от причините ти да направиш фондовете за саркома на Юинг, твоя кауза и да набираш пари за други хора, които живеят с тази тежка диагноза и нямат възможност да се лекуват. Нека да поговорим сега за това огромно приключение, в което си се спуснал. Минаваш през България, днеска тръгваш към Пазарджик, продължаваш към Тадж Махал. През цялото време онлайн набираш средства. С нощи бяха 30 000 евро набраните средства. Колко са в този момент?
1: 35 000.
0: Поздравление. Да кажем на нашите зрители, къде могат да дарят за твоята кауза?
1: В
2: интернет на 800 km.live. Ето го.
0: 8000 km.live. Има и такъв профил в Instagram. Как след като преживяваш 14 химиотерапии, се качваш на колелото и решаваш да минеш 8000 км. Притесняваш ли се дали ще се справиш физически?
1: Vielleicht noch ein Punkt, der so wichtig war, warum ich das Ganze gemacht habe.
2: Значи, между другото, много важно е да кажа защо го направих.
1: Abseits von dem finanziellen?
2: Освен финансовата част.
1: Да. Ein Jahr nach meiner Chemotherapie hatte ich einen Kontrolltermin.
2: Година след химиотерапията трябваше да отиде на контролен преглед.
1: Und ich war mit zwei jungen krebserkrankten Erwachsenen in einem Raum. Wir haben alles
2: бяхме седнали в чакалнята с двама други онкоболни млади.
1: Und ich habe gefragt, wie geht's dir? Mir geht's ja wieder gut und ich habe wieder richtig Energie. Also, добре.
2: Им казвам, аз се оправих, имам енергия, силен съм.
1: Und dann hat mir der Arzt gesagt, dass einer im Dezember verstorben ist und der andere im August.
2: Сега говорих с лекаря и той ми каза, че единия, за съжаление, починал през септември, през декември, а другия през август.
1: Und da war für mich klar, ich will was zurückgeben.
2: Викам, опа, нещо трябва да се направи по въпроса.
0: И това беше твоята мотивация да... Ти всъщност по този начин и популяризираш повече информация за това заболяване, въпреки че е рядко, то е много агресивно. Даваш и голямо вдъхновение на хората, които в момента са в болнично легло и могат да следят и да виждат твоя прогрес и да знаят, че има и положителен изход.
2: Позитивите ги им казвам.
1: So ist es, genau,
2: точно така е. Да им дадеш надежда.
1: Защото,
2: например, в болницата на мен ми липсваше
1: dass man wirklich jemanden hat, dem geht's wieder gut. Es man sieht noch Todesfälle, aber es gibt kaum ein Beispiel, wo man sagen kann,
2: никой не говори за това, дето се оправя. Всичките говорят, той е умрял, той е умрял.